Štai tokie iškilmingi akordai nuskambėjo Franco Šuberto 9-osios didžiosios simfonijos finale. Ja ką tik atliko Frankfurto radio simfoninis orkestras, diriguojamas Kento Nagano. Šiandien Euro radio koncerto programoje girdėjome šių metų sausio 23-os dienos įrašą iš koncerto Frankfurto senojoje operoje. Na, o jei nespėjote koncerto išgirsti viso, dar 30 dienų tai galėsite padaryti LRT radioteko. Programą parengė Junija Galėva, pristatė Fausta Savickaitė.

0: LRT klasika.
1: Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
2: Sveiki, malonus klausytojai. Čia Modus, kalbasi Mindaugas Urbaitis ir aš Šarūnas Nakas. Šios dienos mūsų tema – kliedinčio demono sparnai. Ilhan Mimaroglu. Tai turkų kompozitorius, gimęs 1926-aisiais, jam šiemet 100 metų, ir miręs 2012-aisiais. Visa kūrybinį gyvenimą praleidęs Amerikoje, įvairiuose Amerikos universitetuose, leidybos kompanijose, įrašų studijose, produceriaudamas, rašydamas knygas, kurdamas filmus, rašydamas recenzijas, kritiką, labai universali asmenybė. Ir vis dėlto, ne dėl to universalumo šiandien šnekamės apie jį, o dėl to, kad tai yra tikrai įdomus leftis.

įprastinio kompozitoriaus atvejis. Ir netrukus tuo visiškai, galima sakyti, akivaizdžiai įsitikinsime. Pirmasis kūrinys, kurio pirmosios dalies klausysimės, taip ir vadinasi – Kliedinčio demono sparnai. Tai 1969 kompozicija elektronikai.

Klausėmės ištraukos iš Ilhano Mimaroglu kūrinio Kliedinčio demono sparnai 1969 metų elektroninės kompozicijos. Skambėjo jo pirmoji sekcija, kūrinys, kuriame jokių tokių muzikinių savybių kaip ir nėra, nekalbant apie kokius tai muzikos parametrus, bet net ir garso elementų, kurie primintų kažką ar muziką.

muzikos instrumentus, ar žmonių balsus, ar aplinką. Viskas yra kažkaip labai įdomiai sukomponuota ir, sakyčiau, labai atliep

0: visiems dalykam pradeda kurti labai netipiškus dalykus, bandymus įvairius daryti, ieškotų priemonių ir, man atrodo, Mimaroglu buvo tikrai vienas iš tų žmonių.
1: Tuo metu jis priklausė elektroninės muzikos elitui, jo kūriniai atsidūrė įvairiuose rinkiniuose, tarp tokių autorių kaip Stockhausenas, Berio ir kiti. Taigi kalbėt galime apie tikrai jo ankstyvą, rimtą kapitalinį pripažinimą, kuo jis be abejo ir naudojos. Ir vis dėlto Mimaroglu labai skyrėsi nuo kitų autorių savo orientaciją. Įlyginti galima nebent su Luigi Nono, kuris taip pat visą galvą buvo pasinėręs į politikavimus, į komunizmą, į kairiąsias idėjas, į maištą, anarchiją. Mimaroglu tą daro savaip, be tokio Nono būdingo subtilumo, be tokio atsargumo. Ir dažniausiai jo visas įniršis patosas nukreiptas į vidinius Turkijos politikos aspektus, į tą visuomenę, kuri tuometinėje Turkijoje gyvena. O Turkijos politinis gyvenimas yra labai aktyvus, ten kas 14 metų vyksta kariniai perversmai. Ir kokie nors generolai vis paima valdžią ir bando įvesti šiek tiek į tokią tvarką. Jei kalbėtumėm apie šią laikinę Turkiją, tai žinom, kad jos prezidentas yra absoliutus diktatorius ir labai tvirta ranka valdo tą šalį. Panašus procesai vyko ten seniai. Ir Mimaroglu, gyvendamas Niujorke, matyt, jautėsi labai laisvai, kad gali kritikuoti, nes Turkija greičiausiai būtų patekęs į rimtą turkišką kalėjimą. O kaip tie kalėjimai atrodo, mes puikiai žinom iš puikių kino filmų. Bet dabar ne apie tai. Vis dėlto, Klydinčio demono sparnai yra iš tikrųjų labai įspūdinga elektroninė kompozicija ir tą pripažino visi. Ir prieš 50 metų ir dabar tą patį rašo. Autorius nurodo, kad pavadinimas, toks originalus pavadinimas Klydinčio demono sparnai, kilo neva iš Iljos Erenburgo eilėraščio. Ilja Erenburgas buvo garsus rusų literatas, labai daug gyvenęs užsienyje, Paryžiuje. Ir ankstyvuoju periodu jisai rašė tipišką sidabro amžiaus poeziją, simbolistinę su daugybė tokių ezoterinių momentų, o vėliau jau Stalino laikais ir ypač antrojo karo metais tapo vienu pagrindiniu Stalino diktatoriškos rasistinės ideologijos balsų. Būtent Erenburgas parašė tekstus kviečiančius rusų karius be gailesčio žudyti, privartauti vokiečių moteris, deginti, viską naikinti, keršyti už tai, ką vokiečiai padarė Rusijoje. Tai štai, patikrinau, ar tikrai Ilja Erenburgas yra parašęs tokį eilėraštį apie Klydinčio demono sparnus, ir paaiškėjo, kad visiškai ne. Tiesiog toksai dalykas, užuomina apie tuos demono sparnus, yra iš Erenburgo pasakojimo apie vėliau Nobelio premiją gavusi ir priversta atsisakyti Borisą Pasternaką. Jisai su Pasternaku susipažino kažkur 20-ais metais, tai daugiau nei prieš 100 metų, kažkokiam prieblandos apimtam kambaryje, kur net negalėjo žiūrėti poeto veido. Ir būtent tada poetas skaitė savo pakylėtą poeziją apie Klydinčio demono sparnus. Štai tokia trumpa istorija, toks ekskursas į šalį. Tačiau jisai rodo, kad kartais inspiracijomis gali tapti visiškai nepatikrinta informacija, na, tarsi sparnuota frazė, kurią gali pasitverti ir galvodamas taip, kaip tu nori, ją panaudoti vėlgi taip, kaip tau patinka.
0: Bet man atrodo, tas nekiek netrukdo sukurt kažkokį meno kūrinį tuo pagrindu ir istorija tikrai labai įdomi, tai ką tu čia papasakojai, bet grįžtant prie Mimaroglu, jis, kai atvyko į Ameriką, jis vis tik turėjo tokį tikslą Niujorke, kad mokintis Kolumbijos universitete, tą muzikinį išsilavinimą gaut pas Vladimirą Sačevskį, vieną iš pionierių elektroninės muzikos, ir kai jis pamatė elektroninės muzikos studijas Kolumbijos universitete, jis pasakė, kad čia yra tai, ką aš noriu daryti. Ir būtent tą įspūdį jam sukėlė būtent pamatytą aparatūrą. Tiesiog. O savo žinias apie elektroninę muziką jis gavo dar gyvendams Turkijoje, iš atsiųstų iš užsienio plokštelių, taip kaip ir mes gyvendami Sovietų Sąjungoje. Lygiai tuo pačiu būdu, taip tais laikais, tiesiog atsitiktiniai patekę įrašai ir buvo tas, sakyčiau, ta bazė žinių, kurią turėjom. Bet įspūdį apie tą muziką turėjom ir Mimaroglu vardas taip pat buvo

0: girdėtas jau nuo seno, žymiai mažiau žinoma jo muzika. Ir štai Mimaroglu įsitraukia į tiek į muzikos kūrybą, tiek į studijas. Ir čia mokytojus turi labai įvairių. Jis net mokosi šiek tiek privačiai pas Edgarą Varezą ir Stefaną Volpę, pas kurį beje mokėsi Mortonas Feldmanas, kuriam taip pat šiais metais 100 metų. Taigi jie visiški vienmečiai su Mimaroglu. Taigi matom tokią visą aplinkybių samplaiką. Ar tu nemanytum, Šarūnai, kad tokiam aplinkybėm, na, nepasakysi, kad žmogus praras savo identitetą, jokių būdų ne, bet vis tik gyvenimas visiškai kitoj kultūrinį aplinkoj, kitoj šaly, toli nuo namų, na, labai keičia tą kūrybinį profilį, visą vaizdą, kas tave domina ir panašiai. Juk net ta technologinė įranga juk diktuoja labai daug, kaip sakytau, duoda priemonių, kurių galbūt Turkijoje gyvendams neturėtum ir tiesiog visai kitaip prašytum.
1: Greičiausiai taip ir yra. Ir tai visiškai natūralus dalykas. Emigrantai linkia prisitaikyti kur kas dažniau negu neprisitaikyti. Jiems tai yra pervartu. Juolab, kai kalbam apie tokį, na, sociumo patarnavimų reikalaujantį reiškinį kaip muzikos kūryba. Tai tu gali, aišku, ją kurti, kaip tu nori ir niekam nerodyti, bet jei nori rodyti, tai turi vis tiek būti kažkoks atitikmuo. Betgi, Mimaroglu išlieka originalus, matyt, jis yra tiesiog labai stiprus ir užsiima savo to politikavimo. Tarp 72 ir 74 jis rašo įdomią kompoziciją, pavadintą Traktatas. Kompozicija iš agitpropo muzikos elektromagnetiniai juostai. Čia panaudoti jo paties tekstai ir įvairiausios citatos iš Aleksandro Bakunino, Piotro Kropotkino, Mahiro Cajano, Nazimo Hikmeto, garsiausio turkų poeto, Žano Baptisto Klemeno, Bertoldo Brechto, Karlo Markso, Eugeno Potje, Mao Cedūno. Na, dalykai, aišku, jau jį tikrai artinantis tiek prie jau minėto Luigi Nono, tiek prie Janio Ksenakio tokio revoliucinio aršaus sukarinto, sakyčiau, kairoliškumo. Betgi pats kūrinys, aišku, visiškai anų autorių neprimena, jisai yra totalinis koležas, juostos montažas, komplikuotas, labai migruojantis tarp įvairiausių stilių ir čia nuolat išnyra kalbami tekstai. Pasiklausykime ištraukos iš Traktato kompozicijos, iš agitpropo muzikos, elektromagnetiniai juostai. Kaip minėjau, tai 72-74 metų kompozicija.
2: Take two, insert three. Okay, ready, rolling. Take four, full start. Insert one. Okay, we start by shouting the name of the Turkish revolutionaries. Turkish revolutionaries executed by the government. Ready? Okay, insert two.
3: Roll.
2: The inception then start. All right.
3: Goza.
2: Take four. Full start. Insert
3: Lux
2: two. Take two.
3: Song. Boom. Lux.
2: Okay, ready.
3: Lux.
2: Take four. Full start.
3: Lu.
2: Insert one. Okay.
3: Luce. Luz.
2: Ready.
3: Lu.
2: Okay,
3: Luis.
2: Take four.
3: Luis Michel. Michel. Ange. Angèle. Angela, David, Ange of Dark, Ange Jean, Jean of Jane, of Fun Dark.
4: And then there was that woman who was to be sent to the gallows because she wanted justice and equality for all. In the government offices, in the police stations, and in the prisons, she has been harassed, humiliated, abused, beaten, raped, tortured. Then she was brought before her judges, who represented the kind of justice that only illustrates a fact created by force. And before the sentence was pronounced, she was asked whether she had anything to say. She would perhaps have cried like a child in agony when the hangman would call her name. But there, spitting to the faces of the judges,
5: devant ces juges qui représentent cette sorte de justice créée par la force. Cette femme prenant les
4: enfants,
5: on l'amena devant ces juges qui représentent cette sorte de justice.
4: Your descendants will be considered as traitors
5: cette sorte de justice créée par la force.
4: Traitors up to the

0: Skambėjo ištrauka iš Ilhano Mimaroglu kūrinio pavadinto Traktas agitpropo muzikos kompozicija elektromagnetiniai juostai, sukurto 1972-74 metais įvairiausiais tekstais, tame tarpe ir paties kompozitoriaus, o kūrinį čia girdėjome dainavo, kalbėjo Tiuli Sant, taip pat pop grupė Topsy Turvy Moon, bei pagalbiniai tokie dar kalbėtojai, vienas iš jų irgi pats kompozitorius, Erdemburi. Taigi labai tokia, sakyčiau, laiką tą 70-tų metų laiką atspindinti kompoziciją. Pats tas pavadinimas, kaip jį aiškina Mimroglu, Traktas, apibrėžia žodyną, kuris yra platinamas kaip straipsnis ar brošiūra, kurioje deklaracija ar kreipimasis, ypač jei jį išleido religinė ir politinė grupė. Šis apibrėžimas gana gerai atitinka tai, apie ką yra šis muzikos kūrinys. Tai tikrai nėra straipsnis ar brošiūra, lygiai kaip Šumano noveletės nėra trumpi romanai. Čia žodžių žaismas turiu pasakyti. Noveletė, angliškai novel, yra romanas, o tarsi novelet būtų mažutis romanas.
1: Romaniukas.
0: Romaniukas. Bet tai nėra tai. Bet iš tikrųjų, Šarūnai, kūrinys labai toks, tikrai agitpropinis, labai akivaizdžiai orientuotas. Sakyčiau, iš tau paminėtų šitų garsių vardų muzikoj, kurie buvo tokie kairuoliški, kaip Luigi Nono ar Janis Ksenakis, sakyčiau, mažiausiai toks, sakyčiau, deklaruojantis tą tekstuose ar kažkur buvo Janis Ksenakis, jis labiau buvo į savo graikiškumą, į antiką nukreipęs, aišku, jį veikė labai tą karo patirtis ir ką jis vis kalbėdavo, tų švilpiančių, zvimbiančių prausis kulkų garsas įkvėpęs jį ir tie sprogimai ir gatvių demonstracijos, daugiau tokie akustiniai įvaizdžiai, o čia kalbam apie tekstus, koležus tekstų, jau visai tokį tiesioginį poveikį turinčių dalykų.
1: Sakyčiau, šita kompozicija yra grinų griniausia radiofonija, išnaudojanti radio teatrą, įvairiausią koležinę, montažinę techniką. Ir ta užuomina apie agitpropą, tai vėlgi liūdėjanti apie tokį jo orientavimąsi į po revoliucinį, kokia ten revoliucija, perversmas 17 metų Rusijoje, bet būtent į tuo metu suklestėjusį avangardą, kuris labai dažnai būdavo irgi tokio klubinio, balaganinio stiliaus, tik tai išnaudojantis visiškai kitokią muziką. Čia jau be abejo, kad 68-ųjų produkcija, visos tos naujosios kairės aktyvizmo proveržys. Ir man atrodo, kad visa tai labai labai skiriasi nuo to, ką kūrė vadinamieji komunistiniai kompozitoriai Sovietų Sąjungoje Maskvoje, kuriuos, beje, šitie avangardistai, kaip ir klausytasis Mimaroglu, Amerikoje turkas gyvenantis, arba krūva italų komunistų, laiko visiškai ne komunistais, visiškai ne leftistais ir nei kiek neklysta. Nes stilius, socrealizmas, jisai atstovavo tokį, na, sakyčiau, buržuazinį feodalinį skonį, visiškai oficiozinį, labai primityvų, imituojantį 19 amžiaus sustabarėjusią estetiką ir, žinoma, patetiškumą. Tai čia, man atrodo, šitame traktate, kurio fragmento klausėmės ką tik, šito visiškai nėra ir autorius beje pats tiesiai rašo, kad šitas traktatas vengia socialistinio realizmo, išskyrus labai plačiąją prasme. Na, aš nežinau, kas yra ta plačioji prasme, bet tiesiog ką kompozitorius sako. Taip yra ne todėl, kad socialistinėme realizme neįmanomi perspektyvus meno kūriniai. Kol kas jų buvo daug, bet tai mažai ką įrodo galimybių prasme. Taip yra tik todėl, kad socialistinis realizmas lengvai siejamas su sovietų Rusija ir stalinizmu, kuriems traktatas yra nebejotinai priešingas. Taigi turime tipišką vakarietišką leftizmą, kuris yra
0: hipiškas,
1: anarchiškas, piktas, radikalus, suartėjantis su terorizmu ir taip toliau, ir taip toliau. Čia yra toks atvejis. Ir žinoma, kad tai nukreipta yra į visokiausius įvykius, pirmiausia, Turkijoje, bet ne tik, taip pat ir Lotynų Amerikoje. Na, kas tuo metu, sakyčiau, yra pakankamai madinga. Betgi kompozitorius kūrė ir kitokią muziką. Pasiklausykime jo pjesės Rožė fortepijonui, kurią skambina Doris Hayes.

0: Skambėjo ištrauka iš Ilhano Mimaroglu kūrinio Rauza, Rožį. Kūrinys sukurtas fortepijonui 1978 ir paskambino Doris Hayes. Tai štai, visiškai nepretenzinga, puikiai klausoma muzika.
1: Jausminga.
0: Bet gana originali, nesekanti jokiais trafaretais, nekopijuojanti jokių praeities modelių, tai bent jau labai akivaizdžių būdu. Ir man atrodo, tai išduoda tokias grinai Mimaroglu kaip muzikanto, labai tokias stiprias savybės. Juk jis buvo pats geras muzikantas, jis juk grojo džiazą. Ir grojo
1: su kuo? Su pačiais karaliais šito dalyko. Jis buvo Čarlzo Minguso prodiuseriu, net dviejose jo viniliniuose albumuose. Grojo su Freddy Hubbardo kvartetu, su Diku Ellingtonu. Žodžiu, galima kalbėti apie aukščiausios klasės, aukščiausio kalibravimo muzikantą, jeigu jisai įtraukiamas ir jam patikima.
0: Bet štai įdomu, šito keliu jis nenuėjo, kažkaip jo nepatraukė ta tokia siekimas ir karjeros darymas ten. Jis, sakyčiau, tos jo veiklos labai išsisklaidė, bet laidos pradžioje tu jau Šarūnai paminėjai, juk jis ir spaudoj dirbo, ir radijui turėjo laidas, straipsnius rašė Amerikos balsui tekstus visokius. Na, tiesiog viskuo ir dėstymu, ir grojimu, ir elektroninės muzikos kūrimu, kas jam atrodo buvo toks, na, gal sakyčiau, toks svarbiausias dalykas, per ką jis norėjo kažkokias pateikti idėjas.
1: 1974-aisiais Ilhanas Mimaroglu parašė kūrinį pavadintą Nužudyti saulėtekį, rekviem tiems, kurie nušauti į nugaras. Pantraštėj aiškinama, kad tekstas paimtas iš Gvatemalos partizanų poeto Marko Antonio Floreso eilėraščio. Bet taip pat kompozicijoje naudojamas visiškai keistas dalykas – Che Guevaros autopsijos ataskaita, medicininė išvada, kaip tas garsus revoliucionierius buvo nužudytas ir kas jam atsitiko. Taigi, vėl elektroninė muzika kartu su daugybe gyvų balsų, kurie čia kalba ir kaip solo pranešėjai, ir dainininkai, ir ansamblinis kalbantis choras. Pasiklausykime fragmento Nužudyti saulėtekį, rekviem tiems, kurie pašauti į nugaras.

0: Skambėjo ištrauka iš Ilhano Mimaroglu kūrinio Nužudyti saulėtekį, rekviem tiems, kurie nušauti į nugaras. Šūvį ir girdėjome šioje 1974 metų kompozicijoje balsams ir elektronikai. Iš tikrųjų, tai vėlgi, tekstų koliažas, daug informacijos liejasi ir kūrinys, jo pavadinimas kilo iš kažkokios frazės, kurią jis išgirdo vakarėlyje. Kažkas pasakė, ar norėtumėte užmušti saulėtekį. Ir apsidžiaugė Mimaroglu. Štai turiu ir pavadinimą kūrinį. Ir man atrodo, čia yra tokia pradžia kūrinių, kurie, man atrodo, ir šiais laikais, Šarūnai, įvairiom formom labai plinta, kuriuose yra žodis, tekstas, kažkas artima teatrui, kažkas artima multimedijos įvairiom formom. Na, turim tokį naują reiškinį, kuris tais laikais tik pradėjo, sakykim, formuotis. Nes juk, pavyzdžiui, jeigu kalbėti apie teksto kompozicijas, kokias kūrė Styvas Raišas, tai buvo grynos abstrakcijos, ornamentika. Ir jam rūpėjo skambesys, ką sukuria kalba žmogaus intonacijos. Tuo tarpu Mimaroglu atrodo, nu, jam įdomu ir turinys šiek tiek, kad girdėtųsi apie ką ir frazės ir Vardanko jis kūrė tą kūrinį.
1: Taip, ir tas Vardanko tikriausiai yra tiesiog literatūrinis pranešimas, be jokių žolankų. Kompozitorius sako, šis kūrinys yra raudos gesmė, gedulo gesmė tiems, kurie yra žudomi valdančiosios klasės pakalikų. Tai nėra žudikų kritika. Tokia kritika reikštų pereiti į jų pusę ir bandyti susitaikyti su tais, su kuriais kovojama. Va, citatos pabaiga. Žodžiu, jisai labai radikaliai visą tą formuoja, labai atvirai, nemaskuodamas kokią nors rafinuotą poetiką, bet tiesiog smūgėdamas tiesiai dantis, sakydamas tai, kas jam atrodo labai svarbu. Peršokim prie jo kamerinės muzikos. 1968-aisiais, lankydamasis Paryžiuje, jis parašo kūrinį La Ruche, elegija elektromagnetiniai juostai. La Ruche žodis išvertus iš prancūzų reiškia avilį, bet iš tikrųjų tai vadinasi vienas iš garsių pastatų Paryžiuje, kuriame gyveno dailininkai, rašytojai kaip Picasso, Modigliani, Apolineras ir kiti. Ir čia jisai tiesiog vat, įsivaizduoja tai kaip tokia neįprasta, paslaptinga, vaiduokliška rūko pilį savomis priemonėmis. Tai kompozicija violončeliai, klavesinui, fortepionui ir elektronikai. Jos fragmentą atlieka Žakas Viderkeras, Michel Merle ir Martin Just.

0: skambėjo Ilhano Mimaroglu kūrinio pavadinto Avilys elegija elektromagnetiniai juostai, sukurto 1968 metais ištrauka, bet iš tikrųjų kūrinys yra violončeliai, klavesinui, fortepionai ir elektronikai. Ir atlikėjo violončelininkas Žakas Viderkeras, klavesinus skambino Mišelis Merle ir Martin Žost skambino fortepionu. Kūrinys, kaip jau tu Šarūnai minėjai prieš jam skambant, tai susijęs su Paryžiaus pastatu, kuriame gyveno menininkai ir prie jo eidavo Mimaroglu, stebėdavo į naktimis.
1: Tarsi šventovę.
0: Taip, tarsi kažkokį paslaptingą pastatą. Ir tie įspūdžiai tokie vaiduokliški jam persikėlė tą kūrinį ir kartu, na, kūrinys atspindi tokią elegiją, kažko, kas praėjo, kas pražuvo, kas buvo, bet ko nėra. Ir tas pastatas toks įdomus, matyt, savotiškas 12 tokių kampų, kažkokios konfiguracijos, persikėlė tokia 12 sekcijų kūrinį, kurios visos atliekamos be pertraukos ir atspindi tą kažkokį jo patyrimą. Taigi kūrinys apie Paryžių, apie ten, kuris dažnai lankydavosi ir čia jam užsakė kūrinį GRM studijos elektroninės muzikos, apie kurias esam ir išsamei kalbėję kažkada, kai skyrėm laidų seriją elektroninės muzikos pionieriam ir pirmosiams studijoms. Taigi, Mimaroglu, politinis aktyvistas iš vienos pusės, iš kitos pusės nieko politiškai aktyvaus taip ir nenuveikęs, įskyrus meninius pareiškimus.
1: Taip, kurie taip dažniausiai yra, ir būna.
0: Taip dažniausiai ir būna, ir jam pilnai matyti to pakako, ir galbūt tai ir buvo svarbiausia kažkokią pademonstruot, kitokią poziciją, nes Šarūnai, kiek man teko kalbėti su mano draugais vakaruose, jie visada atkreipdavo dėmesį, kad sako, mes tais laikais, 60-70 metais, būdami, prijausdami kairiesiems, mes visiškai nelaikėm pavyzdžių Sovietų Sąjungos, tai buvo blogas pavyzdys, visiškai ne to mes norėjom ir ne taip įsivaizdavom.
1: Matyt, tavo draugai buvo paprasčiausiai raštingi žmonės ir gaudės, kas yra kas, ne taip kaip laikraščiai galbūt jiems bandė įdėkti.
0: Bet Mimaroglu lygiai toks.
1: Ko gero taip, jis juk užkonservuoja savotiškai tą laiką, to laiko dvasę, temperamentą, atmosferą, temperatūras, priemonės. Ir štai dar vienas jo kūrinys, sukurtas 1970-aisiais, pavadintas Music Plus One, muzika plus vienas. Smuikui ir juostai. Ir iš tikrųjų tai, na, tipiška jo kompozicija, galbūt labiau išsiskirianti tokių vintažinių kompiuterinių elektronikos skambesių. Pasiklausykime, griežia Gabrielis Banatas.

0: skambėjo ištrauka iš Ilhano Mimaroglu kūrinio Music Plus One, muzika plus vienas, 1970 metų kompozicija smuikui ir juostai, kurį griežė smuiku Gabrielis Banatas. Pats kompozitorius sako, kad tai juostos partija tai yra muzika, ką jis turi minti, o tas, kas pridėta, tas plus vienas, tai yra labai abstraktus dalykas, nors užrašytas tradiciniu būdu ant popieriaus.
1: Pagražinimai.
0: Taip, bet ten tiesiog, kaip sako, labai įprasta notacijos sistema ir tą galima labai įvairiai realizuoti. Bet štai labai įdomus kūrinys, kuris, man atrodo, Šarūnai atspindi labai tą visą, kas vyko tuo met, 60 metų pabaigoje ir 70-aisiais.
2: Na taip, aš sutikčiau, kad čia esame tokio savotiško garsinio metraščio bruožų. Ir primenu, kad šiandien klausėmės laidos apie Ilhaną Mimaroglu, kuriam šimet 100 metų. Jis mirė 2012-aisiais. Ir pabaigoje skambės kūrinys, nuo kurio pradėjom ir kurio pavadinimą panaudojom modus laidos pavadinime – kliedinčio demono sparnai. Dabar girdėsime trečiąją, paskutinėje dalį.
0: Čia buvo modus. Kalbėjusi Šarūnas Nakas ir aš Mindaugas Urbaitis. Laidos garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės modus laidų LRT klasikos programoje, LRT radiotekoje ir podcastuose internetu. Iki kitų susitikimų.

LRT klasika. 6:02 su žiniomis Paulius Selezniovas. Jungtinės valstijos ir Iranas per pirmąjį derybų etapą Šveicarijoje susitarė dėl kelių priemonių skirtų mažinti įtampą regione. Tarpininkaujant Katarui ir Pakistanui, šalys įsteigs tiesioginę komunikacijos liniją, kuri padės išvengti incidentų Hormūzo sąsiauryje ir užtikrins saugią komercinių laivų navigaciją. Taip pat sutarta sukurti specialų koordinavimo mechanizmą kartu su Libanu, siekiant užtikrinti karinio operacijų nutraukimą šioje šalyje. Be to, Vašingtonas ir Teheranas patvirtino veiksmų planą, pagal kurį galutinis susitarimas dėl konflikto užbaigimo turėtų būti pasiektas per artimiausias 60 dienų. Artimiausių metų bus pradėtos išsamesnės techninės derybos. Kinija pirmadienį paskelbė įvedanti naujus eksporto apribojimus 10 jungtinių valstijų bendrovių, atsakydama į Vašingtono sprendimą įtraukti Kinijos technologijų milžinės Alibaba ir Baidu į JAV gynybos departamento sudarytą sąrašą bendrovių, kurios esą bendradarbiauja su Kinijos kariuomene. Pekinas pareiškė, kad šie ribojimai skirti nacionaliniam saugumui apsaugoti ir yra atsakas į Kinijos vertinimu nepagrįstus jungtinių valstijų veiksmus. Pastaraisiais metais Vašingtonas ir Pekinas vis dažniau keičia prekybiniais bei technologiniais ribojimais, ypač puslaidininkių dirbtinio intelekto ir pažangiųjų technologijų srityse. Analitikai šį žingsnį vertina kaip dar vieną ženklą, kad didžiausių pasaulio ekonomikų konkurencija technologijų sektoriuje toliau stiprėja. Šiandien į Lietuvą vizito atvyksta Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Pabradėje jis stebės pratybas ir susitiks su vokiečių kariais,

0: O su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu aptars infrastruktūros, reikalingos Vokietijos brigados įsikūrimui plėtros darbus. Vokietijos šarvuotojai brigada Pabradės poligone baigė pirmasias pratybas, per kurias sutelkta beveik 3000 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 8 NATO valstybių. Kariai treniruojasi realiomis sąlygomis su visais modernaus mūšio elementais – dronais, minosvaidžiais, artilerija, koviniais sraigtasparniais, tankais bei šarvuotomis pėstininkų mašinomis. Kol sprendžiama, kaip griauti Maskvos namus Vilniuje, aiškėja, kad Rusijos diplomatai įvairiais būdais bandė gelbėti Kremliaus projektą, bet trukdė augančios skolos. Tai rodo LRT turimi dokumentai. Juose ir Kremliaus diplomatų siūlymai įvairiais būdais Lietuvai daryti spaudimą. Išsameu Mindaugas Aušra.
1: 300 tūkstančių dokumentų susijusių su Maskvos autiečių namų pašto dėžutėmis gavo Danijos visuomeninis transliuotojas ir jais pasidalijo su LRT tyrimų skyriumi. Analizė rodo, kad 20 ir 21 metais Kremliaus biurokratai bandė gelbėti strategiškai svarbų Maskvos namų projektą Vilniuje. Tačiau kilo daug finansinių problemų. Nebebuvo kam apmokėti besitęsiančių teismų įsiskolinta advokatams. Rusijos užsienio reikalų ministerija žadėjo pinigų rasti ir ragino Lietuvą skųsti tarptautinėms institucijoms. Dėliotose strategijose atsiskleidė ir planai apeiti Lietuvos saugumą išvada, kad namai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Dėl to siūlyta oficialiai keisti namų pavadinimą ir paskirtį. Svarstyti ir daryti spaudimą Vilniaus savivaldybei Lietuvos interesams Rusijoje. Buvę Vilniaus vadovai ir saugumo darbuotojai LRT sakė, kad iš tiesų Kremliaus biurokratai bandė organizuoti susitikimus, pasinaudoti tarpininkais Kaliningrade arba išnaudoti Lietuvos teisinę sistemą. Tačiau tašką istorijoje padėjo teismai.
0: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nustatė, kad daugiau nei trečdalis šiais metais patikrintų šalies ūkių nesilaiko ūkinių gyvūnų ženklinimo, pašarų saugos ir pieno gamybos reikalavimų. Pasak priežiūros departamento patarėjo Žydrūno Vaišvilos, dažniausias pažeidimas yra netinkamas gyvūnų ženklinimas.
2: Dažniausiai patikrinimo metu inspektoriai nustato, kad gyvuliai be ausų įsagų nesilaiko registravimo terminų dėl gyvūninių maisto, tai pieno tvarkymo reikalavimų pažeidimai. Jeigu ūkininkas gyvuliui pametus ausų įsagą yra užsisakęs ir inspektoriui parodo užsisakymo lapą, tai tada tokiu atveju pažeidimas nėra fiksuojama.
0: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patarėjas Žydrūnas Vaišvila. Už šių taisyklių nesilaikymą gresia įspėjimas, gyvūnų atėmimas arba bauda nuo 15 iki 300 eurų. Šią valandą Vilniuje ir Panevėžyje 18, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 17 laipsnių šilumos. Šiandien dieną be žymesnio lietaus, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27, vietomis iki 30 laipsnių karščio. Kuršių nerijoje 19-21 laipsnių šilumos. 6:07.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Kontempliacija ne vien šventiesiems ir atsiskyrėliams, bet visiems. Sekmadienio vidudienį priminė popiežius, taip pat kvietas nenusigręžti nuo tų, kurie bėga nuo persekiojimo. Kas pažins motiną Kabrini, bus jos sužavėtas. Lankydamas garsios italų šventosios gimtinę užtikrino Leonas. KMC pareiškimas dėl ES migrantų repatriacijos reglamento. Leono 14 žinia dienai už gyvybę Anglijoje, Škotijoje, Velse ir Airijoje. Malda už tėvus, praradusius kūdikį. Keli savaitės Lietuvoje įvykiai. Siūsdamas mokinius

0: tą skaitinį. Apaštalavimo jėga kyla pirmiausia iš šventosios dvasios veikimo mumise ir mūsų atsako, o ne iš įrankių ar metodų. Šventasis Tomas Akvinietis skelbimą yra apibūdinęs kaip perdavimą to, ką kontempliavome.
1: E non bisogna pensare che contemplare sia un'esperienza esclusiva.
0: Tačiau neturėtume manyti, pabrėžė Leonas, jo kontempliacija yra išskirtinai šventiesiems, vienuoliams ar atsiskyrėliams skirta patirtis. Visi galime kontempliuoti. Stengdamiesi tarp kasdienių įsipareigojimų atrasti ramybės akimirkų, kad galėtume tyloje atsistoti prieš Dievą, klausytis jo balso, patikėti jam savo džiaugsmus ir rūpesčius, kartu su juo peržvelgti savo gyvenimą. Taip tapsime tvirtesnio ir sąmoningesnio tikėjimo žmonėmis, o kartu patikimais ir laisvais apaštalais, vyrais ir moterimis, gebančiais atspindėti Evangelijos šviesą bet kurioje aplinkoje ir bet kurioje gyvenimo situacijoje, taip pat liudyti ją ten, kur jos vertė nesuprantama ar nepriimama. Šventasis Matas, sekmadienio Evangelijos ištraukos autorius, rašė bendruomenėms, kurių gyvenimas nebuvo lengvas. Jos patyrė priešiškumą, persekiojimus. Kaip tai ir šiandien patiria daugybė krikščionių įvairiose pasaulio vietose. Kartu su didelė pagunda prarasti drąsą pasiduoti nuovargiui. Kaip tada, taip ir šiandien. Likti ištikimais Jėzaus mokiniu ir skelbti jo žodį, atsakyti meiliai neapykantą romumu į despotizmą, atkaklumu į nusivylimą nėra lengva. Todėl mūsų tikėjimas ir misija turi būti įsišaknyje į stiprų ryšį su juo. Tai suteikia mums jėgų nepasiduoti ir toliau visiems, bet kokiomis aplinkybėmis, perduoti jo vilties, meilės ir taikos žinę.
1: Il mondo ne tanto bisogno.
0: Pasauliui jos labai reikia.
1: Angelus Domini nunciavit Marijai.
0: Sekmadienio vidudienio maldos susitikime Leonas 14 sveikino maldininkus ir piligrimus susirinkusius Šventojo Petro aikštėje. Tarp jų katalikų ir sekmininkų teologinio dialogo grupės narius, italų parapijų jaunolius didelę brazilų piligrimų grupę. Popiežius taip pat priminė birželio 20-ąją minėtą pasaulinę pabėgėlių dieną. Jis sutapo su konvencijos dėl pabėgėlių statuso, saugančios tuos, kurie persiekėjami ir verčiami palikti savo žemę, namus ir šeimą 75-osiomis metinėmis. Linkiu, kad nusiteikimas, kuris įkvėpė šios svarbaus tarptautinio dokumento parengimą ir šiandien teiktų šviesos valstybių vadovų sąžinėms. Niekas negali nusigręžti nuo tų, kurie prašo būti apsaugotais, būti saugiais. Visus raginu priimti persekiojimo aukas, kad jos gyventų taikoje, oriai ir su viltimi žvelgtų į ateitį, sakė Leonas.
2: ES vyskupų konferencijų komisija išreiškė susirūpinimą dėl Europos parlamento birželio 17 dieną patvirtintų naujų migrantų repatriacijos taisyklių. Komisijos pirmininko arkivyskupo Mariano Kročata pasirašytame pareiškime pabrėžiama, kad visada turi būti gerbiamas žmogaus orumas, pamatinės žmogaus teisės, teisė į prieglobstį ir šeimos vienybės apsauga. Taip pat skatinama labiausiai pažeidžiamų asmenų apsauga. Arkivyskupas Mariano Kročata pripažįsta teisėtą valdžios institucijų atsakomybės siekį suvaldyti migraciją, užtikrinti sienų vientisumą ir kovoti su prekyba žmonėmis. Tačiau tuo pačiu metu jis išreiškė rimtą susirūpinimą dėl tam tikrų naujosios reguliavimo sistemos elementų, kurie galėtų pakenkti veiksmingai pagrindinių teisių ir pažeidžiamų asmenų orumo apsaugai. Migracija yra ne tik procedūrų, statistikos ar sienų valdymo klausimas. Ji liečia žmonės, moteris, vyrus ir vaikus. Kiekvienas iš jų turi neliečiamą orumą, kuris turi likti kiekvieno politinio sprendimo centre, rašoma pareiškime. ES migrantų grąžinimo į jų šalis politikos reforma, dėl kurios parlamentas ir taryba jau preliminariai susitarė, apima naujus bendradarbiavimo įsipareigojimus trečiųjų šalių piliečiams, kuriems taikomas repatriacijos sprendimas, leidžia sulaikyti asmenis iki 24 mėnesių.

0: mėnesių, o konkrečiais atvejais šį terminą galima pratesti. Naujosios taisyklės taip pat sustiprina abipusį grąžinimo sprendimų pripažinimą tarp ES šalių ir galimybę naudotis grąžinimo centrais, esančiais trečiosiose šalise už ES ribų. ES viskupų konferencijų komisijos pirmininkas ypač pabrėžia susirūpinimą dėl sulaikymo terminų išplėtimo, teisių gynimo priemonių apribojimų bei vis didėjančio atsakomybės perdavimo trečiosioms šalims, pažymėdamas, kad šie pokyčiai kelia rimtus etinius ir humanitarinius klausimus. Šventojo Egidijaus bendruomenė, kuri ypač rūpinasi migrantais ir labiausiai vargstančiais žmonėmis, Birželio 20 dieną minimos pabėgėlių dienos išvakarėse Romoje surengė maldos vigiliją Mirti iš vilties, skirtą maldai už migrantus, ypač tuos, kurie prarado gyvybę, bandydami persikelti per Viduržemio jūrą.
1: Esu čia, kad pagerbčiau motiną Cabrini, migrantų globėją, pirmąją Jungtinių Amerikos valstijų šventąją, gimusią čia, Sant'Angelo, Lodidžiano miestelėje, 1850-aisiais ir mirusią Čikagoje, mano gimtajame mieste, 1917-aisiais. Kai sužinojau, kad Sant'Angelo Lodidžiano yra taip netoli nuo Pavijos, tuoj pat pagalvojau, kad reikia pasinaudoti progą. Birželio 20-osios vakare sakė popiežius. Tos dienos popietę Leonas 14-asis praleido Pavijoje, kur aplankė Šventojo Augustino relikviją saugomas Šventojo Petro aukso danguje bazilikoje, kreipėsi į biskupijos bendruomenę ir į miestiečius. Apie 19 val. Vakaro šventasis tėvas pasiekė Sant'Angelo Lodidžiano miestelį, kurį nuo Pavijos skiria apie 25 km. Miestelio bazilikoje, dedikuotoje, šventajam Antanui atsiskyriliui ir šventajai Pranciškai, Cabrini, pasakytoje kalboje popiežius priminė, jog motina Cabrini pirmiausia troško leistis į misiją Kinijoje, tačiau patarta ir nukreipta dviejų išvalgių ganytojų, popiežiaus Leono 13 ir Piacenzos vyskupo Šventojo Jono Krikštytojo Scalabrini, atsidūrė Jungtinėse valstijose, kur padėjo tūkstančiams migrantų, pirmiausia atvykusių iš Italijos. Šiandien migracijos reiškinys kitoks, tačiau tiek pat aktualus. Paklauskime savęs, jei motina Pranciška gyventų šiandien, ką jai kalbėtų jos misionieriška siela? Ar tiksliau, ką Kristaus širdis pasakytų jos? Moters pasišventusios jam ir tarnavimo jo karalystei širdžiai. Ko jos paprašytų toks popiežius kaip Pranciškus, kuris tarnystę migrantams pats būdamas italų migrantų sūnus padarė vienu iš pagrindinių savo pontifikato akcentų. Broliai ir seserys, kas aktualiau už šią charizmą? Sakau tai čia, stovėdamas priešais motinos Cabrini širdies relikviją. Sakau tai šiltai, sveikindamas ir dėkodamas jos dvasinėms dukroms, Jėzaus švenčiausiosios širdies misionierių seserėms. Kas gali būti aktualiau už misionierišką charizmą, kuri tarnauja migrantams? Šią progą noriu visus, ypač jaunulius, paraginti.
2: Conoscete Santa Francesca Cabrini, leggete i suoi scritti, pieni di passione per Gesù e per la missione.
1: Susipažinkite su šventaja Pranciška Cabrini. Skaitykite jos raštus, kupinus aistros, Jėzui ir misijai, jos laiškus, kelionių, dienoraščius, rekolekcijų užrašus. Kas pažins motiną Cabrini, bus jos sužavėtas. Jos siela buvo tuo pačiu metu kontemplatyvi ir aktyvi. Ji buvo panirusi į Kristaus širdies meilę, o tai jai suteikė nepaprastą darbštumą ir dvasinę stiprybę, atitinkančius Pauliaus žodžius, kuriuos ji parinko kaip šūkį savajai vienuoliniai bendruomeniai. Aš visą galiu tame, kuris mane stiprina, kalbėjo popiežius.
0: Šventojo sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin arkivyskupui Džonui Sherringtonui, Anglijos ir Velso katalikų vyskupų konferencijos atsakingajam vyskupui už gyvybės klausimus, išsiuntė popiežiaus žinę, kurioje perduodami popiežiaus maldos linkėjimai visiems, kurie dalyvauja 2026 metų dienoje už gyvybę. Šiemet Anglijos, Velso, Škotijos ir Airijos vyskupų konferencijos ją švenčia trečiąjį birželio sekmadienį, birželio 21 dieną. Kardinolas rašo, kad šventasis tėvas nudžiugo

0: Sužinojęs, kokia tema šiais metais pasirinkta dienai už gyvybę – vaiko įščiose stebuklas. Nes jį pabrėžia visavertišką įščiose pradėto kūdikio žmogiškumą. Taip pat vertina jūsų pastangas palaikyti motinas ir tėvus, kurie kenčia dėl kūdikio netekties. Kaip popiežius primena neseniai paskelbtoje enciklikoje Magnifica Humanitas, nuo pat prasidėjimo momento kiekvienas žmogus yra apdovanotas begaliniu orumu vien dėl to, kad egzistuoja, kad yra Dievo norėtas, sukurtas ir mylimas. Ši dieviškoji meilė pripildo kiekvieno žmogaus gyvenimą prasmės ir nesibaigdama su mirtimi kviečia mus į naują pilnatvę amžinybėje. Popiežius meldžiasi, kad visi tėvai, gedintis vaiko, ypač kūdikio netekties, rastų paguodą ir ramybę įsitikinime, kad Dievas myli juos ir jų kūdikį, nes visi jam gyvena, rašoma žinioje. Popiežius vilėsi, kad šie tėvai ras paramą, kurios jiems taip reikia, bažnyčios bendruomenėje ir ypač gyvenime pripildytame maldos ir sakramentų. Dėkodamas už jūsų nuolatinį įsipareigojimą liūdyti nuostabę gyvybės dovaną, jos didingumą ir įgimtą orumą, šventasis tėvas užtikrina visiems savo artumą maldoje ir suteikia savo apaštališką palaiminimą kaip paguodos, stiprybės ir ramybės Kristuje ženklą, užbaigė žinia kardinolas Parolin. Dienos už gyvybę minėjimu siekiama didinti informuotumą apie žmogaus gyvybės reikšmę ir vertę visuose gyvenimo etapuose ir visomis aplinkybėmis.
1: Įpusėjus pirmajam vasaros mėnesiui gausų svarbių įvykių Lietuvos vyskupijose. Birželio 13-ąją vyskupijos įkūrimo šimtmetis iškilmingai paminėtas Vilkaviškio švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankimo katedroje, o birželio 14-ąją Telšių vyskupijos jubiliejaus iškilmės įvyko ir Telšių katedroje. Ta patį sekmadienį, kai Šedorių Kristaus atsimainimo katedroje, vyskupas Jonas Ivanauskas kunigu išventino diakoną Audrių Sargelį, šiais metais baigusi studijas Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijoje. Dienraštis Kauno diena šią savaitę skelbė pokalbį su monografijos Kauno arkivyskupijos istorija 1926-2026 viena iš autorių, istorikė Vytauto didžiojo universiteto profesorė Vaida Kamuntavičiane. Monografijos tikslas visų pirma yra informuoti, pateikti patikimą pasakojimą, ugdyti kritinį mąstymą, suvokimą apie praeitį. Daug istorinių įvykių yra vertinami kontroversiškai. Lengva yra pasmerkti, tačiau norima, kad skaitytojai pabandytų suprasti praeities žmones, atleistų ir žengtų į priekį. Taip pat nebijokime džiaugtis ir didžiuotis gražiais praeities pavyzdžiais, kilniais mūsų tėvų ir prosenelių poilgiais. Siekta, kad knyga vienytų įvairius pasakojimus ir įvairias asmenybės. Manau, kad kiekvienas knygos skaitytojas šioje 100 metų istorijoje turėtų atrasti sau įdomių dalykų. Plačiai visuomeniai taip pat svarbu susipažinti su vienu katalikų bažnyčios Lietuvoje istorijos epizodu, galbūt tai paskatins labiau praverti bažnyčios duris. Dienraščiui Kauno diena teigia profesorė Vaida Kamuntavičiane. Tai pasakojimas apie žmogų, kurio tikėjimas ir pasiryžimas ginti tiesą ne tik keitė sutiktų žmonių likimus, bet ir drebino melu bei prievarta grįstą sistemą. Tokiais žodžiais dienraštyje 15min.lt pristatoma vos prieš kelias savaitės dienos šviesą išvydusi kardinolo Sigito Tamkevičiaus biografija Altoriaus šviesoje. Ją parengė publicistė Regina Statkuvienė, o išleido Krikščioniškos pagalbos labdaros ir paramos fondas Donum. Tai jau 4-oji Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo herojus pristatančios serijos Pergalės ženklas knyga. Tiek kardinolo Sigito Tamkevičiaus biografija, tiek Kauno arkivyskupijos šimtmečiui skirta monografija bus pristatytos birželio 24-ąją Kaune prasidėsiančios miesto misijų programos renginių metu. Dienraštis Bernardinai LT pradeda laidų ciklą skirtą Lietuvos ateities vizijai 2050 metais. Birželio 16 dieną paskelbtame žurnalistės Daivos Žeimytės Bilienės pokalbyje su priklausomų asmenų bendruomenės Aš esu įkūrėjų kunigu Kęstučiu Dvarecku nemažai dėmesio buvo skirta skaudžioms ir nepadogioms temoms šių dienų Lietuvos bažnyčioje. Bažnyčia nėra pastatai, tai žmonės susiduriantys su tais pačiais iššūkiais. Turime pedofilijos, pornografijos problemų, turime netikrų šeimų, kuriuose kunigų vaikai auga vadindami tėvą dėde, ir mes renkamės to nepastebėti, nes tas žmogus šiaip yra fainas. Tolerancija blogiui ir šie kompromisai baugina, tačiau realybė išmuš mus iš šių kompromisų ir privers užimti aiškią poziciją. Bažnyčios atsinaujinimas visada vyko per grįžimą prie gyvos Evangelijos. Mes kartais bandome pačią Evangeliją pasikinkyti savo tikslams ir ją manipuliuoti, užuot leidę jai apšviesti mūsų kelią. Tikiu, kad šis manipuliacijų ir teatro laikas baigsis, nes pakantumas tam mažėja, šviesos visuomenėje tampa per daug. Žiniasklaida užtikrina, kad nebeužteks tiesiog pakeisti kaimą, norint tęsti nusikalstamą gyvenseną. Dirbtinė pagarba nyksta, atsiranda kritiškumas ir ačiū Dievui. Tai atveria duris autentiškam buvimui, o ne dekoracijoms. Dienraštyje Bernardinai LT skelbiamame pokalbėje teigia kunigas Kęstutis Dvareckas. Birželio mėnesio žurnalo Artuma numeris skirtas gailestingumo liudijimams ir pasauliniam apaštaliniam gailestingumo kongresui. Tarp leidinyje skelbiamų straipsnių išsiskiria Inesos Vaitkūnaitės pokalbis su Jiezno parapiečiais apie gyvą tikėjimą, gerumo akcijas, unikalų parapijos laikraštį, garsius tikėjimo liudytojus ir sinodinį kelią. Tuos atvejus, kai gailestingumas tampa forma kaukia, už kurios lypi dėmesio trokštantis žmogus, žurnale aptaria Faustą Palaimaitę, primindama, kad atlikdamas meilės veiksmų žmogus pamato savo ribotumą ir lietai diena po dienos mokosi tos meilės, kuri yra kantri, maloninga, neišpuiksta. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.

7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: 7:00 prie mikrofono Paulius Šironas. Jungtinės valstijos ir Iranas per pirmąjį derybų etapą Šveicarijoje susitarė dėl kelių priemonių skirtų mažinti įtampą regione. Tarpininkaujant Katarui ir Pakistanui, šalis įsteigs tiesioginę komunikacijos liniją, kuri padės išvengti incidentų Hormūzo sąsiauryje ir užtikrins saugią komercinių laivų navigaciją. Taip pat sutarta sukurti specialų koordinavimo mechanizmą kartu su Libanu, siekiant užtikrinti karinių operacijų nutraukimą šioje šalyje. Be to, Vašingtonas ir Teheranas patvirtino veiksmų planą, pagal kurį galutinis susitarimas dėl konfliktų užbaigimo turėtų būti pasiektas per artimiausias 60 dienų. Artimiausiu metu bus pradėtos išsamesnės techninės derybos. Ukraina šiąnakt surengė naują drono ataką prieš Rusijos sostinę. Maskvos meras Sergejus Sobianinas skelbė, kad per valandą numušta beveik 60 dronų. Socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašai su virš Maskvos skriejančiais dronais. Praėjusią savaitę Maskvoje buvo apšaudyta ir apgadinta Kapotnijos naftos perdirbimo gamykla. Ukraina naktį smogė taip pat geležinkelio infrastruktūrai Rusijos okupuotame Berdianske. Tuo metu per Rusijos atakas vienas žmogus žuvo, dar 3 sužeisti po to, kai Odesos regione smogė raketa Iskander. Šiandien į Lietuvą vizito atvyksta Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Pabradėje jis stebės pratybas ir susitiks su vokiečių kariais, o su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu aptars infrastruktūros reikalingos Vokietijos brigados įsikūrimui plėtros darbus. Vokietijos šarvuotojų brigada Pabradės poligone baigė pirmąsias pratybas, per kurias sutelkta beveik 3000 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 8 NATO valstybių. Kariai treniruojasi realiomis sąlygomis su visais modernaus mūšio elementais – dronais, minosvaidžiais, artilerija, koviniais sraigtasparniais, tankais bei šarvuotomis pėstininkų kovos mašinomis. Kol sprendžiama, kaip griauti Maskvos namus Vilniuje, aiškėja, kad Rusijos diplomatai vairiais būdais bandė gelbėti Kremliaus projektą, bet trukdė augančios skolos. Tai rodo LRT turimi dokumentai. Juose ir Kremliaus diplomatų siūlymai vairiais būdais Lietuvai daryti spaudimą. Išsamiau Mindaugas Aušra.
2: 300 tūkstančių dokumentų susijusių su Maskvos tautiečių namų pašto dėžutėmis gavo Danijos visuomeninis transliuotojas ir jais pasidalijo su LRT tyrimų skyriumi. Analizė rodo, kad 20 ir 21 metais Kremliaus biurokratai bandė gelbėti strategiškai svarbų Maskvos namų projektą Vilniuje. Tačiau kilo daug finansinių problemų. Nebebuvo kam apmokėti besitęsiančių teismų įsiskolinta advokatams. Rusijos užsienio reikalų ministerija žadėjo pinigų rasti ir ragino Lietuvą skųsti tarptautinėms institucijoms. Dėliotose strategijose atsiskleidė ir planai apeiti Lietuvos saugumą išvada, kad namai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Dėl to siūlyta oficialiai keisti namų pavadinimą ir paskirtį. Svarstyti ir daryti spaudimą Vilniaus savivaldybei Lietuvos interesams Rusijoje. Buvę Vilniaus vadovai ir saugumo darbuotojai LRT sakė, kad iš tiesų Kremliaus biurokratai bandė organizuoti susitikimus, pasinaudoti tarpininkais Kaliningrade arba išnaudoti Lietuvos teisinę sistemą. Tačiau tašką istorijoje padėjo teismai.
1: Jungtinėje karalystėje laukiama, ar šalies ministras pirmininkas Kiras Starmeris šiandien paskelbs apie savo atsistatydinimą. Pasak LRT radio bendradarbės Londone Viktorijos Rinkevičiūtės, tikimybė, kad vyriausybės vadovai pavyks išlaikyti valdžią, labai nedidelė.
3: Visą savaitgalį nuo penktadienio politinė temperatūra šalyje yra pasikeitusi labai stipriai ir iš tikrųjų manoma, kad nėra kaip jam išlaikyti valdžios. Ministrui pirmininkui artimi šaltiniai ir politiniai ekspertai visi kaip ir sutarė, kad ministras pirmininkas turėtų suprasti, kad jo padėtis yra labai sunki, jam bus labai sunku išlaikyti politinę valdžią ir labai laukiama yra, kad jisai, kaip kad sako ir jo partijos nariai, ir oponentai priims teisingą sprendimą ir taikiai sklandžiai išdėstis planą, kaip jisai vis dėlto turėtų valdžią perduoti politiniam kolegom.
1: LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Dėl vieduko rekonstrukcijos nuo šiandien iki ketvirtadienio keisis eismas automagistralyje Vilnius-Klaipėda ties Itkūnais, galimi eismo ribojimai. Bendrovės Via Lietuva duomenimis bus montuojamos rekonstruojamo vieduko perdangos sijos, darbai vyks etapais. Pirmieji eismo ribojimai numatome jau šį vakarą, bus laikinai uždaryta magistralės kryptis Klaipėda-Kaunas. Transportas bus nukreipiamas į priešingą važiuojamąją dalį. Jei planuojamų darbų nepavyks užbaigti, eismo ribojimai gali būti tęsiami ir rytoj ryte. Ketvirtadienį bus uždaryta magistralės kryptis Kaunas-Klaipėda, transporto srautą nukreipiant į priešingą važiuojamąją dalį. Dabar daug kur debesuota, temperatūra šalyje svyruoja apie 18 laipsnių šilumos. Įdienojus be lietaus pūs nestiprus šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra 22-27, vietomis iki 30, o Kuršių nerijoje 19-21 laipsnių šilumos. 7:05.
4: Intermezzo.

0: ryto allegro. LRT klasikos eteryje metas pradėti pirmadieninę laidą ryto allegro. Prie mikrofono Marius Eidukonis ir iki devintos kviečiu praleisti su kultūros naujienomis ir aktualijomis. Trumpai apie tai, ką gi šiandien laidoje girdėsite. Po aštuntos studijoje viešės medijų rėmimo fondo vadovas Ruslanas Iržikevičius. Su juo kalbėsime apie tai, jog fondas skelbia konkursą, kuriuo bus finansuojama nauja visuomenės atsparumo programa. Kokie reikalavimai bus keliami, mes su Ruslanu čia ir pasikalbėsime. Taip pat aptarsime Japonijoje pasibaigusią Mikalojus Konstantino Čiurlionio parodą Vidinis žvaigždėlapis. Su Vida Gražiene iš ES aptarsim ir naują deklaraciją Europa kultūrai, kultūra Europai. Bus ir kitų temų, tad kviečiu likti drauge su LRT klasika ir laida ryto allegro. Na, o praėjusį penktadienį įvyko LRT bendruomenės šventė, tradicinės auksinės bitės buvo išdalintos ir net dvi bitės atsidūrė LRT klasikos kūrėjų rankose. Metų už kadro kategorijoje apdovanota LRT klasikos programų redaktorė Agnė Daniulė už specialiųjų LRT klasikos projektų rengimą ir visapusišką įsitraukimą. Tai buvo viskas suformuluota. Metų debiuto apdovanojimas skirtas LRT klasikos vyriausiai redaktoriai Monikai Bertašiūtei Čiužienei už optimizmo, įvairumo ir kokybės gūsi LRT klasikoje. Abi apdovanotosios šiandien su mumis studijoje. Labas rytas.
1: Labas rytas. Labas rytas.
0: Ir tą tokį foninį kikenimą jau jūs girdėjot. Klausytojai, kai aš tiek Agnę, tiek Moniką pristačiau, aš galvoju, kiek Agnė metų jau LRT? Metai yra.
1: Metai yra.
0: Monika,
2: metai. 11 mėnesių.
0: 11 mėnesių. Jūs labai panašiai iš tiesų dirbat. Agnė, koks jausmas atidirbus metus būti pagarbintai tarp savų?
1: Aš neatsimenu, kada aš tiek sveikinimų gavau. Aš visą savaitę galiu iš esmės sveikinimų jūroj maudžiusi. Tai aišku, labai didelis įvertinimas ir tokia, ne tik įvertinimas, bet ir šiokia tokia atsakomybė prisideda. Tai aš labai dėkinga visiems, žinoma, ir tikrai man tai buvo netikėta, nu, nes kaip tu ir sakai, metai laiko, čia nu, sąlyginai mažas laiko tarpas. Tai kai paskelbė mano vardą, nuo galvos iki kojų pirštelių perėjo toks emocijų.
0: Bet tai Agnė nebuvo nuojautos, na kažkokio tokio skambučio, kuris pasiteirautų, ar būsi šiandien vakare?
1: Ne, labai viskas slapta čia pas mūsų LRT. Aš parašiau, kad būsiu ir atėjau ir tikrai nesitikėjau, sėdėjau, kikenau su kolegom ir nieko neatsimenu, ką aš pasakiau kalboj, bet pažiūrėjau video, tai svarbiausiai savo klasikos komandai padėkojau. Tai va taip, tokie
0: Agnė,
1: jausmai.
0: Tu pianistė.
1: Neslėpkim taip.
0: Neslėpkim šito dalyko ir darbuojasi čia LRT klasikoje su muzika. Tai iš principo tu gavai apdovanojimą už kadro, bet esi įpratus būti ir kadre. Na taip pasakykime taip, kaip pianistė. Kaip tas toks vaidmens pasiskirstimas iš to, kad tu esi scenoje ir dabar esi, kaip čia pasakyti, labiau užkulisiuose, bent jau kol kas?
1: Taip, tai kadangi už kadro dabar esu daug laiko, tai tam grojimui, skambinimui ir scenai lieka labai mažai laiko, ypatingai šiais metais. Bet man visą laiką buvo įdomus tas darbas už kadro, pats procesas ir tada, kaip ten viskas vyksta, ypatingai čia, kai yra eteris, kai yra tos visos tiesioginės transliacijos, tai prie to prisiliesti tikrai labai smagu. Ir galiausiai, kai jau vyksta renginys, tarkim, transliacija, tai pasitenkinimas vat, tuo visų procesu nu, užplūsta. Tai vat, tas užkadrinis darbas man visą laiką buvo įdomus ir koordinavimas, aš esu patirties turėjusi ir su netik su...
0: Dabar CV nereikia išpasakyti.
1: Gerai.
0: Pateisinant save ir šitą apdovanojimą.
1: Esu turėjusi, taip tikrai, su renginiais patirties, tai man visą laiką tai buvo įdomu, bet aš pasilgau grojimo ir dabar grojimas man toks labiau yra laisvalaikis, kai aš vat, atsipalaiduoju.
0: Gal mačiau LRT klasiką rezidenciją atlikėjų ieško, gal reikėtų...
1: Galima?
0: Aplikuoti. Nežinau. Monika, tau 11 mėnesių, kai paminėjai rūpiūtį, ar ne? Ką reiškia tau apskritai? Na, nes jeigu Agnė yra labiau apie muziką, tai Monika yra labiau apie turinį ir žurnalistiką. Ką tau apskritai reiškia būti kultūros žurnaliste? Dabar, na, kultūros redaktorė, naujien.
2: O, Jėzau. Šiaip... aš kultūros žurnalistikoj matau didžiulę neišnaudotą nišą Lietuvoje žurnalistikoje, ir tai yra labai perspektyvi niša, ir aš tiesiog jaučiuosi puikiai būdama kultūros žurnalistė, nes man yra įdomu, kadangi galiu kurti intelektualų, estetišką, ir aišku, kadangi mes tokia kultūrinė erdvė, tai ir daugiau pipiriukų galim pasiskaldyti, tai iš tikrųjų tai yra labai plati ir įdomi ir žiauriai svarbi žurnalistikos niša.
0: Kaip neprarandi optimizmo, už kurį esi įvertinta?
2: Va čia tai buvo super. Aš negalėjau patikėti, kad mane kažkas šitą bambeklę gali už optimizmą apdovanoti. Ta prasme, mano vyras tiesiog apakęs buvo nuo šito. Už optimizmą.
0: Nesakė, kodėl tu darbi optimistė, o namuose nelabai.
2: Nu, va, va čia.
1: Man taip sako, man taip sako.
2: Šiaip tai tikrame gyvenime tai esu baisi bambeklė.
1: Bet žinai, aš galiu, gal čia dėl mūsų komandos, nes aš bent jau tai jaučiuos kaip į šeimą priimta, aišku, su tais pipiriukais, su visokiais prieskonėliais, bet ir pradžioj, kai atėjau, nu tiek visko naujo, tiek tų klausimų, ir tu eini, ir vis tiek tau duris atsidaro per visą LRT, kažkas tau vis tiek atsako į tą klausimą, tai ta bendruomenė. Man atrodo, mes dėl to čia taip smagiai ir dirbam.
0: Svarbu, kad paminėjai per visą LRT, ne pirmose duryse atsakymą gauni, bet daug praeini kartais durų, kad gautum atsakymą.
1: Daug žmonių teko pažinti per šitos metus ir trumpą laiką.
0: Nu, tai balsavimas tą ir atskleidė. Monika, atėjai čia, na, tu dirbai, neslėpkim, 15 minučių kultūros žurnaliste, redaktorė, nežinau, jeigu ne taip įvardėjau, tai pataisyk. Čia atėjai dirbti su žmonėmis, kurie jau kūrė turinį, ar ne? Tavo atsakomybei, sakykime, taip, Aurimo Švedas, Laima Kreivytė, Jekaterina Lavrinec, aš net tavo atsakomybei esu.
2: Va, va. O dabar klausytojai, sužinokit, Eidukonis yra, ojojoj.
0: Ne, bet ne apie Eidukonį, pakalbėti. Ką reiškia, na, apskaitai, irgi dirbti su asmenybėmis, kurios lauke yra žinomos, kurios yra, na, ir ta pati Laima Kreivytė yra nacionalinės, dabar bijau ką nors pasakyti, premijos laureatė. Taip. Ir su tokiais, ką tau pačiai duoda?
2: Ojei, tai čia yra neišsimiami klodai. Tai yra tiesiog viešieji intelektualai, kurie yra visiškai turinio profesionalai. Ir aš iš jų išmokstu tiesiog labai daug. Aš turiu prabangą kasdien klausytis jų kūriamo turinio ir už tai gaunu pinigus. Nu čia, jūs pagalvokit. Kultūros žurnalistika. Dabar po mano pokalbio visi pradės studijuoti kultūros žurnalistiką ir norės būti šios ryties atsovas, bet tai yra beproto įdomu.
0: Apskritai, Monika, ką reiškia, na, dirbti iš principo, tai žvelgiant į LRT klasiką arba į LRT kultūros turinio kūrėjus, tai yra, na, viena didžiausių kultūros turinių redakcijų. Na, kokia tavo ambicija toliau po tų 11 mėnesių?
2: O viešpatė, labai, aš čia kaip pradėjau, kokia mano ambicija. Aš turiu viduj tokią ambiciją ir tokį norą padaryti, kad kultūros naujiena būtų sensacija, kad tai būtų klausoma. Surasti būdą, kaip iš kultūros padaryti mainstreamą. Tiesiog.
0: Tai manoma tą Lietuvoje padaryti?
2: Aš nežinau. Man atrodo, kad aš vis dar to ieškau ir man atrodo, kad čia reikia labai didelio kūrybiškumo, kažkokio profesionalumo ir dar labai daug nu, dar daug rūtų numyšti reikėtų, atsiprašau.
0: Bet tas, kaip ten tas mūsų Eurovizijos atlikėjas gali užsukti toliau, tai mes galime.
2: Tai va, bet man atrodo, nu, aš tikiu, kad tai yra įmanoma. Tiesiog.
0: Mes jau žinom, ką į Rilsą iškirpsim. Agne.
1: Žinai, lygiai taip pat ir su klasikinė muzika, aš pavyzdžiui.
0: Kad irgi sensacija norit
1: padaryti. Noriu, kad taptų sensacija ir, nu, nežinau, bent jau iš tarp kolegų pastebiu, kad kartais labai sudėtinga kalba, tokie paprasti dalykai pateikiami apie klasikinę muziką. Tai mano irgi tikslas ir mes ir edukacinio turinio bandom kuo daugiau paleisti, populiarinti tą muziką klasikinę ir kiekvienas tikrai joje gali atrasti kažką savo, nežinau, ar atlikėją, ar kūrinį Ir truputėlį paprasčiau apie viską. Agne, ar tu sutinki, Mariu?
0: Gal ir sutinku, bet vėlgi ne manęs klausinėkit, aš jūsų klausinėju. Agne, bet kalbant apie ar ne LRT, tu gyveni, būni ir muzikantų bendruomenėje, tavo vyras pats yra muzikantas. Ar tu sulauki minčių, nes visi turi pastabų, ypač pastabų LRT, kaip turėtų viskas geriau veikti LRT? Ar tos pastabos ar pasiūlymai būna racionalūs, ar visgi tokie kaip iš tų Monikos paminėtų rūtų.
1: Tai va tas ir dažniausiai yra naratyvas, kad truputėlį paprasčiau, gal ne taip sudėtingai, tokia paprastesnė visiems, nu, ne visiems žmonėms, negerai gal pasakyti, bet suprantamesnė kalba ir priartėti prie kiekvieno klausytojo, o ne tik prie nišinių vat, kultūrininkų. Jeigu galima taip išsireikšti.
0: Mm-hmm. Monika, vėlgi, tenka tau bendrauti su platesniu ar ne kultūros lauku, negu tie ar ne vedėjai, kuriuos tu prižiūri. Kokį lūkestį tu išgirsti kultūros turinių LRT? Ir ar išgirsti, gal visiems viskas gerai ir sako, keep going?
2: Bent jau jaučiu tokį lūkestį, kad žmonės bendruomenė nori ne algoritminio turinio. Mes visi pavargę nuo AI-aus, nuo tokio duomenimis sukūruoto turinio, kuris iš esmės atrajoja, kas jau seniai buvo pasakyta. O vat kultūros žurnalistika, jinai turi potencialą sukurti naują informaciją, naują kūrybinę informaciją. Tai vat aš girdžiu bent jau tokį lūkestį ir stengiuosi jį atliepti. Jeigu kažkas turi daugiau lūkesčių, prašom. Prašom, rašykit, man šita informacija yra beproto naudinga.
1: Ir mes dar šitiek daug turinio čia klasikų iš tikrųjų kuriam, tai jį pramušti, kaip sakant, irgi, nu, man atrodo, yra mums iššūkis ir vienas iš tikslų tiesiog iškelti jau esamą turinį, nes jo mes labai daug kuriam, aš pati net atėjus čia buvau nustebus, kiek daug koncertų mes transliuojam ir draugam iš kartų dalinuosiu su visais, tai atranda tą klasiką, vis daugiau žmonių, aš manau.
0: Ačiū labai jums, Bitutės, kad užsukote į studiją. Dar taip anksti matyti LRT nesat buvusios.
2: Tikrai ne.
0: Pirmojų kartu. Dvi auksinėmis bitėmis įvertintos LRT klasikos kūrėjos, tai LRT klasikos vyriausioji redaktorė Monika Bertašiūtė-Čiužienė ir LRT klasikos programų redaktorė Agnė Daniulė.

0: Tęsime laidą Ryto Allegro. Dabar nėra tos meilės darbui. Taip apie šiuolaikinius metalo dirbinius sako kalvė Viginta Jakubonienė. Ji kartu su vyru Rolandu Jakuboniu Šilagalyje įkurtoje kalvėje ir puoselėje ir tobulina amato tradicijas. Jakuboniai vieninteliai kalviai Panevėžio krašte turintis aukštesnį į savo profesijos išsilavinimą. Apie šio amato subtilybę su kalvių pora pasikalbėjo Evelina Povilavičiūtė.
1: Įpusėjus arklio metams, netrukus bus iškepta dar viena arklio pasaga. Kalvėje prie žaizdro dviese sukasi su toktiniai Viginta ir Rolandas Jakuboniai.
2: Dviem dirbant naudingiau anglį išnaudojam tą degimą.
1: Šalia įrankių ant sienos kabo pirmasis kalvių kūrinys.
3: Kabo va, mūsų pirmoji saulutė. Mes po vieną padarėm, tik nežinau, kažkieno vieną liko. Ir iškart išvažiavome mūgė į Klaipėdą. Ir mes tokie buvom, nu, pakilėti, kad mes čia jau galim dirbti, kad mes čia jau kažką sugebam, kažką padarom.
1: Šis užsidegimas kalvėje žaižaruoja jau kelis dešimtmečius. Kalviai mokėsi metalo apdirbimą Telšiuose, taikomosios dailės technikume. Baigė mokslus.

0: Tikslus ėmė minkyti molį ir tik vėliau įsikūrė kalvę. Priešingai nei molio dirbiniai, tinkamai apdorotas metalas gali tarnauti šimtmečius. Ilgamžiškumas labiausiai ir žavi šio amato meistrus.
1: Čia toks gal išlikimas, va tavo darbas, va jis išliks.
2: Jo,
1: nu, tu nori, nenori, jisai bet kur, ar jie ten nusibos išmes, va pasagėlę, kur nors,
2: kapans,
1: vis tiek jinai nedings. Molis, va taip būdavo suduš, arba ten reklamos biure aš dirbau ilgai. Irgi, kas metai ten keičia viską, keiti. Irgi tokios liekamosios reikšmės ten yra. Vat būtent tas vat ir vega, išlikimas kažkoks liks po manęs.
2: Šiaip tai čia jau toks turėtų biškių verstis į gyvenimo būdą, ta kalvystė, jeigu taip nuo ryto iki vakaro. Jau ir rankytis popurvinės ir nekreipi dėmesio, jau ir kelnytės paplyšę, nu ir...
1: Padegė
2: ten arba... Nu, padėgi.
0: Vyginta įprastai kūrė saulutes. Tik ne visai tradicinės, o tokias, kokias susapnuoja.
1: Šita mano saulutė. Va, tokia plunksna. O čia pavasaris, man. Va, pavasaris, primavera.
0: Vyginta viena iš nedaugelio moterų, kurios Lietuvoje puoselėja kalvystės amatą. Pašnekovė sako, jog laikui bėgant darbas darosi įdomesnis, o noras kurti tik auga.
1: Labai noris, vat ir iš tų senų pakopijuot kažką padaryti, tokio pasižiūrėti, nu kaip ten darydavo, va tą visą technologiją prieit pasižiūrėti. Ir kodėl dar, kodėl va taip va išėjo, kodėl kitaip, kodėl ten sulinko, kodėl ten kniedė užlinko bekalant. Tai labai gražu, mes kaip va einame kokį nors muziejų, ar kur visą laiką žiūrim, kur va, kas nors senos saulutės, ar kokie ten baldai, va baldų visokius tuos metalinės detalės. Ir šiaip labai gražu, va ir tų senovinių prietaisų radijų visokių, nu irgi ten yra metalo. Kaip tas metalas, kaip jisai pateiktas. Nu dabar tai toks jisai ten, kur reikia ir toks plikas nieko, o ten taip su meilė. Ir tą metalą, kaip tausodavo, kaip taupydavo. Nu ten nebūdavo toks kaip dabar. Koks profilis paimtas, iš parduotuvės nupirktas ir viskas ten matos. Nu tiesiog kažkaip, nu nėra tos meilės tam darbui. Jis ten, nu ilgai vis tiek jisai darosi, kai nori. Kai nieko nenori, ten darai po 10 iš karto, tai tada jie taip ir atrodo. Na, reik biškį patiesinti. Va, čia bus prikalimui skilį išsikals. O čia tokia pasagėlė, arklio metai. Reikia pasagėlių.
0: Rolando senelis taip pat buvo kalvis. Kadangi kalvystė, kaip pajamų šaltinis, keliauja iš kartos į kartą, pašnekovų klausiu, ar yra darbų, kuriuos kalti ne itin norisi.
2: Nu, yra keletą darbelių, į kuriuos, nu, tiesiog ir dėl konkurencijos, ir dėl žibintėliai kapams. Nu, jie jau, ačiū Dievo, jau nebereikia. Da prieš 10 metų reikėjo. Nu, baisiau nebaisa man tie dalykai, kas ten stoveliai gėlėms. Nu, pridaryta tų stovelių gėlėms. Kiniečiai, ne kiniečiai, lenkai ten, čekai, kas ten. Nu, gal tiesiog su amžiumi man jau gaila laiko, va, tiem daryt. Aišku, gal tai ir uždarbis, bet jau gaila laiko. Jie jau padaryti, nu, gal darykim tą, ko dar nėra, arba raskim kompromisą.
0: Rolandas kuria skulptūrinius objektus, juose atskleisdamas skirtingų medžiagų grožį ir unikalumą.
2: Nu, va, žabą atvežė nuo ažolinį, va, tokį lyko. Nu, žiūriu, šautuvas išeitų, dekoratyvus toks medžiotojam. Buožė, taikiklis, va, gražiai pateikt, nu, ir išeina kažkoks toks, va. Čia irgi labai gražus, va, kinvarpų išėsti. Pasipaišiau tokią, bandysiu akį tokią padaryti, va, dekoratyvę iš šitų visų senų.
0: Pašnekovas rodo į senas metalo atliekas, kurios, pasak kalvio, suteikia kūriniams kitokią formą bei dvasę.
2: Tiesiog labai gražios faktūros, juolab, kad ir žmogaus daryta dirbta, nu, gaila išmes. Kai jis atsivalo, nu, labai man labai gražūs tie, vat, supuvimai. Nu, tiesiog profesija tokia, kad jau, vat, tranditam surudysiam, perpūvusiam grožį, nu, ir jau nepraeini pro šalį. Paprastos dalykos atrasti šitą, vat, tokį Paskui atitinkamai

0: teikt, aišku, kitas į kelios valentos net. Bei prisilės, kad nesugadintum. Jau jinai taip gražiai, tik tai vat pateik. Ir gali labai greit sugadint. Tai pribrandini iki galo tą jau, vat matai, kaip viskas tvarkingai.
1: Tavo tai dar ten kepa. Verda. Verda kepa.
0: Aukšta dar. Lendi kyriai. Žiūri iš už kampo, kaip jisai pamatė jis tą patį. O gal kitas jį dar skambino ir kitai pamatė. O, kaip įdomi. O, žmogus pamatė jisai kažkaip iš kito kampo. Ir tai toks mažas motoriukas. A, Rolandai, daryk dar. Be žinutės kūrinys, tai jisai, nu, aš nežinau, kas tai gaunasi.
2: Pašnekovai sako, jo kalvystė yra tiesiog gyvenimo būdas.
1: Tai mūsų tikriausiai ir nebeklausia niekas, koks jūsų hobis. Mūsų hobis, tai namuos praspardai viską iš šonus, kad netrukdytų praeiti ir tada eini hobio daryti. Ir darbas, ir hobis, ir gyvenimo būdas. Taip pat ir gyvensi, kol numirsi.
2: Rolando ir Vygintos Jakubonių kalvėje Šilagalyje, Panevėžio rajone, lankiausi aš, Evelina Povilavičiūtė.

0: 7 valandos ir 52 minutės. Ryto Allegro LRT klasikos eteryje. Marcinkonių kaimo bendruomenė kartu su Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija išleido knygą Marcinkonių šilų dzūkų pasaulio klodai ir su mumis knygos sudarytoja Dalia Blažiulionytė. Dalia, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Tai kokius čia pasaulio klodus sutalpinote į tą knygą ir kokia šios knygos idėja?
1: Klodai šilų Dzūkijoje tikrai gilus, dideli, atrodo iš pirmo karto, kad miškai ir grybai asocijuojasi pirmiausia su Marcinkonim. Bet iš tikrųjų, būtent tie miškai ir slepia daugybę klodų. Tai tie gamtinė prasme, nuo ko ir prasideda šita knyga, tai ir gausų šaltiniai upeliai, ir upės, ir paukščiai, ir tiek istorinė prasme, istorinė dalis yra pakankamai plačiai analizuojama. Tai tokie autoriai kaip Vykintas Vaitkevičius, kuris jau tą mitinę, daugiau Marcinkonių praeitį analizuoja, o vat ir vietinė istorikė Virginija Pugačiauskė nelabai plačiai aprašo kaimo istoriją 19 amžiaus, 20 amžiaus, 40-metį, kuri kalba apie irgi labai svarbią Marcinkonių istorijos dalį, tai kova už lietuvybę, kuri ir šiandien dar visiems ryškiai išlikusiais paminklais pačiam kaime. Taip pat paliečiam ir skaudžias istorijos dalis. Man buvo labai svarbu, kad kalbant apie Marcinkonis, vat sudarinėjant knygą, kad būtų paliesta ir tie skaudžiausi, tai holokausto istorija, rezistencijos. Taigi šitas temos irgi čia.
0: Apskritai, dalį žvelgiant į autorių sąrašą, toks labai platus, aš bijau čia net įvardinti skaičių, bet daugiau nei dešimtis tų autorių šioje knygoje, kodėl ta tokia įvairovė autorių pasirinkta ir kaip galbūt, ar tai jau jų kažkur publikuoti tekstą, ar visgi tai parašyti naujai būtent šiai knygai?
1: Praktiškai visi tekstai parašyti naujai šitai knygai, tik vienas holokausto, kadangi jau tyrimas buvo publikuotas, tai buvo taip tiesiog pasinaudojom to. O visi tekstai yra parašyti naujai, būtent šitai knygai, todėl labai labai dėkinga visiems tiem autoriam. Visi autoriai yra vienai par kitaip susiję su Marcinkonim. Vieni tyrinėjantys Marcinkonis ir tyrinėja, o kiti arba turintys šaknų, arba dar gyvenantys šiandien Marcinkonyse, taigi geriausiai pažįstanti šitą kraštą. Tai, vat, o įvairovė dėl to, kad turbūt kiekviena vietovė yra labai, labai įvairi ir įdomi. Tai įvairovė vat, čia atrodo jau daug, bet iš tikrųjų jinai nesibaigianti, nes planuose yra antra dalis, nes tikrai nesutilpo viskas, nors knyga yra pakankamai didelė, tai 500 puslapių. Bet kaimas yra labai didelis. Daug kas jį laiko net didžiausiu Lietuvoje. O taip pat jis yra pati širdis, vadinama sostinė šilinių dzūkų. O šilinių dzūkų, va, tų miškinių miškuose pasislėpusių kaimų dzūkų kultūra, istorija yra labai, labai plati, gili ir įdomi. Tai va, todėl tas ir dydis toksai ir autorių.
0: Dalia, kiek tai toksai, kaip čia įvardinti, kraštotyrinis darbas, kiek tai toks istorinis, kiek kraštotyrinis, kaip apskritai jūs įvardinėt šitą knygą?
1: Čia yra ir to, ir to. Yra ir kraštotyros, yra ir tyrimų istorinių, yra mažiausia dalis gamtos, bet jinai vis tiek yra. Bet netgi visose tose ir kraštotyros, ir istorijos, ir papročių tyrinėjimo sekcijose, netgi kalbotyros irgi. Visur gamta ir kultūra yra labai glaudžiai susiję, tai todėl visur daug to rasim gamtos ir kultūros sąsajų būtent šitam krašte.
0: Apskritai, ta knyga, ar čia yra kaip jos auditorija suprasti? Ar tai tie, kurie domisi istorija, tie, kurie domisi regionais, kaip jūs įsivaizduojat skaitytojai?
1: Tai, ką suminėjo, tai tikrai visi tinka ir istorija besidomintis, ir regionais, nes atrodo knyga apie vieną kaimą, bet iš tikrųjų dėl to ir pavadinimas yra vis tiek Šilų dzūkų pasaulio klodai. Pažymint tuo, kad per vieno kaimo istoriją mes galim matyti regiono istoriją, čia konkrečiau dar Šilų dzūkų regiono istoriją ir kultūros paveldą pažinti ir gamtos paveldą. Tai labai iš tikrųjų atspindinti platesnio regiono. Nėra tai, jeigu vieni galvotų, kad tai tik Marcinkonių kaimo gyventojams ar čia gimusiems aktuali knyga, tai tikrai taip nėra, nes jinai kalba apie platesnio regiono.
0: Tai iš principo, dar čia galbūt klausytojams reikėtų ir paaiškinti, kodėl Šilų dzūkų, į kokius tos dzūkus jūs skirstote visus, kodėl ir kodėl būtent Šilų dzūkų?
1: Taip, tai Šilų dzūkai, tai čia tie miškiniai dzūkai, kurie tai buvo pavadinti būtent savo kaimynų. Dzūkijai yra ne vien tik miškai, grybai, Dzūkijai yra ir kitokių kraštovaizdžių, tai yra ir dzūkai, kurie gyvena iš žemės ūkio daugiau. Seniau bent jau gyvendavo, tik kada atsirado šitas skirstimas. Tai žemės gyvenantys dzūkai, kaip sakoma, grumciniai dzūkai, taip pavadino šalia miškuose daugiau gyvenančius ir būtent iš miškų ūkio besiverčiančius dzūkus šiliniais. Tai sukurta daug įvairiausių tokių ir smagių dainelių, pajokimų, kurie ilgainiui išplito į visą po visą Lietuvą ir taip imti vadinti apskritai dzūkai. Kaip žinot, visi labai gerai tą posakį, jei ne grybai ir ne uogos, dzūkų mergos buvo. Tai originaliai jisai būtent, jei ne grybai ir ne uogos, Šilų dzūkai būtų, Šilų mergos būtų nuogos. Tai yra grumciniai, šiliniai, yra ir panemunių dzūkai, kurie gyveno šalia upių ir vėl ten žvejyba, kaip pagrindinis gyvenimo užsiėmimas.
0: Ačiū Jums, Dalia. Ačiū, Dalia, už pokalbį. Dalia Blažilionytė buvo su mumis knygos Marcinkonių Šilų dzūkų pasaulio klodai sudarytoja. Ši knyga yra pristatyta visai netrukus 8 valandos naujienos, o po jų mes tęsime laidą Ryto Allegro. Tad kviečiu likti drauge su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Ir 8 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Iranas ir Jungtinės valstijos susitarė sukurti ryšio linijas, kad gyvybiškai svarbus Hormūzo sąsiauris liktų atviras ir būtų nutraukti karo veiksmai Libane. Tai praneša tarpininkai po pirmojo derybo tapo Šveicarijoje. Taip pat sutarta sukurti specialų koordinavimo mechanizmą kartu su Libanu, siekiant užtikrinti karinių operacijų nutraukimą šioje šalyje. Be to, Vašingtonas ir Teheranas patvirtino veiksmų planą, pagal kurį galutinis susitarimas dėl konfliktų užbaigimo turėtų būti pasiektas per artimiausias 60 dienų. Dabar bus įsteigtas aukšto lygio komitetas, kuriam pagrindiniai derybininkai teiks ataskaitas ir vadovaus darbo grupėms, skirtoms branduoliniams problemoms bei sankcijoms. Vokietijos ir Prancūzijos parlamentarai ketina raginti imtis griežtesnių priemonių prieš vadinamąjį Rusijos šešėlinį laivyną, įskaitant griežtesnius patikrinimus ir tarptautinius reglamentus, pažeidžiančių laivų sulaikymą. Agentūros DPA duomenimis pasiūlymas turėtų būti priimtas jau šiandien Prancūzijos ir Vokietijos parlamentinės asamblėjos posėdyje. Remiantis dokumentu, šešėlinė laivyba kelia ne tik geopolitinį iššūkį, bet ir didelę grėsmę saugumui bei aplinkai. Daugelis laivų yra seni, prastai prižiūrimi ir netitinka tarptautinių standartų. Dokumente taip pat teigiama, kad kai kurie laivai, kaip įtariama, buvo naudojami sabotažo ir šnipinėjimo veiklai. Rusija šešėlinė laivyboje siekė peiti sankcijas įvestas po jos invazijos į Ukrainą, ypač naftos eksporto apribojimus. Šiandien į Lietuvą vizito atvyksta Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Pabradėje jis stebės pratybas ir susitiks su vokiečių kariais, o su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu aptars infrastruktūros, reikalingos Vokietijos brigados įsikūrimui plėtros darbus. Vokietijos šarvuotojų brigada Pabradės poligone baigė pirmąsias pratybas, per kurias sutelkta beveik 3000 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 8 NATO valstybių. Kariai treniruojasi realiomis sąlygomis su visais modernaus mūšio elementais – tai yra dronais, minosvaidžiais, artilerija, koviniais sraigtasparniais, tankais bei šarbuotomis pėstininkų kovos mašinomis. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nustatė, kad daugiau nei trečdalį šiais metais patikrintų šalies ūkių nesilaiko ūkinių gyvūnų ženklinimo, pašarų saugos ir pieno gamybos reikalavimų. Pasak priežiūros departamento patarėjo Žydrūno Vaišvilos, dažniausias pažeidimas yra netinkamas gyvūnų ženklinimas.
2: Dažniausiai patikrinimo metu inspektoriai nustato, kad gyvuliai be ausų įsagų nesilaiko registravimo terminų dėl gyvūninio maisto, tai pieno tvarkymo reikalavimų pažeidimai. Jeigu ūkininkas gyvuliui pametus ausų įsagą yra užsisakęs ir inspektoriui parodo užsisakymo lapą, tai tada tokiu atveju pažeidimas nėra fiksuojam.
1: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patarėjas Žydrūnas Vaišvila. Už šių taisyklių nesilaikymą gresia įspėjimas, gyvūno atėmimas arba bauda nuo 15 iki 300 eurų. Apie 40% Lietuvos gyventojų pritartų, kad teismas iš tėvų nemokančių alimentų vaikams turėtų teisę atimti vairuotojo pažymėjimą. Tai rodo LRT užsakymo atlikta apklausa, kurią atliko bendrovė Baltijos tyrimai. Nuo apklausos 30% apklaustųjų pritartų, kad iš tokių tėvų teismas turėtų teisę atimti leidimą turėti ginklą, o 28% apklaustųjų palaikytų medžioklės bilieto atėmimą. Tuo metu beveik ketvirtadalis apklaustųjų pritartų atimti leidimą žvejoti. Šiandien prasideda pakartotinė valstybinių brandos egzaminų sesija, kuri tęsis iki Liepos 13 dienos. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis šiemet joje dalyvaus daugiau kaip 5000 kandidatų, laikysiančių valstybinių brandos egzaminų pirmasias ir antrasias dalis. Šiemet pirmą kartą sudaryta galimybė perlaikyti matematikos egzamino antrąją dalį tiems abiturientams, kuriems nepavyko išlaikyti šio egzamino pagrindinėje sesijoje. Taip pat ir neišlaikius lietuvių kalbos bei literatūros egzamino antrosios dalies, ją bus galima perlaikyti. Sinoptikų duomenimis šiuo metu be lietaus temperatūra šalyje svyruoja apie 18-19 laipsnių šilumos, tačiau yra debesuota. Įdienojus taip pat lietaus nenumatoma, pūs nestiprus šiaurės vakarų vėjas, temperatūra bus 22-27, vietomis iki 30, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnis šilumos. 8:05.
3: Ryto Allegro. Iki devintos LRT klasikos eterė laida Ryto Allegro. Čia Marius Eidukonis. Medijų rėmimo fondas skelbs konkursą, kuriuo bus finansuojama nauja visuomenės atsparumo programa. Jis skirta stiprinti visuomenės atsparumą informacinėms grėsmėms. Jie siekiama didinti ir informacinį saugumą ir skatinti kokybiškos informacijos nacionalinio saugumo klausimais rengimą bei sklaidą. Apie šią naująją programą ir ne tik mes dabar ir pasikalbėsime. Su mumis medijų rėmimo fondo vadovas Ruslanas Iržikevičius. Ruslanai, labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Šita programa yra parengta bendradarbiaujant su krašto apsaugos ministerija. Kokiegi čia svarbiausia šitos programos akcentai?
4: Tai dar kartą ačiū labai šią progą pasisakyti, nes manau, kad ši programa yra unikali tuo, visų pirma, kad tai yra pirmoji programa, kuri veiks horizontalių bendradarbiavimo principų. Tai mes pirmą kartą fondo istorijai, kaip ir prieš tai minėjom, ieškom papildomų finansavimo šaltinių ir čia yra viena iš galimybių fondo veiklą remti ne vien tik tai, kas yra skirta biudžete, bet ir atidarant naujus bendradarbiavimo kanalus ir šiuo atveju tai yra būtent su krašto apsaugos ministerija, su kuria mes puikiai bendradarbiavimo tokį lygį esam pasiekę. Ir taip pat esame sukūrę šią programą. Tai, ką tai reiškia? Reiškia, kad būtent šablonas tam bendradarbiavimui, horizontaliam bendradarbiavimui su kitomis ministerijomis yra sukurtas. Ir galėsime ateityje bendrauti taip pat ir su kitomis ministerijomis. O
3: Ruslanai, bet apskritai, kiek paminėjote apie šabloną, kiek visame dabar vertinėme dalyvaus ir kažkokie krašto apsaugos ministerijos galbūt deleguoti asmenys, ar visgi programa yra sukurta tiesiog bendradarbiaujant su krašto apsaugos ministerija, o ekspertai, kurie ir anksčiau dirbo medijų rėmimo fonde vertindami paraiškas finansavimui gauti, tiesiog vertins dar papildomą programą.
4: Būtent taip, kaip ir jūs pasakėte, toks principas ir veikimo bus, nes fondas turi savo taisyklės, būtent fondas yra tuo unikalus ir puikiai veikiantis mechanizmas, kuris gali tokias programas administruoti. Mes tam ir esam sukurti taip. Tai bus administracinė patikra, bus ekspertai, kurie jau yra atrinkti. Na, aš kalbu, mes turėjom ekspertų būtent konkursą, tai būtent iš to ekspertų ir sąrašo mes atrinksime ekspertus.
3: Reiškia, iš turimų ekspertų taip, čia kažkokių papildomų taip, taip, taip. Šitai programai neatsiranda.
4: Taip, ekspertų. Ir mes su krašto apsaugos ministerija esam aptarę būtent tuos pagrindinius aspektus, kuriuos turėtume kreipti dėmesį, tai yra tikslai ir na, taip, būtent tikslai ir programos aprašas jau šiandieną bus paskelbtas mūsų svetainėje. Tai taip, tai yra būtent daugiausia yra atsižvelgiama į būtent fondo veikimo mechanizmus, būtent per fondo veikimo mechanizmą ir bus ta programa organizuota, bet žinoma yra atsižvelgta ir į krašto apsaugos ministerijos pagėdavimus, nes būtent dėl to ir buvo pokalbis.
3: Tai sakykime, vertinimo kriterijai kažkaip sudėlioti su krašto apsaugos ministerija?
4: Principai yra fondo, bet taip mes kalbėjom ir ilgai diskutavom būtent su krašto apsaugos ministerija, kaip kokie turi būti vertinimo kriterijai, pagal ką turėtų būti na, aukštesni, žemesni ir panašiai. Tai taip, tai buvo būtent ir darybų viena iš sąlygų, bet mes, kaip minėjom, vis dėlto taisyklės yra taisyklės ir mes turime viską derinti prie taisyklių. Tai taip ir buvo. Tai buvo, aišku, kompromiso reikalai ir pasiekėm puikų rezultatą.
3: Suma, kurią išdalinsit, pusę milijono?
4: Tai yra 550, taip, tai yra pusę milijono, kadangi yra kita dalis administravimui skirta. Taip.
3: Kas gali pretenduoti, nes turite jūs skirtingas programas, na, tiek ir pavieniam žurnalistams, tiek ir regioninės žiniasklaidos, čia aš kalbu apskritai apie medijų rėmimo fondą, kas gali pretenduoti šitą jūsų jau šeštą visuomenės atsparumo programą?
4: Taip, 25% programas bus skirta regionams, 25%, kiti 25% bus skirti tiems subjektams, kurie dalyvauja ketvirtoje programoje, tai yra tautinės mažumas ir diaspora. Ir 50% yra skirta būtent trečiai programai, tai yra naujienų, tiriamosios žiniasklaidos ir švečiamieji.
3: 26 metams šita programa, tai reiškia, kad jūs visai netrukus kelsit konkursą, kada tada tas konkursas

0: intensyviai tam, kad galėtume, jau turime tokios patirties, kad galėtume kuo greičiau paskelbti rezultatus, nes mes suprantam, kad laiko nebebus labai daug įgyvendinti būtent.
1: Nes programa yra tik 26 metams.
0: Būtent.
1: Tai reiškia,
0: taip.
1: Turinys visas turės būti realizuotas per šiuos metus.
0: Taip.
1: Kiek, nežinau, tokių galbūt pasvarstymų buvo tiek galbūt ir su krašto apsaugos ministerija, ar su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, gal su vyriausybe, gal su Seimu, apie tai, kad šita programa galėtų būti testinė, nes na, atsparumas, visuomenės atsparumo ugdymas yra matyti ne tik šių metų klausimas.
0: Būtent. Gal aš kelius žodžius būtent ir tarsiu dėl tos programos atsiradimo. Na, kaip jie atsirado? Tai jie atsirado todėl, kad buvo tie karpimai kultūros sektoriui ir mes kaip fondas netekome 555 tūkstančių, tai yra 5 su kažkiek tai procento mūsų biudžeto, tai buvo visos programos sumažintos, bet vyriausybė pakeitė nuomenę ir suprato, kad mes dalyvaujam, mūsų žiniasklaida jau dabar dalyvauja kare, mes kaip informacinės priemonės jau dabar dalyvaujame informacinėme kare. Tai šitą sektorių reikia palaikyti ir būtent ir na, jeigu palaikom krašto apsaugos ministeriją, jeigu perkam šovinius, tai ir šovinius ir kitus dalykus, tai mes taip pat turime dalyvauti tame. Tai buvo nutarta, kad krašto apsaugos ministerija turėtų bendradarbiauti su medijų rėmimo fondu ir paskelbti tą programą. Tai idėja yra tokia, kad mes šiais metais skelbėm programą, bet bent jau kol kas yra toks įspūdis, kad krašto apsaugos ministerija nėra linkusi pratesti tos programos kitais metais, bet mes labai tikimės, kad tie pinigai, na, kurie buvo skirti 25 metais, mums na, 27 metų biudžete bus gražinti, nes žiniasklaida kovoja dabar ir mums reikia kiekvieno cento, kad galėtume šioje kovoje likti budrus, stiprus. Mums netgi reikia daugiau finansavimo. Čia gal bus kitos programos tema, bet mums reikia kovoti dabar, o ne kažkada tai ateityje.
1: Ruslanai, apskritai galvojant ar ne, na, jūs sakot, kad tai yra kol kas toks vienkartinė programa, kuri tapo puikia galimybė galbūt apsvarstyti pritaikomą modelį. Dabar jūs bendradarbiaujat su krašto apsaugos ministerija, na, galbūt paskui ten socialinės apsaugos ar dar kokia, ar sveikatos ministerija galėtų tuo modeliu remdamasi dalyvauti, bet kartu minit, kad ir na, apie tą lūkestį. Jeigu, na, sakykime, būtų atstatytas tas jūsų atkurtas biudžetas toks, koks buvo ir kitą met, ar jūs matytumėt galimybę, kad fonde iš to bendro fondo finansavimo šita šeštoji programa galėtų išlikti?
0: Tai yra tarybos prerogatyva, taryba turėtų nuspręsti ir jeigu, na, matot, jeigu dabar yra paskirstytos programos, jau paskirstytos kokios jos yra 5 plus ateina, kaip sakant, nuo šios dienos startuoja šešta. Žiūrėsime kaip 27 metais, bet jeigu bus toks poreikis ir taryba nuspręs, ir jeigu bus, aišku, papildomas finansavimas, nors aš turiu pasakyti, kad ir šiuo metu per beveik visas programas eina, kaip sakant, linija, yra taip pat dezinformacija, bet nėra tokio, na, tokio vientiso, būtent tokios vientisos programos, kurios mano manimo ir dauguma žurnalistų yra labai, labai reikalinga.
1: Ruslanas Adžikevičius, su mumis medijų rėmimo fondo vadovas, mes su aptarėme šiandien startuojančią naują medijų rėmimo fondo kartu su krašto apsaugos ministerija programą, visuomenės atsparumo programą. Ruslanai, dar viena tema, medijų rėmimo fondas apklausė regioninę žiniasklaidą veikiančią skirtingose Lietuvos vietose apie tai, kokiagi situacija yra su pasirengimu dienai X, tai kaip pasiruošusi žiniasklaida regionuose veikti, jeigu nutinka ekstremali situacija Lietuvoje.
0: Taip, mes čia kartu su Lietuvos žurnalistų sąjunga ir su visuomenės informacijos etikos komisija nutarėm, kad reikalinga tokia iniciatyva ir gruodžio mėnesį turėjom tokią mini konferenciją, kurioje taip pat ir dalyvavo ir premjer ministrė gerbiama Inga Ruginienė. Ir buvo nutarta, kad mums jau reikia pradėti veikti. Būtent privačiai žiniasklaidai, ypač mažiesiems, reikėtų pradėti veikti, nes estai šiaip jau yra pažengę labai, labai toli palyginus

0: su mumis. Bet nieko, mes pasivysim juos, kaip ir visada. Pradedam truputėlį vėliau, bet pasivysim. Tai idėja buvo tokia, kad reikia kažką daryti, kad na, reikia bent jau pažiūrėti, kaip yra su ta privačia žiniasklaida, kuri nėra įtraukta į tuos nacionalinius planus. Ir nutarėm, kad reikalinga yra apklausa, sudarėme apklausą, plus minus 50 klausimų. Ir įsintėm šiaip tai visiems. Išsiųsta buvo visiems ir čia yra ne vien tik tai regionams, čia yra ir nacionaliniai žiniasklaidai, ir televizija, radijas, ir spauda. Tai turėjome atsakymų 43%, dalyvavo virš 100, beveik netoli 170 viešos informacijos priemonių. Ir turime tokį, na, mes nenorime sakyti, kad tai yra didžiulė problema, bet reikia jau dabar pradėti kažką tai, na, ne kažką tai, bet jau reikia pradėti organizuoti būtent darbą, nes tada, kai išauš tokia diena, jau bus per vėlų kažką tai daryti. Tai, tik
1: kokią situaciją, Ruslanai, pamatėt, ar ne? Paminėjot 170 viešosios informacijos rengėjų visoje Lietuvoje ir nutinka ekstremali situacija, kiek jie yra pasiruošę?
0: Tai 20% yra kažką tai apie tai kalbėję, turi kažkokius tai planus, plius minus, tai turime, na, galim sakyti, kad 20% kažkiek tai yra pasiruošę ir manome, kad yra, na, didelė problema ne vien tik tai technologinė, nes reikės ir technologinių sprendimų, būtent ir mes norėtume atkreipti didelį dėmesį, kad technologiniai sprendimai bus labai svarbus tuo metu. Bet taip pat nėra ir paprasto supratimo, kaip koordinuoti, paprasčiausia, na, kam skambinti, kam rašyti, kai bus na, dronės skridis aplinkui ir bus sprogimai ir panašiai ir taip toliau. Mes turime sukurti sistemą, pagal kurios algoritmus būtų galima veikti, būtų paruošti šablonai, būtų galima bendradarbiauti būtent su tomis institucijomis, kurios paruoš paruoštukus būtent informacinius ir panašiai ir taip toliau. Tai aš kalbu apie ne vien tik tai technologiniai sprendimai, mes šiek tiek labiau žiūrėjome apie tą, na, į tą 72 valandų labai svarbu periodą, bet technologija yra vienas, mes galime skelbti, yra kas skelbtų, bet turime turėti taip pat ir koordinaciją. Koordinacija būtent.
1: Jūs apskritai, Ruslanai, kalbat, kad visa na, regioninė žiniasklaida būtų kažkaip tai koordinuota ar tai ekstremalios situacijos metu, ar ten atėjus dienai X, kaip čia dabar įvardyjama, žinotų, kaip reikia veikti, apie tai mes kalbame.
0: Tai žinot, yra iš dalies, na, yra daug kalbama, kad reikia pasiruošti, reikia turėti ten tokį planą viduje, susikoordinuoti visų pirma, žinoti, kokia yra galimybė spausdinti laikraštį, ar yra galimybė spausdinti laikraštį, kai bus krizė ar panašiai. Taip yra galvojama apie tokius dalykus ir esu įsitikinęs, kad dauguma jau yra pagalvoję. Ir kai kurie būtent, aš nelabai norėčiau akcentuoti regionus, aš dabar kalbu turbūt apie visus. Tai yra pagalvota, yra aišku, čia visi kalba apie tai, bet reikia pradėti būtent koordinuotai tą spręsti, reikia pradėti būtent kurti, kaip sakiau, planus ir tam ruoštis. Yra apie tai kalbama daugiausia, bet daryti reikia, reikėjo tą jau daryti anksčiau.
1: Ruslanai, jūs paminėjote Estijos pavyzdį, tai kaip suprantu, šiek tiek esat ir su juo susipažinęs, ką Estai yra jau padarę?
0: Taip, Estai yra būtent padarę labai panašų dalyką kaip ir mes, pradėjo nuo apklausos, nuo poreikio išsiaiškinimo, tai būtent ir mes dabar tą poreikį išsiaiškinom, plius minus bent jau na, preliminarų poreikį, taip. Tada Estai sukūrė būtent na, įvairius scenarijus ir taip pat išsiaiškino ir technologinį taip pat poreikį, kaip minėjau, ir taip pat organizacinį poreikį. Tai viena iš sąjungų jų, aš neminėsiu kuri, ji išsiaiškino taip pat ir technologinį poreikį ir kreipėsi į vyriausybę. Tai būtent su tuo technologiniu poreikiu padėjo, kaip sakant, ant stalo, kas yra reikalinga nuo elektros generatorių iki skylinkų ir panašiai ir taip toliau. Ir aš kiek suprantu,

0: būtent Estijos vyriausybė yra paruošusi planą ar netgi jau yra įgyvendinus finansavimą to. Būtent finansuoti tas redakcijas, kad jos galėtų veikti tas mažiausiai 72 valandas. Ir jie jau būtent yra tame jau pažengę, aš kiek suprantu, netgi jau yra prasidėję pirkimai, būtent Estijoje pas mus, na, mes norėtume būtent surinkti va, tą visą informaciją, ką jau ir padarėm, apibendrinti ją, sudėlioti viską į lenteles ir tada kreiptis į vyriausybę ir pradėti būtent diskusiją, kur galėtume mes, na, padėti mažiesiems ir finansiškai, ir organizaciniais reikalais, nes tos pagalbos tikrai yra labai, na, jos reikės labai daug.
1: Ačiū Jums, Ruslanas Iržikevičius buvo su mumis, medijų rėmimo fondo vadovas.

0: 8:24 ryto Allegro LRT klasikos eteryje. Po gerų 10 minučių kalbėsimės apie Japonijoje pasibaigusią parodą, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio parodą Vidinis žvaigždėlapis, kiekgi jis susidomėjimo sulaukė Japonijoje, bet prieš tai kviečiu pasidairyti Lietuvoje. Tapimas man yra ramybės ir laisvės laikas, kurį labai vertinu, sako tauragiškė Reda Daniulė, pristačiusi savo pirmąją tapybos darbų parodą Visi veidai. Paveiksluose atsiskleidžia įvairūs veidai, emocinės būsenos ir asmenybės, kurios gali priminti ir šį bei tą iš parodos lankytojų gyvenimo. Kaip gimsta kūriniai ir ar Tauragėje yra galimybių kūrėjų debiutams, domėjosi Vesta Vitkutė.
1: Per savo neilgą kūrybos kelią tauragiškė Reda Daniulė pastebėjo, kad jos tapybos darbuose dažniausiai atsiranda veidai. Ja labai domina žmogaus emocijos, charakteris ir kas lypi už jo išorės. Taip ir gimė pirmoji kūrėjos paroda – Visi veidai.
2: Šioje parodoje susitinka skirtingi veidai ir būsenos, skirtingos asmenybės, skirtingos energijos. Mano paveikslai yra pilni spalvų ir emocijų. Šiuose veiduose galima pamatyti skirtingas moters pusės – ramybę, paslaptį, harmoniją, pasitikėjimą. Tarp paveikslų atsiranda ir Buda – žemiškų spalvų ramybės simbolius, kuris tarsi surenka visas tas moters pusės į vieną ir primena, kad vidinė ramybė leidžia jaustis laisvai, gyvai ir harmoningai.
1: Reda Daniulė. Kiekvienam menininkui yra svarbu turėti erdvių, kuriuose galėtų pristatyti savo kūrybą. Šiuo metu menininkė mėgėja svajonė

0: galvoja apie savo erdvę studiją, kurioje galėtų tapyti, taškytis dažais ir ten būti nieko netrukdoma.
1: Galbūt vėliau turėti ir tą erdvę, į kurią norėtų ateiti ir kiti žmonės, galbūt aš jos galėčiau mokyti tapyti, mes kartu pieštumėm, tapytumėm. Aš taip įsivaizduoju tą tokią geros studijos, tą tokią aurą ir galbūt savo ateitį. Ir Tauragėj tikrai tokių galimybių yra ir labai smagu, kad jų tik daugėja. Va, bibliotekos, kultūros centrai ir įvairūs renginiai tikrai suteikia progą pasiekti žmones ir dalinti savo darbais. Ir aš labai esu dėkinga Kristinai, kuri mane surado ir padės ruošti šitą mano pačią pirmą parodą. Man čia buvo didžiulis žingsnis, kurio pati dar tikrai nebūčiau tikriausiai žengusi. Šitą pradžią jinai padarė ir aš tikrai visą gyvenimą būsiu jai iš tai dėkinga.
0: Tauragės Birutės Baltrušaitytės bibliotekoje parodos atidarime dalyvavę lankytojai galėjo tapti aktyviais dalyviais. Jie buvo kviečiami prisidėti prie bendro kūrinio kūrybos.
1: Paruošiau baltą drobę, ant kurių kiekvienas svečias galėjo palikti savo delno atspaudą ir parašyti man palinkėjimą. Man ši paroda buvo labai svarbi, todėl buvo ypatingas būdas įamžinti žmonės, kurie atėjo pasidalinti šią svarbę akimirką. Kūrinys tapo tarsi parodos prisiminimų žemėlapį. Jame liko ne tik spalvoti atspaudai, bet ir žmonių ta šiluma, palaikymas ir tos visos emocijos, kurios tikiu, kad kiekvieną kartą jį pažvelgusi prisiminsiu šią man labai svarbią parodą ir visus, kurie buvo jos dalimi. Aš tą paveikslą laikau, jį žiūriu ir tos palinkėjimus skaitydama aš suprantu, kokiu teisingu keliu aš einu ir kaip man gera.
0: Apie parodos atidarymą menininkė sako niekada nesvajojusi, todėl pirmasis jos sukūrimas yra daugiau nei svajonės įsipildymas. Dabar galima svajoti jau ir apie kitas parodas.
1: Man buvo ir turbūt ateityje bus svarbiausia, kad parodoj būtų gera atmosfera ir jauku, kad visi jaustųsi gerai ir maloniai. Svajonių paroda, jeigu aš dabar tai pasvajoju, tai joje turėtų būti daug daugiau paveikslų, negu ir dabar buvo. Tada erdvė turėtų būti tokia labai didelė, tokia galbūt meniška, galbūt kažkokie vitrininiai langai, grotų muzika. Ir žinoma, turbūt turėtų vykti kažkokia tai tapimo edukacija, kurią aš sugalvočiau atėjusiam žmonėm, kad būtų kažkokių veiklų ir būtų visiems smagu. Čia reikia dar svajoti ir svajoti, svajonėm ribų nėra, reikia svajoti atsargiai, nes juk svajonės pildosi.
0: Redai Daniuliai kurti patiko nuo vaikystės. Kaip ir visi vaikai, ji pieždavo ant sienų rankų, taip pat lankė įvairius būrelius. Vėliau kūryba šiek tiek buvo pamiršta. Tačiau prieš 8 metus Tauragiškė pradėjo ieškoti, ką nori veikti, ką ji mėgsta. Ir tai prisiminė tapybą.
1: Pasidariau sąrašą dalykų, ko man gali reikėti tapimui, susipirkau ir po truputį pradėjau tapyti. Taip gavau motivacijos iš draugų, kad gražu, tas man labai padėjo ir aš galėjau eiti į priekį, nesustoti, mėgautis procesu. Ir tapimas man ir yra toks ramybės ir laisvas laikas, kurį aš labai vertinu. Ten aš pradingstu ir grįžtu pasikrovusi labai geros energijos.
0: Menininkė sako, kad dažniausiai kuria spontaniškai. Jie įkvėpia žmonės, jų nuotaikos, o kiekvieną dieną paveikslų idėjų kyla bendraujant su kitais.
1: Aš bendraudama su žmonėm, visą laik stebiu jų veidus, galvoju, čia nosis, aha, čia šešėlis krenta, va čia taip lūpas nupieščiu, ir man labai smagu yra. Bet aš kai jau pajaučiu, kad noriu tapyti ir pasikrauti tos geros energijos, tai aš dažniausiai taip ir darau. Atsisėdu prie tos baltos drobės, prie jos galiu ilgiausiai sėdėti ir tiesiog į ją žiūrėti, mintise pieždama jau ką aš ant jos dėsiu, man jau čia yra malonus tas procesas. Ir jau kai aš pradedu dėlioti, ką susigalvojusi, dar aišku daugybę kartų ten viskas pasikeičia toj drobiai ir galutinis rezultatas dažniausiai netitinka to mano pradinio paveikslo galvoj. Jau kartais atrodo pabaigiu paveikslą, bet aš dar ištisas dienas jį stebiu, jį žiūriu, pro jį praeinu, atsisuku, sustoju, pažiūriu, ko dar reikia, gal nereikia. Ir kai jau man tokia rami širdis, aš žinau, kad jau tas mano paveikslas yra toks jau užbaigtas ir jau aš jį su tokiu malonumu jau galiu atidėti ir tada jau galiu paruošti naują baltą drobę kitam savo paveikslui.
0: Tapydama veidus,

0: menininkė tyrinėja emocinį pasaulį. Pavyzdžiui, moterų veiduose jie atskleidžia skirtingas būsenas – susikaupimą, stiprybę, jautrumą.
1: Man yra svarbu perteikti ne išorinį triukšmą, o vidinę harmoniją. Buda pas mane atkeliavo šiek tiek vėliau. Jos motyvas man simbolizuoja harmoniją ir išmintį. Ji tarsi sujungia visas tas būsenas į vieną visumą ir taip atsiranda vidinė ramybė ir toks balansas. Per savo darbus aš stengiuosi perteikti nuotaiką ir palikti vietos žiūrovo interpretacijoms. Ir parodos metu, bendraudamas su žmonėmis, buvo labai įdomu paklausyti, kad jie matė vis skirtingas būsenas, tie veidai kažką jiems priminė, vienas matė vieną, kitas kitą, kažkokių tai panašumų, tai buvo labai įdomu klausytis.
0: Kūrėją žavi menininkai, kurie turi savo braižą ir darbuose atsispindi jų charakteris. Jai patinka šiuolaikinis menas, todėl vis kyla mintis išbandyti šitą naujo.
1: Pavyzdžiui, ne veidą nutapyti, o tiesiog saulėlydį. Man čia būtų iššūkis toks, bet kartu ir smagu, ir planuose tą turiu padaryti. Yra menininkų, kuriuos aš stebiu Instagrame, stebiu jų kūrybą, kaip jie gyvena, kom jie kvėpuoja, ką jie valgo. Aišku, jie mane motyvuoja ir minčių dažnai galima pasisemti. Bet mano įkvėpimo šaltinis yra patys žmonės, ne menininkai. Aš iš jų daug kūrybos nepasisemiu. Tiesiog man gera juos stebėti ir aš visą laiką galvoju, kad žiūrėdama norėčiau ir aš kada nors tokia būti, turėti kažko tokio, ką jie turi. Nes nu, aš savęs šiaip menininkė nelaikau, nes menininkas, jis turėtų būti baigęs kažką tikriausiai, mokytis ilgą laiką, šitų dalykų nesimokiu. Na, šiek tiek gal mokiausi, nes pas mus Tauragėje yra atsiradę suaugusių į dailę meno mokykloje, tai aš 2 metus iš eilės lankiau tą dailę ir man labai ten faina, nes ten nuo pieštuko pradeda mokyti iki spalvų maišymo. Tai labai tikiuosi, kad ir dabar ateinant į rudenį aš pradėsiu ten mokytis. Ir turbūt galėsiu menininkę pavadinti, kai jau aš būsiu kažkokį mokslą apie tai pasibaigus.
0: Reda Daniulė. Tauragės Birutės Baltrušaitytės bibliotekoje, kūrėjos paroda Visi veidai, bus galima pamatyti iki birželio 12 dienos. Čia Vesta Vitkutė.
2: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
3: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
4: Ryto Allegro.
5: Tęsime laidą Ryto Allegro. Japonijoje, Tokijo nacionalinėme vakarų meno muziejuje baigėsi paroda Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, vidinis žvaigždėlapis. Kokiogi susidomėjimo ji sulaukė šioje šalyje ir kur toliau keliaus Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, mes dabar ir pasikalbėsime su jau 2ją kadenciją Lietuvos kultūros atašė Japonijoje pradedančia Gabija Čepulionytė. Gabija, labas rytas, laba diena japoniškai.
6: Labas rytas.
5: Ir taip pat Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muziejaus, dailės muziejaus vadovė Virginija Vitkienė. Virginija, labas rytas ir jums.
7: Labas rytas.
5: Gabija, pradėkime nuo jūsų. Ar turime, na žinot, visada skaičiai yra labiausiai džiuginantys dalykai, kad kalbame apie lankytojų srautus, ar Tokijo vakarų meno muziejus paskaičiavo, kiekgi žmonių aplankė tą parodą?
6: Taip, jau turime skaičius, paroda aplankė beveik 180 tūkstančių žiūrovų.
5: Turint omeny, kad paroda veikia nuo kovo 28-osios iki birželio 14-osios, tai čia geri 3 mėnesiai matyti tai parodai.
6: Taip, ir prognozavo, kad sulauks 100 000 lankytojų, tai buvo tie lūkesčiai beveik dvigubai viršyti.
5: Ar patys japonai randa atsakymą ir ar jūs randat atsakymą, kas gilėmė tos parodos populiarumą?
6: Taip, šita paroda dar sykį atskleidė mūsų dviejų šalių, dviejų tautų tokį dvasinį artumą, tokį vertybinį bendrumą. Ir tai, kaip lankytojai žiūrėjo į Čiurlionį, kaip pagarbiai, lietai, kaip nuosekliai skaitė paaiškinimus, kaip žiūrėjo papildomą dokumentinę medžiagą, kuri buvo transliuojama parodos prieigose, kaip įsigyja, kad parodos katalogą iš karto sėdėjo ir skaitė. Tai galima buvo dar kartą pagalvoti, kad mes nors ir esam geografiškai tolimo šalis, bet yra daug dalykų, kurie mus jungia ir šita paroda dar kartą leido tai pajusti ir į tuo įsitikinti.
5: Apskritai, na, buvo ir lydinčiųjų renginių ir ne tik pačiame Tokijoje, kiek tada, na, tas Čiurlionis atgyjo Japonijoje, nežinau, ar aš čia tinkamą žodį pavartojau, bet, na, buvo ne tik Tokijo lankytojams, Tokijo gyventojams ar svečiams prieinamas ir galimas pažinti.
6: Taip, galima sakyti, kad Čiurlionis suskambo Japonijai labai plačiai. Paroda buvo pagrindinis dviejus metus trukusios ir dar nesibaigusios iki galo kultūros renginių programų Čiurlionis Japonijoje ašis. O pati programa Čiurlionis Japonijoje apima parodas, koncertus, edukacinius užsiėmimus, kino peržiūras, ekspertų, kuratorių paskaitas ir nuo praeitų metų iki šių metų rugpjūčio mėnesio ta programa vyko ir vyks Tokijoje, Kiote, Kawasakyje, Osakoje ir Kanazavoje. Ir japonai tikrai kai kuriems tai jau ne pirmoji pažintis su Čiurlioniu, kai kuriems pirmoji pažinti su Čiurlioniu, jo kūrybos pasauliu, jo idėjomis, taip pat ir Lietuva. Ir na, galima dabar sakyti, kad tai yra istorinis įvykis mūsų dviejų šalių kultūros santykių istorijai, galbūt apskritai dvi šalių santykių istorijai.
5: Virginija, jūs išleidot iš muziejaus brangiausią turtą, ne Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dirbinius darbus į Japoniją. Apskritai, žvelgiant į šitos parodos reikšmę, aš dabar matau, jūs dalinatės taip pat informaciją, kad parodos kuratorius iš Lozanos muziejaus atvykęs apžiūrinėja Čiurlionio darbus. Kiek tie Čiurlionio metai, kiek Čiurlionio paroda Japonijoje jaučiate, kad kažkaip tai galbūt padėjo pasauliu iš naujo pamatyti Mikalojų Konstantiną Čiurlionį ir jis dabar bus paklausus menininkas?
7: Taip, Čiurlionis pastaruoju metu tikrai labai dažnai pakviečiamas ir į grupinės parodas. Be parodos Tokijoje mes ruošiamės ir Lietuvos kultūros metams Vokietijoje, kur taip pat labai garbingai bus Čiurlionis personalinė paroda pristatytas dar didesnės apimties negu Tokijoje. Bet galbūt norėčiau, vat, sugrįždama prie Gabijos, labai pasidžiaugti, kad Čiurlionio jubiliejiniai metai, vat, mes juos švenčiam 2 metus, neįsitekom visi į 1 metus. Jeigu užsienyje kalbant, labiausiai nuskambėjo Lenkijoje ir Japonijoje. Tai Lenkijoje visiškai suprantama, Čiurlionis ten studijavo tiek muziką, tiek ir dailę. Buvo pirmasis Varšuvos meno instituto studentas pirmosios laidos ir turėjo ten būrį draugų ir gerbėjų ir remėjų. Ir visiškai suprantama, bet štai Japonija ir japonų dėmesys Čiurlioniui tikrai yra tas emociškai labai suvirpinęs ir mus kaip kuratorius, ir muziejininkus, ir kultūros atstovus, kultūros atašė visų širdis, nes man plaukia nuolatos per šitus 2,5 mėnesio lietuvių keliaujančių Japoniją irgi nuotraukos vis įmesdavo man Ir visiems spurdėjo širdis ir drebėjo net tas savigarbos jausmas, kaip šiltai, arba galima sakyti, labai įdėmiai Čiurlionis priimamas Japonijoje. Galbūt jie visus, vat Gabija galėtų pasakyti, galbūt jie visus meno kūrinius taip nuo širdžiai tyrinėja. Aš galvoju, kokias technikas jų vaikus mokina, kad jie gali atsistoti prieš vieną paveikslą ir 10 minučių nejudėdami jį žiūrėti. Tai netgi norisi išbandyti juos pasižiūrėjus, net pavydu mąstyti, ką jie išvelgia taip giliai tos sluoksnius Čiurlionio tapybos žiūrėdami. Tai vat Čiurlionio metų programa, kurią kuravo Gabija Čepulionytė, tai atrodo tai, ko Čiurlionis tikriausiai pasąmonį būtų svajojęs, nes jam rytų kultūra ir Japono estetika, su kuria gal jis tiesiogiai nebuvo susilietęs tik per matytas parodas, buvo tikrai labai artima, matom čia ir iš jo mąstysenos laiškų, bet ir iš tapybos.
5: Gabija, tai ką, į ką atkreipė dėmesį Virginija Vitkienė apie tai, kad na, sugeba japonai staptelėti ir meno kūrinį tyrinėti galbūt 10 minučių ar gal ir ilgiau, kiek čia na, mes galbūt taip egocentriškai galim pažiūrėti, Čiurlionis taip sustabdo japonus, ar jie apskritai yra tokie na, tyrinėtojai ir staptelėtojai prie meno kūrinio bandydami išvelgti detales ir štrichus, kurios autorius palieka kūrinyje?
6: Tikrai tenka pripažinti, kad japonų kultūrinis išsilavinimas yra tikrai labai aukšto lygio ir nuo mažumės yra suformuotas šeimų ir mokyklų, mokslo įstaigų toks įprotis ir poreikis lankytis kultūros renginiuose ir parodose, muziejuose, koncertuose, kino teatruose. Tikrai kiekvieną kartą, kai einu, nesvarbu kokio laikotarpio, kokio šalies menininko parodą, pasistebiu, kiek daug lankytojų ir kaip jie atidžiai ir pagarbiai studijuoja, bet tiesą sakant, reikia pasakyti, kad dėmesys Čiurlioniui buvo tikrai išskirtinis ir tą patvirtino ir ne vienas muziejaus darbuotojas ir lankytojai pažįstami. Lankytojai daugelį žiūrovų nustebino, toks tikrai su nieko nepalyginamas, unikalus Čiurlionio kūrybos pasaulis ir ten jie atrado turbūt panašių su jiems svarbių dalykų, tai tas santykis, tos gilus su gamta, tas siekis sujungti gamtą, žmogų ir visatą ir išreikšti kažkokiam tokiam regimom priemonėm. Taip pat ir tas jautrumas Čiurlionio kūryboje labai labai ryškiai atsiskleidžiantis jautrumas nematomis, neapčiuopiamas dalykams, kuris japonams tik labai yra svarbus. Ir taip pat čia turbūt dar irgi pasireiškia japonų toksai turbūt prigimtinis polinkis tyrinėti pasaulį per estetiką, per meną, per kultūrą.
5: Tai paprastai tariant, su nugabendami Čiurlionį susipažinti japonams, mes labai pataikėme į jų skonį. Gabija, apskritai, kiek na, jūs paminėjot, kad ir Virginija Vitkienė paminėjo, kad tai tokio, atrodo išlipusi iš Čiurlionio metų programos laiko aprėptyje dalis ši paroda. Kiek dar kalbėsit apie ir pasakosit apie Čiurlionį Japonijoje, ar užsidariusi paroda jau pabaiga?
6: Aš manau, kad refleksijos ir įvairios nuorodos šią parodą, tai vyks ilgai. Daug kas prisiminė prieš 34 metus pirmą kartą užsienyje surengtą Tokijoje sezono muziejuje Čiurlionio parodą ir buvo daug referencijų ir žodinių ir tekstuose į tą parodą. Tai aš manau, kad dabar jau tyrinėtų ir meno šiaip mylėtojai tikrai ilgai prisimins ir reflektuos šitą parodą. Dar labai svarbu būtų paminėti, kad paroda ir lydimieji renginiai buvo be galo plačiai nušviečiami japonų žiniasklaidose, nacionaliniuose dienraščiuose, specializuotuose meno leidiniuose, net keli akademiniai leidiniai paskyrė specialius numerius. Taip pat ir nacionalinis transliuotojas NHK pristatė Čiurlionio parodą tokioje legendinėje jau 60 metų vykstančioje laidoje Sekmadienis muziejuje.

0: socialiniuose tinkluose tai tiesiog jau nesuskaičiuojami, turbūt tūkstančiais galima būtų turbūt priskaičiuoti atsiliepimus ir tiek eilinių lankytojų, tiek profesionalų. Teisybė, dar labai sujaudino vienas laiškas, kurį gavome ambasada iš nepažįstamo jauno žmogaus. Jis sakė, kad jis dar buvo negimęs, kai pirmoji paroda tokio įvyko, ir ši paroda jam didžiulis atradimas, ir baigė savo laišką sakiniu, kad Čiurlionio šviesa nušvietė mano sielą. Ir aš manau, kad čia yra irgi vienas iš tokių labai svarbių tokių,
1: tai,
0: šios tokių parodos.
1: Jautrių ir asmeninių reakcijų.
0: Rezonansų tokių, taip.
1: Virginija, apskaitai, na, žvelgiant ir į tokią tolesnius Lietuvos kultūros ir Japonijos ryšius, laukia ir paroda, ir tokia įdomi ir intriguojanti paroda, ar ne, jeigu mes šiek tiek pasidžiaugę Čiurlionio kalbėtume apie tolimesnius ryšius Lietuvos kultūros įstaigų ir Japonijos, tai žinau, kad laukia paroda Laikas meilėms ir maldoms, lietuvių liaudės meno paroda, tai kiek čia jau irgi mes stumėmės į priekį ir jau ne tik, na, Čiurlionis atidarė mums duris į Japoniją ir dabar jau mūsų taip lengvai neišprašysit iš tenais.
2: Tikrai labai esam laimingi, kad net keletas muziejų yra suplanavę persivežti šitą parodą Laikas meilėms ir maldoms, kuri pirmiausia įvyks Metropoliteno muziejaus padalinyje Art Deco muziejuje, kuris yra įsikūręs vieno iš princų, imperatoriško princo viloje, pastatytoje būtent Art Deco stilistikoje. Ir čia įdomybė ta, kad mūsų tokie gana estetiškai grubus, gerąją prasme, iš medžio dažnai drožti įvairūs abrozdėliai, dievukai, kryžiai ir prijuostės tada liaudės menas, tekstilė, viskas juos be galo domina ir kaip jie kūrybiškai galvoja į tuos nuostabius, išpuoselėtus estetiškai Art Deco stilistikoje rūmus patalpinti Lietuvos meną. Tai šita paroda atsidarys kaip Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungoje dalis, nors Japonija nėra Europos Sąjunga, bet mūsų strateginis partneris, tai yra strateginio bendradarbiavimo šalis, todėl ir į jos kryptį yra ir kultūrinė programa nukreipta. Ir atsidarys todėl sausį 27, ir čia labai jau nedaug laiko, tai trys muziejai, Nacionalinis Čiurlionio dailės muziejus, Lietuvos nacionalinis muziejus ir Lietuvos nacionalinis dailės muziejus.
1: Ir aš galvoju, Virginija, ar nebus taip, kad čia pirmą kartą tokia paroda, kur net trys muziejai iš savo fondų rengia parodą Japonijoje?
2: Visi pasitarę sakome, kad tai pirmą kartą ir ne tik kad Japonijoje, bet pirmą kartą trys tokie didžiuliai gigantiški muziejai bendradarbiauja apjungti japonų kuratorių ir idėjos autorių. Štai kaip jie mato įdomiai mūsų liaudės meną, Laikas meilėms ir maldoms, ir tas požiūrio kampas labai mūsų žavėjo. Aišku, labai sunku kuratoriams atsirinkti iš mūsų tokių turtingų fondų. Mes turime tūkstančiais ir eksponatų ir kūrinių. Tai tokia kūrybinė grupė įkurta, kuri dalinasi temomis, iš vieno muziejaus daugiau skolinamasi tekstilės, iš kito gal medinės skulptūros, tai Lietuvos nacionalinis muziejus daugiausia sodų ir iš tų turi iš jų sodai. Ir tai labai gražus bendradarbiavimas ir tarp mūsų muziejų, bet visus irgi sentimentaliai jaudina, kad tai bus Japonijoje ir pradžia štai tokiame muziejuje. Ir dar dvi vietos numatytos, tai paroda keliaus apie galimai 2 metus po visą Japoniją. Tai susipažins su ja ženkliai tikrai daugiau negu vienoje parodoje tai galėtų įvykti.
1: Ačiū labai jums abiems už pokalbį. Tikiu, kad dar mes ne kartą grįšime prie to, kaipgi lietuvių kultūra matoma Japonijoje. O čia aš priminsiu, kad pasibaigusią Mikalojaus Konstantino Čiurlionio darbų parodoje Japonijoje Tokijo vakarų meno muziejuje, paroda vadinasi Mikalojaus Konstantinas Čiurlionis vidinis žvaigždėlapis, mes ir aptarėme su Lietuvos kultūros atašė Japonijoje Gabija Čepulionytė, taip pat su mumis buvo ir Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus vadovė Virginija Vitkienė. Na, o šią savaitę LRT klasikos eteryje skamba legendos, teminė savaitė, legendos ir magija, ir Mūza Rubackytė skambina Klodo Debiusi Mėnulio šviesą.

0: Europos parlamentas, Europos komisija ir Europos Sąjungos taryba pasirašė deklaraciją Europa kultūrai, kultūra Europai, jie įsipareigojama stiprinti kultūros vaidmenį Europoje. Apie šią deklaraciją mes kalbame su Lietuvos kultūros atašė, Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje, Vida Gražienė. Vida, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Apie šitos deklaracijos tikslą, ko jie siekiama?
1: Na, pirmiausia, tai turbūt istorinis momentas, kai pirmą kartą visos trys pagrindinės Europos Sąjungos institucijos – parlamentas, komisija ir Europos Sąjungos taryba – bendru sutarimu įsipareigojo stiprinti kultūros vaidmenį ir įtvirtinti kultūros vaidmenį būtent Europos Sąjungos bendroje politikoje. Ir tai nėra savaime suprantama, todėl kad pagal Europos Sąjungos sutarties 167 straipsnį kultūra visą laiką išlieka nacionalinė valstybių narių kompetencija. Ir iš esmės Europos Sąjungos vaidmuo yra tik tai remti, koordinuoti ir papildyti valstybių veiksmus. Tai šis susitarimas tai yra, kai mes matome, kultūra šiandien tampa vis svarbesnė ir nebe per pastaruoju metu iš tikrųjų matome sustiprėjimą Europos Sąjungos kultūros politikos, nes kultūra nebėra tik tai, sakykime, vertinama per paveldo, meno ar tapatybės prizmę. Ir šiandien geopolitinės krizės, dezinformacija, informacinės manipuliacijos ir visuomenės iš esmės polarizacija, kultūra tampa iš esmės demokratinio atsparumo ir gynybos, Europos Sąjungos gynybos politikos dalimi. Tad šis įsipareigojimas, šis susitarimas tai tikrai yra istorinis, kur mes labai tikimės, kad ateityje tai komisija pasirems ir tai išvirsi tam tikrus finansinius instrumentus ir pagalbo kultūros sektoriui ir dar stipresnį tvirtinimą.
0: Aš kaip tik, Vida, irgi norėjau klausti, ką reiškia tos deklaracijos pasirašymas, nes tai galėtų būti toksai žodinis pastiprinimas ir užtikrinimas, kad kultūra reikalinga, bet kokie galėtų būti testiniai žingsniai po šitos deklaracijos pasirašymą?
1: Na, pirmiausia, šita deklaracija tai yra tarsi įtvirtinimas kultūros kompaso, kultūros kito strateginio Europos Sąjungos dokumento, kur komisija pasiūlė praeitais metais ir buvo patvirtintas, kuri taip pat įtvirtinti pagrindiniai principai, kokia kryptimi turi eiti Europos Sąjungos kultūros politika. Ir šioje deklaracijoje tai yra 12 pagrindinių principų, tai yra pirmiausia yra meninės raiškos laisvės apsauga, kultūrinė ar kalbinė įvairovė stiprinimas, kultūros prieinamumas visiems, geresnės darbo sąlygos menininkams, tai yra ypatingai svarbi tema, kur visi suprantame, kad iš esmės dabar menininkai susiduria su gana sudėtingomis sąlygomis, kur ypatingai, kai yra dirbtinis intelektas, tai menininkų darbo sąlygų užtikrinimas, sąžiningo atlygio, ypatingai, kai dirbtinis intelektas dabar naudoja menininkų kūrinius ir apsaugoti juos, tai yra Europos, remianti šią deklaraciją, bus rengiama Europos menininkų chartija speciali, kur komisija rengia, kad apsaugoti, po to jaunųjų kūrėjų jaunimo dalyvavimo skatinimas kultūroje, kultūros ir švietimo ryšio stiprinimas, kultūros vaidmuo sveikatai ir gerovei, kultūros paveldo apsauga, regionų vystymas į kultūrą ir integravimas kultūros į visus Europos Sąjungos politikos strateginius dokumentus ir kryptis, tai yra pagrindiniai principai, kurie kol kas tai yra tik tai politiškai paskelbti, bet tai natūraliai ilgalaikėje perspektyvoje išsivystys į tam tikrus finansinės paramos ir teisinės apsaugos dokumentus.
0: Vida, taip, kad klausytojai galbūt suprastų, na, Europos Sąjungos lygių pasirašyta šita deklaracija, kiek ji bus svarbi ir kiekvienai šaliai, kuri yra atstovaujama Europos Sąjungos.
1: Na, kiekviena šalis, tai yra Europos Sąjungos valstybės, yra įsipareigojusios, ta prasme, vykdyti tuos dokumentus ir taip pat dabar šiuo metu Lietuvos artėjant pirmininkavimui, Lietuvos pirmininkavimui ypatingai labai svarbus laikotarpis, todėl kad prasideda nauja finansinė perspektyva ir pradedam jau šiuo metu svarstyti pagrindinę ES paramos kultūros ir audiovizualikos sektorių programą, tai Agora EU 2028-2034 metais, kuri pakeis dabartinę kūrybiškos Europos programą ir finansinis planuojamas biudžetas 8,5 milijardo. Tai natūralu, kad būtent šioje deklaracijoje atspindėti principai pagrindiniai turės atsispindėti ir būsimoje ES kultūros paramos finansavimo programoje ir kultūros sektorius tiesiog gaus tiesioginę finansinę paramą. Iš kitos pusės taip pat pradedama dabar svarstyti naujoji ES veiksmų programa, tarybos veiksmų programa kultūros srityje 2027-30 metais, kur nustatomi bendrieji prioritetai ir strateginiai dokumentai, kurie taip pat padės kultūros sektoriui.
0: Ačiū Jums, Vida, už pokalbį. Vida Gražienė buvo su mumis Lietuvos kultūros atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje. Mes kalbėjome apie tai, jog Europos parlamentas, Europos komisija ir Europos Sąjungos taryba pasirašė deklaraciją Europa kultūrai, kultūra Europoje. Apie šios deklaracijos reikšmę aptarėme ir kogi galime tikėtis toliau. Ir tai buvo paskutinė žinia, kurią mes norėjome su Jumis šiandien pasidalinti laidoje ryto. Allegro laidą rengė LRT klasikos komanda, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė, su Jumis bendravau aš Marius Eidukonis, o laidos įrašą savo patogiu metu Jūs visuomet galite atrasti LRT radiotekoje. Gražaus pirmadienio kartu su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Policija praneša, kad Anykščių rajone nukautas giminaičiams grasinės Jaro pareigūnus ginklą nukreipęs vyras. Skelbiama, kad Sviesteliškio kaime 75 metų vyras neteisėtai laikomų ginklu grasino kieme esantiems giminaičiams, kurie iškvietė pareigūnus. Įvykio vietą atvykus pareigūnams vyriškis nevykdė teisėtų reikalavimų padėti ginklą, todėl buvo pasitelkti rinktinės aras pareigūnai.

0: Jiems atvykus į įvykio vietą, vyriškis nukreipė į pareigūnus ginklą ir iššovė, tačiau pareigūnai nenukentėjo. Atsakoma jau ugnimi aro pareigūnai minėtą asmenį nukovė. Po šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais ir dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui. Apie 40% Lietuvos gyventojų pritartų, kad teismas iš tėvų nemokančių alimentų vaikams turėtų teisę atimti vairuotojo pažymėjimą. Tai rodo LRT užsakymų atlikta apklausa, kurią atliko bendrovė Baltijos tyrimai. Anot apklausos 30% apklaustųjų pritartų, kad iš tokių tėvų teismas turėtų teisę atimti leidimą turėti ginklą, o 28% apklaustųjų palaikytų medžioklės bilieto atėmimą. Sodros atstovė Skirmantė Ramoškaitė sako, kad Lietuvoje yra daugiau nei 30 tūkstančių asmenų, kuriems nemokant alimentų su vaikais likusiam mamai ar tėčiui, laikinai reikiamą sumą kompensuoja valstybė.
1: Tų skolininkų valstybei sodrai šiuo metu turime virš 31 tūkstančio. Tai bet kokios priemonės, kurie skatintų sąmoningumą, yra prasmingos ir reikalingos, nes ir skola valstybei kaupiasi, ir vaikų, kurių tėvai neišlaiko, yra tikrai nemažai. Tai kai tie nemokus tėvai, tie, kurie nemoka antstolių, tai mes už juos mokam tam tikrą laiką, kol jie vėl pradeda mokėti savo alimentus, tie tėvai tampa sodros skolininkais. Ir šiuo metu šiaip yra 188 milijonų skola valstybei.
0: Sodros atstovė Skirmantė Ramoškaitė. Antstolių rūmų prezidiumo narė Asta Stanišauskaitė teigia, kad dažniausiai alimentų nemoka vidutinio amžiaus tėvai, kurie negauna oficialių pajamų.
2: Tas dar reikia supratimas, kad po ištuokos bylos išlaikymą reikia mokėti ne vaikui, bet buvusiam sutuoktiniui. Dažniausiai tai yra vienišai mamai, kurie augina tuos vaikus. Deja, bet yra toks suvokimas, nes didžioji dalis nemokančių išlaikymo skolininkų yra 35-50 metų vyrai, kurie negauna oficialių pajamų arba gauna darbo užmokestį į užsienio sąskaitas.
0: Antstolių rūmų prezidiumo narė Asta Stanišauskaitė. Gegužės mėnesį Seimas pradėjo svarstyti administracinių nusižengimų kodekso ir kitų įstatymų pakeitimus, kuriais siūloma savo vaikus vengintiems išlaikyti tėvams taikyti naujas administracinio poveikio priemonės. Irano užsienio reikalų ministras pagyrė tarpininkus už pagalbą nutraukiant kovas Libane per Jungtinių valstijų bei Irano taikos derybas. Pirmasis abiejų šalių aukšto lygio derybų raundas, kuriam tarpininkavo Kataras ir Pakistanas, vakar baigėsi Šveicarijoje. Savo pareiškime Pakistanas nurodė, kad derybų metu pasiekta pažangos ir sutarta dėl veiksmų plano, kurio siekiama per artimiausias 60 dienų pasiekti galutinį susitarimą. Šalys sutarė steigti tiesioginę komunikacijos liniją, kuri padės išvengti incidentų Hormūzo sąsiauryje ir užtikrins saugią komercinių laivų navigaciją. Taip pat sutarta sukurti specialų koordinavimo mechanizmą kartu su Libanu, siekiant užtikrinti karinių operacijų nutraukimą šioje šalyje. Jungtinėje karalystėje laukiama, ar šalies ministras pirmininkas Keiras Starmeris šiandien paskelbs apie savo atsistatydinimą. Pasak LRT radijo bendradarbės Londone Viktorijos Rinkevičiūtės, tikimybė, kad vyriausybės vadovai pavyks išlaikyti valdžią, labai nedidelė.
3: Visą savaitgalį nuo penktadienio politinė temperatūra šalyje yra pasikeitusi labai stipriai ir iš tikrųjų manoma, kad nėra kaip jam išlaikyti valdžios. Ministrui pirmininkui artimi šaltiniai ir politiniai ekspertai visi kaip ir sutarė, kad ministras pirmininkas turėtų suprasti, kad jo padėtis yra labai sunki, jam bus labai sunku išlaikyti politinę valdžią ir labai laukiama yra, kad jisai, kaip kad sako ir jo partijos nariai, ir oponentai priims teisingą sprendimą ir taikiai sklandžiai išdėstis planą, kaip jisai vis dėlto turėtų valdžią perduoti politiniam kolegom.
0: LRT radijo bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Dabar Šiauliuose 18, Klaipėdoje 19, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 20, Vilniuje bei Varėnoje 21 laipsnis šilumos. Diena be lietaus, pūsnės stiprus šiaurės vakarų vėjas, temperatūra 22-27, vietomis iki 30, o Kuršių nerijoje 19-21 laipsnis šilumos. 9:05.
4: Savaitės kompozitorius.

18 amžiaus pirmojoje pusėje jį mėgdžiojo daugelis kompozitorių. Dramatiškas, bet kartu paprastas ir ekonomiškas rašybos stilius, aiški muzikos forma ir ryškus melodiniai motyvai padėjo jo kūriniams išlikti ir džiuginti klausytojus ir šiandien.

Sveiki! Pradėti naują savaitę ir pažintį su žymaus baroko kompozitoriaus Antonijaus Vivaldžio kūryba šiandien kviečiu aš Ignas Gudelevičius. Šio menininko muzika artima ir profesionaliems atlikėjams, ir plačiajam klausytojų ratui. Ypač didelę įtaką jis padarė koncerto žandro raidai, o jo kūrybos principus perėmė ir plėtojo daugelis vėlesnių Europos kompozitorių. Audra ir ramybė, džiaugsmas ir ilgesys, gamtos didybė ir žmogaus jausmų pasaulis. Štai tokios plačios temos perteikiamos Antonijaus Vivaldžio muzikos sąskambiuose. Ir nors menininkas buvo vienas produktyviausių savo epochos kompozitorių, smuikininkas virtuozas ir pedagogas, po jo mirties daugelis rankraščių įsibarstė po privačias kolekcijas ir archyvus, o nemaža dalis kūrinių ilgam nugrimzdo į užmarštį. Tik 20-ame amžiuje, pradėjus sistemingai tyrinėti išlikusius rankraščius, muzikos pasaulis pamažu ėmė atrasti vis naujus šio kūrėjo darbus. Šiandienos laidoje kviečiu pažvelgti ne į dažniausiai atliekamus Vivaldžio šedevrus, o į rečiau girdimus, ilgą laiką pamirštus ar tik palyginti neseniai naujai atrastus jo kūrinius. Kartu pasiklausysime muzikos, kuri šimtmečius tylėjo archyvų lentynose, ir pamėginsime išgirsti kitokį Vivaldį, ne tik garsiųjų metų laikų autorių, bet ir neišsenkamai kūrybingą menininką, kurio muzikinis palikimas iki pat mūsų dienų išliko kur kas platesnis, nei dažnai įsivaizduojame. Kelionę po mažiau pažintus Antonijaus Vivaldžio kūrybos puslapius pradės jo koncertas smuikui A-dur, kurio istorija gana neįprasta. Kūrinys išliko anoniminėje rankraščio kopijoje, todėl ilgą laiką nebuvo aišku, kas yra jo autorius. Tik 21-ame amžiuje, atidžiai išnagrinėję muzikinę sąsają su kitais Vivaldžio kūriniais ir jo mėgta teminės medžiagos naudojimo sistema, muzikos tyrėjai drąsiai patvirtino, kad tai autentiškas Antonijaus Vivaldžio darbas. Šiandien koncertas smuikui A-dur pagal danų muzikologo Pieterio Ujum sudaryto Antonijaus Vivaldžio kūrinių katalogą Ujum Versaiknis 817 laikomas vienu brandžiojo kompozitoriaus laikotarpio virtuozinių koncertų. Manoma, kad jis buvo sukurtas garsiajam vokiečių smuikininkui Georgui Pisendeliui, Vivaldi mokiniui, bičiuliui ir aktyviam jo muzikos kleidėjui. Todėl nenuostabu, kad solo partija reikalauja išskirtinio meistriškumo, joje gausų dvigarsių, drąsių šuolių ir įspūdingų epizodų itin aukštame smuiko registre. Šis koncertas ne tik papildo Vivaldžio kūrinių katalogą dar vienu vertingu opusu, bet ir primena, kad net ir geriausiai pažįstamų kompozitorių kūryboje vis dar gali laukti netikėti atradimai. Koncertas smuikui A-dur, kurio dalys Allegro, Largo ir Allegro, interpretuoja vokiečių smuikininkas Antonas Štekas ir ansamblis Modo Antiko, diriguojamas Federico Marijo Sardelio.

Antonijaus Vivaldžio vardas dažniausiai siejamas su gerai pažįstamais kūriniais. Tačiau net ir prabėgus daugybė metų po kompozitoriaus mirties, jo muzikinis palikimas vis dar stebina naujais atradimais. Vieną jų ką tik išgirdome. Koncertas smuikui A-dur, kurio numeris 817, perteikė smuikininkas Antonas Štekas ir ansamblis Modo Antiko, diriguojamas Federico Marijos Sardelio. Antonijus Vivaldis, kurio kūrybai atskleisti skiriamo šios savaitės kompozitoriaus laidos, gimė 1678 kovo 4 dieną Venecijoje. Jo tėvas buvo profesionalus smuikininkas, todėl muzika būsimąjį kompozitorių lydėjo nuo pat vaikystės. Taip pat smuikavimo žinių jaunasis menininkas ėmėsi pas Venecijos mokyklos atstovą, kompozitorių vargonininką kunigą Giovanni Battista Legenzi. Jaunystėje Vivaldis, kaip ir jo mokytojas, pasirinko dvasininko kelią ir buvo įšventintas kunigu, tačiau dėl silpnos sveikatos netrukus atsisakė reguliariai laikyti mišes ir vis daugiau dėmesio skyrė muzikai. Dėl ryškiai rusvų plaukų jis amžininkų buvo pramintas raudonuoju kunigu. Didžiausią gyvenimo dalį Vivaldis praleido dirbdamas Venecijos našlaičių namuose ir kartu vienoje garsiausių Venecijos muzikos įstaigų konservatorio Della Pieta, kurioje mokė mergaitės groti įvairiais instrumentais, dirigavo orkestrų ir kūrė naujus kūrinius. Būtent čia atsiskleidė jo talentas ir gimė daugelis reikšmingiausių kompozicijų. Globos namų orkestrui sukūrė kompozicijų, rengė koncertus Venecijoje ir Italijos kituose miestuose. Kaip smuikininkas virtuozas koncertavo daugelyje Europos šalių. Nuo 1732 metų gyveno Vienoje. Vivaldis buvo nepaprastai produktyvus kūrėjas. Per savo gyvenimą sukūrė daugiau kaip 500 koncertų, apie 60 operų, daugybę kantatų, sonatų ir religinės muzikos kūrinių. Ypatinga vieta jo palikime užima koncertai smuikai. Antonijus Vivaldis ištobulino koncerto groso žandrą, kaip smuikininkas virtuozas įdiegė naują artikuliaciją, faktūrą, figuracijas, aplikatūrą, aukščiausią smuiko registrą. Šis naujovės Vivaldis pirmą kartą panaudojo koncertuose orkestrui. Jis kartu ir vienas pirmųjų koncertams taikė programinius pavadinimus. Vivaldžio kūryba darė didžiulę įtaką jo amžininkams ir vėlesniems kartoms. Jo koncertus studijavo ir aranžavo pats Johanas Sebastianas Bachas, o 18 amžiaus pirmojoje pusėje jo muzikos stilių mėgdžiojo daugelis Europos kompozitorių. Ir vis dėlto gyvenimo pabaigoje muzikinės mados pasikeitė, todėl menininko šlovė pamažu blėso. Amžinybėn kompozitorius, smuikininkas, virtuozas ir pedagogas iškeliavo Vienoje 1741 metais, būdamas 63. Po mirties jo vardas buvo ilgam primirštas ir tik 20 amžiaus pradžioje, atradus ir ištyrus daugybę rankraščių, Vivaldžio muzika sugrįžo į koncertų sales. Vivaldžio palikimą muzikologai tyrinėja iki šiol, rekonstruoja prarastais laikytus kūrinius ir naujai atveria jo operų pasaulį, kuris ilgą laiką buvo gerokai mažiau pažįstamas nei jo koncertai. Nors šiandien Vivaldis pirmiausiai siejamas su instrumentinė muzika, savo gyvenimo laikotarpiu jis buvo vienas žymiausių operos kompozitorių Italijoje, sukūręs, kaip minėjau, apie 60 operų, tačiau nemaža jų dalis išliko tik fragmentiškai. Vienas tokių kūrinių – opera Farnačia. Ją Vivaldis kūrė ir perkūrė ne kartą, vis pritaikydavo ją skirtingiems teatrams ir atlikėjams. Ilgą laiką buvo manoma, kad kai kurios jos dalys negrįžtamai dingusios, tačiau 20-ame ir 21-ame amžiais įvairiuose Europos archyvuose aptikti rankrašiai leido atkurti vis išsamesnį šio kūrinio vaizdą. Operos siužetas pasakoja apie Ponto karalių Farnačią, istorinę asmenybę, gyvenusią pirmame amžiuje prieš Kristų. Tai dramatiška istorija apie karą, valdžią, šeimos ryšius ir asmeninę auką. Farnačias ariją netrukus atskleis mecosopranas Cecilija Bartoli, drauge su orkestru Il Giardino Armonico, diriguojamu Giovanio Antoninio.

Farnačės arija iš Antonijaus Vivaldžio operos Farnačė perteikė mecosopranas Cecilia Bartoli kartu su orkestru Il Giardino Armonico, diriguojamu Giovanni Antoninio. Taigi muzika, atskleidžianti naujus, ilgai pamirštus talentingojo baroko menininko kūrybos puslapius, skamba šiandienos savaitės kompozitoriaus laidoje. Toliau klausysimės dar vieno nepaprasto atradimo. 2010 metais britų

Muzikologas Andrew Wolley, tyrinėdamas Škotijos nacionalinio archyvo rankraščių rinkinius Edinburge, sunku ir patikėti, aptiko iki tol dingusių laikytą Antonijaus Vivaldžio koncertą fleitai D-mol. Kūrinys pavadintas Il Gran Mogol, didysis mogolas. Šis pavadinimas siejamas su galingaisiais mogolų imperijos valdovais, 16-18 amžiais, valdžiusiais didelę Indijos dalį ir garsėjusiais meno globa bei turtinga kultūra. Kaip Vivaldžio rankraštis atsidūrė Škotijoje, iki šiol nėra aišku. Manoma, kad jį iš Italijos parsivežė škotų didikas Robertas Keras. Aistringas fleitos mėgėjas, 18 amžiaus 4 dešimtmetyje keliavęs po Europą. Šis rankraštis šimtmečiams nugulė šeimos archyve ir tik 21 amžiuje buvo iš naujo atrastas. Dar įdomiau ir tai, kad šis koncertas padėjo geriau suprasti ir kitą Vivaldžio kūrinį, koncertą fleitai E-mol, katalogo numeris 431. Muzikologai nustatė, kad abu kūriniai glaudžiai susiję, o didysis mongolas, kurio netrukus klausysimės, išsaugojo muziką, kuri kitame koncerte buvo dingusi arba neišlikusi. Koncerto dalys – Allegro non molto, Largetto ir Allegro – atlieka fleitininkė Emily Ross ir ansamblis Hor Baroque.

Tai Antonijaus Vivaldžio koncertas fleitai ir orkestrui, didysis mongolas D-mol. Priminęs, kad net prabėgus daugybei metų po Vivaldžio mirties, jo kūrybos palikimas tebėra gyvas tyrimų laukas, kuriame vis dar pasitaiko netikėtų atradimų. 2010 metais naujai atrasta kūrinį, kurio kelias iš 18 amžiaus Venecijos į Škotijos archyvus ir atgal į koncertų sales primena tikrą muzikinę detektyvinę istoriją, atliko fleitininkė Emily Ross ir ansamblis Hor Barok. Šalia tokių naujai atrandamų kūrinių Vivaldžio palikime yra ir rečiau koncertų salėse skambanti kamerinė muzika, kurioje kompozitorius atsiskleidė intimesniu balsu. Išgirskime dabar vieną tokį.

ansamblis Il Dolce Conforto padovanojo Antonijaus Vivaldžio trio sonatą G-dur. Vienas svarbiausių baroko epochos kompozitorių Antonijus Vivaldis, kurio opusai žavi klausytojus gyvybingumu, išradingumu ir neblėstančia emocinė jėga, yra šios savaitės kompozitorius. Kolegės Jomantė, Rasa, Agnė ir Gabija ir toliau šią savaitę kvies į Vivaldžio garsų pasaulį, o aš, Ignas Gudelevičius, dėkoju klausiusiems ir primenu, kad ši laida, skirta rečiau girdimai, ilgą laiką pamirštai Antonijaus Vivaldžio kūrybai, nuguls LRT radiotekoje. Gražios dienos ir likite su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Dabar 10 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Policija vidurdienį ketina papasakoti daugiau apie incidentą Anykščių rajone. Kaip jau skelbta anksčiau, nukautas giminaičiams grasinės, Jaro pareigūnus ginklą nukreipęs vyras. Skelbiama, kad Sviesteliškio kaime 75 metų vyras neteisėtai laikomų ginklu grasino kieme esantiems giminaičiams, kurie iškvietė pareigūnus. Įvykio vietą atvykus pareigūnams vyriškis nevykdė teisėtų reikalavimo padėti ginklą, todėl buvo pasitelkti rinktinės aras pareigūnai. Jiems atvykus įvykio vietą vyriškis nukreipė į pareigūnus ginklą ir iššovė, tačiau pareigūnai nenukentėjo. Atsakoma, jau ugnimi aro pareigūnai minėtą asmenį nukovė. Po šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais ir dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui. Ukrainos vicepremjeras praneša, kad Rusijos dronai padegė į Ukrainą plaukusį krovininį laivą ir pražudė vieną jo įgulos narį Egipto pilietį. Oleksijaus Kulebos teigimu, 8 jūreiviai, skaitant Turkijos bei Indijos piliečius, pabėgo iš laivo gelbėjimosi plaustu.

0: Pastarosiomis savaitėmis Rusija ir Ukraina suintensyvino atakas vieną prieš kitą, o Amerikos vadovaujamos derybos dėl karo užbaigimo išlieka faktiškai įšaldytos. Savo ruoštų ukrainiečių oro pajėgos praneša, kad Rusija naktį Ukraina paleido vieną raketą ir 88 dronus. Didžiąją jų dalį pavyko numušti. Tuo metu Rusijoje aviacijos institucijos trumpam uždarė 4 Maskvos oro uostus, kai buvo perimta virtinė dronų. Čekijos televizija radijas pradeda įspėjamą į streiką, nukreiptą prieš premjero Andrejaus Babišo vyriausybės planą pakeisti visuomeninio transliuotojo finansavimo tvarką. Vakar Prahoje ir kitose šalies miestuose surinktos protesto eisenos ir mitingai. Iš Prahos LRT radijo bendradarbis Andrius Kunčina.
1: Čekijos visuomeninio radijo ir televizijos darbuotojai bei profsąjungos dienos streiką paskelbė vyriausybei praėjusią savaitę pritarus sprendimui radikaliai pakeisti jų finansavimą, panaikinti likšiolinius gyventojų ir įmonių mokesčius ir visuomeninį transliuotoją išlaikyti iš valstybės biudžeto, kurį kasmet tvirtintų parlamentas. Premjeras Babišas tvirtina, kad tai neturės įtakos žurnalistiniai laisvei, kad panaikins mėnesinių mokesčių naštą gyventojams ir kad tokia tvarka galioja 17 ES valstybių. Protestuotojai primena, kad vienas didžiausių Čekijos demokratizavimo žingsnių po komunistų diktatūrą nuvertusios aksominės revoliucijos buvo nutarimas panaikinti žurnalistų priklausomybę nuo valstybės finansinių svertų. Kad biudžeto mažinimas reikš tūkstančių darbuotojų atleidimą ir kanalų uždarimą ir kad parlamentas įgys teisę kasmet keisti finansavimo apimtį įgaudamas svertą turinį kontroliuoti. Iš Prahos Andrius Kunčina.
0: Darbo teisės specialistė primena, kad už visus viršvalandžius darbdaviai privalo mokėti padidintų tarifų. Pasak valstybinės darbo inspekcijos skyriaus vedėjos Ievos Piličiauskaitės Dulkės, tokios nuostatos nereikėtų užmiršti vasarą, kai atostogaujančių darbuotojų krūvis dažnai tenka jų bendradarbiams.
2: Viršvalandžiai apmokami daugiau. Jeigu mes kalbame apie paprastus viršvalandžius, tai tokiu atveju jie apmokami ne mažiau kaip 1,5 karto didesnių tarifų nei įprastas darbo užmokestis. Jeigu nutiktų taip, kad reikia viršvalandžius dirbti naktį, poilsio dienų, tokiu atveju už viršvalandinį darbą būtų mokama 2x. Jeigu tenka dirbti viršvalandžius švenčių dieną, tokiu atveju ir 2,5 darbuotojo darbo užmokesčio dydis mokamas.
0: Valstybinės darbo inspekcijos skyriaus vedėja Ieva Piličiauskaitė Dulkė. Europą užklupo nauja karščio banga galinti pagerinti birželio mėnesio temperatūros rekordus daugelyje šalių. Prancūzijoje termometrai kai kur jau rodė daugiau nei 42 laipsnius, o pusėje šalies paskelbtas aukščiausias karščio pavojaus lygis. Ispanijoje prognozuojama iki 44 laipsnių kaitra, todėl atšaukti kai kurie vieši renginiai, gyventojai masiškai plūsta į paplūdimius. Vokietijoje dėl audrų ir karščio buvo sustabdytas Berlyno teniso turnyro finalas, o Belgija ruošiasi karščiausiai savaitį šalies istorijoje. Jungtinėje karalystėje prognozuojama iki 38 laipsnių temperatūra ir vadinamosios tropinės naktys, kai oras netvėsta žemiau 20 laipsnių. Šiuo metu Lietuvoje be lietaus temperatūra svyruoja apie 21-22 laipsnių šilumos. Įdienojus taip pat lietaus nenumatoma, pūs nestiprus šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra 22-27, kai kur kais iki 30, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnių šilumos. 10:05.
3: Intermezzo.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Ar vairuojant nesinori žinoti, kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
2: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Aro pareigūnams Anykščių rajone nukovus juos šovusį vyrą, Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas Gintautas Sakalauskas mano, kad pareigūnų veiksmai buvo tinkami. Pirminiais duomenimis Viesteliškio kaime 75 metų vyras neteisėtai laikomų ginklų grasino kieme esantiems giminaičiams. Jie iškvietė pareigūnus. Atvykus pareigūnams, vyras nevykdė reikalavimų padėti ginklą, todėl buvo pasitelkti rinktinės aras pareigūnai. Pasak policijos, įtariamasis nukreipė į pareigūnus ginklą ir iššovė. Pareigūnai nenukentėjo. Tada aras vyrą nukovė. Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas Gintautas Sakalauskas.
2: Kai žmogus puola peiliu, tai situacija truputį yra kita. Kai žmogus šaudo, grasina ir giminaičiai praneša apie tai, tai tas pavojus turbūt yra visiškai akivaizdus. Tikrai reti yra nusikaltimai su ginklais Lietuvoje. Tai jeigu kažkas kaltina šiuo atveju policiją, tai yra visiškai nepagrįsta. Policija turi ne tik teisę, bet ir pareigą ginti ir kitus žmonės, ir save. Ir šiuo atveju tokia teisė įstatymas jiems suteikėt.
1: Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas Gintautas Sakalauskas. Policija vidurdienį žada pateikti daugiau informacijos. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui atlikti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Tyrimą inicijuoja opozicija. Birželio pradžioje Seimas tokią iniciatyvą grąžino iniciatoriams tobulinti. Tyrimo komisijai sudaryti dar reikia dviejų parlamento balsavimų. Opozicija nori aiškintis, kodėl nebuvo algoritmų ir saugiklių valstybės duomenims nuo kibernetinės atakos apsaugoti. Taip pat būtų aiškinamasi, kodėl apie duomenų vagystę iškart neinformuota visuomenė ir kas priėmė sprendimą nukentėjusiems asmenims to nepranešti. Duomenų vagystę tiria generalinė prokuratūra. Neteisėtai pasisavinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro išrašų. Valstybės saugumo departamentas įspėja dėl internete tarp nepilnamečių plintančio nihilistinio ekstremizmo. Tai destruktyvų elgesį skatinanti ideologija pasižyminti smurto propagavimu ir neapykanta žmonėms. Išsamiau Adomas Šimkus.
3: Anot žvalgybininkų, nihilistinis ekstremizmas plinta tarp jauno amžiaus asmenų socialiniuose tinkluose kaip Telegram bei žaidimų platformose kaip Roblox ar World of Tanks. Su šia ideologija siejamos įvairios internetinės subkultūros, o viena ryškesnių – No Lives Matter, kuri propaguoja smurtą, terorizmą ar žmonijos išnaikinimą. Apie nihilistinio ekstremizmo grėsmes, kurios kartais persipina su neonacizmu ar panašiomis ideologijomis, VSD jau anksčiau yra įspėjęs grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime. Kiek radikalizuotų asmenų ar kokią įtaką Lietuvoje jie gali turėti, neaišku. Tačiau VSD ir kiti tarptautiniai tyrėjai įspėja, kad nihilistinis ekstremizmas gali pasireikšti nusikaltimais tiek internete, tiek realiame gyvenime. Nors neretai viskas prasideda nuo radikalizavimosi, žiūrint smurtinę pornografiją ar žmogžudysčių vaizdus.
1: Jungtinėje karalystėje laukiama, ar šalies ministras pirmininkas Kiras Starmeris šiandien paskelbs apie savo atsistatydinimą. Pasak LRT radijo bendradarbės Londone Viktorijos Rinkevičiūtės, tikimybė, kad vyriausybės vadovui pavyks išlaikyti valdžią, labai nedidelė.
4: Visą savaitgalį nuo penktadienio politinė temperatūra šalyje yra pasikeitusi labai stipriai ir iš tikrųjų manoma, kad nėra kaip jam išlaikyti valdžios. Ministrui pirmininkui artimi šaltiniai ir politiniai ekspertai visi kaip ir sutarė, kad ministras pirmininkas turėtų suprasti, kad jo padėtis yra labai sunki, jam bus labai sunku išlaikyti politinę valdžią ir labai laukiama yra, kad jisai, kaip kad sako ir jo partijos nariai, ir oponentai priimti teisingą sprendimą ir taikiai sklandžiai išdėstis planą, kaip jisai vis dėlto turėtų valdžią perduoti politiniam kolegom.
1: LRT radijo bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Šią valandą Vilniuje 23, Kaune 22, Klaipėdoje Šiauliuose 21 šilumos, šiandien be lietaus, vėjas šiaurės vakarų, silpnas, temperatūra svyruos tarp 22-27, vietomis kils iki 30, Kuršių Nerijoje bus apie 20 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.

Labą dieną, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu pradėti legendų ir magijos savaitę. Tai reiškia, kad visą šią savaitę, kuomet džiaugiamės ilgiausiomis dienomis ir trumpiausiomis naktimis, na, o ir leisimės į joninių magiją, skambės LRT klasikos koncertuose muzika, kurioje fantastikos ir magijos išprovokuota kūryba. Šiandien Oro Radio koncerto programa dovanoja mums bilietus į Talino koncertų salę Estiją ir išgirsime Estijos nacionalinio simfoninio orkestro koncertą iš ciklo Mitai ir legendos. Estų muzikai draugė su dirigentu Matthew Holsu kviečia mus atrasti suomių nacionalinio epo herojaus Kullervo istoriją. Šią tragišką istoriją į muziką perkelė Žanas Sibelijus, bet iki tol dar išgirsime Sibelijaus simfoninę poemą Miško nimfa, sukurtą pagal švedų rašytojo Viktoro Rydbergo to paties pavadinimo baladę apie jaunuolį, kuris pasiduoda miško nimfos vilionėms. Formos požiūrių simfoninė poema susideda iš keturių neformalių dalių, kurios atitinka keturis poemos posmus ir atspindi tam tikro epizodo nuotaiką. Pirmoji – herojiška ryšta, antroji – karštligiška veikla, trečioji – jausminga meilė, o ketvirtoji – nepaguodžiama sielvarta. Taigi, išgirskime tai, groja Estijos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguoja Matthew Holsas.

šiaurietiškas nepaguodžiamas sielvartas pakeitęs jausmingą meilę nuskambėjo lrt klasikoje. Plojimai muzikams estijoje. Dirigentas Matthew Holsas nuo 2023 yra Suomijos Tamperės filharmonijos vyriausiasis dirigentas. Taigi jo meilė ir pajutimas Sibelijaus muzikos tik labiau auga. Jo diriguojamas Estijos nacionalinis simfoninis orkestras koncertą iš ciklo Mitai ir legendos pradėjo Žano Sibelijaus simfoninę poemą Miško nimfa. Spalio 17-ąją Talino koncertų salėje Estija muzikai koncertą tęsė toliau suomių grando muzika Žano Sibelijaus suomių liaudės epo Kalevala, įkvėpta galinga jo simfonija Kullervo. Taigi 5 dalys, pirmoji dalis didingas orkestro įvadas, kur skamba temos atkartojančią suomių runų dainavimo ritmą. Antroji dalis aprašo Kullervo jaunystę pagal legendą. Jį užaugino priešo gentis, kuris jo tyčiojasi ir keikė žmonės, kurie, kaip jis manė, išžudė jo šeimą, o jį patį pardavė jį į vergiją. Trečioje dalyje pasakojama, kaip Kullervo baritonas sutinka gražią jauną merginą, sopraną, įsimylė ją, bet sužino, jog ji yra jo seniai dingusi sesuo, jis susiaubuo atšoka ir dainuoja skausmingą raudą. Ketvirtoje dalyje Kullervo išeina į karą, tai iš esmės skerco, vaizdingai perteikiantis konfliktą padedant varinių pučiamųjų fanfaromis. Na, o penktoji dalis, Kullervo mirtis, nelaimingas klajūnas grįžta į tą pačią miško vietą, kur kadaise, nežinodamas, sutiko savo seserį ir ją įsimylėjo, ir apimtas sielvarto ir kankinamas minčių dėl savo nuodėmės, Kullervo nusižudo savo kardu. Taip mirė herojus Kullervo, taip baigėsi herojus gyvenimas, taip žuvo nelaimingas herojus. Štai toks dramatiškas epas, išgirskime jį prie Estijos nacionalinio simfoninio orkestro, dabar prisijungia Estijos nacionalinės vyrų choras bei solistai, sopranas Turi Dede ir baritonas Andrew Fosteris Williamsas diriguoja Matthew Holsas.

suomių epas nugulęs į legendinę žano sibelijaus penkių dalių simfoniją kullervo nuskambėjo lrt klasikoje. Tai sopranas turi dėdė, baritonas Andrew Fosteris Williamsas, Estijos nacionalinis vyrų choras ir Estijos nacionalinis simfoninis orkestras, kuriems dirigavo suomių maestro Matthew Hallsas. Taigi, lrt klasikoje legendų ir magijos savaitę pradėjo koncertas iš ciklo Mitai ir legendos, kuris įvyko spalio 17 dieną Talino koncertų salėje Estija. Ir dar 30 dienų šis įrašas bus jums pasiekiamas LRT radiotekoje, o šios dienos Euroradio koncerto programą, kaip ir visus Euroradio koncertus, parengė Junija Galėjeva, su jumis buvau aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu toliau likti su LRT klasika ir klausytis mūsų koncertų, kuriuose visą šią savaitę dominuos fantastika, mistika ir magija. Gražios dienos, iki.

0: LRT klasika.
1: Pirma valanda su žiniomis Edvinas Kučinskas. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas teigia, kad dėl Anykščių rajone aro pareigūnų nukauto vyro elgesio anksčiau policija buvo kviesta ne kartą. Vyras galėjo turėti sveikatos sutrikimų. Pasak Vitkausko, sekmadienį apie Anykščių rajone agresyviai besielgiantį ginkluotą vyrą pranešė jo giminaičiai. Vitkausko teigimu, į įvykio vietą atvykus Anykščių policijai, agresyvus 75-erių vyras nepakluso policininkų reikalavimams, todėl nutarta pasitelkti rinktinės aras pareigūnus.
2: Įvertinus situacijos pavojingumą, buvo nuspręsta pasitelkti aro pareigūnus. Belaukiant aro pareigūnų, minėtas vyriškis du kartus šovė nenustatytą kryptimį. Atvykus aro pareigūnams, šitas patas pas vyriškis jau vieną kartą šovė į aro pareigūnus, po ko jie buvo priversti panuoti savo tarnybinius ginklus ir minėtą asmenį nukovė. Asmuo mirė vietoje. Šiuo atveju buvo nekartą kviesta policija, dėl to paties jis elgėsi agresyviai, jis galimai turėjo sveikatos sutrikimų ir reagavom vieną kartą į tą įvykį. Vieną kartą ginklas buvo iš jo paimtas ir šis ginklas, kurį dabar jisai panaudojo, tai buvo laikomas nelegaliai. Tai ginklas panašus į medžioklinį šautuvą.
1: Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas. Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui atlikti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Tyrimą inicijuoja opozicija. Birželio pradžioje Seimas tokią iniciatyvą grąžino iniciatoriams tobulinti. Tyrimo komisijai sudaryti dar reikia dviejų parlamento balsavimų. Opozicija nori aiškintis, kodėl nebuvo algoritmų ir saugiklių valstybės duomenims nuo kibernetinės atakos apsaugoti. Taip pat būtų aiškinamasi, kodėl apie duomenų vagystę iškart neinformuota visuomenė ir kas priėmė sprendimą nukentėjusiems asmenims to nepranešti. Duomenų vagystę tiria generalinė prokuratūra. Neteisėtai pasisavinta daugiau nei 600 tūkstančių. Nekilnojamojo turto registro išrašų. Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris atsistatydina iš ministro pirmininko ir partijos lyderio pareigų. Jis vadovaus vyriausybei, kol leiboristų partija išrinks naują lyderį. Pasak Starmerio, tą padaryti bus siekiama iki parlamento sesijos pradžios rugsėjį.
3: Mano partija dabar klausia, ar esu tinkamiausias kandidatas vesti mūsų į kitus visuotinius rinkimus. Išgirdau savo parlamentinės partijos atsakymą į šį klausimą ir oriai priimu šį atsakymą. Kiekvienas mano priimtas sprendimas buvo susijęs su tuo, kad teikiu pirmenybę savo mylimai šaliai. Štai kodėl atsistatydinsiu iš leiboristų partijos vadovo pareigų. Šįryt kalbėjau su jo didenybe karaliumi ir informuočiau jį apie savo sprendimą. Paprašysiu leiboristų partijos nacionalinio vykdomojo komiteto parengti tvarkaraštį, pagal kurį kandidatų teikimas prasidėtų Liepos 9 dieną ir būtų baigtas iki vasaros pertraukos. Konkursų atveju tai užtikrins, kad naujas vadovas būtų paskirtas iki parlamento sugrįžimo rugsėjį.
1: Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris. Jis vadovavo vyriausybei maždaug 2 metus. Kilus diplomatiniai įtampai tarp Ukrainos ir Lenkijos vadovų, politologas Maksimas Miltas sako, kad šis konfliktas naudingiausias Kremliui. Prezidentas Volodymyras Zelenskis grąžino aukščiausią Lenkijos apdovanojimą, kai Lenkijos prezidentas nusprendė atšaukti jam suteiktą Baltojo erelio ordiną po ginčio dėl antrojo pasaulinio karo žudynių. Pasak Miltos, Ukrainos vadovas ieškojo konstruktyvaus dialogo, suprasdamas Rusijos tikslus.
4: Nauda iš to išlošė tik tais Rusija ir Kremlius akivaizdžiai ir todėl matyt nebe pagrindo prezidentas Zelenskis sakė, kad šiuo metu Lenkijos vadovas Navrockis elgiasi panašiai kaip buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Orbanas, siekdamas eskaluoti šitą klausimą ir Zelenskis taip pat pareiškė interviu, kad jisai delegavo savo ofiso vadovus nuvykti į Varšuvą ir bandyti rasti kažkokį tais kompromisą prieš įsigaliojant šiam sprendimui apie ordino atšaukimą iš Zelenskio. Kyjivas demonstruoja, kad iš Kyjivo pusės buvo dedamos pastangos.
1: LRT bendradarbės Ukrainoje politologas Maksimas Milta. Naktį nelis, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną žemesnio lietaus nenumatoma, pūs silpna šiaurinių krypčių vėjas. Temperatūra kils iki 22-27, Kuršių Nerijoje bus apie 20 laipsnių. Pirma valanda 5 minutės.
0: LRT klasika.

0: LRT klasika. 2 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lietuvoje lankosi Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Ką tik surengtoje spaudos konferencijoje su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu, jis teigia, kad Lietuva vykdo savo įsipareigojimus.
1: Pratybos mums parodo, kaip ateityje atrodys sausumos karas. Mūšio laukas tampa vis skaidresnis. Beveik neliko nepastebimų vietovių. Mūsų pajėgos toliau didės. Iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje bus maždaug 5000 mūsų vyrų ir moterų. Jei infrastruktūra toliau bus plėtojama pagal numatytą grafiką, kaip atrodo dabar. Šiuo metu Lietuvoje dislokuota maždaug 90% pajėgų. Visi kariai yra savanoriai. Toliau remsime savanoriškumo principu, o kai išnaudosime visas galimybes, pradėsime ieškoti alternatyvių sprendimų. Operacinis pasirengimas svarbiausia.
0: Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas teigia, kad dėl Anykščių rajone aro pareigūnų nukauto vyro elgesio anksčiau policija buvo kviesta ne kartą. Vyras galėjo turėti sveikatos sutrikimų. Pasak Vitkausko, sekmadienį apie Anykščių rajone agresyviai besielgiantį ginkluotą vyrą pranešė jo giminaičiai. Vitkausko teigimu, į įvykio vietą atvykus Anykščių policijai, agresyvus 75 metų vyras nepakluso policininkų reikalavimams, todėl nutarta pasitelkti rinktinės aras pareigūnus.
2: Įvertus situacijos pavojingumą, buvo nuspręsta pasitelkti aro pareigūnus. Belaukiant aro pareigūnų, minėtas vyriškis 2 kartus šovė nenustatytą kryptimį. Atvykus aro pareigūnams, šitas pats vyriškis jau 1 kartą šovė į aro pareigūnus, po ko jie buvo priversti panaudoti savo tarnybinius ginklus ir minėtą asmenį nukovė. Asmuo mirė vietoje. Šiuo atveju buvo nekartą kviesta policija, dėl to paties jis elgėsi agresyviai, jis galimai turėjo sveikatos sutrikimų ir reagavo ne vieną kartą į tą įvykį. Vieną kartą ginklas buvo iš jo paimtas ir šis ginklas, kurį dabar jisai panaudojo, tai buvo laikomas nelegaliai. Tai ginklas panašus į medžioklinį šautuvą.
0: Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas. Darbo teisės specialistė primena, kad už visus viršvalandžius darbdaviai privalo mokėti padidintų tarifų. Pasak valstybinės darbo inspekcijos skyriaus vedėjos Ievos Piličiauskaitės Dulkės, tokios nuostatos nereikėtų užmiršti vasarą, kai atostogaujančių darbuotojų krūvis dažnai tenka jų bendradarbiams.
3: Viršvalandžiai apmokami daugiau, jeigu mes kalbame apie paprastus viršvalandžius, tai tokiu atveju jie apmokami ne mažiau kaip 1,5 karto didesnių tarifų nei įprastas darbo užmokestis. Jeigu nutiktų taip, kad reikia viršvalandžius dirbti naktį, poilsio dienų, tokiu atveju už viršvalandinį darbą būtų mokama 2 gubai. Jeigu tenka dirbti viršvalandžius švenčių dieną, tokiu atveju ir 2,5 darbuotojo darbo užmokesčio dydis mokamas.
0: Valstybinės darbo inspekcijos skyriaus vedėja Ieva Piličiauskaitė Dulkė. Naudingiausias Lietuvos krepšinio lygos žaidėjas Arnas Velička palieka Klaipėdos Neptūną ir keliasi į Australijos čempionate rungtyniaujančią Brisbano Bullets komandą. Iki šiol Australijos krepšinio lygoje yra rungtyniavę 3 lietuviai – Rimas Kurtinaitis, Audrius Svaldenis ir Mantas Rupštavičius. Velička praėjusį sezoną vietinėme čempionate vidutiniškai pelnė po beveik 14 taškų ir rinko po 20 naudingumo balų. Lietuvos krepšininkas taip pat pagal rezultatyvių perdavimų vidurkį pirmavo visame Europos taurės turnyre.

0: Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 24, Klaipėdoje 22, Utenoje 23 laipsniai šilumos. Naktį nelis, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma, pūs silpnas šiaurinių krypčių vėjas. Temperatūra kils iki 22-27, Kuršių nerijoje bus apie 20 laipsnių. 2 valandos 5 minutės.
1: Intermezzo.

0: LRT klasika. 3 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas teigia, kad ne visi Vokietijos brigadoje tarnausiantys kariai atvyks savanoriškai. Taip jis kalbėjo lankydamasis Pabradės poligone. Pasak Pistoriuso, savanoriškumo principo bus atsisakyta tik nebelikus kitų išeičių, tačiau kol kas visi kariai į Lietuvą atvyksta savo iniciatyva.
1: Pratybos mums parodo, kaip ateityje atrodys sausumos karas. Mūšio laukas tampa vis skaidresnis. Beveik neliko nepastebimų vietovių. Mūsų pajėgos toliau didės. Iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje bus maždaug 5000 mūsų vyrų ir moterų. Jei infrastruktūra toliau bus plėtojama pagal numatytą grafiką, kaip atrodo dabar. Šiuo metu Lietuvoje dislokuota maždaug 90% pajėgų. Visi kariai yra savanoriai. Toliau remsime savanoriškumo principu. O kai išnaudosime visas galimybes, pradėsime ieškoti alternatyvių sprendimų. Operacinis pasirengimas svarbiausia.
0: Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Berlynas įsipareigoja iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje dislokuoti brigadą karių. Klaipėdos apygardos prokuratūra perdavė teismui baudžiamąją bylą, kurioje Rusijos pilietis kaltinamas šnipinėjimu. Teigiama, kad jis veikia kaip Rusijos federalinės saugumo tarnybos pareigūnas. Šis asmuo bus teisiamas už akių. Tyrimo duomenimis nuo 2014 iki 2020 metų vyras organizavo ir koordinavo grupės veiklą, kurios nariai rinko informaciją apie strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčius objektus, valstybės institucijų veiklą, pasienio apsaugos sistemą, visuomeninius procesus bei įvairiuose renginiuose dalyvavusius asmenis. Iki šiol nustatyti ir nuteisti 2 Lietuvos piliečiai, kurie organizavus minėtam Rusijos piliečių iš nipinėjo Rusijai. Maždaug 40% Lietuvos gyventojų pritartų, kad teismas iš tėvų nemokančių alimentų vaikams turėtų teisę atimti vairuotojo pažymėjimą. Ta rodo LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimų apklausa. Remiantis apklausą, 30% žmonių pritartų, kad iš tokių tėvų teismas turėtų teisę atimti leidimą turėti ginklą, o 28% apklaustųjų palaikytų medžioklės bilieto atimimą. Sodros atstovė Skirmantė Ramoškaitė sako, kad Lietuvoje yra daugiau nei 30 000 asmenų, kuriems nemokant alimentų su vaikais likusiam mamai ar tėčiui laikinai reikiamą sumą kompensuoja valstybė.
2: Tų skolininkų valstybei sodrai šiuo metu turime virš 31 000. Tai bet kokios priemonės, kurie skatintų sąmoningumą, yra prasmingos ir reikalingos, nes ir skola valstybei kaupiasi, ir vaikų, kurių tėvai neišlaiko, yra tikrai nemažai. Tai kai tie nemokus tėvai, tie, kurie nemoka antstolių, tai mes už juos mokam tam tikrą laiką, kol jie vėl pradeda mokėti savo alimentus, tie tėvai tampa sodros skolininkais. Ir šiuo metu šiaip yra 188 000 000 skola valstybei.
0: Sodros atstovė Skirmantė Ramoškaitė. Gegužę Seimas pradėjo svarstyti administracinių nusižengimų kodekso ir kitų įstatymų pakeitimus. Europoje tęsiantis karščio bangai, stebėtojai sako, kad daugelyje šalių gali būti pagerinti birželio temperatūros rekordai. Ispanijoje atšaukti kai kurie vieši renginiai, gyventojai masiškai plūsta į paplūdimius. Prancūzijoje termometrai kai kur rodė daugiau nei 42 laipsnius temperatūros. Pusėje šalies teritorijos paskelbtas aukščiausias karščio pavojaus lygis. LRT radio bendradarbė Paryžiuje Goda Klimavičiūtė sako, kad iš esmės įkaitusi visa šalis.
3: Temperatūros yra tokios, kokių dar niekada nebuvo, jos yra rekordinės. Ta karščio banga, jinai turbūt neatslūks iki kokio ketvirtadienio, penktadienio, nes kaip aiškina meteorologai, karštis didėja dėl tos labai karštos oro masės, kuri yra susitelkusi virš Prancūzijos. Na, dabar yra 50 departamentų tokia paskelbta raudono pavojaus padėtis. Tame tarpe, pavyzdžiui, yra ir Paryžius. Tik jeigu žiūrėti žemėlapį, tai taip einam nuo šiaurės taip į pietvakarius, va tokia va taina banga, bet visas Prancūzijos žemėlapis jis toksai nusidažęs raudonai, oranžiniai ir geltonai, tai bet kokia atveju visa Prancūzija įkaista.
0: Goda Klimavičiūtė. Naktį Lietuvoje be lietaus, temperatūra laikysis tarp 10-15 laipsnių, rytoj dieną žemesnio lietaus nenumatoma, pūs silpna šiaurinių krypčių vėjas. Temperatūra kils iki 22-27, Kuršių nerijoje bus apie 20 laipsnių. 3 valandos 5 minutės.
4: LRT klasika.

0: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Ar žinote, kad daugiau kaip prieš 100 metų pagaminti pirmieji elektromobiliai buvo skirti moterims? Jie jau tuomet galėjo nuvažiuoti 200 km, o vidaus degimo varomi tiesiog dar neturėjo starterio. Užvesti juos reikėjo ilgą rankeną, pasakoja senovinių automobilių kolekcionierius, muziejininkas, restauratorius ir šiaip unikalus žmogus Augustinas Jankevičius. Rytoj po 10 val. Žinių amato meistras per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 4:00 prie mikrofono Birutė Budginaitė. Vokietijos kariuomenės sausumos pajėgų vadas ramina, kad šalis įvykdys visus Lietuvai duotus įsipareigojimus. Kaip teigia generolas leitenantas Kristianas Freudingas, nors dauguma karių atvyksta į Lietuvą savanoriškai, prireikus dalis brigadai reikalingų specialistų gali atvykti kaip į misiją. Ir tai yra normali praktika.
2: Taigi pagrindinis dalykas – pasirengimas operacijoms. Esame pasižadėję savo partneriams visiškai įsikurti iki 2027 metų pabaigos. Ir tą pažadą tesėsime. Partneriai gali drąsiai mumis pasitikėti. Žinome, kad kariuomenė veikia ne tik pagal savo narystę. Esame prie to pripratę. Mūsų žmonės žino, ką daryti, kai kalbama apie misijos vykdymą. Jei vykdysime kaip suplanuota. Taškas.
1: Vokietijos kariuomenės sausumos pajėgų vadas generolas leitenantas Kristianas Freudingas. Berlynas įsipareigojęs iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje dislokuoti brigadą karių. Jungtinės karalystės ministrui pirmininkui Kirui Starmeriui paskelbus apie atsistatydinimą

0: Europos Sąjunga praneša, kad kartu su Jungtine karalyste peržiūri Liepos 22-ąją numatyto aukščiausiojo lygio susitikimo dėl santykių po Brexito planus. Europos komisijos atstovė sakė, kad Briuselis ir Londonas svarsto galimybę vis dėlto surengti aukščiausiojo lygio susitikimą. Starmeris anksčiau šiandien paskelbė atsistatydinantis iš Jungtinės karalystės ministro pirmininko ir leiboristų partijos lyderio postų. Ministru pirmininku jis dar ketina dirbti, kol bus išrinktas jo politinis įpėdinis. Ukrainos generalinis štabas praneša, kad šalies pajėgos smogė elektronikos gamyklai Rusijos Voronežo mieste. Vietos valdžia skelbia, kad per smūgį sužeisti 3 žmonės. Ukrainos pajėgos praėjusią naktį surengė dar vieną tolimųjų smūgių seriją Rusijos viduje ir okupuotose Ukrainos teritorijose. Pranešama apie sėkmingą smūgį kosminio ryšio centrui Maskvos srityje. Kiek anksčiau ukrainiečių oro pajėgos pranešė, kad Rusija naktį į Ukrainą paleido vieną raketą ir 88 dronus. Didžiąją jų dalį pavyko numušti. Tuomet Ukrainos vicepremjeras pranešė, kad Rusijos dronai padegė į Ukrainą plaukusi krovininį laivą ir pražudė vieną jo įgulos narį Egipto pilietį. Jungtinių valstijų viceprezidentas sako, kad Iranas sutiko į šalį vėl pakviesti tarptautinės atominės energijos agentūros inspektorius. Pasak J.D. Vance'o, tai yra svarbus žingsnis siekiant visam laikui nutraukti branduolinio ginklo programą Irane. Jungtinių valstijų viceprezidentas taip pat sako, kad Šveicarijoje įvykęs pirmasis Teherano ir Vašingtono derybų ratas padėjo gerą pagrindą siekiant galutinio susitarimo dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos.
1: Galutinis susitarimas – tai namas. Namo dar nepastatėme, bet paklojome pamatus, kad pasiektume gerą rezultatą Amerikos žmonėms. Toliau darome pažangą branduolinėse ir ekonominėse derybose. Toliau išminuojame sąsiaurį ir užtikriname, kad eismas atsigautų. Pasiekta didelės pažangos, tačiau dar yra ką nuveikti. Ir esame tvirtai pasiryžę būtent tai ir padaryti.
0: Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as. Jungtinėje karalystėje Peterbore atidarytas naujas Lietuvos garbės konsulatas. Jam vadovaus verslininkas Matthew Jonas Daltonas. Pasak užsienio reikalų ministerijos, naujai paskirtas garbės konsulas dalyvauja Peterboro lietuvių bendruomenės veikloje. O ši yra viena aktyviausių Jungtinėje karalystėje. Šiuo metu Jungtinėje karalystėje veikia 5 Lietuvos garbės konsulatai. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune bei Panevėžyje, Šiauliuose 25, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos. Šią naktį nelis, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną žemesnio lietaus nenumatoma, pūs silpnas šiaurinių krypčių vėjas, temperatūra kils iki 22-27, Kuršių nerijoje bus apie 20 laipsnių šilumos. 16:05.
2: Pakeliui su klasika.
3: LRT klasikos eteryje metas pradėti laidą Pakeliui su klasika. Iki 17:00 su jumis bendrausiu aš, Marius Eidukonis, ir trumpai apie tai, kągi šiandien laidoje. Girdėsime, keliausime į Leliūnus, kur prasideda tarptautinis keramikos sezonas, simpoziumas, ne tik sezonas, bet simpoziumas, jeigu truktų ilgiau nei savaitę, galbūt galėtų vadintis ir sezonu. Čiagi simpoziumas visą savaitę, iš skirtingų šalių susirenka keramikai, kuriegi pasidalins savo kūrybą su visais esančiais Utenoje ir

0: Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centrui, Priekulės meno ir kultūros centrui bei Šilutės kultūros centrui paskirtos kultūros ministerijos premijos už pastarųjų 5 metų aktyvę ir kryptingą veiklą. Tad apie šiuos įvertinimus ir iššūkius kultūros centrams mes dabar ir pasikalbėsime. Su mumis Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro vadovė Gertrūda Gulbinaitė. Gertrūda, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Taip pat sveikinuosi ir su Priekulės meno ir kultūros centro vadove Rūta Steponavičiene. Rūta, laba diena ir jums.
2: Labą dieną.
0: Ir Šilutės kultūros centro vadove Jūratė Pancerova taip pat su mumis. Jūratė, laba diena ir jums.
3: Labą dieną.
0: Šilutė ir Priekulė, atrodo, jūs du kultūros centrai esantys netoli. Jūratė, kiek bendraujat ir kiek Šilutė kartais nuvažiuoja pas priekuliškius, o priekuliškiai pas šilutiškius?
3: Na, tikriausiai reikia pripažinti, gal į renginius nelabai išeina, nes paprastai vyksta vienu metu ir pas mus ir Priekuliai, bet tikrai esam partneriai Vėtrungio, kultūros kelio Vėtrungio kely bendradarbiaujam, taip pat Kaktijos dienos, taip pat vyksta ir Priekuliai, ir pas mus, susitinkam dažnai, pasikeičiam, tikrai bendraujam.
0: Rūta, kiek iš tiesų iššūkis, na, Priekuliai visai neturi, jūs turit didmiestį, Klaipėdą, kiek yra sudėtinga Priekuliais išlaikyti dėmesį būtent Priekulėje, kad priekuliškiai ar aplinkinių kaimelių miestelių gyventojai nenulėktų į Klaipėdą kultūros ragauti?
2: Žinokite, kažkaip galiu pasakyti atvirkščiai, jog mums yra kaip tik ta periferija tampa šiuolaikinė arterija ir klaipėdiečiai, ir šilutiškiai, ir gargždiškiai atvažiuoja į Priekulę. Tai mes tam, sakykime, taip įvardytume, kad tai yra didelis pliusas, jo Priekulė yra ta sankirta tarp Šilutės, Klaipėdos, Gargždų, tai mes tą išnaudojame pritraukdami savo žiūrovą.
0: Kiek, na, jūs taip pasiėmė liniją teatro ir taip Vilhelmo teatro festivalis, ar ne, visai netrukus Liepos 4-ąją vyks jau 5-asis, įdomu tai, kad ir įvertinti esat už 5 metų veiklą, kiek iš tiesų galvojat, kad, na, svarbu kartais kultūros centrui pasirinkti labai aiškę liniją, kurią vestų, istoriją, kurią pasakotų, ir tai galbūt irgi tampa raktas į auditoriją.
2: Tai Priekulės meno kultūros centras turi tą raktą auditoriją, labai aiškus tokią strateginę kryptį išlaiko, tai jog Priekulė yra mažosios Lietuvos dalis ir, kaip žinia, mažoji Lietuva tik 2015 metais yra pripažintas etnografinis regionas, oficialiai teisintas, tai mes galvojame, jog labai svarbu yra kalbėti apie tą tapatybę ir esame kartu su tuo aktyviu formavimosi procesu ir visada keliame tuos esminius klausimus, kaip kurti tą bendrą kultūrinį pasakojimą, kaip aktualizuoti paveldą bendruomeniai ir tą jaunai kartai. Iš to ir kilo mums idėja organizuoti tokį kaip kūrybiškos vietokuros, jau dabar tampanti tarptautiniu festivaliu, tai yra Vilhelmo teatro festivalis. Mes jį turim tokį ne vieną, mes turim dar tarpdisciplininį festivalį Ženklai ir, na, šiais metais pabandėme sukurti naują festivalį Švinas, tai alternatyvaus garso, kuris tiesiog leido mums praktiškai ištestuoti tą kultūros poveikį bendruomenės įsitraukimui. Tai mažosios Lietuvos tas kodas Priekulės meno kultūros centro sklaidoje, jis yra tikriausiai didžiausias ir ta dalomoji vertė, kurią mes kūrėme, yra apie tai ir sukasi mūsų visas, sakykime, kultūrinis meniu, kurį mes organizuojame savo žiūrovui. Ir per tai mes ir didinam tą kultūrinį sąmoningumą, tuos tarpusavio stipresnius ryšius ir tas bendruomeniškumo ryšys per įtraukiant, sakykime, tokius mokslinius terminus, kaip kūrybiška vietokura, kaip tarpdisciplininis menas, jis tampa tada gajus ir artimas kiekvienam, nes galvojame, jog tas toks inovatoriškumas, kūrybiškumas

0: leido mums skleisti savo pasirinktą kryptį.
1: Mes netrukus ir link Šiaulių rajono nukeliausim, bet kadangi turim du gretimus tokius visai regione kultūros centrus, tai Šilutės kultūros centras, kiek jūs, na, taip kaip ir Priekulės kultūros centro, meno ir kultūros centro vadovė Rūta Steponavičienė pasakojo, irgi galvojat apie pasakojimą kokį kurti. Ar čia jau Priekulė taip ryškiai pasiėmusi mažosios Lietuvos liniją ir Šilutėje tenka sukti su kitais dalykais?
2: Na, turėčiau gal Rūtą patikslinti, kad už mažosios Lietuvos tapatybės puoselimą Šilutės kultūros centras premiją gavo, nes mes Šilutės kultūros centras jungiame, užsiminiau kultūros kelią ir gyvendinam Vėtrungių kelią, kuriame apsijungiasi visas regionas, kurį apjungiame, šio kelio gyvendiname, dalyvauja visi mažosios Lietuvos etnografinio regiono kultūros centrai, regioniniai parkai, turizmo centrai, dalyvauja virš 20 partnerių yra ir tas kultūros kelias yra įgyvendinamas nuo 2013 metų. Na, tai čia tikrai toksai svarus indėlis į viso regiono tapatybės puoselėjimą ir būtent pristatymą. Ir būtent kalbam apie tai. Ir kultūros centras prisidėjo prie to ženkliai, kad atsirastų mažosios Lietuvos etnografinis regionas, nes iki 2013 metų tokio apskritai nebuvo ir buvo kalba, kad mažosios Lietuvos regionas galėtų būti, na, kaip subregionas Žemaitijai, nes vietinių gyventojų yra mažai, tarmės kaip ir nėra išlikę, na, tokios kalbos buvo. Tai būtent Šilutės kultūros centras ir Šilutės kraštotyros draugija inicijavom konferenciją, viena kalba, viena šalis ir viena tauta.

0: mažosios Lietuvos regionas, kuris ir tapo penktuoju. Na ir kultūros centras toliau, vat, nuo tų 13 metų šitą kryptį turim pasirinkę ir viso, noriu pabrėžti, kad visos mūsų netgi valstybinės šventės taip pat yra su mažosios Lietuvos atspalvių ir tapatybės ženklais. Tarkim, vasario 16 įteikėm lietuvininkų premiją, kuri yra darbus su jaunimu būtent Šilutės rajone kovo 11-ąją, įteikėm sidabrinės nendrės premiją, tai yra aktyviausiams žmonėms, puoselėtojams ir garsinantiems Šilutės kraštą. Na ir visa veikla mūsų eina būtent per šituos, per mažosios Lietuvos tapatybės atskleidimą. O ryškiausi, gal pabaigsiu mintį, tik ryškiausi būtent mūsų ženklai, tai yra kultūros kelias, vietrungių kelias ir kafija, kurią taip pat inicijavom ir 2024 metais kafijos gėrimo kultūra įtraukta į vertybių sąrašą ir taip pat kultūros centro iniciatyva nuo 15 metų vyksta kafijos dienas visam regione, įsijungia visi partneriai, kaip minėjau, ir Priekulė, ir Viešvilė, na žodžiu, tuo metu visoje mažoje Lietuvoje kvepia kafija.
1: Gertrūda, keliaujam į Šiaulių rajoną ir iš tiesų irgi toks pats klausimas, kaip galbūt nuskambėjo ir Priekulės meno ir kultūros centro vadovė Rūtai. Jūs irgi esate tokia žiedinė savivaldybė, greta yra Šiauliai, kur meras vis klausia visuomenės ar kokį fortepioną kur pirkti, ar orkestrą steigti, ar dar kokią nors iniciatyvą sugalvoja. Kaip Šiaulių rajonui sekasi konkuruoti su Šiaulių miestu?
2: Tai, kad mes turim šalia didžiulį miestą, tai taip, turi ir savo minusų, bet aš matau ir labai daug pliusų, nes iš tikrųjų visoje Lietuvoje kultūros centrai jau kelia klausimą apie specialistų trūkumus, apie žmonių trūkumus, o mes kaip Šiaulių rajonas, kaip kultūros centras, mes telkiam daugiau nei 1000 gyventojų, kurie aktyviai dalyvauja mėgėjų meno veikloje. Ir iš tikrųjų, tas pastebėjimas kultūros ministerijos premija už dainų švenčių tradicijos išlaikymą, tai mums buvo didžiulis džiaugsmas ir didžiulė paskata, todėl kad mes dedam labai daug indėlio į kasdienos darbus. Tai regioninė dainų šventė pas mus vyksta kas 2 metai ir mes jau šiais metais turėjom virš 3000 dalyvių, kas yra tikrai daug ir atvažiuoja ir iš kitų miestų, ir iš didmiesčių, ir iš mažesnių miestelių ir tikrai noriai važiuoja pas mus, nes stengiamės, kad kiekvienas būtų ir priimtas, ir supažindintas ir įtrauktas būtent į mėgėjų meno veiklą. Tai aš manau, kad Šiaulių rajone mes tikrai tvirta koja stovim būtent šitoj srity.
1: Būtent per dainų švenčių liniją, kodėl tada, nes ir tai ir įvertinimas jūs kaip atkreipė dėmesį, jums būtent už tai ir atiteko, kodėl čia tokia stipri tradicija susiformavusi tuomet Šiaulių rajone?
2: Aš manau, kad tai lėmė ir vieta pasirinkta, nes mes jau daug metų darome Daugėlių pušyne dainų šventę, kur jau girdžiu, kad ir mano seneliai kažkada čia šoko ir aš dabar norėčiau šokti, mano tėvai čia mane atveždavo, aš dabar atvežu vaikus. Tai aš manau, kad ilgametė tradicija prasidėjusi gegužinių tradicijomis ir šiai dienai tai yra jau atrodo įrašyta į kuršėniškio DNR, kad yra toks noras sudalyvauti kas 2 metus. Tai galbūt iš organizacinės pusės tai yra daug lengviau pritraukti ir motyvuoti tos pačius mėgėjų kolektyvus, kurie žino, kad už 2 metų vėl ruoš šokius, teatro pasirodymus, dainas ir dalyvaus regiono dainų šventėje.
1: Rūta, kokia situacija yra į tai, ką atkreipė dėmesį Gertrūta Gulbinaitė iš Šiaulių rajono kultūros centro apie specialistų poreikį ir čia buvo ir forumas nacionalinio kultūros centro inicijuotas, kur buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad kultūros centrų kolektyvai yra amžėjantys kolektyvai, kad darbuojasi daugiau vyresnio amžiaus žmonių, mažiau jaunesnio amžiaus žmonių arba iššūkis prisivilioti jaunesnius, ką jūs jaučiate Priekulėje?
3: Tikriausiai būsiu nepopuliari ir dalyvavau ir forume. Negaliu pasakyti, jog Priekulė šito nejaučia. Tai galėtumėm grįžti prie šito galbūt klausimo, jog turime artimą didmiestį šalia, bet mūsų, mes turim

0: nedaug konkursų, nes kažkaip tas kolektyvas yra susigyvenęs ir turime profesionalų tiek režisierių, tiek turime profesionalių žmonės, kurie dirba su šokėjai, su teatru ir kažkaip nejaučiame to profesionalumo stygiaus priekulėje. Todėl aš sakau, aš esu šito vieto nepopuliari. Mūsų kolektyvai yra 17 žmonių ir jie visi dirba savo darbą, turi tam tikrą išsilavinimą, kelia kompetencijas. Aš pati praeitais metais baigiau magistro studijas ir parašiau darbą susijusiu su kūrybiška vietokura ir dabar dirbu Lietuvos muzikos teatro akademijai Tai nežinau, neturiu šitą klausimą atsakymo, tiesiog galbūt tai yra mūsų, na, sakykime, tos vietos padėties identiteto dalis ir mes gyvename su, sakykime, samdomai žmonėm puikiai ir neturime tos stygiaus ir konkursuose dalyvauja keletą, su turėsiu per 5 metus konkursų, tai tikrai puokštė gražių specialistų ir belieka tik išsirinkti geriausius.
1: Tada keliaujam iki Šilutės, įdomu, Šilutė toliau, ar ne, nuo Klaipėdos, kokia situacija pas jūs, ar yra kažkokių tendencijų, kurios Jūratė jūsų nedžiugintų, kalbant apie Šiaulių kultūros centrą?
2: Apie Šilutės kultūros
1: centrą. Šilutė, atsiprašau, apie Šilutės, taip.
2: Taip. Na, specialistų pas mus tikrai dabar kol kas taip pat nėra trūkumo, sulaukiam ir daug savanorių. Šiaip kultūros centras yra matomas ir mieste, telkiam bendruomenę ir stygių specialistų nėra. Na, pas mus gal yra tik tai tokia situacija, kad mėgėjų meno kolektyvai pas mus veikia projektinių principų. Jie nėra etatiniai darbuotojai. O jie rašo projektus ir patvirtina programą ir savivaldybė skiria finansavimą. Na ir tokiu būdu, skyrus finansavimą, jie pas mus repetuoja, rengia programas, kurias kasmet atnaujina, na toks gal išskirtinumas. Kiek žinau, tai daugiau Lietuvoje gal tokio centro nėra, kad mėgėjų meno kolektyvų vadovai, jie nėra etatiniai darbuotojai, bet yra veikiantis būtent projektinių principų. Na, specialistų netrūksta, bet na, gal mums galbūt iššūkis yra galbūt būtent, kad jie nėra etatiniai darbuotojai, tai tuo pačiu yra toksai, na, truputėlį gal trūkumas būtent meninės krypties darbuotojų, ar ne, nes mėgėjų meno vadovas, jeigu jis yra ir darbuotojas, jisai tuo pačiu yra ir specialistas, kuris gali prisidėti ir organizuojant kažkokius, nežinau, ar festivalį tą patį, sakykime, vokalinį ansamblį ar panašiai. Šiuo atveju tai yra projektinis dalykas, tai reikia viską rengti projektu ir arba skiriamas finansavimas, arba ne, tai čia tokie truputėlį kiti iššūkiai mūsų laukia.
1: Bet čia apskaitai tada, kodėl toksai modelis Jūratė pasirinktas ir kokius čia, nežinau, savivaldybė matyti? Privalumus mato, kad tai yra na, ne etatinis, kaip mes įvardėjame, žmogus dirbantis su kolektyvu, bet būtent ta projektinė veikla, kai iš principo turi laimėti konkursą, vadovauti kolektyvui arba apsiginti poziciją, kodėl tokio kolektyvo reikia.
2: Na, čia aš kai atėjau jau vadovaut kultūros centrui, toks modelis jau jisai veikia buvo ir jis veikia maždaug nuo 2000 metų. Na, čia norėčiau priminti, kada vyko reforma kultūros visoje Lietuvoje, taip pat kaip ir visi nacionaliniai kultūros, tai yra teatrai ir apskritai kultūrinės įstaigos perėjo prie projektinio finansavimo, tai Šilutėj irgi šitas buvo įgyvendintas. Aš turiu omeny, kad atsirado tada jaunimo teatras, buvo nacionalinis teatras ar ne, ir jisai ten, sakykime, darbuotojai iš skaldė, dalis kolektyvo įkūrė savo teatrą, būtent po tokiu projektiniu principu. Na ir ši čia buvo norima suaktyvinti mėgėjų meno gyvenimą, nes, sakykime, vienas vadovas turėdamas 3 kolektyvus, na nebūtinai jis gal visur spėdavo, gal ne visose kolektyvose ta veikla buvo aktyvi, na ir buvo nuspręsta perimti Lietuvos pavyzdį ir jį pritaikyti Šilutėje. Ir tai buvo padaryta. Aišku, buvo prarasta dalis kolektyvų, bet šiandien mes turim 11 mėgėjų meno kolektyvų ir jų kol kas nemažėja. Maždaug tas
1: ir tas testinumas, išlieka, kad kolektyvas su savo vadovu, vadovas su kolektyvu kaip projektu dirba jau ne vienerius metus.
2: Taip, tai va būtent nuo 2000 metų taip ir dirba, bet atsiranda ir naujų kolektyvų, galbūt va šičia ir yra ta, toks na, pliusas tas, kad gali atsirasti naujų kolektyvai. Nes jeigu yra iniciatyvus vadovas ar nebaigęs, sakykime, teatro akademiją, yra specialistas, jisai gali parengti projektą savivaldybę ir sukurti savo kolektyvą. Būtent jeigu etatinių darbuotojų, tarkim, jeigu nėra va, to etatinio apmokėjimo ar ne to etatinio vieneto, tai tokios galimybės jau ir nebūtų. Tai va čia tokie yra ir pliusai, ir minusai, tai sakykime, vadovui iš to lankstumo pusės, veiklos lankstumo pusės, tai yra pliusai, bet kaip kultūros centrui truputėlį yra ir iššūkių derinant programas ar panašiai.
1: Ačiū labai jums visoms už pokalbį. Priminsiu apie tai, kad tris kultūros centrus apdovanojo kultūros ministerija savo premijomis už pastarųjų 5 metų aktyvę ir kryptingą veiklą. Mes ir kalbėjomės, su mumis buvo Priekulės meno ir kultūros centro vadovė Rūta Steponavičienė, taip pat bendravome su Šilutės kultūros centro vadove Jūrate Pancerova, taip pat su mumis buvo ir Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro vadovė Gertrūda Gulbinaitė.

0: Tęsiame laidą pakeliui su klasika. Dabar nėra tos meilės darbui. Taip apie šiuolaikinius metalo dirbinius sako kalvė Viginta Jakubonienė. Ji kartu su vyru Rolandu Jakuboniu Šilagalyje įkurtoje kalvėje ir puoselėje ir tobulina amato tradicijas. Jakuboniai vieninteliai kalviai Panevėžio krašte turintys aukštesnį savo profesijos išsilavinimą. Apie šio amato subtilybę su kalvių pora pasikalbėjo Evelina Povilavičiūtė.
1: Įpusėjus arklio metams, netrukus bus iškepta dar viena arklio pasaga. Kalvėje prie žaizdro dviese sukasi su toktiniai Viginta ir Rolandas Jakuboniai.
2: Dviem dirbant naudingiau anglį išnaudojam tą degimą.
1: Šalia įrankių ant sienos kabo pirmasis kalvių kūrinys.
3: Kabo va mūsų pirmoji saulutė. Mes po vieną padarėm, tik nežinau, kažkieno vieną liko. Ir iškart išvažiavome mūgę į Klaipėdą. Ir mes tokie buvom, nu, pakilėti, kad mes čia jau galim dirbti, kad mes čia jau kažką sugebam, kažką padarom.
1: Šis užsidegimas kalvėje žaižaruoja jau kelis dešimtmečius. Kalviai mokėsi metalo apdirbimą Telšiuose, taikomosios dailės technikume. Baigė mokslus, ėmė minkyti molį ir tik vėliau įsikūrė kalvę. Priešingai nei molio dirbiniai, tinkamai apdorotas metalas gali tarnauti šimtmečius. Ilgamžiškumas labiausiai ir žavi šio amato meistrus.
3: Čia toks gal išlikimas, va tavo darbas, va jis išliks.
2: Jo,
3: nu, tu nori, nenori, jisai bet kur, ar jie ten nusibos išmes, va pasagėlę,
2: ar
3: kur nors,
2: ar kapans,
3: vis tiek
2: ar...
3: jinai nedings. Molis, va, taip būdavo suduš, arba ten reklamos biure aš dirbau ilgai. Irgi, kas metai ten keičia viską, keiti. Irgi tokios liekamosios reikšmės ten yra. Vat būtent tas vat ir vega, išlikimas kažkoks liks po manęs.
2: Šiaip tai čia jau toks turėtų biškių verstis į gyvenimo būdą, ta kalvystė, jeigu taip nuo ryto iki vakaro. Jau ir rankytis popurvinės ir nekreipi dėmesio, jau ir kelnytės paplyšė, nu ir...
3: Padegė
2: ten arba... Nu, padėgi.
1: Viginta įprastai kūrė saulutes. Tik ne visai tradicinės, o tokias, kokias susapnuoja.
3: Šita mano saulutė. Va, tokia plunksna. O čia pavasaris, na. Va, pavasaris, primavera.
1: Viginta viena iš nedaugelio moterų, kurios Lietuvoje puoselėja kalvystės amatą. Pašnekovė sako, jog laikui bėgant darbas darosi įdomesnis, o noras kurti tik auga.
3: Labai noris, vat ir iš tų senų pakopijuot kažką padaryti, tokio pasižiūrėti, nu kaip ten darydavo, va ta visa technologija, prieit pasižiūrėti. Ir kodėl dar, kodėl va taip va išėjo, kodėl kitaip, kodėl ten sulinko, kodėl ten kniedė užlinko bekalant. Tai labai gražu, mes kaip va einame kokį nors muziejų, ar kur visą laiką žiūrim, kur va, kas nors seno saulutės, ar kokie ten baldai, va baldų visokius tuos metalinės detalės. Ir šiaip labai gražu, va ir tų senovinių prietaisų radijų visokių, nu irgi ten yra metalo. Kaip tas metalas, kaip jisai pateiktas. Nu dabar tai toks jisai ten, kur reikia ir toks plikas nieko, o ten taip su meilė. Ir tą metalą, kaip tausodavo, kaip taupydavo. Nu ten nebūdavo toks kaip dabar. Koks profilis paimtas, iš parduotuvės nupirktas ir viskas ten matos. Nu tiesiog kažkaip, nu nėra tos meilės tam darbui. Jis ten, nu ilgai vis tiek jisai darosi, kai nori. Kai nieko nenori, ten darai po 10 iš karto, tai tada jie taip ir atrodo. Na, reik biškį patiesinti. Va, čia bus prikalimui skilį išsikals. O čia tokia pasagėlė, arklio metai. Reikia pasagėlių.
1: Rolando senelis taip pat buvo kalvis. Kadangi kalvystė, kaip pajamų šaltinis, keliauja iš kartos į kartą, pašnekovų klausiu, ar yra darbų, kuriuos kalti ne itin norisi.
2: Nu, yra keletą darbelių, į kuriuos, nu, tiesiog ir dėl konkurencijos, ir dėl žibintėliai kapams. Nu, jie jau, ačiū Dievo, jau nebereikia. Da prieš 10 metų reikėjo. Nu, baisiau nebaisa man tie dalykai, kas ten stoveliai gėlėms. Nu, pridaryta tų stovelių gėlėms. Kiniečiai, ne kiniečiai, lenkai ten, čekai, kas ten. Nu, gal tiesiog su amžium man jau gaila laiko, vat, tiem daryt. Aišku, gal tai ir uždarbis, bet jau gaila laiko. Jie jau padaryti, nu, gal darykim tą, ko dar nėra, arba raskim kompromisą.
1: Rolandas kuria skulptūrinius objektus, juose atskleisdamas skirtingų medžiagų grožį ir unikalumą.
2: Nu, va, žabą atvežė nuo ąžuolinį, va, tokį lyko. Nu, žiūriu, šautuvas išeitų, dekoratyvus toks medžiotojam. Buožė, taikiklis, va, gražiai pateikt, nu, ir šeina kažkoks toks, va. Čia irgi labai gražus, va, kinvarpų išėsti. Pasipaišiau tokią, bandysiu akį tokią padaryti, va, dekoratyvę iš šitų visų senų.
1: Pašnekovas rodo į senas metalo atliekas, kurios, pasak Kalvio, suteikia kūriniams kitokią formą bei dvasę.
2: Tiesiog labai gražios faktūros, juolab, kad ir žmogaus daryta dirbta, nu, gaila išmest. Kai jis atsivalo, nu, labai man labai gražūs tie, vat, supuvimai. Nu, tiesiog profesija tokia, kad jau, vat, trandytam, surudysiam, perpūvusiam grožį, nu, ir jau nepraeini pro šalį. Paprastos dalykos atrasti šitą, vat, tokį. Nu, paskui atinkamai pateikta, aišku, kitas į kelios valentos net. Bei prisilieską nesugadintam. Jau jinai taip gražiai, tik tai vat pateikti. Ir gali labai greit sugadinti. Tai pribrandini iki galo tą jau, vat matai, kaip viskas tvarkingai.
3: Tavo tai dar ten kepa. Verda kepa.
2: Aukšta dar. Lendi kyriai. Žiūri iš už kampo, kaip jisai pamatė jis tą patį. O gal kitas jį dar skambino ir kitai pamatė. O, kaip įdomi. O, žmogus pamatė jisai kažkaip iš kito kampo. Ir tai toks mažas motoriukas. A, Rolandai, daryk dar. Be žinutės kūrinys, tai jisai, nu, aš nežinau, kas tai gaunasi.
1: Pašnekovai sako, jo kalvystė yra tiesiog gyvenimo būdas.
3: Tai mūsų tikriausiai nebeklausia niekas, koks jūsų hobis. Mūsų hobis, tai namuos praspardai viską iš šonus, kad netrukdytų praeiti ir tada eini hobio daryti. Ir darbas, ir hobis, ir gyvenimo būdas. Taip pat ir gyvensi, kol numirsi.
1: Rolando ir Vygintos Jakubonių kalvėje Šilagalyje, Panevėžio rajone, lankiausi aš, Evelina Povilavičiūtė.

0: Visą šią savaitę Utenos rajone Leliūnuose įsikūrusime Vytauto Valiušio keramikos muziejuje vyks tradicinis tarptautinis keramikos simpoziumas, o su mumis apie šį simpoziumą pasikalbės Lietuvos nacionalinio kultūros centro tautodailės specialistė Solveiga Petkevičienė. Solveiga, laba diena.
1: Laba diena.
0: Gal jau Leliūnuose esate?
1: Taip, jau esame Leliūnuose, dabar susiradau tokią tylę vietelę, kad galėčiau pasikalbėti su jumis. Nes šiemet mūsų labai daug, tai viskas bražda, krebžda kaip skruzdėlinė.
0: Kodėl būtent Leliūnas ir kodėl Vytauto Valiušio muziejuje šitas simpoziumas vyksta?
1: Leliūnai yra Lietuvos keramikos sostinė, kadangi čia bazuojasi trečios kartos keramikas, puodžius, nuostabus žmogus Vytautas Valiušis, kuris turi įkūręs savo vardo muziejų. Tai Leliūnai yra Utenos rajone.
0: 10 km nuo Utenos, kiek aš tenais pasidomėjau, tai kad netoli nuo pačios Utenos. Tų keramikų tarptautinis simpoziumas, jūs jau paminėjot, keramikai skirtingų šalių susirenka. Kiek ne tik keramikai skirtingi, bet ir technika skirtinga, kurią jie pristatys šiame simpoziume?
1: Tai šiame simpoziume ypatingai sulaukėm didelio gausaus svečių kiekio iš įvairiausių šalių, tai turim netgi iš 10 šalių 13 asmenų keramikų, tai kiekviena šalis atsiveža kažką savo, tradiciško. Tai turim atstovę iš Malto, Šiaurės Makedonijos, Graikijos, Egipto, netgi iš Kanados, Meksikos. Tai žodžiu, kiekvienas tas žmogus atsiveža savo šalies kažkokį ypatybę, ar glazūrą, ar formas. Tai iš tikrųjų labai labai gausus yra tų būtent skirtumų, tokia puokštė tarsi.
0: Tokia puodinė, skirtumų puodinė pilna, ar ne? Kiek tai toks atviras simpoziumas, tai reiškia, kad jeigu kažkas pro Leliūnus rieda ar tiesiog į keramikos muziejų užvažiuoja, galės ir pamatyti, ką veikia tie visi susirinkę meistrai?
1: Visą savaitę galite visi atvažiuoti, nes muziejus iš tikrųjų dirba ir patys meistrai dirbs muziejuje, taip pat muziejus atviras ir tuo pačiu pamatysite. Bet jeigu norėtumėt kažko tokio specifiškesnio, tai pavyzdžiui, rytoj antradienį nuo 14 valandos bus paskaita būtent apie mūsų tradicinę lietuvių keramikos tokią rūšį, raugo keramiką, kurią paskaita skaitys Dainius Strazdas. Tai rytoj, tuomet penktadienį taip pat yra tokia vieša diena, kuomet dalis simpozimo dalyvių irgi nuo 9 valandos skaitys savo paskaitas ir galima irgi prisijungti laisvai. Tai vyks Vytauto Valiušio keramikos simpozimo tos paskaitos. Ir tuomet taip pat kviečiame šeštadienį, jau tokia kaip finalinė diena, nuo pat 13 valandos vyks keramikos kermošius, kuriame išvysite ne tik užsieniečius, bet ir lietuvius. Ir taip pat 14.30 bus parodos atidarymas. Didelis, šventiškas ir galėsite išvysti sukurtus kūrinius.
0: Ar yra tema, kurią simpoziumo dalyviai kurs, ar visgi ką sugalvos tą ir žies tą ir lipdys?
1: Va dabar šiuo metu, kol šneku, Vytautas Valiušis, kaip ir minėjau, mūsų žavusis ir iškusis keramikas duoda užduotį. Tai pagrindas bus, kad kursime iš lietuviško molio, jis irgi turi savo specifiką ir keramikam labai įdomu iš visos pasaulio šalių, bet jie kurs savo tradicinius dalykus iš mūsų lietuviško molio.
0: Tai reiškia, tokios vienijančios temos nėra labiau ką sufantazuos tose Leliūnuose bebūdami?
1: Taip. Teisingai.
0: Ir tada visi darbai pasimatys molio kermošyje, kaip sakėt, Solveiga, šeštadienį Leliūnuose.
1: Ir parodoje.
0: Ir jie lieka tie darbai Valiušio muziejuje, ar išsiveža autoriai juos į savo gimtines?
1: Dažniausiai autoriai padovanoja, todėl Vytauto Valiušio keramikos muziejus turi milžinišką nuostabų fondą. Iš 10 praėjusių simpozimų ir aišku, savo fondas. tai galima išvysti ir iš praeitų buvusių simpozijų, būtent darbus, kaip ir minėjau, tai iš tiesų įdomu atvažiuoti, labai kviečiam atvykti ir pasižiūrėti.
0: Solveiga, kiek apskritai na, yra sudėtinga ar nesudėtinga atrasti tuos keramikus ir kaip čia na, tiek man, tiek ir klausytojams suprasti, kiek tie keramikai yra reti paukščiai, o kiek yra lengva juos toje pačioje Kanadoje, Egipte, Meksikoje ir Šiaurės Makedonijoje surasti.
1: Žvejyba buvo sudėtinga, pačiai asmeniškai teko mesti tą... Ta, kaip čia pavadinti...
0: Meškerę
1: teko pačiai mesti, tai ilgai dirbom, kol suradom, bet pavyko. Labai džiaugiamės, kad tiek daug ir tokių įvairių įdomių žmonių tikrai.
0: Tai viskas vyks Leliūnuose visą savaitę, tie, kas klaidžiosite po tokią Šiaurės Lietuvą labiau, tai užsukite į Tarptautinį keramikos simpoziumą Vytauto Valiušio keramikos muziejuje, kuris yra netoli nuo Utenos, na, o visą šią savaitę jau mes skelbėm teminę savaitę, tokia jinai ji yra, ir laidose Ryto Allegro ir pakeliui su klasika mes siūlysime jums pasiklausyti ypatingų dainų, netrukus eteryje skambės kūrinys Gnoseny ir Ilgiausios dienos ir trumpiausios naktys LRT klasikoje skirtos legendoms ir magijai. Burtai ir įdomiausios istorijos šią savaitę skambės Euroradio koncerto, klasikos koncertų salės ir operos vakaro programose.

0: Tęsiame laidą pakeliui su klasika. Dabar 16:48. Pasirodė naujas žurnalo Vilnius Review numeris. Su mumis šio leidinio vyriausiasis redaktorius Saulius Vasiliauskas. Sauliau, sveiki gyvi.
1: Sveiki.
0: Sauliau, žvelgiu į naujausią Vilnius Review turinį ir galvoju, kaip jūs nusprendžiat, kurie gi iš autorių ir tų šviežiųjų knygų patenka į Vilnius Review puslapius?
1: Na, tai mes iš tikrųjų sprendžiam visus metus bendradarbiaudami su vertėjais ir tardamėsi, kurios gi knygos, na, mūsų kaip komandos nuomonė yra vertos, na, platesnę auditoriją pasiekti. Dažniausiai, aišku, tos knygos jau gauna ir premijų, yra pamatomos ir literatūros kritikos. Tai taip, kad tai tokios bendros yra lietuvių literatūros tendencijos, kurias daugiau mažiau ir stengiamės, na, perteikti užsienio skaitytojui.
0: Na, labiausiai galėčiau sakyti, kad pasiseikė Grajauskams, nes yra ir Gintaras Grajauskas, ir Dovydas Grajauskas. Čia tas santykis, Sauliau, tarp poezijos ir prozos, kaip sudėliojate, kiek ko turėtų būti, ar turit kažkokias tai kvotas poezijai ir prozai?
1: Na, žinote, jeigu būtų tokie metai, kad vien gera poezija, bet visiškai nėra geros prozos, tai turbūt būtų daugiau poezijos. Bet aišku, stengiamas žiūrėti tiek į poeziją, tiek į prozą ir ieškoti, na, kažkokio balanso tarp šių žanrų. Tai mums, man atrodo, ir pavyksta, o dėl Grajauskų, tai jokaujant, Dovydas klausė, kiek numerį jam pasiimti, tai sako, gal paims ir mamai, sakau, paimk, bet sakau, gal paimk tada ir tėčiui. tai Grajauskai gaus visą paketą. Čia toks kelias.
0: Sauliau, paties yra toksai, galbūt toks apžvalginis šiek tiek tekstas apie lietuvių prozą 2025-aisiais. Kiek jūs irgi jaučiat pareigą, kad ne tik parodyti arba supažindinti tą anglakalbę auditoriją su lietuvių rašytojais arba jų kūrinių ištraukomis, bet ir šiek tiek pateikti savo žvilgsnį į tai, kas vyksta su ta mūsų literatūra?
1: Tai žinoma, mes čia prieš kelius metus nusprendėm, kad geriau popierinėme numerės skelbti ne paskiras recenzijas, o išsames žanrinės apžvalgas tų metų derliaus. Na ir šiemet prozą teko man pačiam apžvelgti, poeziją apžvelgė Martynas Pumputis ir, na, matosi, kad praėjusiais metais, kadangi kasmet, na, numeris sudaromas iš geriausių praėjusių metų tekstų, prozoje dalis autorių renkasi šiek tiek atsitraukti nuo šiandienos tikrovės, pavyzdžiui, kurdami distopijas, kaip Marijus Gailius ar Gražina Kelmelytė, arba kalbėdami apie senesnį Lietuvos istoriją, partizaninį pasipriešinimą, kaip Vytautas V. Landsbergis, apie 10-metį, kaip primintas Kmita, ar vienas iš tų retų autorių, kurie grįžta, na, lieka dabartyje, Valdas Papievis, na, kurio romano Ankančiam pasaulį protagonistas ir pats ima, na, prarasti regą, bet kartu tai yra ir tokia platesnė metafora pasaulio, kuris, na, ima akti ir galbūt mes kaip visuomenė to nematome. Tai tokie, na, keli autoriai, keli akcentai, bet aišku, rašant apžvalgą bandai plačiau jas išdėlioti, kad tas užsienio skaitytojas matytų bent jau tam tikrą bendresnį mūsų tų metų lietuvių literatūros vaizdą.
0: Tai čia, Sauliau, kalbant, ar ne, apie prozą, kurią pačiam teko apžvelgti, tokią apžvalginį metų tekstą parašyti, bet kartu yra Marijaus Buroko ir Giedrės Kazlauskaitės pokalbis apie tai, kad rašytojai nėra pasyvioji bendruomenė, matyti, taip reikėtų maždaug išversti pavadinimą. Kodėl irgi tas svarbus pabrėžti galbūt lietuvių rašytojų aktyvizmas, kuris turėtų būti, na, matomas ne tik Lietuvos perimetre, bet ir plačiau už jo?
1: Na, man atrodo, svarbu ir pats Marius, kuris štai vienas iš pašnekovų šio pokalbio smarkiai padeda renkant paramą Ukrainai ir įvairiose kitose, na, kitais būdais, būdamas įvairiose komitetuose, komisijose, užsienyje, važinėdamas, kalbėdamas apie Lietuvą, ir man atrodo, tas, na, rašytojo aktyvumas, jis labai svarbus, ypač galvojant apie, na, ir mūsų įvaizdį užsienyje, kad, na, ne tik esame apskritai, na, turbūt esminė tiesa turėtų būti, kad mažai šaliai pasiekti platesnę rinką yra labai sunku. Tai man atrodo, kad ir kiekvienam rašytojui kažką dar daryti, be to, kad jis rašo tiesiog, na, eilėraščius ir prozą, na, yra visai sveikintinas dalykas, kuris padeda tai mūsų literatūrai išeiti, na, į platesnę rinką ir, na, matyti, mes tada esame matome kaip tikrai aktyvus veikėjai. Bendrasnėme kultūros laukia.
0: Kiek apskritai, na, dabar kalbant ir apie Vilnius Revue, visada yra svarbus ir vizualusis aspektas žurnalo, kaip čia šį kartą viskas vyko ir kaip susidėliojo.
1: Na, tai čia, aišku, Jurgio Griškevičius, mūsų dizainerio darbas pirmiausia, bet mes diskutuojame, jisai siūlo, na, sakykime, pirminį tokį rankraštį, diskutuojame apie jo elementus. Kiekvieną autorių jisai bando perskaityti kaip, na, atskirą visai, kiekvienam autoriui sukuria atskirą tipografiją. Tai reiškia, kiekvienas tekstas čia yra prakalbinamas kitokia tipografinė kalba ir man atrodo, kad tai yra šito žurnalo, na, unikalioji dalis. Kas pasikeitė šiemet nuo ankstesnių numerių, kad mūsų žurnale yra visada viena spalva, šiemet yra tokia, na, garstyčių, sakykime, spalva, šiek tiek
0: atspalvis. Bet persipinusi su juoda, garstyčios ir juoda, man atrodo.
1: Garstyčios, juoda ir balta. Juoda, balta visada būna ir viena visada būna kažkokia va spalva, tai tokia garstyčių ir ta spalva, yra tokių atvartų, kad žurnalas kvepuotų tuščių lapų ir šiemet nusprendėme, kad tos tuščius lapus, jos paliksime ne visai tuščius, tai yra įdėjom citatas iš po to sekančio teksto. Tai tos citatos veikia kaip tokie kabliukai, veršiantis tave versti, na, kitą puslapį ir pasižiūrėti, kas ten toliau ir man atrodo, kad šitas sprendimas turėtų pasiteisinti, atrodo visai estetiškai ir, na, intriguoja eiti žurnalu tolyn.
0: Kabliukai tokie, ar ne, skaitytojams, Sauliau, nežinau, gal ir anksčiau buvo, gal tik aš dabar pamačiau, kad pabaigoje knygos jūs pateikėt ir QR kodus tiems, kas galbūt nori išsamesnių recenzijų apie vieną ar apie kitą kūrinį, tai gali jį nuskaityti ir surasti tą recenziją, dar platesnė ir išsamesnė, čia tiek ir.
1: Taip, kadangi mes pirmiausia veikiame kaip internetinė svetainė, kur publikuojame ir nemažai recenzijų per metus. Čia visko sudėti dėja negalime dėl ribotos leidinio apimties, bet paliekame tokias ištraukas iš recenzijų, irgi kaip vat, pavartoji Marių kabliukus ir QR kodus, kad galėtų skaitytojas, kuris domisi konkrečia knyga, perskaityti ir visą tekstą nesunkiai savo telefone ar kompiuteryje.
0: Sauliau, kiek apskaitai, na, kalbant apie platinimo vietas, pernai jų geografija prasiplėtė, kiek čia, nežinau, šių metų ambicija gal irgi yra kur nors naujai, kad šitas žurnalas atrastų dar vienus namus Europoje kažkur.
1: Taip, dabar konkrečiai kalbame su Škotija, ieškom vieno knygyno Škotijoje, kur norėtume, na, įsikurdinti, bet pernai tikrai.

0: prasiplėtė keliais knygynais ir gal tokie didesni laimėjimai tai buvo Londono tokia kaip žurnalų meka, geriausių žurnalų, rinktinių žurnalų vieta, Mac Culture mus priėmė, ten yra, nežinau, 200-300 žurnalų, daugiausia meno, bet šiek tiek ir literatūros, ir ten yra ir Vilnius Review, tai vat, Londone gyvenantis ar besisvečiuojantis gali tą žurnalą rasti. Taip pat patekom į seniausią tebeveikiantį knygyną Jungtinėse Amerikos valstijose, Grolier Poetry Bookshop, Kembridže, tai ten irgi, na, tikrai solidi vieta tokiam žurnalui būti. Tas knygynas turi didelę poezijos gerbėjų bendruomenę ir lietuvių literatūra ten prieinama, dėka šito, na, mūsų žurnalo.
1: Ačiū, Sauliau, už pokalbį. Saulius Vasiliauskas buvo su mumis, Vilnius Review vyriausiasis redaktorius. Mes kalbėjome apie naujausią, šviežiausią tą juodos, baltos ir garstyčių spalvos Vilnius Review numerį. Ir tai buvo paskutinis pokalbis šiandien laidoje Pakeliui su klasika. Prie mikrofono su jumis bendravau aš, Marius Eidukonis, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Laidos įrašą sau patogiu metu jūs atrasite LRT radiotekoje, jį galėsite išgirsti ir pasiklausyti sau patogiu metu, o po 17 valandos žinių mūsų laida be kaukių ir ten šiandien pokalbis su Emilija Latėnaite.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas teigia, kad ne visi Vokietijos brigadoje tarnausiantys kariai atvyks savanoriškai. Taip jis kalbėjo lankydamasis Pabradės poligone. Pasak Pistoriuso, savanoriškumo principo bus atsisakyta tik nebelikus kitų išeičių. Tačiau kol kas visi kariai į Lietuvą atvyksta savo iniciatyvą.
2: Pratybos mums parodo, kaip ateityje atrodys sausumos karas. Mūšio laukas tampa vis skaidresnis. Beveik neliko nepastebimų vietovių. Mūsų pajėgos toliau didės. Iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje bus maždaug 5000 mūsų vyrų ir moterų. Jei infrastruktūra toliau bus plėtojama pagal numatytą grafiką, kaip atrodo dabar. Šiuo metu Lietuvoje dislokuota maždaug 90% pajėgų. Visi kariai yra savanoriai. Toliau remsime savanoriškumo principu. O kai išnaudosime visas galimybes, pradėsime ieškoti alternatyvių sprendimų. Operacinis pasirengimas svarbiausia.
1: Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Berlynas įsipareigojęs iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje dislokuoti brigadą karių. Pasieniečiai Šalčininkų rajone Dieveniškių kilpos teritorijoje nutupdė kontrabandininkų bepilotį orlaivį, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Lėktuvėlio korpuse pastebėta ertmė, įtariama skirta kontrabandiniams rūkalams skraidinti ir jiems išmesti tam tikrų laikų. Iš putplasčio ir medžio pagaminto lėktuvėlio sparnų plotis siekia 3 metrus. Panašių kontrabandai gabenti skirtų savadarbių skraidiklių pasieniečiai antidroninė įranga yra perėmę ir anksčiau. Bet pasieniečiai jau nutupdė 25 kontrabandininkų skraidykles. Valstybės saugumo departamentas įspėja dėl internete tarp nepilnamečių plintančio nihilistinio ekstremizmo. Tai destruktyvų elgesį skatinantį ideologiją, pasižyminti smurto propagavimu ir neapykantą žmonėms. Išsamiau Adomas Šimkus.
3: Anot žvalgybininkų, nihilistinis ekstremizmas plinta tarp jauno amžiaus asmenų socialiniuose tinkluose kaip Telegram bei žaidimų platformose kaip Roblox ar World of Tanks. Su šia ideologija siejamos įvairios internetinės subkultūros, o viena ryškesnių – No Lives Matter, kuri propaguoja smurtą, terorizmą ar žmonijos išnaikinimą. Apie nihilistinio ekstremizmo grėsmes, kurios kartais persipina su neonacizmu ar panašiomis ideologijomis, VSD jau anksčiau yra įspėjęs grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime. Kiek radikalizuotų asmenų ar kokią įtaką Lietuvoje jie gali turėti, neaišku. Tačiau VSD ir kiti tarptautiniai tyrėjai įspėja, kad nihilistinis ekstremizmas gali pasireikšti nusikaltimais tiek internete, tiek realiame gyvenime. Nors neretai viskas prasideda nuo radikalizavimosi, žiūrint smurtinę pornografiją ar žmogžudysčių vaizdus.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė susirinko į stovyklą Birštone, kur ruošis artėjančią pasaulio čempionato atrankos langui. Nacionalinėje komandoje debutuosiantis Čikagos Bulls žaidėjas Matas Buzelis sako, kad išsipildys jo svajonė vienoje komandoje rungtyniauti su Jonu Valančiūnu.
4: No, I'm ready to play. I'm very excited. It's a new team. I think, you know, building a bond.
2: Esu pasirengęs žaisti. Tai nauja komanda, todėl turėsime užmėgsti ryšį ne tik aikštėje, bet ir už jos ribų. Svarbu susipažinti su visais vyrukais. Galime daug nuveikti. Manau, kad po pirmų treniruočių ir rungtynių prisitaikysiu. Neįmanoma nuspėti. Galbūt kils daug iššūkių, o galbūt viskas klosis lengvai. Čia nedaug greitų atakų. Žaidimas primena NBA atkrintamąsias. Tikiu, kad pasieksiu tai, ką noriu.
4: I know how to do it, but it's going to be definitely tougher, but I know I'll be able to achieve, you know, what I want.
1: Krepšininkas Matas Buzelis. Lietuviai sekmadienį sužais kontrolinį susitikimą su Ukraina, o kitą savaitę žais planetos pirmenybių atrankos rungtynes su britais ir italais. Jas transliuos LRT. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose 25, Utenoje taip pat 25 laipsniai, Klaipėdoje 22 šilumos. Šią naktį nelis, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną žymesnių lietaus nenumatoma, pūs silpnas šiaurinių krypčių vėjas. Temperatūra kils iki 22-27, Kuršių nerijoje bus apie 20 laipsnių šilumos. 17 valandų 5 minutės.
5: Be kaukių.

0: gerą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Klausotės laidos Be kaukių, kurioje šiandien vieši aktorė Emilija Latėnaitė. Labas, Emilija.
1: Labas, labas, labas visiems.
0: Laidą ką tik pradėjome vienu iš Emilijos pasiūlytų pasiklausyti muzikos kūrinių, solo ansamblio daina Tekstai užrašai. Pasiklausysim laidos pabaigoje ir dar vienos kompozicijos, kurią Emilija pasiūlė pasiklausyti. O mes šiandien pasikalbėsime apie daugybę jos veiklų ir profesinių, ir ne tik profesinių, kurių iš tikrųjų labai labai nemažai įvairiausių yra užderėję. Aš turiu pasakyti, kad su Emilija pokalbį esam susitikusios prieš kokius 5 metus, jeigu gerai prisimenu, bet tikrai yra apie ką pasikalbėti naujai. Tai Emilija, pirmiausia, aš pradėti noriu ne nuo profesinių dalykų, o nuo to, kad Facebook'e mes esam draugės ir aš atsimenu, pamačiau, kad tu keliauji Pietų Afrikos Respublikoje, prisikėlėjai nuotraukų. Ir aš kaip pati didžiulė kelionių gerbėja ir tokių egzotiškų kelionių gerbėja, taip nepaprastai užpavydėjau. Bet pirmiausia, paklausiu, kaip tu apskritai tokią kryptį pasirinkai.
1: Aš skubu iškart pasakyti, kad dabar, kai gedžiu savo kelionę, mane labai guodžia matyti tavo nuotraukas. O, ir dar su vaiku, kaip fainai, kaip tai, ko tikiu. O Pietų Afrika, kažkaip, aš norėjau Pietų Ameriką arba į Iraną. Tokias buvo mano kryptis. Ir paskui viduj toks dilgtelėjo, kad reik varyti į Pietų Afriką. Kodėl? Visiškai aš ten nei norėjau, nei galvojau, nei žinojau, bet pirmą kartą ta kryptis, o taip gimė viduj, kad aš turiu ten nuvykti. Ir paskui visokie ženklai, iki tie, kad susiradau pažįstamų, kurie ten gyvena ir sako, tai atvažiuo, gyvenk pas mus, ten viskas nemokamai.
0: Lietuvių galbūt ten gyvena?
1: Ne, vietinių Pietų Afrikiečių. Tokia dizainerė viena nuostabi, ten žymi, įsitvirtinus, kita jos sesė ten šefė, paskui ir lietuvių atsirado ten esančių ir paskui net kartu pakeliavusių. Tai žodžiu, nu, kad viskas taip susiklojo. O aš buvau prieš 7 metus, tada su šeima dar keliavom Namibijoje. Tai buvo pirmą kartą toks irgi pojūtis taip sujungti kažkaip žemės plotelį tą žemėlapį, nes Pietų Afriką pervažiavau visą nuo apačios iki pat Namibijos sienos ir tada grįžau tokiu ratuku atgal.
0: Aš taip pagalvoju, kad jeigu kažkas keliavo kur nors į Aziją ar į Pietų Ameriką, tai jau čia pas mus nieko per daug nenustebinsi, visi čia visur po pasaulį keliauja, bet visgi Pietų Afrikos Respublika tokia kryptis, kuri gal nėra taip dažnai sutinkama. Aš atsimenu, prieš kelerius metus ten vyko vienas festivalis ir dar su kolegom kalbėjom, kad ten šiaip net ir kažkiek pavojinga yra. O kokį įspūdį tau pati šalis paliko, kas galbūt labiausiai įsiminė, kur tas šalies grožis ir ar to pavojaus ten yra daug?
1: Oi, mes kiek čia laidų turim dabar?
0: Vieną.
1: Šitiem klausimam. Todėl, kad aš manau, kad populiarėjanti kryptis dėl to, kad nebereikia vizų lietuviam. Tai čia va tas vienas palengvinimas. Buvo neįtikėtinai nuostabu pamatyti, kiek skirtingos įstabios gamtos gali tilpti vienoje šaly, kur kiekvieną dieną tu jauties ne tai, kad kaip kitoj šaly, o kaip kitoj planetoj. Tiek skiriasi nuo kažkokių nuostabių ten

0: jonai, upės kliokia, kriokliai nežmoniško dydžio ir tu vienui vienas. Ir tu klajoji po tai, nu neįtikėtino, sakau, tikrai kažkokio didingumo gamta, išnyras tik žirafų pulkelis prieš tave, tu gali kartu su jom vaikščiot, ten tada šokti upę pasimaudyt. Žmonių įvairovė irgi yra neįtikėtina. Vien jau, man rodos, nacionalinių kalbų yra 11, o šiaip 26. Ir apskritai kalba sakoma, kad gimė va, tame regione Namibijoje, Pietų Afrikoje, ten kalba kaip o žmonijos išradimas. Pavojingumas? Taip. Irgi. Aš nebuvau niekad susidūrus su tokiu rasizmu į baltųjų pusę.
1: Ar ne?
0: Apartheido laikais, ir tikrai, kas yra baisus dalykas, tas toksai atskirimas, čia tik baltieji, čia tik juodieji, ta rasinė tokia segregacija. O dabar eina viskas į kitą pusę, kur vat, gidas pasakoja, kaip čia buvo. Va, matot, to soliukas parašyta, kad čia galima sėdėti tik tai baltaodžiam. Tai dabar mes pastatėm kitą soliuką, kur parašyta, kad galima tik juodaodžiam. Ir stovirgalt, jeigu jūs suprantat, kad tai rasizmas, kaip šlikštu ir nenormalu. Tai
1: keistas tai, būdas spręsti šį
0: kodėl? Pavyzdžiui. Yra, pavyzdžiui, irgi mikroautobusiukai, kur gali važinėti tik juodaodžiai. Arba jeigu į baltaodžio fermą jo žemės atsikraustos, taiga koks nors 100 juodaodžių, nieks jų negali iškraustyti. Ir jie gyvena ten siaubę, ten tą fermą, ką nori, tą daro. Tokie sunkiai suvokiami dalykai. Ir kartu, aišku, yra... Tikrai nenoriu pasakyti, kad va ten juodaodžiai ar maišytos rasės žmonės, kad jie kažkaip ten kitaip elgiasi, tikrai labai įvairių yra. Bet su kuo aš susidūriau, tai va tie senieji pietų afrikiečiai, ypač kurie iš Anglijos, jų šaknis, prieš kokius ten 200 metų kilę, tai jų toksai dievas yra darbas. Kad darbas ir pagrindinis dalykas, kaip galima nedirbti. Tikrai nuostabus miestas yra Cape Town'as. Bet irgi, va, draugė vežioja, sako, va, pažiūrėk, kaip gražu. Ir tikrai, sako, čia vietiniai gyventojai net nebūtų įkūrę, niekada tokio miesto sukūrę. O žiūriu ir galvoju, o kam jį reikia kurti? Čia ir taip labai, labai gražu, labai gera ir visko pakankam. Nes tikrai, atrodo tokia dievo sukurtas kampelis. O šalia to, va, savo darboholizmo, tada eina psichoterapija. Ir mokosi kaip tiesiog būti ir mėgautis, kas ten jau kaip ir taip seniau buvo. Tai va tas balansas.
1: Kai klausausi, tai atrodo, kaip dar įdomiai yra gyvenančių šalių ir kokių netikėtų dalykų gali išgirsti, kai mes čia, Europoje gyvendami, aišku, spręsdami savo geopolitinius klausimus, problemas ir baimės, bet visgi kažkaip atrodo, turim tokį bendrą žinojimą, kaip turėtų būti, bet va, tavo pasakojimas apie tą santykį tarp skirtingų rasių žmonių iš tikrųjų, sako, kad pasaulyje dar daugybė problemų, kurias reikėtų išspręsti.
0: Oi, tikrai.
1: Grįžtant prie profesinės veiklos, atrodo, mes vieną dieną galim keliauti kažkur į tolimus kraštus, bet kartais labai smagių atradimų ir čia pas mus galima atrasti. Ir man tikrai tenka matyti, kad tu labai nemažai po Lietuvą keliauji su savo profesiniam veiklom, su įvairiais ir mono spektakliais ar kitom kūrybiniam programom. Kokią Lietuvą tu pažinai, pavyzdžiui, per pastaruosius kelerius metus, kokią tu ją matai? Ir ar iš tikrųjų yra taip, kad žmonėms nutolus nuo didžiųjų miestų labai trūksta kultūros, ar jos jau yra nemažai?
0: Pirmiausia, labai įvairia vėlgi Lietuvą pamačiau ir kas mane pačią labai motyvuoja, kas kart važiuodama nežinai, ką sutiksi, ką gausi, o kaip bus šį kartą ir tikrai yra nuostabu nustepti. Kultūros mano galva visai užtenka tikrai Lietuvoj ir gal tik tai klausimas irgi vėl, kokios, kur, kaip, bet... Man atrodo, kad reikia atskiro apdovanojimo bibliotekininkam ir kultūros centrų darbuotojams, kurie tokią milžinišką darbą nudirba. Ir tikrai labai neretai būna, kur atvažiuoji biblioteką miesto ar miestelio ir tu matai visą susisielojusią bibliotekininkę, kuri laukia ar ateis, ar kas nors ateis, sako, aš jau tada kolegų paprašiau. Ir dažniausiai būna, kad ateina ir tada, kur žmogus verkia iš džiaugsmo, kad bėgam papildomų kėdžių. Galų gale atėjo. Tai vat tas labai, labai brangu, gera, miela. Ir man jausmas kažkaip nuojauta, patirtis dabar, kad žmonės įsilgia kažkokių tikrų, paprastų, vertybinių dalykų. Ne formas, ne kad jos stebintų, ne kad jos juokintų, ne kad kažkaip ne pramogos, o turinio, va taip gal pasakyčiau. Man patinka, kai mane žiūrovas irgi girdi, vertina ir kai atrodo, atrandi savo tokį pašnekovą. Tai kažkaip gražu tai Lietuvoje.
1: Kuo tau tavo veikloje pritrūko, kad su broliu sugalvojot Sartų festivalį teatrui skirtą organizaciją? Sakei, kad apie šitą tai kalbėsi, tai pakalbėkim, skirkim laiką.
0: Čia buvo visiškai irgi iš to gedėjimo po Afrikos, kur atvažiavau pilnutėlę visko, turbūt pati puikiai žinoma.

0: kur gimė mūsų tėtis Algirdas Latėnas, amžinatilsį dėdė Faustas Latėnas, iš kur ten jau kokius 300 metų mūsų šaknis yra apskritai.
1: 300 metų?
0: Nu, kiek atkasim joje, vat, genealogiją. Ir Balys sako, tai darom. Nu, baig, Balys, sako, nu, kai 3 mėnesiai liko, nu, nieks, ir kas čia, mes darysim festivalį, nu, tu juokauji, čiagi rimti žmonės festivalius daro. O Balys, kaip vyresnis brolis, nu, vat, sako.
1: Sako, ko mes nerimti?
0: O ko, ne, sako, tik išrėgit, nu, tu ir idėjų turi, sako, aš galiu ir tą, ir aš idėjų turiu, ir čia tada, eik, tu sako, nu, gerai, susišnekėjom su Zarasų merė, kurios palaikymas turbūt ir buvo toksai, nu, lemtingas, kuris sako, žinoma, darykit, aišku, ir padėsim, ko galėsim. Tada ir Dusetų kultūros centras prisijungia ir dabar, vat, mes darom festivalį. Ir galvo pagrindinė jo misija, ką labai norėjusi padaryti, kad tai būtų, vėlgi, ne komercinis, ne saviveiklos, ne belė, kad būtų, o kad tai būtų profesionalus teatro festivalis, kur žmonės, būdami nuostabioj gamtoj, gražiam Zarasų krašte, kur irgi, manau, jis tikrai dar per mažai atrastas ir pažintas, visiškai Lietuvos pasienį periferijai gautų tokios pačios kokybės kultūrą, kurią gauna didmiesčiuose žmonės. Tai labai saldu, kaip sutiko bet irgi teatro bendruomenė, tas palaikymas, kur tikrai mane žmogiškai graudino, kad irgi, kad Rolandas Kazlas sutiko paruošti naują programą.
1: Visiškai naują, ar ne?
0: Taip, kartu su muzikantu Justu Juškevičium Liepos 24 atidarys mūsų teatro festivalį. Nacionalinis dramos teatras atves spektaklį. Stand-upas prasmė ir beprasmybei. Šiaulių dramos teatras, nes irgi kreipiausi Vaidilę, kuri gavo auksinį scenos kryžių už savo tikrai puikų vaidmenį šiemet. Šokė Dita šokį ir nu, vat irgi, kad ir toks spektaklis, kur tik apdovanotas geriausiai šių metų ir irgi atvažiuos Sartų teatro festivalį Dusetose.
1: O tau nėra dabar jausma, nes mane kartais jis toks ištinka, kad menininkai iš tikrųjų patys labai dega vykti kažkur už tų mūsų, na, tipinių pagrindinių salių ribų ir iš tikrųjų išeiti žmonės ir pamatyti kažkokias kitas scenas ir pabendrauti su bendruomenėm, kurios galbūt yra kiek toliau nuo teatro, apskritai toliau nuo meno. Ar tu turi tokį jausmą?
0: Man rodos, apskritai žmonės dabar alksta prasmės pojūčių. Nu, jautimo, kad tai, ką tu darai, yra prasminga. O tam ir, nu, vat, kažkur kitur, kažkur kitaip, kur tu matai akis, jauti žmonės, tai ir vyksta, nu, irgi aš tai tikrai iš savęs tai žinau, kuo aš gyvenu ir iš kolegų tas labai labai jaučiasi. Manau, kad irgi, nu, tas, kur sutinka atvažiuoti festivalį ir sako, tai gal dar ir susitikimą su žiūrovais paskui padaro, kur, nu, kažkaip, kad, kaip dar įprasmint. Ir, at irgi, vaidinsiu ir savo mono spektaklį, kai labai nori įsigyventi, bet nežinai kaip, su Dalia Dedinskaitė ir Glepišnek, Vilančelis smuikas. Ir irgi sako, o tai gal paskui dar vaikams stovyklą padarom. Tokia pridėtinė vertė, tai jo, bus ir tai. Atsivešė smuikų Vilančelių, aš savo vaidybos mokysiu ir kartu sukursim per 4 dienas tokį spektakliuką su vietinės Fausto Latėno meno mokyklos mokiniais ir iš šalies vaikais. Bus ir istoriko paskaita. Man tas asmeniškai labai svarbu, kad nepamirštų žmonės ne tik atkūrė, bet ir kad gyvena kažkame jau sukurtame. Tai, nu, savo istoriją žinojame, savo šaknų, tai labai džiaugiuosi, kad Eimantas Gudas irgi sutiko atvažiuot papasakot apie teatrą Lietuvos dvaruose. Kažkaip va, toks atrodo tas dvarų prisikėlimo laikas, irgi koks tas teatras buvo anksčiau, man pačiai smalsu labai.
1: Šiaip pastebėjau, kad dabar Lietuvoje nedideliuose miestuose, miesteliuose tarsi pradeda formuotis tokie truputėlį kultūriniai židinėliai, tokie burbuliukai, aplink Merkinę kažkas vyksta. Muzikantai, aišku, žino Paliesiaus dvarą, kuris turi puikią salę, bet ir Dusetos, man atrodo, tokia vieta, kur, na, nėra taip, kaip sakant, kultūros vakumas, tikrai, nes, na, aišku, Dusetų dailės galerija, Saukos ten gyvenantys, vis dar pasirodo kokia viena kita iniciatyva, čia jūs dabar irgi dar su teatru prisidedat. Ar yra toks jausmas, kad, na, tas tavo protėvių kraštas iš tikrųjų virta tam tikrų kultūrinių židinėlių?
0: Tikrai, tikrai taip, šalia yra dar Rantazavės dvaras, kur ten labai nuostabus dalykai vyksta ir prisikelia kamaryčių dvaras, Antalepte. Ir tie tikrai židinėliai jauti kaip rusena. Ir man rodos, va ta ugnis ir yra tokia, kur prisidegi viens nuo kito. Zarasų krašte, man rodos, labai daug to vaizduojamojo meno. Dailė, skulptūra. Tai galvo taip ir gal užsikūrėm, kad su teatru atvažiuoti, su dar kažko. Nes muzika, žinom, irgi ten irgi klesti visur dvaruose. Tai taip, aš džiaugiuosi tą Lietuvą, kuri dabar ne tik atrusena kultūriška, o jau visai taip.
1: Sproginėja.
0: Taip, ta liepsna pakyla, nu, šviesu ir šilta darosi.
1: Tu užsiminėjai, kad Latinų šeima skaičiuoja Zarasų krašte apie 300

0: šimtus metų, kas na, tikrai rodo tą tokį įsišaknyjimą tam krašte. Tu jau pati augus ne ten, bet natūralu turbūt tas kraštas yra tikrai labai savas, na, kad ir tą patį teatro festivalį, kad jau atveža ten, tai reiškia, kad yra brangu. Kaip tu įvardintum tą savo ryšį būtent su tuo kraštu? Ar jis kažkaip transformavosi, keičiasi, galbūt gilėja? Koks jis buvo vaikystėje, koks jis yra dabar?
1: Vaikystėje tai buvo mano maudynių, grybavimų, klajojimų po miškus, pasaulio pažinimo, pasaulio džiunglių tyrinėjimo vieta, nes nuo 4 metų aš ten sodybai vienkiemį gyvenau, kur buvo mano tėvų, dabar tai yra mano vieta, tai mokymas aukštaičių tarmės pas giminės.
0: O kalbi kiek nors dabar?
1: Taip, kažkiek, kai ten dabar norėjau pabandyti, gal ne, nerizikuoti. Reikia aplinkos ir konteksto, tikrai kalbų susišneku. Ir karvę ten melždavau, ir ant šieno miegodavau, ir visi žygiai, krentančios žvaigždės. Tai yra didžiulė, nu, man net gal sunkiai suprantama, mano savasties tapatybės dalis susiformavus būtent tame krašte, tose ežeruose išskalauta. Tas pats, nežinau, prisilietimas iš tikrųjų prie mano šaknų, pasakojimai tiek tėvų, tiek giminių, kai būdavo, iš kur čia kas kylė, kaip ten anksčiau, kaip prieš 100 metų. Ir tas tada atrodė labai normalu ir kad nu, visiems taip ir visi tą turi ir nu, oi, net neįdomu, paskui kažkaip buvo šiek tiek atitolta, o dabar grįžta kaip prie lobio atrodo, kad man tai yra mano resursas, man tai yra apie mane, aš esu dėkinga tiem žmonėm, kurie tiesiog gyveno savo gyvenimo kaip galėjo, kaip norėjo ir kurių dėka aš esu. Ir norisi kažkaip irgi puoselėti tą kraštą, kuris nėra nei Italija, nei jo labiau pietų Afrika savo grožių didingumu ir kai sakoma, kad oi, kokio nuostabumo Lietuvos gamta, nu kaip.
0: Graži.
1: Graži vasara, taip, ir tikrai turi savo savitumą, bet man rodos tai, kad jinai mum brangi ir kad jinai sava ir dėl to jinai svarbi puoselėti ir kad jinai gydanti, jinai turtinanti ir jinai gamta. O Zarasuose tai man iš viso tas atrodo gražu, kai kraštas kažkiek laiko būna apleistas, nes tikrai ten, nu, ypač su važiuojimo, tai yra apleistų sodybų, yra apleistų vietų. Ir kiek tada gyvūnų, koks tas gamtos vešulumas, nežinau, koks tas mistika tų ežeriukų visokių. Man labai saldu, kai klausia, o tai ten prie tavęs kur nors yra ežeras? Kuris? Ta prasme, čia bėda pasirinkti, kurį maudytis.
0: Na, jau kas čia galėtų tai paklausti, Zarasų kraštas, tai jaugi čia vienas
1: mūsų garsų. Aš sakau, tikrai ne visi žino. Ir dėl to man irgi dar ir gera misija, kad atvažiuotų žmonės į festivalį ir pamatytų tą visą grožį. Ir ten Vosaknų dvaras irgi nuostabu, kad priema nakviniai vat, visus teatrų kolektyvus, kur paskui galėsim ir susitikti po spektakliu, pasišnekėti, pabendrauti. Bet kartu galima Sartuose ir jachta paplaukyti. Ko irgi
0: aš mačiau tavo nuotraukas.
1: Tai.
0: O tai ir kuriuo atpradėjai?
1: Dar ne, gal po festivalio, bet man buvo irgi nu, pačiai atradimas. Aš netgi to nu, nebuvau išbandžius, tik tai vat, irgi festivalio dėka paplaukėjau jachtą po Sartus pirmą kartą. Tai irgi atrodo, nu tiek ten viskur. O jau apie maistą tai net nešneku.
0: Ir skanu ten?
1: Labai. Rašykite asmeniškai pasakysiu, kur skaniausia.
0: Tu pasakoji su tokiu užsidegimu ir apie festivalį, ir apie šitą kraštą. Ir visgi aš galvoju, kad turbūt yra ir iššūkių organizuojant pirmą kartą tokį festivalį. Nesinori to užsidegimo kažkaip nugesinti, bet visiengi įdomu, su kokiais iššūkiais susiduria žmonės pirmą kartą organizuojantis festivalį, kažkur beveik pasienyje ir na, į tokią truputį avantiūrą leidasi.
1: Nu, visiškai avantiūra. Ir turbūt didžiausias iššūkis susivokti, ką ir kaip čia daryti. Na tikrai, šitas festivalis, visa organizacija lydimas daug garsaus juoko. Nu, nes ir aš, ir Balys, mes nusuprantam, kad tai tikrai yra avantiūra, kurią darom su atviriausiu širdim, didžiuliu tikėjimu, bet nu, vis tiek mes nesam festivalio organizatoriai. Ir kadangi po 2 metų Zarasai bus kultūros sostinė, norisi dabar pradėti tą festivalį daryti, pasimokyt, paminkit, kad iš
0: išaugint. Tai jūs čia link to augat.
1: Tai, mes augom, kad tai būtų kasmetinis tarptautinis teatro festivalį.
0: Net ir tarptautinis, o šiemet taip. Kažkas iš užsienio bus?
1: Latvių režisierius tik tai vienas bus, bet šiaip tai toks pavadinkim kol kas dar netarptautiniu.
0: Bet norit, kad būtų.
1: Taip, žinau, kodėl ne. Tai vat į ką linkiu, kad prasidėjo nuo didelio noro, kad aš tikrai žinojau, ką aš noriu, kad žmonės pamatytų tam festivalį, kokie spektakliai. Ir su Baliu viens per kitą, nu Balius mane stabdė irgi sako, gal čia truputį jau taip per avangardiš per menišką, gal taip ir, nu, kad neišgazdė žmonių. Tai vat, nu, saldu buvo dėliotis tą programą, tą balanso ieškoti.

0: bet tikrai bus visi spektakliai, kuriuos aš pati labai noriu dar kartą pamatyti. Gaila, kad ne visus pavyks, nes kai kuriuos ir pati vaidinsiu. Tokios bėdos.
1: Pirmo pasaulio problemas.
0: Taip, taip, taip. Bet tada irgi, nu, kai... Gal, o kaip pradėti, tai ką man skambina dabar žmonėm ir sakyti, labą dieną, čia festivalį organizuoju. Ir pati iš savęs juokiuosi, kad nu, net nežinau, kaip šnekėti, kaip tai darom. Ir tas nu, kartu ir žavu, tas naujumo jausmas. Tada galvau, gerai, pinigai, ai, iki palauk, čia pinigų reikia, kaip festivalį dar, iš kur jie, o kaip, nu ir tokie, kur irgi man sąskaita faktūrą išrašyti yra iššūkis, nes aš nu, nesusiju su pinigais niekaip. Nu, išskyrus jo, kad kaip freelanceris jos uždirbu pati savo, bet kažkokios strategijos, ten pervedimai, tie visi, nu, tai yra, iš karto lenkiu galvą prieš Jėvą, kuri dirba Dusetų kultūros centre ir sako, aha, tai čia reiktų parašyti sutartį, taip ir taip, o dieve, kažkas moka tą darytų, ir tu tiesiog galvoju viskas, nu, kaip nuostabu, vat komandoje, mes, nu, praktiškai trys esam, trys organizuojam festivalį ir kažkaip visai... smagiai pasiskirsta. Kas dar ir nu, labai saldu pamatyti savo brolį, su kuriuo tikrai mes su Poliu gana skirtingi esam, ir tie skirtumai šito atveju yra didžiulė vertybė, kur jis moka, mato, supranta vieną, aš kitą ir kartu su kuriam nu, labai atrodo gražų dalyką. Ir tik taip ir veikia, nes atrodo, aš pati su savim būčiau visiškai surakintam rankom, nu, tai būtų neįmanoma. O vat su Baliu, prašau, klausyk, čia kaip faina būtų tą ir tą padaryti, bet kaip čia, ai, tai žiūrėk, čia reikia tą, na, nu, paskambint gal tam, o tai ką sakyt, ai, nu, toksai, labai, labai gyva, nežinau, man labai patinka tą daryti.
1: Iš tikrųjų, akivaizdu ir žavu girdėti, kad net iššūkius galima žiūrėti su daug juoko ir su tokia labai šilta šypsena.
0: Nes nėra ko prarast, va tas yra, kad yra labai daug prasmės.
1: Aš turiu vieną klausimą, pati, kai irgi esu susidūrus su kažkokiu organizavimu dalykų savam krašte, man visada toks truputį kirba, ar kažkam to reikia, ar čia tik man reikia, ar žmonės ateis, ar jie, ne tai, kad supras, bet ar jie supras, kad jiem to reikia, ar užtenka tų žmonių, kurie žino, kad jiem to reikia, ar ne, ar nėra tokio kirminėlio, ar tiesiog taip smagu, taip norisi, kad net nėra kada apie tai pagalvot.
0: Aš to tikrai labai tikiu. Tik ir Balys, tai va tas ir, nu, toks ir, kaip va su ta Afrika, kur pajunti, kad ten turi važiuoti, tai čia atėjo irgi tas pajutimas, kad turi daryti. Ir kai pradėjom daryti, ir tu sutinki, pavyzdžiui, ten prie kokio šaltinėlio antalėptai piliesi vandenį, nes mano sodyboje nėra vandens. Na ir sutinki ten vietinę moterį, ir ten mes bendravom, ir staiga pasidalinu va savo aktualium, kad organizuoju festivalį jų rajone, ten, kur jie gyvena. Ir tu matai, kaip staiga klikteli ir žmogus nebėra ten moteris tiesiog iš Zarasų rajono, o moteris iš Zarasų rajono, kuriame teatro festivalis vyksta. Ir va šitas, galvoju, o dieve, ačiū, nereik man nei pinigų, nei honorarų, nu tikrai, nu įkvėp žmonės, matyt, kaip jų pačių emancipacija vertė kyla nuo to, ir kaip klausia, ir laukia, ir tikrai palaikymas buvo labai didelis. Ir yra labai didelis, ir ten pasipiktinimas, tai kur visa programa, rašykit greičiau.
1: Mums laiką planuot reikia.
0: Ir kažkaip, nu, dabar visai džiugu. Aišku, suprantu, esu tam pasiryžus, kad tai bus ilgas darbas prisitraukti ir tą dalį, kuris sako, tai gal žmonės eina, kur kad, nu, ten visi jų žmonės, visi mes žmonės, visi galima ateiti, žiūrėti, ir tas festivalis tikrai, tikrai yra visiem. Ir... kita dalis buvo iš karto su Baliu, galvojom, kaip visą bendruomenę įtraukti, kad nu, nebūtų čia kažkoks elito reikalas, kad ir vietiniai verslai gali prisidėti, jeigu tik tai nori, prašau, ir kavinėse, nežinau, kad būtų galima valgyti visose, kad visi būtų įtraukti, tai va dėl to ir meno mokyklą irgi traukiam, ir gimnazijos irgi mokinius, nu, kažkaip mums svarbu, kad tai būtų viso krašto reikalas, o ne, kad kažkas atvažiuoja iš Vilniaus ir padaro. Ne, čia toks...
1: Savas reikalas.
0: Savas, taip.
1: Gerai, mes truputį nuo tų Dusetų ir nuo Sartų festivalio pajudėkim, besiruošdama pokalbį, aš visai nustebau, pasakysiu, radau vieną tavo interviu neseniai kolegų LRT darytą pavasarį ir žiūriu, kad tavo apvali sukaktis buvo. Na, aš širdžiai nepatikėjau, na, bet kas aš, kad ginčičiausi su pasu. Ar tu skaičiuoji metus, ar metai šitą užsiėmimą, koks
0: ne,
1: tavo santykis su sukakšėm?
0: Nuoširdžiai nustebus, kai kolegė tavo paskambino ir pasakė interviu, kodėl.
1: Iš tikrųjų, mane tai Sartų festivalis įkvėpė tave pasikviesti.
0: Ačiū, bet čia suprantu, jo, čia labiau apie mane negu mano metai. Ne, man kažkaip aš ne, net ir nešvenčiau. Nu, va tada susimašiau, kad gal čia reikia kažką daryti, bet nu, kad mano taip vienodai. Kažkai, nu taip, nu, koks skirtumas, kiek tu metų. Jaučiuosi ir atrodau savo gerai.
1: Tai kažkokių pasižadėjimų įkopus į naują dešimtį nesugalvojai ar kokiu nors, nežinau. Nes aš esu kalbinu dažnai tikrai žmonės, kurie švenčia gal tik truputį tokias didesnės sukaktis, tai jie sako, na, čia kažkaip mane privertė sustoti, susumuoti, ką padariau.
0: O diev, ne, aš esu visiškai nevykus šitoj srity. Man gimtadienis šventimas, nu jau, ne. Ne, nieko neįgalvoju. Tik tai, ai, vat galvoju, kas buvo, kadangi Facebook'e aš nesu paskelbus to savo gimtadienio, tai buvo smagu pamatyti, kiek žmonių iš tikrųjų jį prisimena. Mm. Ir kur, nu, irgi ten buvo tos lūkesčius sumažinus iki minimumo, galvoju, nu, ten į tėvus dėjo lūkesčių, kad
1: į brolį.
0: Nu, brolius savo jo. Ne, tai tikrai visi pasveikino ir geriausia draugė, ir ten ir kolegos prisiminė, ir tikrai buvo, kurie nustebino. Buvo ne jokių momentų, kur gal taip ir nereiktų daryti man tada, kur skambina kolegė, labas, galim pašnekėti, nu žiūri, blogo nuotaiką, nu, nekam, nu, o tu ką veiki? Tai gimtadienį švenčiu, o dieve, kaip sako, nesmagu dabar. Ai, tai šiandien gegužės penkta. Nu ir gal ir tikrai ir man tai būna, kur... Aš žinau, kad to žmogaus gimtadienis, bet neįsivaizduoju, kokia šiandiena, tai nu, vat...
1: Gyvenimas kartais tokių dalykų, tokių situacijų irgi išmeta. Na, tai mes prie to sukakties ir neapsistokim,
0: nes yra
1: svarbesnių dalykų, ar ne?
0: Aš galvoju, kad man būtų tikrai daug didesnė šventė, kai vat Sartų teatro festivalis kokį dešimtmetį švęs.
1: O, kad ir penkmetį, jau irgi
0: svarbu. O, dieva, kaip saldu.
1: Netaip daug trūks, ne? Dar šiemetį, dar keturi.
0: Keturi metai ir jau.
1: Tai aš galiu tik to palinkėti, nes iš tikrųjų jau pati taip pasižiūrėsiu, gal ir man pavyks su savo mažuoju atvykti, būtų labai smagu. Gerai.
0: Čia turiu pastebėti, kad būtinai irgi labai raginu visus pasižiūrėti programą, nes bus ir Justo Tertelio spektaklis Avinai, kurį vaidina Raimondas Klezys, ir skirtas būtent paaugliam jaunimui. Aišku, ten tikrai ir visi aktualumą atranda. Bet irgi labai, nu, kai kūrėm programą, stengiamės apriepti visus. Kitais metais tikrai yra apie kūdikius ir mažius,
1: labai gerai.
0: Mažiausias pagalbos.
1: Labai, labai lauksim mums aktualų. Emilija, šiandien tu esi ne tik aktorė, bet ir festivalio organizatorė dabar, bet šiaip esi ir teatro mokytoja, ar ne? Ko išmokyti gali teatro mokytojas? Nes menas, teatras, na, kaip ir muzika, turbūt yra toks dalykas, kur kažką gali išmokyti, kažko galbūt ne visai, bet tavo akimis, ko teatro mokytojas gali išmokyti?
0: Mano kaip teatro mokytojos misija, aš pradėkim nuo to, kad niekada nenorėjau jie būti ir vis bandau sikratyti šito savo darbo.
1: O kodėl nenorėjai?
0: Nu, nenorėjau, niekad negalvoju apie tai. Tiesiog čia tas, kas visiškai nutinka gyvenime. O tu galėtum, nu, gerai galėčiau. O tu galėtum, nu, ir Jėzus, 20 metų aš vis galiu, ir bet ar noriu, ar to siekim, niekad tai darbas, kur ten nu, niekada neieškuoju, kur kimba be meškerės. Bet tikrai, man mano misija ir gal ką aš galiu, ir kai dėstyto akademijai buvau, ir kai nesvarbu, kokio amžiaus žmonės mokau, atrasti savo savitumą, savo unikalumą ir savo autentišką buvimą scenui. Ir tą, kad tu per vaidybą nori pasakyti, kad, na, man vaidyba tai vis tiek yra gebėjimas komunikuoti su pasauliu. Ir tai pirmiausia atrandi, ką nori, kas tu toks, ką tau ten skauda, ko nori dalintis, o tada jau kaip. Tai ir viskas.
1: Tik tiek.
0: Ir aišku, dar tada savo penkių pojūčių įgalinimas, kad kai būni scenoj, kad būtum tikras ir įmagnetintas, kad nu, tu esi tas transliuotojas, ta gaudai ir transliuoji. Tai tu turi tikrai jausti tiek savo fizinius pojūčius, tiek emocijas. O tam svarbu atsipalaidavimas. Tai ir partnerių matymas, tas man visada labai labai saldu, ypač su kokiais paaugliais dirbant, kur nu, įsivaizduoja žmonės dažnai, kad vaidyba yra savęs rodymas. Mhm. kaip man taip neskanu, nepatinka.
1: Bet čia gal amžiaus dalykas, paauglys, tai tas kažkas
0: ir skonio, ir... Man ir teatre, man labai neskanu, kur matai vieną soluoja, visi kiti...
1: O dažnai tą sutinki lietuviškam teatre?
0: Pasitaiko, bet aš vis tiek labiau vertinu, kai matai va, tą magiją, kur yra du žmonės, o tu esi įtrauktas ir matai tai, kas yra tarp jų. Va tas man yra vaidyba, tas man yra teatras, kur tu gebi užpildyti erdvę. Tuo, kas yra tarp žmonių. Sukurti tą pasaulį, sukurti ne... Žiūrėkit, koks aš fainas, kiek aš visko moku, o ką mes čia sukuriam tai scenai būdami.
1: Žinau, kad tau tenka ir pakeliauti, ir pabendrauti su seneliais senelių namuose. Irgi kažkur išskaičiau, kad tenka ir padirbėti su vaikais turinčiais ir raidos sutrikimų, ir negaliu. Ką teatras gali jiems duoti? Ką tu pati per teatrą duodi šiems žmonėms? Kokių žmonių apskritai, pavyzdžiui, senelių namuose esi sutikusi? Nes man tai ten kartais tokio šviesos būna, nes irgi tikrai yra tekę su įvairiais reikalais ten nukeliauti. Tai kuo šie susitikimai tau pačiai ypatingi ir kokį teatrą ten sieki nuvežti?
0: Man visada turbūt svarbiausia teatro misija, kad žmogus ateitų į pasimatymą su savim, kad susitiktų, pamatytų ir vat, ypač važiuojant į senelių namus, kartais būna ne mano, o organizatorių lūkestis, kad gal čia linksmiau kažką padainuot, paplot, nu, kad ten kažkaip pralinksmint seneliukus. Aš važiuoju su poezija ir su savo fleita. Ir matyt, kur nuo toj nebūti, tikrai ne komerciniai programai, kur žmogus nunyra, jaučia, atgyja, bet tas nu, iš esmės savo, kur savo stepčiupinėja, kur būna gyva ir tikra. Tai va tas man yra teatras, kur žmogus kažkaip nebūtinai, kad ir katarsi patiria, bet tą tokį atsišviežinimą apie tikrumą, apie prasmę, apie pasimatymą su savim, pasižiūrėjimą ir kas tu, ir kokiam pasaulyje esi, ir kaip tu šiandien. Tai va tas man su tai senesniai žmonėm iš vis labai gražu klausyti jų paskui atsiliepimų, įžvalgų, arba, o gražiausia visada būna tai jų paišdikavimai, kur ten kokia nors katino eilėraštį skaitai ir staiga ten kažkas nors miauksėt pradeda. arba atsakinėti. Ar ten...
1: Bet kokie laisvi žmonės?
0: Tikrai. Ir kaip ta va, kūryba, menas, nu atrodo, pati žmonės nustemba, ką iš jų ištempia. Nu, aš pati labai mėgstu būti žiūrovas teatre. Aš dievinu tą jausmą, kai mane spektaklis, koncertas, menas, geras menas paveikia. Ne savo formą, ne kažkokį naujimų, ne per protą, o iš tos gelmės, kur kažkaip nu, pajunti to, ko dar nejutai.
1: Tu užsiminėjai apie fleitą, aš čia planavau kaip paskutinį klausimą užduoti prieš suskambant dar vieną muzikos kūrinį, kurį pasiūlė, bet aš tiesiog norėjau paklausti, kiek tu metų su fleita gyveni?
0: O, retai būna klausimas, kur išmuša iš vėžimo, negu niekada
1: nes aš irgi mačiau nuotraukas, mačiau programas tavo, kad tu su fleita groji ir pagalvojau kažkaip aš niekada gal ir nepaklausiu apie tai. Tai sakau, paklausiu.
0: Aš groju fleitą nuo pirmos klasės. Tai čia jau daug metų. Realiai pradėjau groti kokiai šeštoj. čia tiem, kurie... O tai kaip greitai išmoksti groti fleitą? O dieve, aš buvau super negabi, super nemotyvuota. Tiesiog galvo, kaip čia iškentėti šitą visą nesąmonę. O šeštoj klasėje ėmėjau ir užčiulbėjau kažkaip tai. Ir tada pradėjau groti, likau iki 12 klasės Balio Dvariono muzikos mokyklai. Amžinai dėkosiu savo mokytojui Marijui Pupkovui, kuris apskritai išmokė mokytis. Ne tik muziką pamilt, bet ką reiškia mokytis, kaip ten po tavį. Ne, išeina, aš nemoku. Nu gerai, tai pagroju šitą natą, dabar šitą. Dar kartą, dabar sujungi, dabar greičiau. O dieve, ir tai visą kūrinį, po tą kiekvieną natelę, kaip ir viską gyvenime, po truputį darai, kol pavyksta. Tai čia toks didelis dalykas. Ir aš nedrįsau stoti į fleitą kaip į specialybę, man atrodė, kad aš neverta to, neįstočiau. Pirmam kurse man pasiūlė kaip antrą specialybę mokytis fleitą ir tada galvoju, o čia jau koks geras įvertinimas. Bet įvyko irgi toks lūžis, kad nueit nuo to akademizmo. Kad muzika tai nėra tik natos ir ten piano forte, o tai irgi yra, na, kaip man, kaip aktoriai groti fleitą, kaip aš galiu, ir aš vis dar iki dabar kovoju su tuo, vat, kažkokio imposterio sindromu, kad čia, kad fleita būtų mano išraiškos galimybė, o ne kažkoks atsiskaitimas.
1: O tu iš karto pradėjai ją savo kažkokioj kūrybiniai veikloj, aktoriniai veikloj naudoti, ar čia toks švietis?
0: Mūsų kursas buvo nežmoniškai muzikalus. Vidas Bareikis, Ainis Storpirštis, Marius Repšys, Vaidis Odika, Eglė Špokaitė. Ir mes ten visi labai labai daug muzikuodavom. Tai tikrai jau per krikštynas aš fleitą grojau. Ir kažkaip jinai vis būdavo ir būdavo ir būdavo. Ir paskui dabar buvo galvosūkis, kaip fleitą padaryti kaip akomponuojamą instrumentą, kad aš galėčiau, kad būtų ir muzika, bet ir ant viršaus kalbėt galėčiau, ir dainuot, ar skaityt. Tai va čia technika atsirado, nu, luperis, kažkaip nu, labai džiaugiuosi, kad ta draugystė su fleita tęsiasi.
1: Kalbant apie dar kitas tavo veiklas, irgi vienas įdomesnių dalykų, ką tu darai, nežinau, ar vis dar savanoriauji, ar jau baigi savanorystę, bet bent kurį laiką savanoriavai kalėjime.
0: Taip, vis dar.
1: Irgi buvau išsiminusi, kad tavo kurso draugas Marius Repšys pakvietė tą daryti, nežinau, ar pati būtum kada nors sugalvojusi.
0: Net nekilo minčių gilintis, kodėl jie tam kalėjime, nu, nes ne apie tai aš esu ten, kaip tik dirbus tą sveikąją žmonių dalim, kaip ir bet kokiai savanorystėj. Bet galvoju, bet o save aš dažnai plakdavau, oi, kaip aš čia taip pagalvojau, kaip aš čia pasakiau, kaip čia nors kokių. O kaliniai mane tikrai įkvėpė, kaip pagalvojau, kad padarom visi mes per gyvenimą baisių dalykų, kartais siaubingų. Ir kai tu matai žmonės, kurie vis tiek geba atrast jėgų gyventi toliau, gal net nebūtinai savo atleisti, gal ir atleisti, nu, suprasti. Tikrai vėl, ne visi čia. Gink dievą, nebandau idealizuoti kalėjimo. Tikrai ten
1: visko yra.
0: Baisi vieta šiaip ar taip. Ir tikrai labai yra visko. Bet kai tu ten randi žmonės, kurie tave įkvepia, nu vis tiek tas man smalsumas žmonių rūšiai yra didžiulis. Gal. Nu, niekaip man to žmogaus neišeina apibriežti, kas čia per gyvūnas.
1: O kaip reaguoja į meną didžioji dauguma? Nes, kaip sakai, na, negalima visų turbūt suniveliuoti.
0: Kaip į ką reaguoja?
1: Į meną.
0: Į meną. Jautriai irgi, vėl tai aš kalėjime ten groju grupėje, kur irgi labai talentingų žmonių yra, sugalvoju, kaip talentas vis dėlto yra žavu ir kaip tu jo, nu, net ir kalėjime, vat, nenugesinsi, kur žmogus ir dainuoja, groja, muzikuoja. Ir Marius paprašė, grojo su Big Bandu ir paprašė, sako, gal tu gali pravesti tą koncertą. Tai irgi, nu, matai, kad reikia tos kultūros visur. Ir yra žmonės, kurie muistosi, nes nesupranta, nes gal tai pirmą kartą su tuo susidūrė. Yra kiti, kur nu, irgi tiesiog yra taip jautru, nes va, aš koncerte sėdžiu ir nu, taip, baigi, tu vaikščia, nu, gėda darot, ne taip turi būti, aš žinau, kaip turi būti koncerte. Tai kažkaip.
1: Aš kartais galvoju, kad galbūt kai kurie žmonės, kurie nepadaro tos baisius dalykus, ar ne, gal jie nebūtų jų padarę, jei kažkiek daugiau gyvenime jų kultūros būtų, nes man kartais atrodo, kad kultūra ne visuotinis, bet gali būti vaistas. Tokį jausmą kartais nešiojas.
0: Ypač kai vat, vedžiau vaidybos užsiemimus, gal tėve mano, kokie gabų žmonės, jeigu jie visi tą savo kūrybiškumą, energiją nukreipt į kažkokią bendrą vaidybą, kūrybą, nu tai nuostabus dalykai gimtų. Ir šiaip tokia, čia aš pasidalinsiu taip drąsiai, kaip tiesiog idėja, ne kaip pasiūlymų, nes tikrai labai jautrus dalykas ta kalėjimų tema. Bet ryte buvau senelių namuose ir atvažiavau paskui į kalėjimą, nu, nes tai kadangi savanorystė, nieks man už tai nemoka, o toli, tai nu, stengiuosi suderinti su kokiu nors, kur važiuoju koncertą, tai pakeliu tada, kad užvažiuoju. Ir žiūriu šito žmonės ir galvoju, va, sėdi žmogus kalėjime 40-30 metų, nes, nu, aš su tais, kur iki gyvos galvos nuteisti daugiausia bendrauju. Ir nueitų, pavyzdžiui, į tos senelių namus, papasakotų tas istorijas, kurias čia man dabar raito, fantazuoja, kūrė, nes, nu, netimsiu žmogus fantazijos, o tikrai ir smagu. Tai ir tiem seneliams smagiau būtų, ir tas žmogus įprasmintų savo, nu, kažkaip buvimą, gyvenimą, nu, visi būtų daug laimingesni, geriau jaustusi pati, nežinau, visuomenė. Tai aš tikrai labai pati mastau, kokia prasmė kalėti iki gyvos galvos, kur tiesiog būt, jaust nuolatinį žeminimą, nu, nes tikrai tai yra nežmoniškai daug jo kalėjime, ir tiesiog bandyti išgyventi, kas irgi apie ką yra dabar kalėjimas. Tai toks man at, pasvarstymas, kad aš kažkaip gal manau, kad tą galima kitaip pakreipti.
1: Dabar tokį lengvesnę gal temą palieskim, nes iš tikrųjų, ne, čia svarbios temos ir iš tikrųjų net nebejoju, kad patirčių tikrai labai įvairių ir minčių atneša tokia savanorystė, kurioje labai irgi daug prasmės matau. Tame interviu, kurį minėjau, kur irgi kolego LRT anksčiau davė, tu taip užsiminėjai, lyg rudenį tavęs laukia kažkokia nemaža kino premjera.
0: Taip.
1: Ar galiu dar kažką jau daugiau papasakoti?
0: Negaliu.
1: Tokia, kad jau negalima ne žodelio daugiau ištraukti.
0: Jau dėl buvau paviršus, ar taip saldu prisiminti, ne, bet vis dar negaliu papasakoti, taip, rudenį laukia.
1: Tai bus kažkas didelio.
0: Taip.
1: Ar daug didelių dalykų apskritai nusimato, artimiausiu metu gal yra kažkas apie, na,
0: festivalio,
1: nu jau šitą mes jau aptariam, palikim, kas dar tokio įdomesnio.
0: Galvoju, nu tai man visai irgi toks netikėtai, bet ir didelis dalykas. Aš, nu jau truputį užsiminėjau su didelė istorijos gerbėja ir man labai patiko Ilonos Kujaitės knyga Karo nuotaka apie Kotryną Jogailaitę.
1: Mačiau tave su tais gražiais apriedais.
0: Ir įsivaizduok, ir mano, žinai, aš esu kaip gerbėja Ilonos Kujaitė, o jie tokiai faina, kaip faina, ir staga praeina porą metų ir Ilona man rašo, Emilija, ar tu norėtum suvaidinti ir galėtum Kotrynos sesę, Oną Jogailaitę. O dieva, ar aš norėčiau, ta prasme, čia, kurį var nutinka, va, tokie dalyko. O mes, nu, nebuvom nei pažįstamos, nei ką, tiesiog, nu, va, taip vieną kitą kūrybiškai stebėjom. Tai dabar labai šitą saldu irgi pabūt Ona Jogailaitė ir va, su Ilona mes kartu pristatom.
1: Jūs keliaujate, nes aš mačiau beros Molėtuose pristatymus.
0: Tai visai dabar laukia daug ten šitų pasirodymų, bibliotekos, kultūros centrai, privatus renginiai kviečia, nes ten nuostabiai, gražiai Dianos Paukštytės suknelė istorinė, su daug tokio, nu visiškai, labai panašiai vestuvinė Onos Jogailaitės suknelė. Irgi galvoju, ten vat, kažkaip muzika, nu, itin lydi mane visada kūrybai. Ašgi čia visiškai pati kūriau ir vis tiek man reikėjo išsitraukti iš ilginę barokinę fleitę, nors, nu, čia apie renesansą mes, bet tiek to. Ir, nu, kai visiškai toksai pirmūnas knisausi, kokia muzika tikrai galėjo skambėti tuo metu Onos Jogailaitės dvare, ką jinai pati klausė ir ką jinai galimai net ir grojo. O tikrai galimai jinai ir grojo, va, tokia, va, iš ilginę fleitą ir tą, ką aš ir groju. Čia dar ir skaitydama tos kūrinius, tai taip. Mm. Ir istorija, ir menas susijungia, ir muzika.
1: Labai įdomiai skamba. Na ir paskutinis jau klausimas, ne, prieš paskutinis, dar apie muziką paklausiu antrą kūrinį, kurį pasirinkai, bet prieš tai dar prisiminsiu dar vieną tavo tokį pasisakymą Facebook'e, kuris visai daug reakcijų sulaukė kitu apie klasiką literatūros. Pakalbėjai, pamintijai, šiek tiek komentarų irgi skaičiau, nes man šiai buvo labai įdomu, ką žmonės pasiūlys, nes klausytojams pasakysiu, kad Emilija paklausė, šiaip pasvarstė apie skaitimą ir paklausė dėl klasikinės literatūros rekomendacijų, man atrodo. Tai ar atradai kažką įdomaus, ko buvai neskaičius ir kame literatūroje dabar gyveni?
0: Literatūroje, gal ir gimė tam, nu, kažkaip poreikis parašyti, ne, retai rašau ilgesnius postus Facebook'e, tokius, kur ten jau su mintimo, ne šiaip, kad ateikit pasižiūrėt. Bet ta man tema kabina, kad irgi atrodo labai daug skaitančių žmonių dabar ir visai skaitimas madingas, bet tai, ką skaito, kartais nematau, kad tai būtų geriau negu tiesiog skrolinimas. Nu, Facebook irgi skaitai, bet kiek tame naudos. Ir va, tas atsigrįžimas į klasikinę gerą literatūrą, ypač vaikų, kur ten tėvai, nu, didžiuojasi, kad va, čia nevykėlio dienoraščio perskaitė visus skyrius. Nu, atsiprašau už įvardinimą, bet nu, man tai gal geriau nieko jau tada. Bet, nu, žodžiu. Ir va, tas klasikinės literatūros buvimas mūsų racionės skaitimą, man atrodo labai svarbu, kad, nu, žmonės nebukėtų, kad žmonės gebėtų skaityti, nes, va, tie komentarai man labiausiai gal ir šiurpino, kad šio laikiniam pasauliu aš neturiu laiko, aš net negaliu suprasti, ką ten rašo man ten tas Hugo, kažkokie ten tie sakiniai, aš net nesuprantu.
1: Aš neskaičiau tokių komentarų.
0: Nu, va, man tie ir užkabino, gal tai, bet tai ir yra prasmė, kad tas
1: tai gal čia ir yra ugdytų problema, jeigu mes jau nebegalim tavo paskaityti.
0: Taip, ir mes nutarsi įvardinam, kad yra problema, bet kad, nu, tai tokiam laikė mes gyvenam. Alio, nu, nenusileido tas laikas tiesiog iš dangaus. Pati dabar skaitau Dantės dieviškąją komediją, o ten man irgi buvo labai, galvo, irgi pasižymėjau keletą knygų, labai smagu buvo apskritai tas svarstymas žmonių, o tai kas ta klasika?
1: Irgi. O kas tau klasika?
0: Klasika vienas dalykas laiko patikrinti, bet ir tiesiog, kur tu numatai, nu, pavyzdžiui, Harry Potteris man yra klasika. Nu, kur vienareikšmiškai gilus kūrinys, kuris mūsų laiko klasika, va taip pasakyčiau. Tai kažkas, kur ne apie formą, ne apie lengvumą, kas augina, kas tikra. Nu, čia daug galėčiau lemą galvoju. Apie klasiką.
1: Klasika apskritai, bet kuriam žanre turbūt yra terminas. Na, mes LRT klasikos radijui dažnai esam priversti apie tai svarstyti.
0: Tai
1: turbūt.

0: Kas tau yra klasika?
1: Kažkas panašaus, ką... Dabar tu mane tai palauk, pagavai. Man yra klasika tai, kas yra kažkas intelektualaus, kažkas vėlgi turbūt laiko patikrinto, kažkas, ką perskaitęs, išgirdęs, pamatęs, jautiesi praturtėjęs, kažką naujo sužinojęs.
0: Mm.
1: Na, čia terminas, kuriame telpa labai, labai daug mano akimis.
0: Dabar tavęs klausom, dar pagalvojau, laiko patikrinto arba laiko subrandinto? Galvoju, kur, nu, pavyzdžiui, Faustą Gėtę kiek laiko rašė, kur, nu, savy brandino, savy to laiku tikrino ir, nu, parašė vieną kūrinį žmogus per gyvenimą. Punkšt, prašom.
1: Hmm.
0: Ir yra klasika.
1: Čia diskusija, kuriai galėtume dar vieną valandą skirti.
0: O, jėtau, dar kokį seminarų ciklą.
1: Seminarų ciklas apie klasiką. Gerai, gerai, gerai. Sartų festivalių.
0: Taip, viskas, kitiem. Fiksuojam.
1: Fiksuojam. Pasakyta eterija ir užfiksuota, jau niekur nuo to nepabėgsi. Emilija, labai smagus pokalbis ir mes netrukus jį užbaigsim pasiklausydami dar vieną muzikinio kūrinio, jeigu mes per pokalbį taip šiek tiek galėjom užčiopti, kad šiaip tau muzika tikrai nėra svetimas dalykas. Ir kai paprašiau porą kūrinukų man pasiūlyti, dar pasiūlyti pasiklausyti Arkinio Merulos Čekonos. Kodėl?
0: Labai paprasta irgi istorija, kad tai kūrinys, kurį atradau kurdama savo mono spektaklį, kuriame yra keturi personažai, dalis jų įkvėpimas buvo tikri istoriniai personažai. Ir vat, nu, vienas iš tų ir buvo Renata Cecilija Habsburgaitė, kuri klausė, kuri į Lietuvą šokį apskritai kaip po tokį atvežė, kuri operą statė pati valdovo rūmose. Ir Merulo irgi tai, kas skambėjo Lietuvoje. Man galvo, kaip šitas nuostabus kūrinys, čia tikrai Vilnius skambėjo, čia tikrai, nu, kažkaip mane žiūri įkvepia. Ir tai yra kūrinys toks kaip tie dalykai, vadinasi, kur tu prisilieti ir gali nusikelt į ten, kur nori. Tai kai šitą kūrinį užgroja Glebas Pišnekas ir Dalia Dedinskaitė mano spektaklį, tai kaip aš einu personažą, kurį vaidinu skambant šitam kūrinį. Kažkaip toks visaip kaip brangus. Ir būsena, ir Lietuvos istorijos prasme, ir mano kūrybos prasme, ir nu, kažkas, kur aš noriu, kad žmonės girdėtų šitą kūrinį.
1: Ačiū labai, Emilija Latėnaitė, šiandien laidoje be kaukių viešėjo visai netrukus ir išgirsime šį kūrinį, apie kurį ką tik pokalbio pabaigoje kalbėjo. Ačiū, Emilija, už visą gerą energiją, kurią atsinešė.
0: Ačiū tau.
1: Ir už visas įdomias ir prasmingas kūrybinės veiklas. Aš savo ruoštų dėkoju ir LRT klasikos klausytojams, kurie šią valandą praleidot kartu su mumis ir tik priminsiu, kad šio pokalbio galite ieškoti ir LRT radiotekoje, bet kuriuo savo patogiu metu. Na, o aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, šiandien su jumis atsisveikinu už leisdama eterį Tarkinijo Merulos Čekonai. Iki.
0: Iki.

0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Džiaugitės savo krepšinio komandos pergalėmis, bet ar žinote apie kitų Lietuvos sportininkų pasiekimus?
2: Kasdien pusė devynių vakare – Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: Ar žinote, kad daugiau kaip prieš 100 metų pagaminti pirmieji elektromobiliai buvo skirti moterims? Jie jau tuomet galėjo nuvažiuoti 200 km, o vidaus degimo varomi tiesiog dar neturėjo starterio. Užvesti juos reikėjo ilgą rankeną, pasakoja senovinių automobilių kolekcionierius, muziejininkas, restauratorius ir šiaip unikalus žmogus Augustinas Jankevičius. Rytoj po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.
4: Nors apie apatinius drabužius man daugiau yra nekalbėti, jų istorija yra kupina įdomių vingių. Dar senovės Egipto faraonai buvo laidojami su apatiniais pamirtiniam gyvenimui, renesanso apatinių madas diktavo kurtizanės, o garsusis feminisčių liemenėlių deginimas iš tiesų yra žiniasklaidos sukurtas mitas. Šiandien žengiame į dar įdomesnį etapą, kai apatiniai reiškia ne tik patrauklumą, bet ir technologinius sprendimus. Tiesa, jie vis tiek formuoja kūno ir estetikos suvokimą. Apatinių drabužių istoriją išgirskite LRT klasikos laidoje Tendencingai šį trečiadienį 10:05.
5: Nauji įrašai. Pristatome kinų rašytojos Jung Hang šeimos biografiją Laukinės gulbės – trys Kinijos dukros. Tai vakarų pasaulį sukrėtęs pasakojimas apie trijų Kinijos kartų moteris, kurios išgyveno visus įmanomus sunkumus, nepriteklių ir politinius sukrėtimus, bet išsaugojo žmogiškumą. Knygos ištrauką skaitys aktorė Vesta Šumilovaitė šį vakar laidoje Vakaras su knyga per LRT klasiką.

0: LRT klasika. Aro pareigūnai nukovė jo šovusi vyrą. Teisėsauga aiškinasi incidento aplinkybes. Vokietijos kariuomenės generolas ramina, kad šalis įvykdys visus Lietuvai duotus įsipareigojimus. Atsistatydina Jungtinės karalystės premjeras. Europa kenčia nuo karščio. 18 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas teigia, kad dėl Anykščių rajone aro pareigūnų nukauto vyro elgesio anksčiau policija buvo kviesta ne kartą. Vyras galėjo turėti sveikatos sutrikimų. Pasak Vitkausko, sekmadienį apie Anykščių rajone agresyviai besielgiantį ginkluotą vyrą pranešė jo giminaičiai. Vitkausko teigimu, į įvykio vietą atvykus Anykščių policijai, agresyvus 75 vyras nepakluso policininkų reikalavimams. Todėl nutarta pasitelkti rinktinės aras pareigūnus.
1: Įvertus situacijos pavojingumą, buvo nuspręsta pasitelkti aro pareigūnus. Belaukiant aro pareigūnų, minėtas vyriškis du kartus šovė nenustatytą kryptimį. Atvykus aro pareigūnams, šitas patas pas vyriškis jau vieną kartą šovė į aro pareigūnus, po ko jie buvo priversti panuoti savo tarnybinius ginklus ir minėtą asmenį nukovė. Asmuo mirė vietoje. Šiuo atveju buvo nekartą kviesta policija, dėl to paties jis elgėsi agresyviai, jis galimai turėjo sveikatos sutrikimo ir reagavom ne vieną kartą į tą įvykį. Vieną kartą ginklas buvo iš jo paimtas ir šis ginklas, kurį dabar jisai panaudojo, tai buvo laikomas nelegaliai. Tai ginklas panašus į medžioklinį šautuvą.
0: Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas. Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas Gintautas Sakalauskas mano, kad pareigūnai elgiasi tinkamai.
2: Kai žmogus puola peiliu, nu, tai situacija truputį yra kita. Kai žmogus šaudo, grasina ir giminaičiai praneša apie tai, nu, tai tas pavojus turbūt yra visiškai akivaizdus. Tikrai reti yra nusikaltimai su ginklais Lietuvoje. Tai jeigu kažkas kaltina šiuo atveju policiją, nu, tai yra visiškai nepagrįsta. Policija turi ne tik teisę, bet ir pareigą ginti ir kitus žmonės, ir save. Ir šiuo atveju tokia teisė įstatymas jiems suteikėt.
0: Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas Gintautas Sakalauskas. Vokietijos kariuomenės sausumos pajėgų vadas ramina, kad šalis įvykdys visus Lietuvai duotus įsipareigojimus. Kaip teigia generolas leitenantas Kristianas Freudingas, nors dauguma karių atvyksta į Lietuvą savanoriškai, prireikus dalis brigadai reikalingų specialistų gali atvykti kaip į misiją ir tai yra normali praktika.
3: Taigi pagrindinis dalykas – pasirengimas operacijoms. Esame pasižadėję savo partneriams visiškai įsikurti iki 2027 metų pabaigos. Ir tą pažadą tesėsime. Partneriai gali drąsiai mumis pasitikėti. Žinome, kad kariuomenė veikia ne tik pagal savo narystę. Esame prie to pripratę. Mūsų žmonės žino, ką daryti, kai kalbama apie misijos vykdymą. Jei vykdysime kaip suplanuota. Taškas.
0: Vokietijos kariuomenės sausumos pajėgų vadas generolas leitenantas Kristianas Freudingas. Berlynas įsipareigojęs iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje dislokuoti brigadą karių. Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris atsistatydina iš ministro pirmininko ir partijos lyderio pareigų. Jis vadovaus vyriausybei, kol leiboristų partija išrinks naują lyderį. Pasak Starmerio, tą padaryti bus siekiama iki parlamento sesijos pradžios rugsėjį.
4: Mano partija dabar klausia, ar esu tinkamiausias kandidatas vesti mus į kitus visuotinius rinkimus. Išgirdau savo parlamentinės partijos atsakymą į šį klausimą ir oriai priimu šį atsakymą. Kiekvienas mano priimtas sprendimas buvo susijęs su tuo, kad teikiu pirmenybę savo mylimai šaliai. Štai kodėl atsistatydinsiu iš leiboristų partijos vadovo pareigų. Šįryt kalbėjau su jo didenybe karaliumi, kad informuočiau jį apie savo sprendimą. Paprašysiu leiboristų partijos nacionalinio vykdomojo komiteto parengti tvarkaraštį, pagal kurį kandidatų teikimas prasidėtų Liepos 9 dieną ir būtų baigtas iki vasaros pertraukos. Konkursų atveju tai užtikrins, kad naujas vadovas būtų paskirtas iki parlamento sugrįžimo rugsėjį.
0: Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris. Jis vadovavo vyriausybei maždaug 2 metus. Galimas būsimas premjeras buvęs Mančesterio meras Endis Bernemas. LRT radijo bendradarbė Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė.
5: Jisai ir dabar jau yra buvęs Mančesterio miesto meras, jis prisiekė parlamento rūmose, jisai gavo parlamentaro mandatą su dabartinė partija, jisai nelaimėjo parlamento rinkimų, jisai nebuvo įtrauktas sąrašuose ir jisai būtent laimėjo tik tai vienos savivaldybės rinkimus šį penktadienį, kas iš esmės ir paskatino na, visą šitą premjero atsistatydinimą. Jisai yra giriamas už tai, kad jisai yra, na, kaip sakoma, labai ir tik paprasto žmogaus. Jam pavyko iš tikrųjų labai sustiprinti Mančesterio miesto ekonominę situaciją ir labai didelės viltys jį dedamos yra, kad na, jisai tuos pačius metodus galės pritaikyti ir šalies valdymą. Ir dabar panašu, kad gali būti, kad partijos viduje net nebus konkurso, ar jisai taps naujojų premjerų, ar kažkas kitas.
0: LRT radijoje bendradarbė Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė. Jungtinių valstijų viceprezidentas sako, kad Iranas sutiko į šalį vėl pakviesti tarptautinės atominės energijos agentūros inspektorius. Pasak J.D. Vance'o, tai yra svarbus žingsnis siekiant visam laikui nutraukti branduolinio ginklo programą Irane. Jungtinių valstijų viceprezidentas taip pat sako, kad Šveicarijoje įvykęs pirmasis Teherano ir Vašingtono derybų ratas padėjo gerą pagrindą siekiant galutinio susitarimo dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos.
6: The final deal is the house. Galutinis susitarimas – tai namas. Namo dar nepastatėme, bet paklojome pamatus, kad pasiektume gerą rezultatą Amerikos žmonėms. Toliau darome pažangą branduolinėse ir ekonominėse derybose. Toliau išminuojame sąsiaurį ir užtikriname, kad eismas atsigautų. Pasiekta didelės pažangos, tačiau dar yra ką nuveikti. Ir esame tvirtai pasiryžę būtent tai ir padaryti.
0: Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as. Kilus diplomatiniai įtampai tarp Ukrainos ir Lenkijos vadovų, politologas Maksimas Milta sako, kad šis konfliktas naudingiausias Kremliui. Prezidentas Volodymyras Zelenskis gražino aukščiausią Lenkijos apdovanojimą, kai Lenkijos prezidentas nusprendė atšaukti jam suteiktą Baltojo erelio ordiną po ginčio dėl antrojo pasaulinio karo žudynių. Pasak Miltos, Ukrainos vadovas ieškojo konstruktyvaus dialogo.
7: Nauda iš to išlošė tik tais Rusija ir Kremlius akivaizdžiai ir todėl matyt nebe pagrindo prezidentas Zelenskis sakė, kad šiuo metu Lenkijos vadovas Navrockis elgiasi panašiai kaip buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Orbanas, siekdamas eskaluoti šitą klausimą ir Zelenskis taip pat pareiškė interviu, kad jisai delegavo savo ofiso vadovus nuvykti į Varšuvą ir bandyti rasti kažkokį tais kompromisą prieš įsigaliojant šiam sprendimui apie ordino atšaukimą iš Zelenskio. Kyjivas demonstruoja, kad iš Kyvo pusės buvo dedamos pastangos.
0: LRT bendradarbės Ukrainoje politologas Maksimas Milta. Maždaug 40% Lietuvos gyventojų pritartų, kad teismas iš tėvų nemokančių alimentų vaikams turėtų teisę atimti vairuotojo pažymėjimą. Tai rodo LRT užsakymo atlikta apklausa, kurią atliko bendrovė Baltijos tyrimai. Anot apklausos 30% apklaustųjų pritartų, kad iš tokių tėvų teismas turėtų teisę atimti leidimą turėti ginklą, o 28% apklaustųjų palaikytų medžioklės bilieto atėmimą. Sodros atstovės Skirmantė Ramoškaitė sako, kad Lietuvoje yra daugiau nei 30 tūkstančių asmenų, kuriems nemokant alimentų su vaikais likusiai mamai ir tėčiui laikinai reikiamą sumą kompensuoja valstybė.
8: Tų skolininkų valstybės sodrai šiuo metu turime virš 31 tūkstančio. Tai bet kokios priemonės, kurie skatintų sąmoningumą, yra prasmingos ir reikalingos, nes ir skola valstybėje kaupiasi, ir vaikų, kurių tėvai neišlaiko, yra tikrai nemažai. Tai kai tie nemokus tėvai, tie, kurie nemoka antstolių, tai mes už juos mokam tam tikrą laiką, kol jie vėl pradeda mokėti savo alimentus, tie tėvai tampa sodros skolininkais. Ir šiuo metu šiaip yra 188 milijonų skola valstybė.
0: Sodros atstovės Skirmantė Ramoškaitė. Europoje tęsiantis karščio bangai stebėtojai sako, kad daugelyje šalių gali būti pagerinti birželio temperatūros rekordai. Ispanijoje atšaukti kai kurie vieši renginiai, gyventojai masiškai plūsta į paplūdimius. Prancūzijoje termometrai kai kur rodė daugiau nei 42 laipsnius karščio. Pusėje šalies teritorijos paskelbtas aukščiausias karščio pavojaus lygis. LRT radijo bendradarbė Paryžyje Goda Klimavičiūtė sako, kad iš esmės įkaitusi visa šalis.
9: Temperatūros yra tokios, kokių dar niekada nebuvo, jos yra rekordinės. Ta karščio banga, jinai turbūt neatslūks iki kokio ketvirtadienio, penktadienio, nes kaip aiškina meteorologai, karštis didėja dėl tos labai karštos oro masės, kuri yra susitelkusi virš Prancūzijos. Na, dabar yra 50 departamentų tokia paskelbta raudono pavojaus padėtis. Tame tarpe, pavyzdžiui, yra ir Paryžius. Tik jeigu žiūrėti žemėlapį, tai taip eina nuo šiaurės taip į pietvakarius. Va tokia va tai banga, bet visas Prancūzijos žemėlapis jis toksai nusidažęs raudonai, oranžiniai ir geltonai. Tai bet kokiu atveju visa Prancūzija įkaista.
0: LRT radijo bendradarbė Prancūzijoje Goda Klimavičiūtė. Lietuvos vyrų krepšinio rinktiniai susirinkus į stovyklą Birštone, joje debituosintis Kasparas Jakučionis sako, kad tai svajonės išsipildymas. Nacionalinė komanda stebė NBA mainų situaciją. Jungtinių valstijų žiniasklaidoje kalbama, kad Miami Heat žaidėjas gali būti išmainytas. Jis tvirtina į tai nekreipiantis dėmesio.
10: Aš bandau tiesiog kontroliuoti, ką galiu kontroliuoti. Nuo manęs ten nelabai kas priklauso dabar. Bandau tiesiog treniruotis, tobulėti ir daryti tai, kas nuo manęs priklauso. Tikrai šioks toks svajonės išsipildymas yra. Vis tiek nuo mažų dienų žiūrėdavau rinktinę ir visada norėdavau ten būti. Tai tikrai labai, labai džiaugiuosi.
0: Lietuvos krepšininkas Kasparas Jakučionis. Rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas sako, kad kiek neįprasta žaisti turnyro atrankoje vasarą.
11: Dvi varžybos, kontrolinės vienos, nu, nėra tikrai ilgas laiko tarpas kartu. Čia jau labiau gal kas veikia dabar ir nedaug laiko šlifuoti tos taktikos, labiau gal individualus veiksmas gaunasi.
0: Jonas Valančiūnas. Stovykloje Birštone Lietuvos krepšininkai ruošiasi kitą savaitę vyksiančioms pasaulio čempionato atrankos rungtynėms su britais ir italais. Jas transliuos LRT.

0: Tu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 25, Klaipėdoje 21 laipsnis šilumos. Šią naktį nelis, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 10-15 šilumos. Rytoj dieną žemesnio lietaus nenumatoma, pūs silpnas šiaurinių krypčių vėjas. Temperatūra kils iki 22-27, Kuršių nerijoje bus apie 20 laipsnių šilumos. 18 valandų, 12 minučių.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A, aš Laima Slepkovaitė. Šį kart kviečiu keliauti su kvartetais, kuriuos sudaro vibrafonas, fortepionas, kontrabosas ir būgnai. Ši sudėtis visuomet siejasi su Modern Jazz Quartet. Iškiliausių ilgalaikių, be maž pusę šimtmečio gyvavusių tokios sudėties kvartetu, kuris ne tik įtvirtino šią sudėtį kaip galimą, įdomią, gerai skambančią ir plataus išraiškos spektro, bet ir įvedė bei plėtojo anksčiau negirdėtas džiazo inovacijas. Tai, ką darė Miltas Džeksonas, Džonas Luisas, Persis Hitas ir Konis Kėjus, na ir kiti būgnininkai, nes būgnininkai keletą kartų keitėsi, bet visumoje tai buvo stabilios sudėties grupė, priklauso vakarų pakrantės estetikai, vėsiajam cool džiazui, kurio esminis skirtumas nuo lygia greta rytų pakrantės siautėjusio hard bopo buvo tas, kad ši muzika reikalavo dėmesingo klausimosi ir švarios salių aplinkos. Jie mažiau pasikliovė spontaniškumu, daugiau skyrė dėmesio pačiam muzikos turiniui, siekė detalumo, kompozicinio grakštumo, daugiau gilindamėsi į niuansus, pasitelkdami polifoniją ir kitas akademinės muzikos technikas, bei kartais visiškai tiesiogiai klasikos kūrinius. Jie už tai buvo ir aršiai kritikuojami kaip džiazo identiteto griovėjai, kurie laisvą jo dvasiai spraudė į iškrakmolėtus marškinius ir šlovinami, kaip naujas galimybės atvėrė novatoriai. Mes išgirsime 1964 metų jų įrašą, jau brandui, kaip jie atlieka Eitoro Viljelobošo penktą braziliškąją bachianą.

Modern Jazz kvartetą atliko Eitaro Vilija Lobošo braziliškąją Bahiana numeris 5. Tai buvo toks naujasis idealas muzikos, kurie vienijo aukštą meninę ambiciją ir kartu tam tikrą lengvumą, smagumą ateinantį iš džiazo. Jie tai pradėjo daryti dar 5-ame dešimtmetyje, grodami Dizio Gillespie Big Band'e. Iš pradžių tai buvo pertraukų ansamblis, pasireiškiantis, kol ilsisi putikai ir išaugo į savarankišką reiškinį bei didžiulę muzikos odisėją. Tai buvo labai nauja sudėtis. Vibrafonas apskritai buvo jaunas instrumentas tuomet ir nors jau Lionelis Hamptonas jį buvo šiek tiek išpopuliarinęs, naujas jis buvo ir džiaze. Ir ta spalva ansamblio be pučiamųjų su tokiais kosminiais švelniais tonais buvo labai drasi ir kitokia. 1959 metais antrąjį savo albumą išleido pianistas Cecilas Tayloras. Su vibrafonininku Erlu Griffin, kontrabosininku Buellu Heilingeru ir būgnininku Deniu Charlesu. Tai ankstyvasis Tayloras, dar nelaisvasis džiazas ir funkcionuoja ši kombinacija labai panašiai iš tiesų kaip Modern Jazz Quartet, tai fortepiono ir vibrafono polifoninis pokalbis palaikomas kontrabosu ir būgnu, bet turinys visiškai kitas, kiti sąskambiai ir įkrova. Ir jeigu Modern Jazz Quartet visuomet siekia tobulumo, tai Tayloras tiesiog daužia kompozicinės atramas, tirdamas, kur jos gali slankioti, kaip čia suformavus tokią architektūrą, kuri netrukdytų skrieti. Šis Cecilo Tayloro kvartetas yra ankstyvojo Modern Jazz Quartet amžininkas, nepatikėsit. Kompozicija pavadinta Luja, The Glorious Step.

Cecilas Tayloras, Erlas Griffinas, Buelas Naidlingeris ir Denis Charlzas atliko Cecilo Tayloro Luja, The Glorious Step. Štai dar vienas nuostabus vibrafon fortepioninis kvartetas, vadovaujamas Volto Dickersono, įrašytas 1968-aisiais. Šis albumas yra pavadintas Vibes in Motion. Dickersono karjera buvo labai netolygi, jis iškilo dar būdamas jaunas, buvo išliaupsintas kritikų, po to dešimtmečių dingo iš akiračio, pasirodė vėl dar keli įrašai ir po to niekas apie jį nebegirdėjo, nors jis visą laiką kūrė ir grojo. Tiesiog jis nežaidė pagal industrijos taisyklės. Jis leido įrašus tuo met, kai leidėjai pas jį belsdavosi, o ne atvirkščiai, ir jis nepriimdavo kvietimų groti prirūkytuose klubuose. Muzika jam buvo tikras ir svarbus dalykas. Jis buvo novatorius, grojo ir draugavo su Sun Ra ir kūrė kur kas įvairesnę muziką nei tai, kas išliko įrašuose, nors jie iš tiesų atspindi, koks puikus muzikantas jis buvo. Mes išgirsime, kaip su Austinu Crowe, Henry Grimesu ir Andrew Cyrilu jie atlieka uvertiūros pirmąją dalį.

Valto Dikersono kvartetas išskleidė dar šiek tiek vibrafono, fortepijono, kontraboso ir būgnų sąveikos spalvų. Ir dabar mes girdėsime super kvartetą. Bobis Hutchersonas, McCoy's Tyneris, Herbis Lewis ir Billis Higginsas. Tiesiog tie muzikantai, kurie ištobulino žodyną, grojimo ir improvizavimo techniką iki pasigerėtinų, nebepranokstamų lygmens. Ir tas spalvynas jau toks vešlus, koks tik gali būti, netgi kalbant tradicinę džiazo kalbą. Iš 1982 metų albumo Solo Quartet mums nuskambės Hutchersono autorinė kompozicija La Alhambra.

La Alhambra Bobio Hutcherson kompozicija, kurioje jau unisonas yra taip nuostabiai išnaudojamas ir spalviškai tokia ir neįprasta būtent dėl vibrafono ir fortepiono sąjungos. Ir toliau mes išgirsime dar vieną super kvartetą kitos kartos – Kenny Barroną, Stefano Harry, Roną Carterį ir Louisą Nešą. Jie vis susiburdavo kas keletą metų ir rašinėdavo klasikos kompozitorių kūrinių aranžuotes, kiek panašių principų, kaip tą kartais darydavo Modern Jazz Quartet. Bet MJQ tai darydavo kartais, o šis ketvertas susitikdavo būtent tuo tikslu. Ir štai tokia Bobo Baldono aranžuotė Johano Sebastiano Bacho garsaus choralo.

Kenis Bernas, Stefanas Haris, Ronas Karteris ir Luisas Nešas netiesiogiai įkvėpti Modern Jazz Quartet. O štai Jungtinės Karalystės muzikantai Baris Grynas, Jimas Hartas, Matas Ridlis ir Steve'as Brownas 2013 metais sukūrė visiškai tiesioginę dedikaciją Modern Jazz Quartet, atlikdami jų kūrinius. The Stopper, Sonny Rollinso kompozicija, Modern Jazz Quartet yra įrašyta kartu su šiuo puikiu saksofonininku, kurio vaidmenį šioje dedikacijoje atlieka Dave'as O'Higginsas.

vibrafono, fortepijono, kontraboso ir būgnų kombinacijų serija šį vakarą vainikuos dar viena dedikacija Modern Jazz Quartet, pagrįsta jo repertuaru. Pianisto Darylo Granto MJ New 2023-aisiais išleido Our Mr. Jackson, tai yra paskirimas beje kvarteto būgnininkui Carltonui Jacksonui, kurį girdime šiame įraše, nes jis yra atliktas 2018-aisiais, bet dabar jo kvarteto bendražygi yra netekę. Šiame albume jie skamba labai panašiai į Modern Jazz Quartet ir tai yra nuostabi duoklė, iš kurios mes girdėsime Autumn in New York. Iki!

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras. Šią ilgiausių dienų ir trumpiausių naktų savaitę LRT klasikos eteryje skleidžiasi legendų ir magijos tema. Koncertų programuose susipins senieji mitai, tautos legendos ir paslaptinga, beveik nematoma riba tarp realybės ir vaizduotės. Aš Ignas Gudelevičius šį vakarą klasikos koncertų salėje kviečiu klausytis praėjusių metų lapkričio 28-ąją Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje vykusio koncerto Nuronukumis skambina Johannes Abramsa. Ypač ryškiai šios savaitės legendų ir magijos tema atspindės antroji koncerto dalis, kurioje Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, diriguojamas Sebastiano Hulio, grieš vieną žymiausių didžiojo prancūzų romantiko Hektoro Berliozo kūrinių – Fantastinė simfonija, kurios visas pavadinimas – Fantastinė simfonija – menininko gyvenimo epizodas. Nuo pirmojoje dalyje išgirsime Johanneso Bramso pirmąjį 15-ojo opuso koncertą fortepijonui D-mol. Nuronas Mukumi subtiliai derina jautrę, nepriekaištingą atlikimo techniką ir išskirtinį fortepijono kompozicijų dramaturgijos suvokimą. Tai talentas, kuriame susijungia tikslumas ir žaismingumas. Taip apie Lietuvoje viešėjusi pianistą rašė Werneris Türišas. Vokiečių uzbekų pianistas Nuronas Mukumi gimė 1996 metais Taškente. Sulaukęs vos 8, jis skambino Wolfgango Amadeus Mozarto koncertą fortepijonui D-mol su Uzbekijos nacionaliniu simfoniniu orkestru, kuriam savo pasirodymo metu dar ir dirigavo. Koncerto vaizdo įrašas netruko sulaukti žaibiško atgarsio. Nuronui Mukumi buvo pasiūlyta stipendija mokytis Perselio muzikos mokykloje Londone, į kurią jis išvyko sulaukęs 11. Dar po 3 metų, 2010-aisiais, pianistą pakvietė studijuoti Frankfurto aukštoji muzikos mokykla. Vėliau muzikos studijas tęsė Ciuriche, Paryžiuje ir Hamburge. Giriamas kaip aukščiausios klasės muzikos interpretatorius, pianistas sėkmingai koncertuoja su žymiausiais Europos simfoniniais orkestrais. Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje Nuronas Mukumi atliko Johanneso Bramso pirmąjį koncertą fortepijonui D-mol. Prie šio didingo kūrinio sukūrimo Johannesas Bramsas dirbo daugiau nei 5 metus. Po pirmosios koncerto repeticijos Hanoveryje Klara Šuman rašė: visas koncertas labai gražus, o kai kurios jo dalys skamba dar gražiau nei Johannesas galėjo tikėtis ar įsivaizduoti. Citatos pabaiga. Lietuvos valstybiniam simfoniniam orkestrui diriguoja Sebastianas Hulio, nuo 2018-ųjų užimantis Sarbriukeno operos teatro Vokietijoje meno vadovo pareigas. Taigi klausykimės vienas dramatiškiausių ir intensyviausių 19-ojo amžiaus koncertų fortepijonui gimęs po ilgų vidinių ieškojimų. Bramsas jį pradėjo kaip sonatą dviem fortepijonams, vėliau perdirbo į simfoniją ir galiausiai jis įgavo dabartinę koncerto formą. Johanneso Bramso pirmasis koncertas fortepijonui D-mol.

Johaneso Bramso pirmasis koncertas fortepijonui D-mol nuskambėjo LRT klasikos eteryje. Jį interpretavo vokiečių uzbekų pianistas Nuronas Mukumi, drauge su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru, diriguojamu Sebastiano Hulio. Klasikos koncertų salėje šį vakarą skamba praėjusių metų lapkričio 28-ąją Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje vykęs koncertas Nuronas Mukumi skambina Johanesą Bramsą. Kaip minėjau anksčiau, antroji koncerto dalis puikiai atspindės ir šios savaitės LRT klasikos legendų ir magijos temą, kadangi klausysimės didžiojo prancūzų romantiko Hektoro Berliozo kūrinio Fantastinės simfonijos. Šis opusas yra vienas pirmųjų programinės muzikos kūrinių, taip pat išsiskiria tam laikmečiui itin inovatyve, netgi revoliucinga idėja fikstema. Jame vaizduojamos paties Hektoro Berliozo haliucinacinės fantazijos, apsėdusios jį dėl nelaimingos meilės airių aktoriai Harrietai Smithson. 1830 metais Paryžiuje pristatyta simfonija pelnė Hektorui Berliozui vieno progresyviausių amžiaus kompozitorių reputaciją. Kūrinys padaręs įtaką vėlesniems kompozitoriams ir išplėtęs orkestro galimybes, netrukus suskambės ir klasikos koncertų salėje. Lietuvos valstybiniam simfoniniam orkestrui diriguoja Sebastianas Hulio.

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras diriguojamas Sebastiano Hulio padovanojo vieną garsiausių romantizmo epochos programinių simfonijų Hektoro Berliozo Fantastinę simfoniją, kurios visas pavadinimas – Fantastinė simfonija – menininko gyvenimo epizodas. 1830 metais parašytas opusas laikomas vienu pirmųjų ir ryškiausių programinės muzikos pavyzdžių, kuriame muzika pasakojo nuoseklią istoriją. Taigi nuo įsimylėjimų ir ekstazės iki pavydo, beprotybės ir košmariškų haliucinacijų. Hektoro Berliozo Fantastinė simfonija apibendrino praėjusių metų lapkričio 28-ąją Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje vykusį koncertą, kurio jums patogiu metu, dar 30 dienų, galėsite pasiklausyti LRT radiotekoje. Malonaus vakaro su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Nauji įrašai. Pristatome kinų rašytojos Jung Hang šeimos biografiją Laukinės gulbės, trys Kinijos dukros. Vertė Gabrielė Gailiūtė. Išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Tai trijų kartų 20 amžiaus Kinijos moterų istorija, kurioje dera memuarams būdingas intimumas, epo kūrybinis užmojis ir panoraminis istorijos liudytojų naratyvas. Pasakodama apie savo močiutę, motiną ir dukrą, Jung Hang atskleidžia tragišką ir audringą savo šalies istoriją. Nuo kardais ginkluotų karo vadų iki pirmininko Mao, nuo Mandžiūrijos imperijos iki kultūrinės revoliucijos. Knygos ištrauką skaito aktorė Vesta Šumilovaitė.

perėjas. Ilgasis mano motinos žygis. 1949-1950 metai. Prieš pat tėvams išvykstant iš Dzindžau, motinai buvo suteikta sąlyginė narystė partijoje, padedant mero pavaduotojui, atsakingam už moterų federaciją. Jis įtikino, kad to reikia keliaujant į naują vietą. Šis sprendimas reiškia, kad po metų ji galės tapti tikrąją nare, jeigu bus nuspręsta, kad ji įrodė esanti to verta. Tėvai turėjo prisijungti prie daugiau kaip 100 žmonių grupės, keliaujančios į pietvakarius, daugiausia į Sičuaną. Grupėje dominavo vyrai, komunistai valdininkai iš pietvakarių. Buvo kelios mandžiūrės, ištekėjusios iš sičuaniečių. Keliaudami jie pasiskirstė į dvi dalis ir gavo žalias armijos uniformas. Kelyje vis dar siautė pilietinis karas. 1949 metų Liepos 27 dieną mano močiutė, daktaras Sija ir artimiausi motinos draugai, daugumai tarinėjami komunistų, atėjo įstoti jų išlydėti. Jiems stovint perone ir atsisveikinant, mano motina draskė prieštaringi jausmai. Iš dalies jį jautėsi tarsi paukštis, tuo jau įsiveršiantis iš narvelio ir nuskriesantis dangun. Bet čia pats spėliojo, kada vėl išvys, o gal ar vėl išvys šiuos mylimus žmonės, ypač motiną. Kelionėje grėsė pavojai, o Sičuanas tebe buvo Gomindano gniaužtuose. Be to, 1600 kilometrų, nesuvokiamai toli, ir ji nė nenutokė, ar dar kada nors pavyks grįžti į Dzindžau. Baisiai norėjosi verkti, bet ji sulaikė ašaras. Nenorėjo, kad jos motina dar labiau įsiliūdėtų. Peronai dingusi iš akių, mano tėvas mėgino ją guosti. Sakė, kad ji turinti būti stipri.

Ri, kad kaip jauna studentė prisidėjusi prie revoliucijos, ji privalanti įveikti 5 kalnų perėjas, visiškai pakeisti požiūrį į šeimą, profesiją, meilę, gyvenimo būdą ir fizinį darbą, patirti sunkumų ir traumų. Partijos teorija skelbė, kad išsilavinusiems žmonėms, tokiems kaip ji, reikia liautis būti buržujais ir suartėti su valstiečiais, sudarančiais daugiau kaip 4/5 gyventojų. Motina buvo 100 kartų girdėjusi tas teorijas. Ji sutiko, kad siekiant naujosios Kinijos reikia reformuotis ir pačiai. Tiesą sakant, kaip tik buvo parašiusi eilėraštį, kad ateityje jos laukia smėlio audros iššūkis. Bet ji taip pat troško švelnumo ir asmeninio supratingumo. Jie erzino tai, kad to nesulaukė iš tėvo. Traukiniui pasiekus Tianziną, maždaug 400 km į pietvakarius, reikėjo sustoti. Baigėsi geležinkelio linija. Tėvas pasakė norys aprodyti jai miestą. Tianzinas buvo didžiulis uostas, kur dar neseniai Jungtinės Amerikos valstijos, Japonija ir nemažai Europos šalių turėjo koncesijas, ekstrateritorinius anklavus. Generolas Siue mirė prancūzų koncesijoje Tianzine, nors mano motina to nežinojo. Ištisi kvartalai buvo pastatyti pagal skirtingus usienietiškus stilius. Stovėjo pilni didingų pastatų, elegantiškų amžių sandūros prancūzų rūmų, lengvų itališkų palaci, perdėtų vėlyvojo rokoko, austro-vengriškų miestiečių namų. Neregėta 8 skirtingų tautų santalka ir visos jos stengiasi padaryti įspūdį viena kitai bei kinams. Mano motina, mačiusi tik kresnus, sunkius, pilkus japonų bankus, pažįstamus iš Mandžiūrijos ir žalias stogius rusų bankus, švelniai rausvomis ir gelsvomis sienomis, šitokius pastatus išvydo pirmą kartą. Tėvas buvo skaitęs daug užsienio literatūros ir jį visada žavėjo europietiškų pastatų aprašymai. Bet ir jis pirmą kartą išvydo juos savo akimis. Motina suprato, kad jis labai stengiasi uždegti ją entuziazmu, bet vis tiek paniurusi vaikštinėjo gatvėmis, apsodintomis kvapniais japoniniais virmedžiais. Ji jau ilgėjosi savo motinos ir niekaip nepajėgė nusikratyti pykčio ant mano tėvo, kad jis negalėjo jos paguosti, kad buvo nelankstus, nors jį ir suprato, kad jis nerangiai stengiasi ją prablaškyti. Nutrūkusi geležinkelio linija buvo tik pradžia. Kelionę tęsti teko pėsčiomis, o pakelėje tykojo vietos žemvaldžių pajėgos, banditai ir gomindano kareivių daliniai, pasilikę artinantis komunistams. Visa grupė turėjo tik 3 šautuvus, vienas jų mano tėvo. Bet kiekvienoje kelio atkarpoje vietos valdžia atsiųsdavo lydėti kareivių būrį, paprastai su pora kulkosvaidžių. Kasdien tekdavo sukarti ilgą kelią, dažnai vos pereinamais takais, nešiniems miegmaišiais ir kitu turtu ant kuprų. Buvę partizanai jautėsi prie to pratę, o mano motinos padai jau po pirmos dienos nuėjo puslėmis. Ji niekaip negalėjo sustoti pailsėti. Bendrakeleiviai patarė vakarais pamirkyti kojas karštame vandenyje ir išleisti skystį, praduriant pusles adata ir plauku. Nuo to iškart palengvėdavo, bet kitą dieną, kai reikėdavo vėl leistis į kelią, varstydavo skausmai. Ji kas ryt sukasdavo dantis ir stumdavosi pirmin. Kelio dažnai visai nebūdavo. Eiti buvo klaiku, ypač lyjant. Žemė virsdavo slidžiu dumblu ir motina tiek griuvinėjo, kad nebesuskaičiavo. Vakarais visa būdavo murzina. Pasiekus nakvynės vietą, krisdavo ant žemės ir gulėdavo nebeįstengdama niekrustelėti. Vieną dieną jiems teko per smarkę liūtį nueiti beveik 50 km. Temperatūra pakilo gerokai aukščiau 32 laipsnių. Motina kiaurai permirko nuo lietaus ir prakaito. Teko kopti į kalną, ne itin aukštą, tik apie 900 metrų, bet motina jautėsi visiškai pervargusi. Miegmaišio ryšulys lėgė tarsi sunkus akmuo.
akis

jis užpylė nuo kaktos plūstantis prakaitas. Kai jis įsižiodavo gaudydama orą, atrodydavo, kad niekaip neįtraukė į plaučius tiek deguonės, kad įkvėptų. Prieš akis sukosi tūkstančiai žvaigždučių ir jį vos vilko kojas. Pasiekusi viršūnę manė, kad vargai baigti, bet leisti žemyn buvo beveik taip pat sunku. Atrodė, kad blauzdų raumenys virto drebučiais. Kraštas buvo laukinis, o status siauras takelis vedė skardžio pakraščių, nuo kurio būtų kritusi iš 100 metrų aukščio. Kojos drebėjo ir ji buvo tikra, kad nusiris į bedugnę. Kelisyk turėjo įsitverti medžio, kad nenugarmėtų. Perkopus kalną, kelią užtvėrė kelios gilios sraunios upės. Vanduo siekė ją juosmenį, vos pavyko nepaslysti. Vienos upės viduryje ji susvirduliavo. Atrodė, kad srovė tuo jau nuneš, bet vienas vyras pasilenkė ir ją sugrėbė. Jį vos nepratrūko raudoti, ypač dėl to, kad tą pačią akimirką pamatė draugę per upę nešamą vyro. Nors jis buvo aukšto rango valdininkas ir turėjo teisę važiuoti mašina, atsisakė šios privilegijos, kad galėtų lydėti žmoną. Mano tėvas nenešė mano motinos. Jį su asmens sargybiniais vežė džipas. Rangas suteikė jam teisę gauti transportą. Džipą arba žirgą, nelygų, kurį įmanoma. Motina dažnai vildavosi, kad jis ją pavėžės, ar bent jau į džipą paims jos miegmaišį, bet jis taip ir nepasisiūlė. Vos nenuskendusi upėje, tą vakarą jį nusprendė išsiaiškinti. Diena buvo klaiki. Negana to, jį visą laiką vėmė. Nejau jis negali kartais leisti pavažiuoti jo džipu? Jis atsakė, negalys, nes šitaip įskirtų ją iš kitų, juk važiuotų mašina, ji neturinti teisės. Jam atrodė, kad reikia kovoti su ilgaamže kinų nepotizmo tradicija. Be to, mano motina ir turinti patirti sunkumų. Kai ji paminėjo, kad jos draugė vyras neša rankomis, mano tėvas paprieštaravo, kad tai visai kas kita. Draugė esanti komunistė veteranė. Ketvirtajame dešimtmetyje ji vadovavusi partizanų daliniui kartu su Kim ir Senu, vėliau tapusiu Šiaurės Korėjos prezidentu ir pasibaisėtinomis sąlygomis Šiaurės rytuose kovojusi su Japonais. Ilgame jos revoliucinios karjeros kančių sąraše puikavosi ir pirmojo vyro netektis. Stalino įsakymu jam įvykdyta mirties bausmė. Mano motina negali prilygti šiai moteriai, pasakė mano tėvas. Ji tik jauna studentė. Jei kitiems žmonėms pasirodys, kad jį lepinama, bus bėdos. Tai tavo pačios labui, pridūrė jis ir priminė, kad dar nėra patenkintas jos prašymas suteikti narystę partijoje. Gali rinktis, arba sėdi į mašiną, arba stoji į partiją, bet nebu kartu. Jis kalbėjo teisingai. Revoliucija iš esmės priklausė valstiečiams, o valstiečių gyvenimas buvo nepaliaujamai alinantis. Jie ypač jautriai žiūrėdavo į žmonės, kurie mėgaudavosi patogumais ar jų siekdavo. Visi, dalyvaujantys revoliucijoje, turėdavo įdiršti, kad pasidarytų atsparus vargams. Tėvas tai pasiekė Janane ir partizanaudamas. Motina teoriškai tai suprato, bet vis tiek nepaliovė mąstyti, kad tėvas niekiek negaili, nors jį visą laiką bloguoja ir neturi jėgų, pėdina nešina miegmaišių, prakaituoja, vemia, o kojo švininės. Vieną vakarą nebeištvėrė ir pirmą kartą pravirko. Grupė paprastai nakvodavo, pavyzdžiui, tuščiuose sandėliuose ar klasėse. Tą naktį jie miegojo šventykloje, susispaudę ant grindų. Tėvas gulėjo šalia. Vos pravirkusi, ji nusigrėžė nuo jo ir įsikniaubė į rankovę, kad nebūtų girdėti kūkčiojant. Tėvas iš karto atsibudo ir skubiai delnu spaudė jai burną. Neverk garsiai. Jei kas išgirs, sukritikuos. Būti sukritikuotai buvo rimtas reikalas. Tai reiškia, kad bendražygiai pasakys, jog ji neverta dalyvauti revoliucijoje. Gal net bailė. Ji pajuto.

kaip ji skubiai įbruka jai saujon skepetaitę raudai užslopinti. Kitą dieną motinos dalinio vadovas, tas pats, kuris ją išgelbėjo krentančią upėn, pasivedėjo ją šalin ir pasakė girdėję skundų, jog ji verkusi. Žmonės kalbėjo, kad ji elgėsi kaip išnaudotojų klasės poniutė. Jis pats ją užjaučias, bet turys persakyti, ką iš kitų girdėjęs. Gėda verkti nuėjus kelis žingsnius. Ji nesielgianti kaip tikra revoliucionierė. Nuo tada motina nesykio neverkė, nors dažnai norėdavo. Klampojo toliau. Pavojingiausia vieta, kurią jiems teko pereiti, buvo Šandongo provincija, vos prieš porą mėnesių atitekusi komunistams. Vieną kartą jie ėjo per gilų slėnį, o iš viršaus pasipylė kulkos. Motina pasislėpė už akmens. Šaudė apie 10 minučių. Nurimus paaiškėjo, kad vienas iš grupės žuvo mėgindamas apeiti užpuolikus. Pasirodė, kad tai banditai. Dar keli sužeidė. Žuvusi jį palaidojo pakelėje. Tėvas ir kiti valdininkai sužeistiesiems atidavė žirgus. Žygiavę 40 dienų, patyrė daugiau susirėmimų, jie pasiekė Nandzingo miestą, esantį maždaug už 1100 kilometrų tiesiai į pietus nuo Dzindžau, Gomindano vyriausybės sostinės. Jis buvo vadinamas Kinijos krosnimi ir rugsėjo viduryje ten vis dar buvo karšta į torkaitėje. Grupė apsistojo kareivinėse. Bambukinėme čiužinyje ant motinos lovos anksčiau čia nakvojusių prakaitas buvo įspaudęs tamsų žmogaus siluetą. Alinančioje kaitroje grupė turėjo dalyvauti karinėse pratybose, mokytis, susisukti miegmaišį, vyturus, kuo greičiau susikrauti kuprinę ir treniruotis žygiuoti su manta. Vilkėjo chaki spalvos uniformomis ir šiurkščios medvilnės marškiniais bei apatiniais. Uniformos turėjo būti užsagstytos iki pat smakro, niekada nebuvo leidžiama prasisekti apykaklės. Motinai buvo sunku kvėpuoti. Jos nugara, kaip visų, dengė didžiulė, tamsi, prakaito dėmė. Taip pat jie dėvėjo 2 audinio medvilnines kepures, tvirtai prigludusias prie galvos, kad nekyšotų plaukai. Dėl to motina gausiai prakaitavo. Kepurės kraštas amžinai permirkdavo. Retsykiais juos išleisdavo ir jį visų pirma puldavo suryti kelių porcijų ledų. Daugelis grupės žmonių niekada nebuvo lankęsi didmiestyje, neskaitant trumpo steptelėjimo Tianzine. Ledai juos nepaprastai džiugino. Jie pirko juos parsinešti bendražygiams į kareivines. Stropiai vyniojo į baltus rankšluostelius ir kišosi į krepšius. Kai iš jų likdavo tik šlapia vieta, negalėdavo savo akimis patikėti. Nandzinge jiems reikėjo klausytis politinių paskaitų, kartais skaitomų būsimo Kinijos vadovo Deng Xiaopingo ir būsimojo užsienio reikalų ministro generolo Chen Yi. Motina ir kiti sėdėdavo ant centrinio universiteto vejos, pavėsyje, o pranešėjai 2 ar 3 valandas stovėdavo svilinančioje saulėkaitoje. Net ir tokioje kaitroje jie pakerėdavo klausytojus. Vieną dieną motina ir jos dalinys turėjo kuo greičiau tekini su nešuliais nubėgti kelis kilometrus iki Respublikos įkūrėjo Sun Yat-seno kapo. Grįžus, motinai ėmė mausti pilvo apačią. Ta vakarą kitoje miesto vietoje vyko Pekino operos spektaklis, vaidino viena didžiausių Kinijos žvaigždžių. Mano motina iš savo motinos perėmė Pekino operos pomėgį, tad nekantriai laukė vaidinimo. Ta vakarą jie su bendražygiais vora nužygiavo į operą, maždaug už 8 kilometrų. Tėvas važiavo mašina. Pakeliui motinai ėmė stipriau skaudėti pilvą ir jie susiruošė grįžti, bet vis dėlto ėjo toliau. Vidury spektaklio skausmas pasidarė nepakeliamas. Ji priejo prie sėdinčio tėvų ir paprašė parvežti namo. Apie skausmą nesakė. Jis pažvelgė, kur vairuotojas, ir pamatė, kad šis klausosi net įsižiojęs. Vėl atsigręžęs į motiną, paklausė. Kaip galiu gadinti jam pramogą vien todėl, kad mano žmona užsimanė išeiti?

Motina prarado bet kokį norą aiškinti, kaip baisiai skauda, ir skubiai nusigrėžė. Varstoma didžiausių skausmų, pėsčia parėjo į kareivines.

Ji šiaip netaip nušliaužė į lovą, o lempo šviesoje pamatė, kad kelnės permirkusios krauju. Vos pasiekusi lovą, nualpo. Ji neteko kūdikio, o šalia nieko nebuvo. Truputį vėliau grįžo tėvas. Važiuotas parsigavo anksčiau už daugumą kitų. Rado lovoje suglebusią motiną. Iš pradžių manė, kad ji tik pavargusi, bet tuomet pastebėjo kraują ir suprato, kad ji netekusi sąmonės. Nusiskubino ieškoti gydytojo, o šis nusprendė, kad ji tikriausiai persileido. Kadangi buvo armijos gydytojas, neturėjo patirties ir nežinojo, ką daryti, todėl paskambino į miesto ligoninę ir paprašė atsiųsti greitąją. Ligoninė sutiko, bet tik su sąlyga, kad už greitąją ir skubią operaciją bus sumokėta sidabriniais doleriais. Nors savų pinigų neturėjo, tėvas nedvejodama sutiko. Jei būdavai revoliucijos dalyvis, automatiškai gaudavai sveikatos draudimą. Motina vos nenumirė. Jai reikėjo perpilti kraują ir išgrandyti gimdą. Kai po operacijos atmerkė akis, išvydo prie lovo sėdinti tėvą. Pirmijos žodžiai buvo tokie. Noriu skirtis. Tėvas puolė atsiprašinėti. Jis nė nenutokė, kad ji neščia. Tiesą sakant, ir ji pati ne. Motina žinojo, kad mėnesinės vėluoja, bet manė, kad tikriausiai dėl alinančio žygio. Tėvas sakė, nežinojas, kas tas persileidimas. Pažadėjo ateityje būti dėmesingesnis ir vis kartojo, kaip ją myli, kad pasitaisys. Kol motina gulėjo panirusi į komą, jis išskalbė jos kruvinus drabužius. Kinų vyrams tai labai neįprasta. Galiausiai motina sutiko neprašyti skyrybų, bet pasakė norinti grįžti į Mandžiūriją, toliau studijuoti medicinos. Pasakė tėvui, kad niekada neįtiks revoliucijai, kad ir kaip stengsis, visada sulauks vien kritikos. Verčiau išvyksiu, kalbėjo. Negalima, nerimavo tėvas. Tai bus suprasta kaip sunkumų baimė. Būsi laikoma dezertyre, neturėsi jokios ateities. Net jei kolegija priims, niekada negausi gero darbo. Visą likusį gyvenimą būsi diskriminuojama. Motina dar nežinojo, kad pasišalinti iš sistemos griežtai draudžiama. Kaip paprastai, tai buvo nerašyta taisyklė. Bet jo balse išgirdo nepaprastą rūpestį. Jeigu jau leidėsi dalyvauti revoliucijoje, niekad nepasitrauksi. Motinai, dar gulint ligoninėje, spalio 1, juos su bendražygiais įspėjo laukti ypatingos transliacijos per garsiakalbius, iškabinėtus ligoninėje. Visi susirinko klausytis, kaip Mao nuo dangiškos ramybės vartų Pekine paskelbė įkūręs Liaudies Respubliką. Motina raudojo kaip vaikas. Manė, kad pagaliau radosi Kinija, apie kurią jis svajojo, dėl kurios kovojo ir kurios laukė. Šalis, kurią ji galės atsiduoti visa širdimi ir visa siela. Klausydamasi Mao balso, skelbiančio, kad Kinijos žmonės pakilo ant kojų, ji priekaištavo sau, kad susvyravo. Jos kančios nublanko prieš didįjį Kinijos gelbėjimo reikalą. Ji nepaprastai didžiavosi, džiaugėsi tautiniais jausmais ir prisiekė sau niekada nesitraukti iš revoliucijos. Kai baigėsi trumpas Mao skelbimas, ji su bendražygiais ėmė valiuoti ir mėtyti į orą kepures. To Kinijos komunistai buvo išmokę iš rusų. Tuomet nusišluostę ašaras surengė nedidelę šventę. Kelios dienos prieš persileidimą tėvai pirmą kartą oficialiai kartu nusifotografavo. Nuotraukoje abu su armijos uniformomis, masliai ir truputį ilgesingai žvelgė į objektyvą. Nuotrauka padaryta, žymint jų įžengimą į buvusią Gomindano sostinę. Motina to jau įsiuntė jos antspaudą savo motinai. Spalio 3 tėvo dalinys iškeliavo. Komunistų pajėgos artėjo prie Sičuano. Motina turėjo dar mėnesį likti ligoninėje. Tuomet gavo šiek tiek pailsėti, didinguose rūmuose, priklausiusiuose pagrindiniam Gomindano finansininkui Čijang Kaišeko svainiui, H. H. Kungui.

Vieną dieną jos daliniui pranešė, kad jie taps dokumentinio filmo apie Nandzingo išvadavimą statistais. Jiems davė civilinių drabužių, aprengė paprastais piliečiais, pasitinkančiais komunistus. Tokia rekonstrukcija, gana tikslė, visoje Kinijoje rodė kaip dokumentika. Taip dažnai būdavo daroma. Motina liko Nandzinge dar beveik 2 mėnesius. Retsykiais gaudavo tėvo telegramą ar pluoštą laiškų. Jis rašydavo kasdien, o laiškus įsiųsdavo vos radęs veikiantį paštą. Kiekviename kartojo, kaip labai ją myli. Žadėjo taisytis, atkalbinėjo ją negrįžti į Dzindžau ir nedezertiruoti iš revoliucijos. Gruodžio pabaigoje pasakė motinai, kad jai likusi vieta garlaivyje su kitais žmonėmis, užsibuvusiais dėl ligos. Jie turėjo temstant susirinkti prieplaukoje. Dėl Gomindano bombardavimų buvo pavojinga išplaukti dienos šviesoje. Prieplauką gaubė žvarbus rūkas. Keli žibintai buvo išjungti saugantys antskrydžių. Viršupė sniega taršė šiaurys. Motina turėjo kelias valandas laukti uoste, beviltiškai trypdama sustingusiomis kojomis, apautomis tik standartiniais plonos medvilnės batais, pramintais išvadavimo batais. Kartais ant jų padų būdavo užrašomi šūkiai, pavyzdžiui, įveiksime Čiankai Šeką ir apsaugokime savo žemę. Garlaivis nuplukdė juos Jangdzės upe į vakarus, pirmuosius 300 km iki pat Ančingo miesto. Judėjo tik naktimis, o dieną praleisdavo prišvartuojamas nendryne šiaurinėme upės krante, kad nepastebėtų Gomindano lėktuvai. Laivu plaukė nemažai kareivių. Denyje jie pastatė kulkosvaidžius. Nestigo karinės įrangos ir amunicijos. Retsykiais pasitaikydavo susirėmimų su Gomindano pajėgomis ir žemvaldžių gaujomis. Kartą juos, slenkančius tarp nendrių prisišvartuoti dienai, smarkiai apšaudė. Keli Gomindano kariai mėgino lipti į laivą. Motina ir kitos moterys pasislėpė po deniu, sargybiniai kovėsi. Laivui teko išplaukti į rinką ramesti toliau. Priplaukus 3 Jangdzės tarpeklius, kur prasideda Sičuanas ir smarkiai susiaurėja upė, jiems teko persėsti į 2 mažesnius laivus, atplaukusius iš Čongčingo. Kariniai kroviniai ir dalis sargybinių buvo perkelti į 1 laivą, likę žmonės į kitą. Jangdzės tarpekliai buvo žinomi kaip pragaro vartai. Vieną popietę staiga dingo ryški žiemo saulė. Motina nusiskubino į denį pažiūrėti, kas nutiko. Abipus upės tuksojo didžiuliai statmenis skardžiai, palinkę virš laivo, tarsi kėsintusi sutraiškyti. Skardžiai buvo vešliai apžėlę ir tokie aukšti, kad beveik nebuvo matyti dangaus. Kiekvienas atrodė vis statesnis už ankstesnį, o galiausiai jame rodytis, kad iš dangaus nusileido koks nors galingas kalavijas ir perskėlė juos pusiau. Kelias dienas laivelis grūmėsi su srove, su kuriais, kriokliais ir povandeninėmis uolomis. Kartais srovė imdavo nešti atgal ir atrodydavo, kad jis bet kurią akimirką gali apvirsti. Motina dažnai galvodavo, kad tuo jau trenksis į skardį ir suduš, bet vairininkui kasyk pavykdavo paskutinę minutę pasukti šalin. Didžiąją dalį Sičuano komunistai užėmė tik pastarąjį mėnesį. Jame vis dar knibždėjo Gomindano dalinių, įstrigusi Čiankai Šekui, nustojus priešintis žemynę ir sprukus į Taivaną. Sunkiausia akimirka ištiko, kai pirmąjį laivą plukdantį amuniciją tokių Gomindano kareivių gauja apmėtė sprogmenimis. Vienas pataikė taikliai. Motina stovėjo denyje, o maždaug 100 metrų priešais ją sprogo laivas. Atrodo, užsiliepsnojo visa upė. Motinos laivo link atlėkė liepsnojantis medgaliai, rodėsi, kad jie niekaip neišvengs susidūrimo su degančiomis nuolaužomis. Bet kai susidurti jau atrodė neišvengiama, nuolaužos praplaukė pro šalį, prasilenkė vos per 2 centimetrus. Niekas neparodė nei baimės, nei palengvėjimo. Visi regis mirtinai apšalo. Dauguma pirmojo laivo sargybinių žuvo. Motina atsidūrė naujo klimato ir gamtos pasaulyje. Tarpeklių skardžiai buvo apaugę milžiniškai.

ir skaliamų vijokliais. Dėl to šiurpi atmosfera atrodė dar egzotiškesnė. Nuo šakos ant šakos tarp vešlių lapų šokinėjo beždžionės. Po Dzindžau apylinkių lygumų priblaškė begaliniai didingi statūs kalnai. Kartais laivas prisišvartuodavo prie siaurų juodo akmens pakopų, regis be galo kylančių kalno šlaitų, o jų viršūnę dengdavo debesys. Kalno viršuje dažnai būdavo įsikūręs miestelis. Dėl nuolatinio tiršto rūko gyventojai turėdavo ne dieną žibinti rapsų aliejaus lempas. Buvo vėsu, nuo kalnų ir upės dvelkė drėgni vėjai. Mano motinai vietos valstiečiai atrodė siaubingai tamsūs, kaulėti ir smulkus. Daug aštresnių bruožų ir didesnių, apvalesnių akių negu žmonės, prie kurių ji buvo pratusi. Jie dėvėjo savotiškus turbanus iš ilgos balto audinio skiautės, užviniotos ant kaktos. Kinijoje baltas spalva žymi gedulą, ir motina iš pradžių pamanė, kad jie dėvi gedulo aprangą. Sausio viduryje jie pasiekė Čongčingą, buvusi Gomindano sostinę per karą su japonais. Ten motina turėjo persėsti į mažesnį laivelį, kitai atkarpai, iki Ludžau miesto, dar kokie 150 km aukštyn. Ten ji gavo tėvo žinę, kad jos pasitikti siunčia Sampana ir kad ji galinti įsikplaukti į Ibiną. Taip ji pirmą kartą išgirdo, kad jis gyvas ir pasiekė kelionės tikslą. Visos nuoskaudos jau buvo išgaravusios. Nematė jo 4 mėnesius ir pasiilgo. Įsivaizdavo, kaip jis turėjo jaudintis, pakeliui išvydęs tiek vietų, aprašytų senovės poetų, ir juto šilumėlę tvirtai žinodama, kad pakeliui bus parašęs jai eilių. Pavyko išplaukti tą patį vakarą. Nubudusi kitą rytą, ji pajuto pro švelnę miglą prasiskverbusio saulės šilumą. Kalvos paliai upę buvo žalios ir švelnios, ji galėjo atsilošti, atsipalaiduoti ir klausytis, kaip į Sampano pirmgalį plaka vanduo. Ta popietė pasiekė Ibiną. Buvo kino naujųjų metų išvakarės. Miestas pirmiausia pasirodė jai kaip pamėklė. Švelnus miesto vaizdinys, plūduriuojantis debesyse. Laivui artėjant prie prieplaukos, ji dairėsi mano tėvo. Galiausiai įžiūrėjo neaišku jo pavidalą migloje. Ji stovėjo atsisakstęs armijos paltą, už nugaros asmens sargybinis. Upės krantas buvo platus, smėlėtas ir grįstas akmenimis. Ji matė iki kalvos viršūnės kylantį miestą. Kai kurie namai stovėjo ant ilgų, plonų, medinių atramų ir regis siūravo vėjyje, tarsi bet kurią akimirką galėtų sugriūti. Laivas prisišvartavo uoste, kišulyje, miesto smailėje. Laivininkas patiesė lentą. Atėjęs tėvo asmens sargybinis nunešė motinos miegmaišį. Ji nuliuoksėjo lieptu, o tėvas ištiesė rankas, kad padėtų nulipti. Viešai apsikabinti nederėjo, nors motina pastebėjo, kad jis džiaugiasi ne mažiau negu ji ir jautėsi labai laiminga.

0: Junghan knygos Laukinės gulbės, trys Kinijos dukros ištraukas skaitė aktorė Vesta Šumilovaitė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Lina Dainienė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaras su knyga laidoje.
1: LRT klasika. Vakaro ant

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labą vakarą. Esu aktorius Tomas Žaibus. Šį vakarą norėčiau jums paskaityti meksikiečio Octavio Pazas eilių. Poetas gimęs Meksike, mišrioje ispanų ir indėnų kilmės šeimoje. Vienas garsiausių Lotynų Amerikos poetų ir eseistų. Tyrinėjo Meksikos istoriją. Studijuodamas Jungtinėse Amerikos valstijose, domėjosi anglų ir amerikiečių modernizmo poezija. Ėmęs dirbti Meksikos diplomatinėje tarnyboje, išvyko į Prancūziją, kur aktyviai įsijungė į siurrealistų sąjūdį. Poetas kūryboje siekė išreikšti senosios Amerikos kultūros ir indėnų pasaulėjautos bruožus, teigia žodžio, kūno ir pasaulio vienovę. Tad šį vakarą jūsų dėmesiui Octavio Pazas tikėjimo chartija. Kantata antras. Žodžiai nėra aiškus ir kalba neaiškius dalykus. Tačiau, kad ir ką jie kalbėtų, jie kalba mums. Meilė yra dviprasmis žodis, kaip ir visi kiti. Tai nėra žodis, tarė kūrėjas. Meilė yra vizija, pradžia ir kontempliacinė skalės viršūnė. Ir tas iš Florencijos. Ji yra akcidencija. Ir kitas. Ji nėra veikiančioji jėga, ji gimsta iš tobulybės. Ir kiti. Ji yra karštis, kančia, kova, šėlsmas, apsvaigimas, chimera. Geismas ją išranda, kūno kančia ir badavimas kursto. Pavydas įkvepia, pripratimas nužudo. Dovana – bausmė. Pamišimas – palaima. Ji yra raizginys, gyvenimas ir mirtis. Atvira žaizda, prisikelimo rožė. Ji yra žodis. Kai mes jį tariame, jis tarė mus. Meilė prasideda kūne. Bet kurgi ji baigėsi? Jeigu ji yra šmėkla, tai ji gyvena kūne. Jeigu ji yra kūnas, tai tuomet toks, kuris palytėtas išnyksta. Lemties veidrodis, trokštamas paveikslas dingsta ir tu skęsti savam atspindžiui.

spindį, tikras šmėklų pokylis. Regėjimas. Akimirka turi akis ir kūną. Ji žvelgia į mane. Gyvenimas juk turi ir veidą, ir vardą. Mylėti. Sielą paversti kūnu. Kūną paversti sielą, paprastą buvimą paversti tavim. Mylėti, praverti draudžiamas duris, kurios mus veda į kitą laiko pusę. Akimirka, atvirkščioji mirties pusė, laikinoji mūsų amžinybė. Mylėti reiškia pasiklysti laike, būti veidrodžiu tarp veidrodžių. Tai stabmeldystė, dievinti vieną sutvėrimą ir tai, kas yra laikina, vadinti amžina. Visos kūniškos formos yra laiko vaikai, vaizdiniai. Laikas yra blogis, akimirka, yra kritimas. Mylėti reiškia kristi, nepaliaujamai kristi. Mūsų pora yra mūsų bedugnė. Apkabinimas. Griovimo hieroglifas. Geismas – mirties kaukė. Mylėti – tik viena variacija, trunkanti vos akimirką pirminės lastelės istorijoje ir jos begalinėme dalyjimėsi. Kartų sukimosi ašis. Išradimas, pavertimas. Mergaitė pavirtusi versme. Plaukai žvaigždynų. Sala miegančia moterim. Kraujas – muzika gyslų šakose. Lytėjimas – šviesa kūnų naktyje. Prigimtosios lemties įveikimas. Lanksta – jungianti likimą ir laisvę. Klausimas – įrėžtas geismo kaktoje. Atsitiktinumas ar lemtis? Atmintis – randas. Iš kur mes buvome išvaryti? Randas, atmintis. Buvimo troškulys, prarastosios pusės ilgesys. Likęs vienas yra įkalintas savyje. Jis yra, jis tik yra, be atminties, be rando. Mylėti reiškia būti dviese. Visados dviese. Apkabinimas ir kivirčas. Būti dviese reiškia norą būti savimi ir kitu, kita. Niekados nepailsti, niekados nebūti tobulais, suktis kiekvienam apie savo šešėlį, ieškoti to, ką prarandame gimdami. Randas atsiveria. Regėjimų šaltinis, dviese. Arka virš tuštumos. Kabantis tiltas, dviese, kitimų veidrodis. Trečias. Meilė sala be valandų. Sala apsupta laiko, šviesa, apgulta nakties. Kristi reiškia grįžti atgal. Kristi reiškia kilti. Mylėti reiškia matyti pirštų galiukais, lytėti mazgą, kuriuo surišti ramybė ir judėjimas. Argi menas mylėti nėra menas numirti? Mylėti reiškia numirti, atgimti ir vėl numirti. Meilė yra gyvybingumas. Aš myliu tave, nes esu mirtingas. Ir tu esi mirtinga. Malonumas sužeidžia, žaista pražysta. Glamonių sode nuskyniau kraujo žiedą, kad papuoščiau tavo plaukus. Žiedas pavirto žodžiu. Žodis dega mano atmintyje – meilė. Susitaikymą su didžiaja visuma ir su kitais, visais nesuskaičiuojamais mažaisiais. Grįžimas į pradžios dieną – į šiandien. Nuskendo vakaras. Žibintai ir lempos perveria naktį. Aš rašau. Kalbu su tavimi. Kalbu su savimi. Iš vandens ir ugnies, oro ir žemės žodžių, mes kuriame žvilgsnių sodą.
Miranda ir Ferdinandas žvelgia vienas kitam į akis, nepaliaujamai.

kol suakmenėja. Vienas iš daugelio būdų numirti. Aukštybėse rašo žvaigždės vis tą patį žodį. Mes čia pačioje rašome savo mirtingus vardus. Pora yra pora, nes ji neturi Edeno. Mes esame išvaryti iš sodo ir nuteisti jį kurti, prižiūrėti jo kerinčias gėles, gyvas brangenybės, kurias mes skiname, kad papuoštume kieno nors kaklą. Mes esame nuteisti įsiskyrimui su sodu. Prieš mus plyti visas pasaulis. Koda. Galbūt mylėti reiškia mokytis, eiti per šį pasaulį, mokytis būti tyliais, kaip ąžuolas ir liepa pasakėčioje. Mokytis matyti. Tavo žvilgsnis beria grūdus. Jis pasodino medį. Aš kalbu, nes tu supuoji lapiją. Iš ispanų kalbos vertė Arvydas Makštutis.

0: LRT klasika.
1: Pakeliui su klasika.
2: LRT klasikos eteryje metas pradėti laidą Pakeliui su klasika. Su jumis bendrausiu aš, Marius Eidukonis.

Trumpai apie tai, kągi šiandien laidoje. Girdėsime, keliausime į Leliūnus, kur prasideda tarptautinis keramikos sezonas, simpoziumas, ne tik sezonas, bet simpoziumas, jeigu truktų ilgiau nei savaitę, galbūt galėtų vadintis ir sezonu. Čiagi simpoziumas visą savaitę, iš skirtingų šalių susirenka keramikai, kuriegi pasidalins savo kūrybą su visais esančiais Utenoje ir Leliūnuose. Taip pat bendrausime su Priekulės Šiaulių ir Šilutės kultūros centrų vadovais. Būtent šie kultūros centrai, šie trys kultūros centrai buvo įvertinti kultūros ministerijos premiją. Žvilgtelėsime ir į naujausią Vilnius Review numerį, anglakalbėje auditorijai skirtą žurnalą apie Lietuvos literatūrą. Dar susipažinsime ir su Kalvių šeima gyvenančia Panevėžio rajone. Tad štai tokios temos šiandien laidoje Pakeliui su klasika. Kviečiu likti drauge.

0: Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centrui, Priekulės meno ir kultūros centrui bei Šilutės kultūros centrui paskirtos kultūros ministerijos premijos už pastarųjų 5 metų aktyvę ir kryptingą veiklą. Tad apie šiuos įvertinimus ir iššūkius kultūros centrams mes dabar ir pasikalbėsime. Su mumis Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro vadovė Gertrūda Gulbinaitė. Gertrūda, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Taip pat sveikinuosi ir su Priekulės meno ir kultūros centro vadove Rūta Steponavičiene. Rūta, laba diena ir jums.
2: Labą dieną.
0: Ir Šilutės kultūros centro vadovė Jūratė Pancerova, taip pat su mumis. Jūratė, laba diena ir jums.
3: Labą dieną.
0: Šilutė ir Priekulė, atrodo, jūs du kultūros centrai esantys netoli. Jūratė, kiek bendraujat ir kiek Šilutė kartais nuvažiuoja pas priekuliškius, o priekuliškiai pas šilutiškius?
3: Na, tikriausiai reikia pripažinti, gal į renginius nelabai išeina, nes paprastai vyksta vienu metu ir pas mus ir Priekuliai, bet tikrai esam partneriai kultūros kelio vėtrungio kely bendradarbiaujam, taip pat kaktijos dienos, taip pat vyksta ir Priekuliai, ir pas mus, susitinkam dažnai, pasikeičiam, tikrai bendraujam.
0: Rūta, kiek iš tiesų iššūkis, na, Priekuliai visai neturi, jūs turit didmiestį, Klaipėdą, kiek yra sudėtinga Priekuliais išlaikyti dėmesį būtent Priekulėje, kad priekuliškiai ar aplinkinių kaimelių miestelių gyventojai nenulėktų į Klaipėdą kultūros ragaut?
2: Žinokite, kažkaip galiu pasakyti atvirkščiai, jog mums yra kaip tik ta periferija tampa šiuolaikinė arterija ir klaipėdiečiai, ir šilutiškiai, ir gargždiškiai atvažiuoja į Priekulę. Tai mes sakykime, taip įvardytume, kad tai yra didelis pliusas, jog Priekulė yra ta sankirta tarp Šilutės, Klaipėdos, Gargždų, tai mes tą išnaudojame pritraukdami savo žiūrovą.
0: Kiek, na, jūs taip pasiėmė liniją teatro ir taip Vilhelmo teatro festivalis, ar ne, visai netrukus Liepos 4-ąją vyks jau 5-asis, įdomu tai, kad ir įvertinti esat už 5 metų veiklą, kiek iš tiesų galvojat, kad, na, svarbu kartais kultūros centrui pasirinkti labai aiškę liniją, kurią vestų, istoriją, kurią pasakotų, ir tai galbūt irgi tampa raktas į auditoriją.
2: Tai Priekulės meno kultūros centras turi tą raktą auditoriją, labai aiškus tokią strateginę kryptį išlaiko, tai jog Priekulė yra mažosios Lietuvos dalis ir, kaip žinia, mažoji Lietuva tik 2015 metais yra pripažintas etnografinis regionas, oficialiai teisintas, tai mes galvojame, jog labai svarbu yra kalbėti apie tą tapatybę ir esame kartu su tuo aktyviu formavimosi procesu ir visada keliame tuos esminius klausimus, kaip kurti tą bendrą kultūrinį pasakojimą, kaip aktualizuoti paveldą bendruomeniai ir tą jaunai kartai. Iš to ir kilo mums idėja organizuoti tokį kaip kūrybiškos vietokuros, jau dabar tampantį tarptautiniu festivaliu, tai yra Vilhelmo teatro festivalis. Mes jį turim tokį ne vieną, mes turim dar tarpdisciplininį festivalį Ženklai ir, na, šiais metais pabandėme sukurti naują festivalį Švinas, tai alternatyvaus garso, kuris tiesiog leido mums praktiškai ištestuoti tą kultūros poveikį bendruomenės įsitraukimui. Tai mažosios Lietuvos tas kodas Priekulės meno kultūros centro sklaidoje, jis yra tikriausiai didžiausias ir ta dalomoji vertė, kurią mes kūrėme, yra apie tai ir sukasi mūsų visas, sakykime, kultūrinis meniu, kurį mes organizuojame savo žiūrovui. Ir per tai mes ir didinam tą kultūrinį sąmoningumą, tuos tarpusavio stipresnius ryšius ir tas bendruomeniškumo ryšys per įtraukiant, sakykime, tokius mokslinius terminus, kaip kūrybiška vietokura, kaip tarpdisciplininis menas, jis tampa tada gajus ir artimas kiekvienam, nes galvojame, jog tas toks inovatoriškumas, kūrybiškumas padeda mums skleisti savo pasirinktą kryptę.
0: Mes netrukus ir link Šiaulių rajono nukeliausim, bet kadangi turim du gretimus tokius visai regione kultūros centrus, tai Šilutės kultūros centras, kiek jūs, na, taip kaip ir Priekulės kultūros centro, meno ir kultūros centro vadovė Rūta Steponavičienė pasakojo, irgi galvojat apie pasakojimą, kokį kurti. Ar čia jau Priekulė taip ryškiai pasiėmusi mažosios Lietuvos liniją ir Šilutė tenka sukti su kitais dalykais?
3: Na, turėčiau gal Rūtą patikslinti, kad už mažosios Lietuvos tapatybės puoselimą Šilutės kultūros centras premiją gavo, nes mes Šilutės kultūros centras jungiame, užsiminiau kultūros kelią, įgyvendinam Vėtrungių kelią, kuriame apsijungiasi visas regionas, kurį apjungiame, šio kelio įgyvendiname, dalyvauja visi mažosios Lietuvos etnografinio regiono kultūros centrai, regioniniai parkai, turizmo centrai, dalyvauja virš 20 partnerių yra ir tas kultūros kelias yra įgyvendinamas nuo 2013 metų. Na, tai čia tikrai toksai svarus indėlis į viso regiono tapatybės puoselėjimą ir būtent pristatymą. Ir būtent kalbam apie tai.

0: ir kultūros centras prisidėjo prie to ženkliai, kad atsirastų mažosios Lietuvos etnografinis regionas, nes iki 2013 metų tokio apskritai nebuvo ir buvo kalba, kad mažosios Lietuvos regionas galėtų būti na, kaip subregionas Žemaitijai, nes vietinių gyventojų yra mažai, tarmės kaip ir nėra išlikę, na, tokios kalbos buvo. Tai būtent Šilutės kultūros centras ir Šilutės kraštotyros draugija inicijavom konferenciją, viena kalba, viena šalis ir viena tauta, kurioje buvo susirinkę mokslininkai, būtent mažosios Lietuvos tyrėjai, na ir priėmėm rezoliuciją, kurią išsintėm valstybiniai Lietuvos kalbos komisijai ir remintis na, šitais visais rekomendacijom komisija nusprendė, kad vis dėlto turėtų būti atskiras regionas, mažoji Lietuva, dar buvo galbūt svarstymų kliusteliuose parašyti Klaipėdos kraštas, bet na, pasilinkom prie bendro pavadinimo, tai etnografinis mažosios Lietuvos regionas, kuris ir tapo penktuoju. Na ir kultūros centras toliau, vat, nuo tų 12 metų šitą kryptį turim pasirinkę ir viso, noriu pabrėžti, kad visos mūsų netgi valstybinės šventės taip pat yra su mažosios Lietuvos atspalvių ir tapatybės ženklais. Tarkim, vasario 16 įteikėm lietuvininkų premiją, kuri yra darbus su jaunimu būtent Šilutės rajone kovo 11-ąją, įteikėm sidabrinės nendrės premiją, tai yra aktyviausiam žmonėms, puoselėtojams ir garsinantiems Šilutės kraštą. Na ir visa veikla mūsų eina būtent per šituos, per mažosios Lietuvos tapatybės atskleidimą. O ryškiausi, gal pabaigsiu mintį, tik ryškiausi būtent mūsų ženklai, tai yra kultūros kelias, vietrungių kelias ir kafija, kurią taip pat inicijavom ir 2024 metais kafijos gėrimo kultūra įtraukta į vertybių sąrašą ir taip pat kultūros centro iniciatyva nuo 15 metų vyksta kafijos dienas visam regione, įsijungia visi partneriai, kaip minėjau, ir Priekulė, ir Viešvilė, na, žodžiu, tuo metu visoje mažoje Lietuvoje kvepia kafija.
1: Gertrūda, keliaujam į Šiaulių rajoną ir iš tiesų irgi toks pats klausimas, kaip galbūt nuskambėjo ir Priekulės meno ir kultūros centro vadovei Rūtai. Jūs irgi esate tokia žiedinė savivaldybė, greta yra Šiauliai, kur meras vis klausia visuomenės ar kokį fortepioną kur pirkti, ar orkestrą steigti, ar dar kokią nors iniciatyvą sugalvoja. Kaip Šiaulių rajonui sekasi konkuruoti su Šiaulių miestu?
2: Tai, kad mes turim šalia didžiulį miestą, tai taip, turi ir savo minusų, bet aš matau ir labai daug pliusų, nes iš tikrųjų visoje Lietuvoje kultūros centrai jau kelia klausimą apie specialistų trūkumus, apie žmonių trūkumus, o mes kaip Šiaulių rajonas, kaip kultūros centras, mes telkiam daugiau nei 1000 gyventojų, kurie aktyviai dalyvauja mėgėjų meno veikloje. Ir iš tikrųjų, tas pastebėjimas kultūros ministerijos premija už dainų švenčių tradicijos išlaikymą, tai mums buvo didžiulis džiaugsmas ir didžiulė paskata, todėl kad mes dedam labai daug indėlio į kasdienos darbus. Tai regioninė dainų šventė pas mus vyksta kas 2 metai ir mes jau šiais metais turėjom virš 3000 dalyvių, kas yra tikrai daug ir atvažiuoja ir iš kitų miestų, ir iš didmiesčių, ir iš mažesnių miestelių ir tikrai noriai važiuoja pas mus, nes stengiamės, kad kiekvienas būtų ir priimtas, ir supažindintas ir įtrauktas būtent į mėgėjų meno veiklą. Tai aš manau, kad Šiaulių rajone mes tikrai tvirta koja stovim būtent šitoj srity.
1: Būtent per dainų švenčių liniją, kodėl tada, nes ir tai ir įvertinimas jūs kaip atkreipė dėmesį, jums būtent už tai ir atiteko, kodėl čia tokia stipri tradicija susiformavusi tuomet Šiaulių rajone?
2: Aš manau, kad tai lėmė ir vieta pasirinkta, nes mes jau daug metų darome Daugėlių pušynę dainų šventę, kur jau girdžiu, kad ir mano seneliai kažkada čia šoko ir aš dabar norėčiau šokti, mano tėvai čia mane atveždavo, aš dabar atvežu vaikus. Tai aš manau, kad ilgametė tradicija prasidėjusi gegužinių tradicijomis ir šiai dienai tai yra jau atrodo įrašyta į kuršėniškio DNR, kad yra toks noras sudalyvauti kas du metus. Tai galbūt iš organizacinės pusės tai yra daug lengviau pritraukti ir motivuoti tos pačius mėgėjų kolektyvus, kurie žino, kad už 2 metų vėl ruoš šokius, teatro pasirodymus, dainas ir dalyvaus regiono dainų šventėje.
1: Rūta, kokia situacija yra į tai, ką atkreipė dėmesį Gertrūta Gulbinaitė iš Šiaulių rajono kultūros centro apie specialistų poreikį, ir čia buvo ir forumas Nacionalinio kultūros centro inicijuotas, kur buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad kultūros centrų kolektyvai yra amžėjantys kolektyvai, kad darbuojasi daugiau vyresnio amžiaus žmonių, mažiau jaunesnio amžiaus žmonių, arba iššūkis prisivilioti jaunesnius, ką jūs jaučiate priekulį?
3: Tikriausiai būsiu nepopuliari ir dalyvau ir forume. Negaliu pasakyti, jog priekulė šito nejaučia, tai galėtumėm grįžti prie šito galbūt klausimo, jog turime artimą didmiestį šalia, bet mes turime nedaug konkursų, nes kažkaip tas kolektyvas yra susigyvenęs ir turime profesionalų tiek režisierių, tiek turime profesionalius žmonės, kurie dirba su šokėjai, su teatru ir kažkaip nejaučiame to profesionalumo stygiaus priekulėje. Todėl aš sakau, aš esu šito vieto nepopuliari. Mūsų kolektyvai yra 17 žmonių ir jie visi dirba savo darbą, turi tam tikrą išsilavinimą, kelia kompetencijas. Aš pati praeitais metais baigiau magistro studijas ir parašiau darbą susijusiu su kūrybiška vietokūra ir dabar dirbu Lietuvos muzikos teatro akademijai lektorė. Tai nežinau, neturi šitą klausimą atsakymo, tiesiog galbūt tai yra mūsų, na, sakykime, tos vietos padėties identiteto dalis ir mes gyvename su, sakykime, samdomai žmonėm puikiai ir neturime tos stygiaus ir konkursuose dalyvauja keletą, su turėjusiu per 5 metus konkursų, tai tikrai puokštė gražių specialistų ir belieka tik išsirinkti geriausius.
1: Tada keliaujam iki Šilutės, įdomu, Šilutė toliau, ar ne, nuo Klaipėdos, kokia situacija pas jūs, ar yra kažkokių tendencijų, kurios, Jūratė, jūsų nedžiugintų, kalbant apie Šiaulių kultūros centrą?
0: Apie Šilutės kultūros
1: centrą. Šilutė, atsiprašau, apie Šilutės, taip.
0: Taip. Na, specialistų pas mus tikrai dabar kol kas taip pat nėra trūkumo, sulaukiam ir daug savanorių. Šiaip kultūros centras yra matomas ir mieste, telkiam bendruomenę ir stygių specialistų nėra. Na, pas mus gal yra tik tai tokia situacija, kad mėgėjų meno kolektyvai pas mus veikia projektinių principų. Jie nėra etatiniai darbuotojai. O jie rašo projektus ir patvirtina programą ir savivaldybė skiria finansavimą. Na ir tokiu būdu, skyrus finansavimą, jie pas mus repetuoja, rengia programas, kurias kasmet atnaujina. Na, toks gal išskirtinumas. Kiek žinau, tai daugiau Lietuvoje gal tokio centro nėra, kad mėgėjų meno kolektyvų vadovai, jie nėra etatiniai darbuotojai, bet yra veikiantis būtent projektinių principų. Na, specialistų netrūksta, bet na, gal mums galbūt iššūkis yra galbūt būtent, kad jie nėra etatiniai darbuotojai, tai tuo pačiu yra toksai, na, truputėlį gal trūkumas būtent meninės krypties darbuotojų, ar ne, nes mėgėjų meno vadovas, jeigu jis yra ir darbuotojas, jisai tuo pačiu yra ir specialistas, kuris gali prisidėti ir organizuojant kažkokius, nežinau, ar festivalį tą patį, sakykime, vokalinį ansamblį ar panašiai. Šiuo atveju tai yra projektinis dalykas, tai reikia viską rengti projektu ir arba skiriamas finansavimas, arba ne, tai čia tokie truputėlį kiti iššūkiai mūsų laukia.
1: Bet čia apskaitai tada, kodėl toksai modelis Jūratė pasirinktas ir kokius čia, nežinau, savivaldybė matyti, privalumus mato, kad tai yra, na, ne etatinis, kaip mes įvardėjame, žmogus dirbantis su kolektyvu, bet būtent ta projektinė veikla, kai iš principo turi laimėti konkursą, vadovauti kolektyvui arba apsiginti poziciją, kodėl tokio kolektyvo reikia.
0: Na, čia aš kai atėjau jau vadovaut kultūros centrui, toks modelis jau įveikė buvo ir jis veikia maždaug nuo 2000 metų. Na, čia norėčiau priminti, kada vyko reforma kultūros visoje Lietuvoje, taip pat kaip ir visi nacionaliniai kultūros, tai yra teatrai ir apskritai kultūrinės įstaigos perėjo prie projektinio finansavimo, tai Šilutėj irgi šitas buvo įgyvendintas. Aš turiu omeny, kai atsirado tada jaunimo teatras, buvo nacionalinis teatras, ar ne, visai ten, sakykime, darbuotojai išsiskaldė, dalis kolektyvo įkūrė savo teatrą, būtent po tokiu projektiniu principu. Na ir šičia buvo norima suaktyvinti mėgėjų meno gyvenimą, nes, sakykime, vienas vadovas, turėdamas

0: tris kolektyvus, na, nebūtinai jis gal visur spėdavo, gal ne visose kolektyvose ta veikla buvo aktyvi, na, ir buvo nuspręsta perimti Lietuvos pavyzdį ir jį pritaikyti Šilutėje. Ir tai buvo padaryta. Aišku, buvo prarasta dalis kolektyvų, bet šiandien mes turim 11 mėgėjų meno kolektyvų ir jų kol kas nemažėja. Maždaug tas
1: ir tas tęstinumas išlieka, kad kolektyvas su savo vadovu, vadovas su kolektyvu kaip projektu dirba jau ne vienerius metus.
0: Taip, tai va būtent nuo 2000 metų taip ir dirba, bet atsiranda ir naujų kolektyvų, galbūt va šičia ir yra ta, toks, na, pliusas tas, kad gali atsirasti naujų kolektyvai. Nes jeigu yra iniciatyvus vadovas ar nebaigia, sakykime, teatro akademiją, yra specialistas, jisai gali parengti projektą savivaldybę ir sukurti savo kolektyvą. Būtent jeigu etatinių darbuotojų, tarkim, jeigu nėra va to etatinio apmokėjimo ar ne to etatinio vieneto, tai tokios galimybės jau ir nebūtų. Tai va čia tokie yra ir pliusai, ir minusai, tai sakykime, vadovui iš to lankstumo pusės, veiklos lankstumo pusės, tai yra pliusai, bet kaip kultūros centrui truputėlį yra ir iššūkių derinant programas ar panašiai.
1: Ačiū labai jums visoms už pokalbį. Priminsiu apie tai, kad tris kultūros centrus apdovanojo kultūros ministerija savo premijomis už pastarųjų 5 metų aktyvę ir kryptingą veiklą. Mes ir kalbėjomės, su mumis buvo Priekulės meno ir kultūros centro vadovė Rūta Steponavičienė, taip pat bendravome su Šilutės kultūros centro vadove Jūrate Pancerova, taip pat su mumis buvo ir Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro vadovė Gertrūda Gulbinaitė.

0: Tęsiame laidą pakeliui su klasika. Dabar nėra tos meilės darbui. Taip apie šiuolaikinius metalo dirbinius sako kalvė Viginta Jakubonienė. Ji kartu su vyru Rolandu Jakuboniu Šilagalyje įkurtoje kalvėje ir puoselėje ir tobulina amato tradicijas. Jakuboniai vieninteliai kalviai Panevėžio krašte turintys aukštesnį savo profesijos išsilavinimą. Apie šio amato subtilybę su kalvių pora pasikalbėjo Evelina Povilavičiūtė.
1: Įpusėjus arklio metams, netrukus bus iškepta dar viena arklio pasaga. Kalvėje prie žaizdro dviese sukasi su toktiniai Viginta ir Rolandas Jakuboniai.
2: Dviem dirbant naudingiau anglį išnaudojam tą degimą.
1: Šalia įrankių ant sienos kabo pirmasis kalvių kūrinys.
3: Kabo va mūsų pirmoji saulutė. Mes po vieną padarėm, tik nežinau, kažkieno vieną liko. Ir iškart išvažiavome mūgiai į Klaipėdą. Ir mes tokie buvom, nu, pakilėti, kad mes čia jau galim dirbt, kad mes čia jau kažką sugebam, kažką padarom.
1: Šis užsidegimas kalvėje žaižaruoja jau kelis dešimtmečius. Kalviai mokėsi metalo apdirbimą Telšiuose, taikomosios dailės technikume. Baigė mokslus, ėmė minkyti molį ir tik vėliau įsikūrė kalvę. Priešingai nei molio dirbiniai, tinkamai apdorotas metalas gali tarnauti šimtmečius. Ilgamžiškumas labiausiai ir žavi šio amato meistrus.
3: Čia toks gal išlikimas, va tavo darbas, va jis išliks.
2: Jo,
3: tu nori, nenori, jisai bet kur, ar jie ten nusibos išmes, va pasagėlę, kur nors,
2: kapams,
3: vis tiek.
2: Ar...

0: nu padegino.
1: Vyginta įprastai kūrė saulutes, tik ne visai tradicinės, o tokias, kokias susapnuoja.
2: Šita mano saulutė, va, tokia plunksna, o čia pavasaris man, va, pavasaris, primavera.
1: Vyginta viena iš nedaugelio moterų, kurios Lietuvoje puoselėja kalvystės amatą. Pašnekovė sako, jog laikui bėgant darbas darosi įdomesnis, o noras kurti tik auga.
2: Labai noris, va, ir iš tų senų pakopijuoti kažką padaryti, tokio pasižiūrėti, nu kaip ten darydavo, va, tą visą technologiją prieiti, pasižiūrėti. Ir kodėl dar, kodėl va taip va išėjo, kodėl kitaip, kodėl ten sulinko, kodėl ten kniedė užlinko bekalant. Tai labai gražu, mes kaip va einam į kokį nors muziejų, ar kur visą laiką žiūrim, kur va, kas nors seno saulutės, ar kokie ten baldai, va baldų visokius tuos metalinės detalės. Ir šiaip labai gražu, va, ir tų senovinių prietaisų radijų visokių, nu irgi ten yra metalo. Kaip tas metalas, kaip jisai pateiktas. Nu dabar tai toks jisai, ten kur reikia ir toks plikas nieko, o ten taip su meilė. Ir tą metalą, kaip tausodavo, kaip taupydavo. Nu ten nebūdavo toks kaip dabar. Koks profilis paimtas, iš parduotuvės nupirktas ir viskas ten matos. Nu tiesiog kažkaip, nu nėra tos meilės tam darbui. Jis ten, nu ilgai vis tiek jisai darosi, kai nori. Kai nieko nenori, ten darai po 10 iš karto, tai tada jis taip ir atrodo. Na, reik biškį patiesinti. Va, čia bus prikalimui skylė išsikals. O čia tokia pasagėlė, arklio metai. Reikia pasagėlių.
1: Rolando senelis taip pat buvo kalvis. Kadangi kalvystė, kaip pajamų šaltinis, keliauja iš kartos į kartą, pašnekovų klausiu, ar yra darbų, kuriuos kalti ne itin norisi.
0: Nu, yra keletą darbelių, į kuriuos, nu, tiesiog ir dėl konkurencijos, ir dėl žibintėliai kapams. Nu, jie jau, ačiū Dievo, jau nebereikia. Da, prieš 10 metų reikėjo. Nu, baisiau nebaisa man tie dalykai, kas ten stoveliai gėlėms. Nu, pridaryta tų stovelių gėlėms. Kiniečiai, ne kiniečiai, lenkai ten, čekai, kas ten. Nu, gal tiesiog su amžiumi man jau gaila laiko, va, tiem daryt. Aišku, gal tai ir uždarbis, bet jau gaila laiko. Jie jau padaryti, nu, gal darykim tą, ko dar nėra, arba raskim kompromisą.
1: Rolandas kuria skulptūrinius objektus, juose atskleisdamas skirtingų medžiagų grožį ir unikalumą.
0: Nu, va, žabą atvežė nuo ažolinį, va, tokį lyko. Nu, žiūriu, šautuvas išeitų, dekoratyvus toks medžiotojam. Buožė, taikiklis, va, gražiai pateikt, nu, ir šeina kažkoks toks, va. Čia irgi labai gražus, va, kinvarpų išėsti. Pasipaišiau tokią, bandysiu akį tokią padaryti, va, dekoratyvę iš šitų visų senų.
1: Pašnekovas rodo į senas metalo atliekas, kurios, pasak kalvio, suteikia kūriniams kitokią formą bei dvasę.
0: Tiesiog labai gražios faktūros, juolab, kad ir žmogaus daryta, dirbta, nu, gaila išmest. Kai jis atsivalo, nu, labai man labai gražūs tie, vat, supuvimai. Nu, tiesiog profesija tokia, kad jau, vat, tranditam surudysiam, perpūvusiam grožį, nu, ir jau nepraeini pro šalį. Paprastos dalykos atrasti šitą, vat, tokį. Nu, paskui atinkamai pateikta, aišku, kitas ik kelios valentos net. Bei prisilieską nesugadintum. Jau jinai taip gražiai, tik tai vat pateik. Ir gali labai greit sugadint. Tai pribrandini iki galo tą jau, vat matai, kaip viskas tvarkingai.
2: Tavo tai dar ten kepa. Verda. Verda kepa.
0: Aukšta dar. Lendi kyriai. Žiūri iš už kampą, kaip jisai pamatė jis tą patį. O gal kitas jį dar skambino ir kitai pamatė. O, kaip įdomi. O, žmogus pamatė jisai kažkaip iš kito kampo. Ir tai toks mažas motoriukas. A, Rolandai, daryk dar. Be žinutės kūrinys, tai jisai, nu, aš nežinau, kas tai gaunasi.
1: Pašnekovai sako, jo kalvystė yra tiesiog gyvenimo būdas.
2: Tai mūsų tikriausiai ir nebeklausia niekas, koks jūsų hobis. Mūsų hobis.

0: namuos praspardai viską į šonus, kad netrukdytų praeiti ir tada eini hobio daryti. Ir darbas, ir hobis, ir gyvenimo būdas. Taip pat ir gyvensi, kol numirsi.
1: Rolando ir Vygintos Jakubonių kalvėje Šilagalyje, Panevėžio rajone, lankiausi aš, Evelina Povilavičiūtė.

0: Visą šią savaitę Utenos rajone Leliūnuose įsikūrusime Vytauto Valiušio keramikos muziejuje vyks tradicinis tarptautinis keramikos simpoziumas, o su mumis apie šį simpoziumą pasikalbės Lietuvos nacionalinio kultūros centro tautodailės specialistė Solveiga Petkevičienė. Solveiga, laba diena.
1: Laba diena.
0: Gal jau Leliūnuose esate?
1: Taip, jau esame Leliūnuose, dabar susiradau tokią tylę vietelę, kad galėčiau pasikalbėti su jumis, nes šiemet mūsų labai daug, tai viskas bražda, krebžda kaip skruzdėlinė.
0: Kodėl būtent Leliūnuose ir kodėl Vytauto Valiušio muziejuje šitas simpoziumas vyksta?
1: Leliūnai yra Lietuvos keramikos sostinė, kadangi čia bazuojasi trečios kartos keramikas, puodžius, nuostabus žmogus Vytautas Valiušis, kuris turi įkūręs savo vardo muziejų. Tai Leliūnai yra Utenos rajone.
0: 10 km nuo Utenos, kiek aš tenais pasidomėjau, tai kad netoli nuo pačios Utenos. Tų keramikų tarptautinis simpoziumas, jūs jau paminėjot, keramikai skirtingų šalių susirenka. Kiek ne tik keramikai skirtingi, bet ir technika skirtinga, kurią jie pristatys šiame simpoziume?
1: Tai šiame simpoziume ypatingai sulaukėm didelio gausaus svečių kiekio iš įvairiausių šalių, tai turim netgi iš 10 šalių 13 asmenų keramikų, tai kiekviena šalis atsiveža kažką savo, tradiciško. Tai turim atstovę iš Malto, Šiaurės Makedonijos, Graikijos, Egipto, netgi iš Kanados, Meksikos. Tai žodžiu, kiekvienas tas žmogus atsiveža savo šalies kažkokį ypatybę, ar glazūrą, ar formas. Tai iš tikrųjų labai labai gausus yra tų būtent skirtumų tokia puokštė tarsi.
0: Tokia puodinė, skirtumų puodinė pilna, ar ne? Kiek tai toks atviras simpoziumas, tai reiškia, kad jeigu kažkas pro Leliūnus rieda ar tiesiog į keramikos muziejų užvažiuoja, galės ir pamatyti, ką veikia tie visi susirinkę meistrai?
1: Visą savaitę galite visi atvažiuoti, nes muziejus iš tikrųjų dirba ir patys meistrai dirbs muziejuje, taip pat muziejus atviras ir tuo pačiu pamatysite. Bet jeigu norėtumėt kažko tokio specifiškesnio, tai pavyzdžiui, rytoj antradienį nuo 14 valandos bus paskaita būtent apie mūsų tradicinę lietuvių keramikos tokią rūšį, raugo keramiką, kurią paskaita skaitys Dainius Strazdas. Tai rytoj, tuomet penktadienį taip pat yra tokia vieša diena, kuomet dalis simpozimo dalyvių irgi nuo 9 valandos skaitys savo paskaitas ir galima irgi prisijungti laisvai. Tai vyks Vytauto Valiušio keramikos simpozimo tas paskaitas. Ir tuomet taip pat kviečiame šeštadienį, jau tokia kaip finalinė diena, nuo pat 13 valandos vyks keramikos kermošius, kuriame išvysite ne tik užsieniečius, bet ir lietuvius. Ir taip pat 14.30 bus parodos atidarymas. Didelis, šventiškas ir galėsite išvysti sukurtus kūrinius.
0: Ar yra tema, kurią simpoziumo dalyviai kurs, ar visgi ką sugalvos, tą ir žies, tą ir lipdys?
1: Va dabar šiuo metu, kol šneku, Vytautas Valiušis, kaip ir minėjau, mūsų žavusis ir iškusis keramikas duoda užduotį. Tai pagrindas bus, kad kursime iš lietuviško molio, jis irgi turi savo specifiką ir keramikam labai įdomu iš visos pasaulio šalių, bet jie kurs savo tradicinius dalykus iš mūsų lietuviško molio.
0: Tai reiškia, tokios vienijančios temos nėra, labiau ką sufantazuos tose Leliūnuose bebūdami?
1: Taip. Teisingai.
0: Ir tada visi darbai pasimatys molio kermošyje, kaip sakėt, Solveiga, šeštadienį Leliūnuose.
1: Ir parodoje.
0: Ir jie lieka tie darbai Valiušio muziejuje, ar išsiveža autoriai juos į savo gimtines?
1: Dažniausiai autoriai padovanoja, todėl Vytauto Valiušio keramikos muziejus turi milžinišką nuostabų fondą. Iš 10 praėjusių simpozimų ir aišku, savo fondą. Tai galima išvysti ir iš praeitų buvusių simpozimų, būtent darbus, kaip ir minėjau, tai iš tiesų įdomu atvažiuoti, labai kviečiam atvykti ir pasižiūrėti.
0: Solveiga, kiek apskritai na, yra sudėtinga ar nesudėtinga atrasti tuos keramikus ir kaip čia na, tiek man, tiek ir klausytojams suprasti, kiek tie keramikai yra reti paukščiai, o kiek yra lengva juos toje pačioje Kanadoje, Egipte, Meksikoje ir Šiaurės Makedonijoje surasti.
1: Žvejyba buvo sudėtinga, pačiai asmeniškai teko mesti tą kaip čia pavadinti...
0: Meškerę
1: teko pačiai mesti, tai ilgai dirbom, kol suradom. Bet pavyko, labai džiaugiamės, kad tiek daug ir tokių įvairių įdomių žmonių tikrai.
0: Tai viskas vyks Leliūnuose visą savaitę, tie, kas klaidžiosite po tokią Šiaurės Lietuvą labiau, tai užsukite į Tarptautinį keramikos simpoziumą Vytauto Valiušio keramikos muziejuje, kuris yra netoli nuo Utenos, na, o visą šią savaitę jau mes skelbėm teminę savaitę, tokia jinai ji yra, ir laidose Ryto Allegro ir Pakeliui su klasika mes siūlysime jums pasiklausyti ypatingų dainų, netrukus eteryje skambės kūrinys Gnoseny ir Ilgiausios dienos ir trumpiausios naktys LRT klasikoje skirtos legendoms ir magijai, burtai ir įdomiausios istorijos šią savaitę skambės Euroradio koncerto, klasikos koncertų salės ir operos vakaro programose.

0: Tęsiame laidą pakeliui su klasika. Pasirodė naujas žurnalo Vilnius Review numeris. Su mumis šio leidinio vyriausiasis redaktorius Saulius Vasiliauskas. Sauliau, sveiki gyvi.
1: Sveiki.
0: Sauliau, žvelgiu į naujausią Vilnius Review turinį ir galvoju, kaip jūs nusprendžiat, kurie gi iš autorių ir tų šviežiųjų knygų patenka į Vilnius Review puslapius?
1: Na, tai mes iš tikrųjų sprendžiam visus metus bendradarbiaudami su vertėjais ir tardamėsi, kuriosgi knygos, na, mūsų kaip komandos nuomonė yra vertos, na, platesnę auditoriją pasiekti. Dažniausiai, aišku, tos knygos jau gauna ir premijų, yra pamatomos ir literatūros kritikos. Tai taip, kad tai tokios bendros yra lietuvių literatūros tendencijos, kurias daugiau mažiau ir stengiamės, na, pertikti užsienio skaitytojui.
0: Na, labiausiai galėčiau sakyti, kad pasiseikė Grajauskams, nes yra ir Gintaras Grajauskas, ir Dovydas Grajauskas. Čia tas santykis, Sauliau, tarp poezijos ir prozos, kaip sudėliojate, kiek ko turėtų būti, ar turit kažkokias tai kvotas poezijai ir prozai?
1: Na, žinote, jeigu būtų tokie metai, kad vien gera poezija, bet visiškai nėra geros prozos, tai turbūt būtų daugiau poezijos. Bet aišku, stengiamės žiūrėti tiek į poeziją, tiek į prozą ir ieškoti, na, kažkokio balanso tarp šių žanrų. Tai mums, man atrodo, ir pavyksta, o dėl Grajauskų, tai juokaujant, Dovydas klausė, kiek numerį jam pasiimti, tai sako, gal paims ir mamai, sakau, paimk, bet sakau, gal paimk tada ir tėčiui. tai Grajauskai gaus visą paketą. Čia toks kelias.
0: Sauliau, paties yra toksai, galbūt toks apžvalginis šiek tiek tekstas apie lietuvių prozą 2025-aisiais. Kiek jūs irgi jaučiat pareigą, kad ne tik parodyti arba supažindinti tą anglakalbę auditoriją su lietuvių rašytojais arba jų kūrinių ištraukomis, bet ir šiek tiek pateikti savo žvilgsnį į tai, kas vyksta su ta mūsų literatūra.
1: Tai žinoma, mes čia prieš kelius metus nusprendėm, kad geriau popieriniame numeryje skelbti ne paskiras recenzijas, o išsames žanrinės apžvalgas tų metų derliaus. Na ir šiemet prozą teko man pačiam apžvelgti, poeziją apžvelgė Martynas Pumputis ir, na, matosi, kad praėjusiais metais, kadangi kasmet, na, numeris sudaromas iš geriausių praėjusių metų tekstų, prozoje dalis autorių renkasi šiek tiek atsitraukti nuo šiandienos tikrovės, pavyzdžiui, kurdami distopijas, kaip Marijus Gailius ar Gražina Kelmelytė, arba kalbėdami apie senesnę Lietuvos istoriją, partizaninį pasipriešinimą, kaip Vytautas Vėlansis.

0: Landsbergis, apie 10 dešimtmetį, kaip primintas Kmita, ar vienas iš tų retų autorių, kurie grįžta, na, lieka dabartyje, Valdas Papievis, na, kurio romano Ankančiam pasaulį protagonistas ir pats įmana prarasti regą, bet kartu tai yra ir tokia platesnė metafora pasaulio, kuris, na, ima akti ir galbūt mes kaip visuomenė to nematome. Tai tokie, na, keli autoriai, keli akcentai, bet aišku, rašant apžvalgą bandai plačiau jas išdėlioti, kad tas užsienio skaitytojas matytų bent jau tam tikrą bendresnį mūsų tų metų lietuvių literatūros vaizdą.
1: Tai čia, Sauliau, kalbant ar ne apie prozą, kurią pačiam teko apžvelgti, tokią apžvalginį metų tekstą parašyti, bet kartu yra Mariaus Buroko ir Giedrės Kazlauskaitės pokalbis apie tai, kad rašytojai nėra pasyvioji bendruomenė, matyt, taip reikėtų maždaug išversti pavadinimą. Kodėl irgi tas svarbus pabrėžti galbūt lietuvių rašytojų aktyvizmas, kuris turėtų būti, na, matomas ne tik Lietuvos perimetre, bet ir plačiau už jo?
0: Na, man atrodo, svarbu ir pats Marius, kuris štai vienas iš pašnekovų šio pokalbio smarkiai padeda renkant paramą Ukrainai ir įvairiose kitose, na, kitais būdais, būdamas įvairiose komitetuose, komisijose, užsienyje, važinėdamas, kalbėdamas apie Lietuvą, ir man atrodo, tas, na, rašytojo aktyvumas jis labai svarbus, ypač galvojant apie, na, ir mūsų įvaizdį užsienyje, kad, na, ne tik esame apskritai, na, turbūt esminė tiesa turėtų būti, kad mažai šaliai pasiekti platesnę rinką yra labai sunku. Tai man atrodo, kad ir kiekvienam rašytojui kažką dar daryti, be to, kad jis rašo tiesiog, na, eilėraščius ir prozą, na, yra visai sveikintinas dalykas, kuris padeda tai mūsų literatūrai išeiti, na, į platesnę rinką ir, na, matyti, mes tada esame matome kaip tikrai aktyvus veikėjai. Bendrasnėme kultūros laukia.
1: Kiek apskritai, na, dabar kalbant ir apie Vilnius Revių, visada yra svarbus ir vizualusis aspektas žurnalo, kaip čia šį kartą viskas vyko ir kaip susidėliojo.
0: Na, tai čia, aišku, Jurgio Griškevičius, mūsų dizainerio darbas pirmiausia, bet mes diskutuojame, jisai siūlo, na, sakykime, pirminį tokį rankraštį, diskutuojame apie jo elementus. Kiekvieną autorių jisai bando perskaityti kaip, na, atskirą visai, kiekvienam autoriui sukuria atskirą tipografiją. Tai reiškia, kiekvienas tekstas čia yra prakalbinamas kitokia tipografinė kalba ir man atrodo, kad tai yra šito žurnalo, na, unikalioji dalis. Kas pasikeitė šiemet nuo ankstesnių numerių, kad mūsų žurnale yra visada viena spalva, šiemet jinai yra tokia, na, garstyčių, sakykime, spalva, šiek tiek
1: atspalvis. Bet persipinusi su juoda, garstyčios ir juoda, man atrodo.
0: Garstyčios, juoda ir balta. Juoda, balta visada būna ir viena visada būna kažkokia spalva, tai tokia garstyčių ir ta spalva. Yra tokių atvartų, kad žurnalas kvepuotų tuščių lapų ir šiemet nusprendėme, kad tos tuščius lapus, jos paliksim ne visai tuščius, tai yra įdėjom citatas iš po to sekančio teksto. Tai tos citatos veikia kaip tokie kabliukai, veršiantis tave versti, na, kitą puslapį ir pasižiūrėti, kas ten toliau. Ir man atrodo, kad šitas sprendimas turėtų pasiteisinti, atrodo visai estetiškai ir, na, intriguoja eiti žurnalu tolyn.
1: Kabliukai tokie, ar ne, skaitytojams, Sauliau, nežinau, gal ir anksčiau buvo, gal tik aš dabar pamačiau, kad pabaigoje knygos jūs pateikėt ir QR kodus tiems, kas galbūt nori išsamesnių recenzijų apie vieną ar apie kitą kūrinį, tai gali jį nuskaityti ir surasti tą recenziją, dar platesnę ir išsamesnę, čia tiek ir.
0: Taip, kadangi mes pirmiausia veikiame kaip internetinė svetainė, kur publikuojame ir nemažai recenzijų per metus. Čia visko sudėti dėje negalime dėl ribotos leidinio apimties, bet paliekame tokias ištraukas iš recenzijų, irgi kaip vat, pavartoji Marių kabliukus ir QR kodus, kad galėtų skaitytojas, kuris domisi konkrečia knyga, perskaityti ir visą tekstą nesunkiai savo telefone ar kompiuteryje.
1: Sauliau, kiek apskritai, na, kalbant apie platinimo vietas, pernai jų geografija prasiplėtė, kiek čia, nežinau, šių metų ambicija gal irgi yra kur nors naujai kad šitas žurnalas atrastų dar vienus namus Europoje kažkur.
0: Taip, taip, dabar konkrečiai kalbame su Škotija, ieškom vieno knygyno Škotijoje, kur norėtume įsikurdinti, bet pernai tikrai prasiplėtė keliais knygynais ir gal tokie didesni laimėjimai, tai buvo Londono tokia kaip žurnalų meka, geriausių žurnalų, rinktinių žurnalų vieta, Mac Culture mus priėmė, ten yra, nežinau, 200-300 žurnalų, daugiausia meno, bet šiek tiek ir literatūros ir ten yra ir Vilnius Review, tai vat, Londone gyvenantis ar besvečiuojantis gali tą žurnalą rasti. Taip pat patekom į seniausią tebeveikiantį knygyną Jungtinėse Amerikos valstijose, Grolier Poetry Bookshop, Cambridge'e, tai ten irgi na, tikrai solidi vieta tokiam žurnalui būti. Tas knygynas turi didelę poezijos gerbėjų bendruomenę ir lietuvių literatūra ten prieinama dėka šito na, mūsų žurnalo.
1: Ačiū Sauliu už pokalbį. Saulius Vasiliauskas buvo su mumis, Vilnius Review vyriausiasis redaktorius. Mes kalbėjome apie naujausią, šviežiausią tą juodos, baltos ir garstyčių spalvos Vilnius Review numerį. Ir tai buvo paskutinis pokalbis šiandien laidoje Pakeliui su klasika. Prie mikrofono su jumis bendravau aš, Marius Eidukonis, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Laidos įrašą sau patogiu metu jūs atrasite LRT radiotekoje.

0: Gerą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai, klausotės laidos Be kaukių, kurioje šiandien vieši aktorė Emilija Latėnaitė. Labas, Emilija.
1: Labas visiems.
0: Laidą ką tik pradėjome vienu iš Emilijos pasiūlytų pasiklausyti muzikos kūrinių, solo ansamblio daina Tekstai užrašai. Pasiklausysim laidos pabaigoje ir dar vienos kompozicijos, kurią Emilija pasiūlė pasiklausyti. O mes šiandien pasikalbėsime apie daugybę jos veiklų ir profesinių, ir ne tik profesinių, kurių iš tikrųjų labai nemažai įvairiausių yra užderėję. Aš turiu pasakyti, kad su Emilija pokalbį esam susitikusios prieš kokius 5 metus, jeigu gerai prisimenu, bet tikrai yra apie ką pasikalbėti naujai. Tai Emilija, pirmiausia, aš pradėt noriu ne nuo profesinių dalykų, o nuo to, kad Facebook'e mes esam draugės ir aš atsimenu, pamačiau, kad tu keliauji Pietų Afrikos Respublikoje, prisikėlė nuotraukų. Ir aš taip pati didžiulė kelionių gerbėja ir tokių egzotiškų kelionių gerbėja, taip nepaprastai užpavydėjau. Bet pirmiausia, paklausiu, kaip tu apskritai tokią kryptį pasirinkai.
1: Aš skubu iškart pasakyti, kad dabar, kai gedžiu savo kelionį, mane labai guodžia matyti tavo nuotraukas. O, ir dar su vaiku, kaip fainai, kaip tai, ko tikiu. O Pietų Afrika, kažkaip, aš norėjau Pietų Ameriką arba į Iraną. Tokias buvo mano kryptis. Ir paskui viduj toks dilgtelėjo, kad reik varyti į Pietų Afriką. Kodėl? Visiškai aš ten nei norėjau, nei galvojau, nei žinojau, bet pirmą kartą ta kryptis, o taip gimė viduj, kad aš turiu ten nuvykti. Ir paskui visokie ženklai, iki tie, kad susiradau pažįstamų, kurie ten gyvena ir sako, tai atvažiuok, gyvenk pas mus, ten viskas nemokamai.
0: Lietuvių galbūt ten gyvena?
1: Ne, vietinių pietų afrikiečių. Tokia dizainerė viena nuostabi, ten žymi, įsitvirtinus, kita jos sesė ten šefė, paskui ir lietuvių atsirado ten esančių ir paskui net kartu pakeliavusių. Tai žodžiu, nu, kad viskas taip susiklojo. O aš buvau prieš 7 metus, tada su šeima dar keliavom Namibijoje. Tai buvo pirmą kartą toks irgi pojūtis taip sujungti kažkaip žemės plotelį, tą žemėlapį, nes Pietų Afriką pervažiavau visą nuo apačios iki pat Namibijos sienos ir tada grįžau tokiu ratuku atgal.
0: Aš taip pagalvoju, kad jeigu kažkas keliauja kur nors į Aziją ar į Pietų Ameriką, tai jau čia pas mus nieko per daug nenustebinsi, visi čia visur po pasaulį keliauja, bet visgi Pietų Afrikos Respublika tokia kryptis, kuri gal nėra taip dažnai sutinkama. Aš atsimenu, prieš kelerius metus ten vyko vienas festivalis ir dar su kolegom kalbėjom, kad ten šiaip net ir kažkiek pavojinga yra. O kokie įspūdžiai tau pati šalis paliko, kas galbūt labiausiai įsiminė, kur tas šalies grožis ir ar to pavojaus ten yra daug.
1: Oi, mes kiek čia laidų turim dabar?
0: Vieną.
1: Šitiem klausimam. Todėl, kad aš manau, kad populiarėjanti kryptis dėl to, kad nebereikia vizų lietuviam. Tai čia va tas vienas palengvinimas. Buvo neįtikėtinai nuostabu pamatyti, kiek skirtingos įstabios gamtos gali tilpti vienoj šaly, kur kiekvieną dieną tu jauties ne tai, kad kaip kitoj šaly, o kaip kitoj planetoj. Tiek skiriasi nuo kažkokių nuostabių ten safarių su drambliais, žirafom, zebrais, liūtais ir ten jie ne tai, kad po porą, o nežinau, atrodo šimtais, tuntais vaikšto. Kaip po du, taip ten dramblių kokiam parke nacionaliniam. O staiga atsiduri visiškai dikiniai, kur yra gražiausi kalnai, kanjonai, upės, kliokia, kriokliai nežmoniško dydžio ir tu vienui vienas. Ir tu klajoji po tai, neįtikėtinu, sakau, tikrai kažkokio didingumo gamta, išnyras tik žirafų pulkelis prieš tave, tu gali kartu su jom vaikščiot, ten tada šokti upę pasimaudyt. Žmonių įvairovė irgi yra neįtikėtina. Vien jau, man rodos, nacionalinių kalbų yra 11, o šiaip 26. Ir apskritai kalba sakoma, kad gimė va, tame regione Namibijoje, Pietų Afrikoje, ten kalba kaip žmonijos išradimas. Pavojingumas? Taip. Irgi. Aš nebuvau niekad susidūrus su tokiu rasizmu į baltųjų pusę.
0: Ar ne?
1: Apartheido laikais, ir tikrai, kas yra baisus dalykas, tas toksai atskirimas, čia tik baltieji, čia tik juodieji, ta rasinė tokia segregacija. O dabar eina viskas į kitą pusę, kur vat, gidas pasakoja, kaip čia buvo. Va, matotus to soliukas, parašyta, kad čia galima sėdėti tik tai baltaodžiam. Tai dabar mes pastatėm kitą soliuką, kur parašyta, kad galima tik juodaodžiam. Ir gal tai jeigu jūs suprantat, kad tai rasizmas, kaip šlikštu ir nenormalu. Tai
0: keistas tai būdas spręsti šitą.
1: Kodėl? Yra, pavyzdžiui, irgi mikroautobusiukai, kur gali važinėti tik juodaodžiai. Arba jeigu į baltaodžio fermą jo žemės atsikrausto staiga koks nors 100 juodaodžių, nieks jų negali iškraustyti. Ir jie gyvena ten siaubę, ten tą fermą, ką nori, tą daro. Tokie sunkiai suvokiami dalykai. Ir kartu, aišku, yra tikrai, tikrai nenoriu pasakyti, kad va ten juodaodžiai ar maišytos rasės žmonės, kad jie kažkaip ten kitaip elgiasi, tikrai labai įvairių yra. Bet su kuo aš susidūriau, tai va tie senieji pietų afrikiečiai, ypač kurie iš Anglijos, jų šaknis, nu, prieš kokius ten 200 metų kilę, tai jų toksai dievas yra darbas. Kad darbas, darbas, darbas ir pagrindinis dalykas, nu kaip galima nedirbti. Tikrai nuostabus miestas yra Cape Town'as. Bet irgi va, draugė vežioja, sako, nu va, pažiūrėk, kaip gražu. Ir tikrai, sako, čia vietiniai gyventojai net nebūtų įkūrę, niekada tokio miesto sukūrę. O žiūriu ir galvoju, o kam jį reikia kurti? Čia ir taip labai, labai gražu, labai gera ir visko pakanka, nes tikrai, nu, atrodo tokia dievo sukurtas kampelis. O šalia to, va, savo darboholizmo, tada eina psichoterapija. Ir mokosi kaip tiesiog būti ir mėgautis, kas ten jau kaip ir taip seniau buvo. Tai va tas balansas.
0: Kai klausausi, tai atrodo, kaip dar įdomiai yra gyvenančių šalių ir kokių netikėtų dalykų gali išgirsti, kai mes čia, na, Europoje gyvendami, aišku, spręsdami savo geopolitinius klausimus, problemas ir baimės, bet visgi kažkaip atrodo, turim tokį bendrą žinojimą, kaip turėtų būti, bet va, tavo pasakojimas apie tą santykį tarp skirtingų rasių žmonių iš tikrųjų, na, sako, kad pasaulyje dar daugybė problemų, kurias reikėtų išspręsti.
1: Oi, tikrai, tikrai.
0: Grįžtant prie profesinės veiklos, atrodo, mes vieną dieną galim keliauti kažkur į tolimus kraštus, bet kartais labai smagių atradimų ir čia pas mus galima atrasti. Ir man tikrai tenka matyti, kad tu labai nemažai po Lietuvą keliauji su savo profesiniam veiklom, su įvairiais ir mono spektakliais ar kitom kūrybiniam programom. Kokią Lietuvą tu pažinai, pavyzdžiui, per pastaruosius kelerius metus, kokią tu ją matai? Ir ar iš tikrųjų yra taip, kad, na, žmonėms nutolus nuo didžiųjų miestų labai trūksta kultūros, ar jos jau yra nemažai?
1: Pirmiausia, labai įvairia vėlgi Lietuvą pamačiau ir kas mane pačią labai motyvuoja, kas kart važiuodama nežinai, ką sutiksi, ką gausi, o kaip bus šį kartą ir nu, tikrai yra nuostabu nustepti. Kultūros mano galva visai užtenka tikrai Lietuvoj ir gal tik tai klausimas irgi vėl, kokios, kur, kaip, bet nu, man atrodo, kad reikia atskiro apdovanojimo bibliotekininkam ir kultūros centrų tiem darbuotojam, kurie nu, tokią milžinišką darbą nudirba. Ir nu, tikrai labai neretai būna, kur atvažiuoji biblioteką miesto ar miestelio ir tu matai visą susisielojusią bibliotekininkę, kuri nu, laukia ar ateis, nu, ar kas nors ateis, sako, aš jau tada kolegų paprašiau. Ir nu, dažniausiai būna, kad ateina ir tada, kur žmogus verkia iš džiaugsmo, kad bėgam papildomų kėdžių. Galų galia atėjo. Tai va tas va, labai labai nu, brangu, gera, miela. Ir man jausmas kažkaip nuojauta, patirtis dabar, kad žmonės įsilgia kažkokių tikrų, paprastų, vertybinių dalykų. Ne formas, ne kad jos stebintų, ne kad jos juokintų, ne kad kažkaip ne pramogos, o turinio, va taip gal pasakyčiau. Man patinka, kai mane žiūrovas irgi girdi, vertina ir kai atrodo atrandi savo tokį pašnekovą. Tai kažkaip gražu tai Lietuvoj.
0: Kuo tau tavo veikloje pritrūko, kad su broliu sugalvojot Sartų festivalį teatrui skirtą organizaciją? Sakė, kad apie šitą tai kalbėsi, na tai pakalbėkim, skirkim laiką.
1: Čia buvo visiškai irgi iš to gedėjimo po Afrikos, kur atvažiavau pilnutėlę visko, na, turbūt pati puikiai žinai, kaip kažkokios vidinės transformacijos kelionėje vyksta, kur net negali apibrėžti, koks ten naujas tas turinys susikūrė. Ir kalbėjom su broliu, aktoriumi, režisierium, Bariu Latienu. Visiškai toks buvo telefoninis svaičiajimas, kai būtų smagu padaryti festivalį, tada ir tą darytumėm, ir taip, ir tai, ir tą pakviestumėm, o dar ir kai tas būtų faina. Ir iškart fantazavom, kad darytumėm jį

0: dusetose miestelyje, kur gimė mūsų tėtis Algirdas Latėnas, amžinatilsį dėdė Faustas Latėnas, iš kur ten jau kokius 300 metų mūsų šaknis yra apskritai.
1: Kiek, 300 metų?
0: Nu, kiek atkasėm joje, vat, genealogiją. Ir Balys sako, tai darom. Nu, baig, Balys sako, nu, tokiai, 3 mėnesiai liko, nu, nieks, ir kas čia, mes darysim festivalį, nu, tu jokauji, čiagi rimti žmonės festivalius daro. O Balys, kaip vyresnis brolis, nu, vat, sako.
1: Sako, ko mes nerimti?
0: O ko, ne, sako, tik žiūrėkit, nu, tu ir idėjų turi, sako, aš galiu ir tą, ir aš idėjų turiu, ir čia tada, eik, tu sako, nu, gerai, susišnekėjom su Zarasų merė, kurios palaikymas turbūt ir buvo toksai, nu, lemtingas, kuris sako, žinoma, darykit, aišku, ir padėsim, ko galėsim. Tada ir Dusetų kultūros centras prisijungia ir dabar, vat, mes darom festivalį. Ir galvo pagrindinė jo misija, ką labai norėjusi padaryti, kad tai būtų, vėlgi, ne komercinis, ne saviveiklos, ne belė, kad būtų, o kad tai būtų profesionalus teatro festivalis, kur žmonės, būdami nuostabioj gamtoj, gražiam Zarasų krašte, kur irgi, manau, jis tikrai dar per mažai atrastas ir pažintas, visiškai Lietuvos pasienį periferijai gautų tokios pačios kokybės kultūrą, kurią gauna didmiesčiuose žmonės. Tai labai saldu, kaip sutiko bet irgi teatro bendruomenė, tas palaikymas, kur tikrai mane žmogiškai graudino, kad irgi, kad Rolandas Kazlas sutiko paruošti naują programą.
1: Visiškai naują, ar ne?
0: Taip, kartu su muzikantu Justu Juškevičium Liepos 24 atidarys mūsų teatro festivalį. Nacionalinis dramos teatras atves spektaklį. Stand-upas prasmė ir beprasmybei. Šiaulių dramos teatras, nes irgi kreipiausi Vaidilę, kuri gavo auksinį scenos kryžių už savo tikrai puikų vaidmenį šiemet. Šokė Dita šokį ir, nu, vat irgi, kad ir toks spektaklis, kur tik apdovanotas geriausiai šių metų ir irgi atvažiuos Sartų teatro festivalį Dusetose.
1: O tau nėra dabar jausma, nes mane kartais jis toks ištinka, kad menininkai iš tikrųjų patys labai dega vykti kažkur už tų mūsų, na, tipinių pagrindinių salių ribų ir iš tikrųjų išeiti žmonės ir pamatyti kažkokias kitas scenas ir pabendrauti su bendruomenėm, kurios galbūt yra kiek toliau nuo teatro, apskritai toliau nuo meno. Ar tu turi tokį jausmą?
0: Man rodos, apskritai žmonės dabar alksta prasmės pojūčių. Nu, jautimo, kad tai, ką tu darai, yra prasminga. O tam ir, nu, vat, kažkur kitur, kažkur kitaip, kur tu matai akis, jauti žmonės, tai ir vyksta. Nu, irgi aš tai tikrai iš savęs tai žinau, kuo aš gyvenu ir iš kolegų tas labai labai jaučiasi. Manau, kad irgi, nu, tas, kur sutinka atvažiuoti festivalį ir sako, tai gal dar ir susitikimą su žiūrovais paskui padaro. Nu, kažkaip, kaip dari prasmint. Ir, irgi vaidinsiu ir savo mono spektaklį, kai labai nori įsigyventi, bet nežinai kaip, su Dalia Dedinskaitė ir Glebi Šnek, Vilančelis Muikas. Ir irgi sako, o tai gal paskui dar vaikams stovyklą padarom. Tokia pridėtinė vertė, tai jo, bus ir tai. Atsivešė smuikų violončelių, aš savo vaidybos mokysiu ir kartu sukursim per 4 dienas tokį spektakliuką su vietinės Faso Latieno meno mokyklos mokiniais ir iš šalies vaikais. Bus ir istoriko paskaita. Man tas asmeniškai labai svarbu, kad nepamirštų žmonės ne tik atkūrė, bet ir kad gyvena kažkame jų sukurtame. Tai, nu, savo istorijos žinojame, savo šaknų, tai labai džiaugiuosi, kad Eimantas Gudas irgi sutiko atvažiuoti papasakot apie teatrą Lietuvos dvaruose. Kažkaip va, toks atrodo tas dvarų prisikėlimo laikas, irgi koks tas teatras buvo anksčiau, man pačiai smalsu labai.
1: Šiaip pastebėjau, kad dabar Lietuvoje nedideliuose miestuose, miesteliuose tarsi pradeda formuotis tokie truputėlių kultūriniai židinėliai, tokie burbuliukai. Aplink Merkinę kažkas vyksta. Muzikantai, aišku, žino Paliesiaus dvarą, kuris turi puikią salę. Bet ir Dusetos, man atrodo, tokia vieta, kur, na, nėra taip, kaip sakant, kultūros vakumas. Tikrai, nes, na, aišku, Dusetų dailės galerija, Saukos ten gyvenantys. Vis dar pasirodo kokia viena kita iniciatyva. Čia jūs dabar irgi dar su teatru prisidedat. Ar yra toks jausmas, kad, na, tas tavo protėvių kraštas iš tikrųjų virta tam tikrų kultūrinių židinėlių?
0: Tikrai, tikrai taip. Šalia yra dar Rantazavės dvaras, kur ten labai nuostabūs dalykai vyksta ir prisikelia kamariškių dvaras, Antalieptė. Ir tie tikrai židinėliai jau tik kaip rusena. Ir man rodos, va, ta ugnis ir yra tokia, kur prisidegi viens nuo kito. Zarasų krašte, man rodos, labai daug to vaizduojamojo meno. Dailė, skulptūra, tai galvo taip ir gal užsikūrėm, kad su teatru atvažiuoti, su dar kažko. Nes muzika, žinoma, irgi ten irgi klesti visur dvaruose. Tai taip, aš džiaugiuosi tą Lietuvą, kuri dabar ne tik kad rusena kultūriškai, o jau visai taip.
1: Sproginėja.
0: Taip, ta liepsna pakyla, nu šviesu ir šilta darosi.
1: Tu užsiminei, kad latinų šeima

0: paskaičiuoja Zarasų krašte apie 300 metų, kas na, tikrai rodo tą tokį įsišaknyjimą tam krašte. Tu jau pati augus ne ten, bet natūralu turbūt tas kraštas yra tikrai labai savas, na, kad ir tą patį teatro festivalį, kad jau atveža ten, tai reiškia, kad yra brangu. Kaip tu įvardintum tą savo ryšį būtent su tuo kraštu? Ar jis kažkaip transformavosi, keičiasi, galbūt gilėja? Koks jis buvo vaikystėje, koks jis yra dabar?
1: Vaikystėje tai buvo mano maudynių, grybavimų, klajojimų po miškus, pasaulio pažinimo, pasaulio džiunglių tyrinėjimo vieta, nes nuo 4 metų aš ten sodybai vienkiemį gyvenau, kur buvo mano tėvų, dabar tai yra mano vieta, tai mokymas aukštaičių tarmės pas giminės.
0: O kalbi kiek nors dabar?
1: Taip, kažkiek, kai ten dabar norėjau pabandyti, gal ne, nerizikuoti. Reikia aplinkos ir konteksto, tikrai kalbų susišneku. Ir karvę ten melždavau, ir ant šieno miegodavau, ir visi žygiai, krentančios žvaigždės. Tai yra didžiulė, nu, man net gal sunkiai suprantama, mano savasties tapatybės dalis susiformavos būtent tame krašte, tose ežeruose išskalauta. Tas pats, nežinau, prisilietimas iš tikrųjų prie mano šaknų, pasakojimai tiek tėvų, tiek giminių, kai būdavo, iš kur čia kas kylė, kaip ten anksčiau, o kaip prieš 100 metų. Ir tas tada atrodė labai normalu ir kad nu, visiems taip ir visi tą turi ir nu, oi, net neįdomu, paskui kažkaip buvo šiek tiek atitolta, o dabar grįžta kaip prie lobio atrodo, kad man tai yra mano resursas, man tai yra apie mane, aš esu dėkinga tiem žmonėm, kurie tiesiog gyveno savo gyvenimo kaip galėjo, kaip norėjo ir kurių dėka aš esu. Ir norisi kažkaip irgi puoselėti tą kraštą, kuris nėra nei Italija, nei jo labiau pietų Afrika, savo grožių didingumu ir kai sakoma, kad oi, kokio nuostabumo Lietuvos gamta. Nu kaip.
0: Graži.
1: Graži vasara, taip, ir tikrai turi savo savitumą, bet man rodos tai, kad jinai mum brangi ir kad jinai sava ir dėl to jinai svarbi puoselė ir kad jinai gydanti, jinai turtinanti ir jinai gamta. O Zarasuose tai man iš viso tas atrodo gražu, kai kraštas kažkiek laiko būna apleistas, nes tikrai ten, nu ypač su važiuojimo, tai yra apleistų sodybų, yra apleistų vietų ir kiek tada gyvūnų, koks tas gamtos vešlumas, nežinau, koks tas mistika tų ežeriukų visokių. Man labai saldu, kai klausia, o tai ten prie tavęs kur nors yra ežeras? Kuris? Ta prasme, čia bėda pasirinkti, kurį maudytis.
0: Na, jau kas čia galėtų tai paklausti, Zarasų kraštas, tai jaugi čia vienas mūsų garsų.
1: Aš sakau, tikrai ne visi žino. Kraštų. Ir dėl to man irgi dar ir gera misija, kad atvažiuotų žmonės į festivalį ir pamatytų tą visą grožį. Ir ten Vosaknų dvaras irgi nuostabu, kad priema nakviniai vat, visus teatrų kolektyvus, kur paskui galėsim ir susitikti po spektaklių, pasišnekėti, pabendrauti. Bet kartu galima Sartuose ir jachta paplaukti.
0: Aš mačiau tavo nuotraukas.
1: Tai.
0: O tai ir kuriuot pradėjai?
1: Dar ne, gal po festivalio, bet man buvo irgi nu, pačiai atradimas. Aš netgi to nu, nebuvau išbandžius, tik tai vat, irgi festivalio dėka paplaukėjau jachtą po Sartus pirmą kartą. Tai irgi atrodo, nu tiek ten viskur. O jau apie maistą tai net nešneku.
0: Ir skanu ten?
1: Labai. Rašykite asmeniškai, pasakysiu, kur skaniausia.
0: Pasakoju su tokiu užsidegimu ir apie festivalį, ir apie šitą kraštą. Ir visgi aš galvoju, kad turbūt yra ir iššūkių organizuojant pirmą kartą tokį festivalį. Nesinori to užsidegimo kažkaip nugesinti, bet visiengi įdomu, su kokiais iššūkiais susiduria žmonės pirmą kartą organizuojantis festivalį, kažkur beveik pasienyje ir na, į tokią truputį avantiūrą leidasi.
1: Nu, visiškai avantiūra. Ir turbūt didžiausias iššūkis susivokti, ką ir kaip čia daryti. Nu, tikrai šitas festivalis, visa organizacija lydimas daug garsaus juoko. Nu, nes ir aš ir Balys, mes nusuprantam, kad tai tikrai yra avantiūra, kurią darom su atviriausia širdim, didžiuliu tikėjimu, bet nu, vis tiek mes nesam festivalio organizatoriai. Ir kadangi po 2 metų Zarasai bus kultūros sostinė, norisi dabar pradėti tą festivalį daryti, pasimokyt, paminkit, kad iš
0: tai jūs čia link to augat.
1: Tai, mes sakom, kad tai būtų kasmetinis tarptautinis teatro festivalis.
0: Net ir tarptautinis, o šiemet kažkas iš užsienio bus?
1: Latvių režisierius tik tai vienas bus, bet šiaip tai toks pavadinkim kol kas dar netarptautinių.
0: Bet norit, kad būtų.
1: Taip, žinoma, kodėl ne. Tai vat į ką ir linkiu, kad prasidėjo nuo didelio noro, kad aš tikrai žinojau, ką aš noriu, kad žmonės pamatytų tam festivalį, kokie spektakliai. Ir su Baliu viens per kitą, nu Balius mane stabdė irgi sako, gal čia truputį jau taip per avangardišką, per menišką, gal taip ir, nu, kad neišgazdins žmonių. Tai vat, nu, saldu buvo dėliotis tą programą, tą balanso ieškoti. Bet tikrai bus visi spektakliai, kuriuos aš pati labai noriu dar kartą pamatyti, gaila, kad ne visus pavyks, nes kai kuriuos ir pati vaidinsiu. Tokios bėdos.
0: Pirmo pasaulio problemas.
1: Taip, taip, taip. Bet tada irgi, gal, nu, kai, gal, o kaip pradėti, tai ką man skambina dabar žmonėm ir sakyti, labą dieną, čia festivalį organizuojant. Ir pati iš savęs juokiuosi, kad nu, net nežinau, kaip šnekėti, kaip tai darom. Ir tas nu, kartu ir žavu, tas naujumo jausmas. Tada galvoju, gerai, pinigai, ai, iki palauk, čia pinigų reikia, kaip festivalį dar, iš kur jie, o kaip, nu ir tokie, kur irgi man sąskaita faktūrą išrašyti yra iššūkis, nes aš nu, nesusiju su pinigais niekaip. Nu, išskyrus jo, kad kaip freelanceris jos uždirbu pati savo, bet kažkokios strategijos ten pervedimo. Tie visi, nu, tai yra, iš karto lenkiu galvą prieš Jėvą, kuri dirba Dusetų kultūros centre ir sako, aha, tai čia reiktų parašyti sutartį, taip ir taip, ir, o dieve, kažkas moka tą darytų, ir tu tiesiog, galvoju, viskas, nu, kaip nuostabu, vat komandai, mes, nu, praktiškai trys esam, trys organizuojam festivalį ir kažkaip visai smagiai pasiskirsta. Kas dar ir, nu, labai saldu pamatyti savo brolį, su kuriuo tikrai mes su Baliu gana skirtingi esam. Ir tie skirtumai šituo atveju yra didžiulė vertybė, kur jis moka, mato, supranta vieną, aš kitą ir kartu su kuriam nu, labai atrodo gražų dalyką. Ir tik taip ir veikia, nes atrodo, aš pati su savim būčiau visiškai surakintam rankom, nu, tai būtų neįmanoma. O vat su Baliu, prašau, klausyk, čia kaip faina būtų tą ir tą padaryti, bet kaip čia, ai, tai žiūrėk, čia reikia tą, tą, na, nu, paskambint gal tam, o tai ką sakyt, ai, ai, nu, toksai, labai, labai gyva, nežinau, man labai patinka tą daryti.
0: Iš tikrųjų, akivaizdu ir žavu girdėti, kad net iššūkius galima žiūrėti su daug juoko ir su tokia labai šilta šypsena.
1: Nes nėra ko prarast, va tas yra, kad yra labai daug prasmės.
0: Aš turiu vieną klausimą, pati, kai irgi esu susidūrus su kažkokiu organizavimu dalykų savam krašte, man visada toks truputį kirba, ar kažkam to reikia, ar čia tik man reikia, ar žmonės ateis, ar jie, ne tai, kad supras, bet ar jie supras, kad jiem to reikia, ar užtenka tų žmonių, kurie žino, kad jiem to reikia, ar ne, ar nėra tokio kirminėlio, ar tiesiog taip smagu, taip norisi, kad net nėra kada apie tai pagalvot.
1: Aš to tikrai labai tikiu. Tik ir Balys, tai va tas irgi, nu toks ir, kaip va su ta Afrika, kur pajunti, kad ten turi važiuoti, tai čia atėjo irgi tas pajutimas, kad turi daryti. Ir kai pradėjom daryti, ir tu sutinki, pavyzdžiui, ten prie kokio šaltinėlio antalėpti į piliesį vandenį, nes mano sodyboje nėra vandens, nu ir sutinki ten vietinę moterį, ir ten mes bendravom, ir staiga pasidalinu va savo aktualium, kad organizuoju festivalį jų rajone, ten, kur jie gyvena, ir tu matai, kaip staiga klikteli ir žmogus nebėra ten moteris tiesiog iš Zarasų rajono, o moteris iš Zarasų rajono, kuriame teatro festivalis vyksta. Ir va šitas, galvo, o dieve, ačiū, nereik man jeigu nei pinigų, nei honorarų, nu tikrai, nu įkvėp žmonės, matyt, kaip jų pačių emancipacija vertė kyla nuo to, ir kaip klausia, ir laukia, ir tikrai palaikymas buvo labai didelis. Ir yra labai didelis, ir ten pasipiktinimas, tai kur visa programa, rašykit greičiau.
0: Mums laiką planuoti reikia.
1: Ir kažkaip, nu, dabar visai džiugu. Aišku, suprantu, esu tam pasiryžus, kad tai bus ilgas darbas prisitraukti ir tą dalį, kuri sakai, tegul žmonės eina, kur kad, nu, ten visi jų žmonės, visi mes žmonės, visi galima ateiti, žiūrėti, ir tas festivalis tikrai, tikrai yra visiems. Ir kita dalis buvo iš karto su Baliu galvojom, kaip visą bendruomenę įtraukti, kad nu, nebūtų čia kažkoks elito reikalas, kad ir vietiniai verslai gali prisidėti, jeigu tik tai nori, prašau, ir kavinėse, nežinau, kad būtų galima valgyti visuose, kad visi būtų įtraukti, tai va dėl to ir meno mokyklą irgi traukiam, ir gimnazijos irgi mokinius, nu, kažkaip mums svarbu, kad tai būtų viso krašto reikalas, o ne, kad kažkas atvažiuoja iš Vilniaus ir padaro. Ne, čia toks
0: Savas reikalas.
1: Savas, taip.
0: Gerai, mes truputį nuo tų dusetų ir nuo sartų festivalio pajudėkim. Besiruošdama pokalbį, aš visai nustebau, pasakysiu. Radau vieną tavo interviu neseniai kolegų LRT darytą pavasarį ir žiūriu, kad tavo apvali sukaktis buvo. Na, aš ir džiai nepatikėjau, na, bet kas aš, kad ginčičiausi su pasu. Ar tu skaičiuoji metus, ar metei šitą užsiėmimą, koks
1: tavo santykis su sukakšėm? Ne, aš buvau nuo širdžiai nustebus, kai kolegė tavo paskambino.

0: skambino ir pasakė interviu, koks jau, kodėl. Ai, oi, oi, oi, oi, oi,
1: oi. Iš tikrųjų, mane tai Sartų festivalis įkvėpė tave pasikviesti.
0: Ai, čia suprantu, jo, čia labiau apie mane negu mano metai. Ne, man kažkaip aš ne, net ir nešvenčiau. Nu, va tada susimašiau, kad gal čia reikia kažką daryti, bet nu, kad mano taip vienodai. Kažkai, nu taip, nu, koks skirtumas, kiek tu metų. Jaučiuosi ir atrodau savo gerai.
1: Tai kažkokių pasižadėjimų įkopus į naują dešimtį nesugalvojai ar kokiu nors, nežinau. Nes aš esu kalbinu dažnai tikrai žmonės, kurie švenčia gal tik truputį tokias didesnės sukaktis, tai jie sako, na, čia kažkaip mane privertė sustoti, susumuoti, ką padariau.
0: O diev, ne, aš esu visiškai nevykus šitoj srity. Man gimtadienis šventimas, nu jau, ne. Ne, nieko neįgalvoju. Tik, ai, vat gal kas buvo, kadangi Facebook'e aš nesu paskelbus to savo gimtadienio, tai buvo smagu pamatyti, kiek žmonių iš tikrųjų jį prisimena. Mm. Ir kur, nu, irgi ten buvo tos lūkesčius sumažinus iki minimumo, galvo, nu, ten į tėvus dėjo lūkesčių, kad
1: gyvenu. Į brolį.
0: Nu, brolius savo jo. Ne, tai tikrai visi pasveikino ir geriausia draugė, ir ten ir kolegos prisimeni, ir tikrai buvo, kurie nustebino. Buvo ne jokių momentų, kur gal taip ir nereiktų daryti man tada, kur skambina kolegė, labas, galim pašnekėti, nu žiūri, blogo nuotai, kartai, nu, nekam, nu, o tu ką veiki? Tai gimtadienį švenčiu, dieve, kaip sako, nesmagu dabar. Ai, tai šiandien gegužės penkta. Nu ir gal ir tikrai ir man tai būna, kur, aš žinau, kada to žmogaus gimtadienis, bet neįsivaizduoju, kokia šiandiena, tai nu, vat.
1: Gyvenimas kartais jo, tokių dalykų, tokių situacijų irgi išmeta. Na, tai mes prie to sukakties ir neapsistokime.
0: Nes
1: yra svarbesnių dalykų, ar ne?
0: Aš galvoju, kad man būtų tikrai daug didesnė šventė, kai vat, Sartų teatro festivalis kokį dešimtmetį švęs.
1: O, kad ir penkmetį, jau irgi.
0: O, dieva, kaip saldu. Nu,
1: netaip daug trūks, ne? Dar šiemet, dar keturi.
0: Keturi metai ir jau.
1: Ir jau. Tai aš galiu tik tai to palinkėti, nes iš tikrųjų jau pati taip pasižiūrėsiu, gal ir man pavyks su savo mažuoju atvykti, būtų labai labai smagu. A, gerai.
0: Čia turiu pastebėti, kad būtinai irgi labai raginu visus pasižiūrėti programą, nes bus ir Justo Tertelio spektaklis Avinai, kurį vaidina Raimondas Klezys, ir skirtas būtent paaugliam jaunimui. Aišku, ten tikrai ir visi aktualumą atranda. Bet irgi labai, nu, kai kūrėm programą, stengiamės apriepti visus. Kitais metais tikrai yra apie kūdikius ir mažius,
1: labai gerai.
0: Mažiausios pagalbos.
1: Labai, labai lauksim, mums aktualu. Emilija, šiandien tu esi ne tik aktorė, bet ir festivalio organizatorė dabar, bet šiaip esi ir teatro mokytoja, ar ne? Ko išmokyti gali teatro mokytojas? Nes menas, teatras, na, kaip ir muzika, turbūt yra toks dalykas, kur kažką gali išmokyti, kažko galbūt ne visai, bet tavo akimis, ko teatro mokytojas gali išmokyti?
0: Mano kaip teatro mokytojos misija, aš pradėkim nuo to, kad niekada nenorėjau jie būti ir vis bandau sikratyti šito savo darbo.
1: O kodėl nenorėjai?
0: Nu, nenorėjau, niekad negalvojau apie tai. Tiesiog čia tas, kas visiškai nutinka gyvenime. O tu galėtum, nu, gerai galėčiau. O tu galėtum, nu, ir Jėzus, 20 metų aš vis galiu ir galiu, ir bet ar noriu, ar to siekim, niekad tai darbas, kur ten nu, niekada neieškojau, kur kimba be meškerės. Bet tikrai, on mano misija ir gal ką aš galiu, ir kai dėstytojų akademijai buvau, ir kai nesvarbu, kokio amžiaus žmonės mokau, atrasti savo savitumą, savo unikalumą ir savo autentišką buvimą scenui. Ir tą, kad tu per vaidybą nori pasakyti, kad na, man vaidyba tai vis tiek yra gebėjimas komunikuoti su pasauliu. Ir tai pirmiausia atrandi, ką nori, kas tu toks, ką tau ten skauda, ko nori dalintis, o tada jau kaip. Tai ir viskas.
1: Tik tiek.
0: Ir aišku, dar tada savo penkių pojūčių įgalinimas, kad kai būni scenoj, kad būtum tikras ir įmagnetintas, kad nu, tu esi tas transliuotojas, ta gaudai ir transliuoji. Tai tu turi tikrai jausti tiek savo fizinius pojūčius, tiek emocijas. O tam svarbu atsipalaidavimas. Tai ir partnerių matymas, tas man visada labai labai saldu, ypač su kokiais paaugliais dirbant, kur nu, įsivaizduoja žmonės dažnai, kad vaidyba yra savęs rodymas. Mhm. Kaip man taip neskanu, nepatinka.
1: Bet čia gal amžiaus dalykas, paauglys, tai tas kažkas
0: ir skonio,
1: skauda.
0: Ir man ir teatre man labai neskanu, kur matai vieną soluoja, visi kiti.
1: O dažnai tą sutinki lietuviškam teatre?
0: Pasitaiko, bet aš vis tiek labiau vertinu, kai matai va, tą magiją, kur yra du žmonės, o tu esi įtrauktas ir matai tai, kas yra tarp jų.

0: čiau, kad tenka ir padirbėti su vaikais turinčiais ir raidos sutrikimų, ir negaliu. Ką teatras gali jiems duoti? Ką tu pati per teatrą duodi šiems žmonėms? Kokių žmonių apskritai, pavyzdžiui, senelių namuose esi sutikusi? Nes man tai ten kartais tokio šviesos būna, nes irgi tikrai yra tekę su įvairiais reikalais ten nukeliauti. Tai kuo šie susitikimai tau pačiai ypatingi ir kokį teatrą ten sieki nuvežti?
1: Man visada turbūt svarbiausia teatro misija, kad žmogus ateitų į pasimatymą su savim, kad susitiktų, pamatytų ir vat, ypač važiuojant į senelių namus, kartais būna ne mano, o organizatorių lūkestis, kad gal čia linksmiau kažką padainuot, paplot, nu, kad ten kažkaip pralinksmint seneliukus. Aš važiuoju su poezija ir su savo fleita. Ir matyt, kur nuo toj nebūtin, tikrai ne komerciniai programai, kur žmogus nunyra, jaučia, atgyja, bet tas, nu, iš esmės savo, kur savo savastį apčiupinėja, kur būna gyva ir tikra. Tai va tas man yra teatras, kur žmogus kažkaip nebūtinai, kad ir katarsį patiria, bet tą tokį atsišviežinimą apie tikrumą, apie prasmę, apie pasimatymą su savim, pasižiūrėjimą ir kas tu, ir kokiam pasaulyje esi, ir kaip tu šiandien. Tai va tas man su tai senesniai žmonėm iš vis labai gražu klausyti jų paskui atsiliepimų, įžvalgų arba, o gražiausia visada būna tai jų paišdikavimai, kur ten kokia nors katino eilėraštį skaitai ir staiga ten kažkas nors miauksėt pradeda. Arba atsakinėti. Ar ten...
0: Bet kokie laisvi žmonės.
1: Tikrai. Ir kaip ta va, kūryba, menas, nu atrodo, patys žmonės nustemba, ką iš jų ištempia. Nu, aš pati labai mėgstu būti žiūrovas teatre. Aš dievinu tą jausmą, kai mane spektaklis, koncertas, menas, geras menas paveikia. Ne savo formą, ne kažkokį naujumų, ne per protą, o iš tos gelmės, kur kažkaip nu, pajunti to, ko dar nejutai.
0: Tu užsiminėjai apie fleitą, aš čia planavau kaip paskutinį klausimą užduoti prieš suskambant dar vieną muzikos kūrinį, kurį pasiūlė, bet aš tiesiog norėjau paklausti, kiek tu metų su fleita gyveni?
1: O, retai būna klausimas, kur išmuša iš vėžimo, negu niekada nesu.
0: Nes aš irgi mačiau nuotraukas, mačiau programas tavo, kad tu su fleita groji ir pagalvojau kažkaip... Kažkaip aš niekada gal ir nepaklausiu apie tai. Tai sakau, paklausiu.
1: Aš groju fleitą nuo pirmos klasės. Tai čia jau daug metų. Realiai pradėjau groti kokiai šeštoj. čia tiem, kurie... O tik kaip greitai išmoksti groti fleitą? O dieve, aš buvau super negabi, super nemotivuota. Tiesiog galau, kaip čia iškentėti šitą visą nesąmonę. O šeštoj klasėje ėmėjau ir užčiulbėjau kažkaip tai. Ir tada pradėjau groti, likau iki 12 klasės Balio Dvariono muzikos mokyklai. Amžinai dėkosiu savo mokytojui Marijui Pupkovui, kuris apskritai išmokė mokytis. Ne tik muziką pamilt, bet ką reiškia mokytis, kaip ten po tavį. Ne, išeina, aš nemoku. Nu gerai, tai pagroju šitą natą, dabar šitą. Dar kartą, dabar sujungi, dabar greičiau. O dieve, ir tai visą kūrinį, po tą kiekvieną natelę, kaip ir viską gyvenime, po truputį darai, kol pavyksta. Tai čia toks didelis dalykas. Ir aš nedrįsau stoti į fleitą kaip į specialybę, man atrodė, kad aš neverta to, neįstočiau. Pirmam kurse man pasiūlė kaip antrą specialybę mokytis fleitą ir tada, o čia jau koks geras įvertinimas. Bet įvyko irgi toks lūžis, kad nueit nuo to akademizmo. Kad muzika tai nėra tik natos ir ten piano forte, o tai irgi yra, na, kaip man, kaip aktoriai groti fleitą, kaip aš galiu, ir aš vis dar iki dabar kovoju su tuo vat, kažkokio imposterio sindromu, kad čia, kad fleita būtų mano išaiškos galimybė, o ne kažkoks atsiskaitimas.
0: O tu iš karto pradėjai ją savo kažkokioj kūrybiniai veikloje, aktoriniai veikloje naudoti, ar čia toks švietis?
1: Mūsų kursas buvo nežmoniškai muzikalus. Vidas Bareikis, Ainis Storpirštis, Marius Repšys, Vaidus Odika, Eglė Špokaitė, ir mes ten na, visi labai labai daug muzikuodavom. Tai tikrai jau per krikštynas aš fleitą grojau. Ir kažkaip jinai vis būdavo ir būdavo ir būdavo, ir paskui dabar buvo galvosukas, kaip fleitą padaryti kaip akomponuojamą instrumentą, kad aš galėčiau, kad būtų ir muzika, bet ir ant viršaus kalbėt galėčiau ir dainuot ar skaityt. Tai va čia technika atsirado, nu, luperis kažkaip nu, labai džiaugiuosi, kad ta draugystė su fleita tęsiasi.
0: Kalbant apie dar kitas tavo veiklas, irgi vienas įdomesnių dalykų, ką tu darai, nežinau, ar vis dar savo

0: savanoriauji, ar jau baigiai savanorystę, bet bent kurį laiką savanoriavai kalėjime.
1: Taip, vis dar.
0: Irgi buvau išsiminusi, kad tavo kurso draugas Marius Repšys pakvietė tą daryti. Nežinau, ar pati būtum kada nors sugalvojusi.
1: Net nekilo minčių gilintis, kodėl jie tam kalėjime, nu, nes ne apie tai aš esu ten. Kaip tik dirbu su ta sveikąja žmonių dalim, kaip ir bet kokiai savanorystėj. Bet galbūt, o save aš dažnai plakdavau, o kaip aš čia taip pagalvojau, kaip aš čia pasakiau, kaip čia nors kokių. O kaliniai mane tikrai įkvėpė, kaip pagalvojau, kad padarom visi mes per gyvenimą baisių dalykų, kartais siaubingų. Ir kai tu matai žmonės, kurie vis tiek geba atrast jėgų gyventi toliau, gal net nebūtinai savo atleisti, gal ir atleisti, nu, suprasti. Tikrai vėl, ne visi čia. Gink dievą, nebandau idealizuoti kalėjimo. Tikrai ten
0: visko yra.
1: Baisi vieta šiaip ar taip. Ir tikrai labai yra visko. Bet kai tu ten randi žmonės, kurie tave įkvepia, nu vis tiek tas man smalsumas žmonių rūšiai yra didžiulis. Gal. Nu, niekaip man to žmogaus neišeina apibriežti, kas čia per gyvūnas.
0: O kaip reaguoja į meną? Didžioji dauguma, nes kaip sakai, na, negalima visų turbūt suniveliuoti.
1: Kaip į ką reaguoja?
0: Į meną.
1: Į meną. Jautriai irgi, vėl tai aš kalėjime ten groju grupėje, kur irgi labai talentingų žmonių yra, sugalvoju, kaip talentas vis dėlto yra žavu ir kaip tu jo, nu, net ir kalėjime, vat, nenugesinsi, kur žmogus ir dainuoja, groja, muzikuoja. Ir Marius paprašė, grojo su Big Bandu ir paprašė, sako, gal tu gali pravesti tą koncertą. Tai irgi, nu, matai, kad reikia tos kultūros visur. Ir yra žmonės, kurie muistosi, nes nesupranta, nes gal tai pirmą kartą su tuo susidūrė. Yra kiti, kur nu, irgi tiesiog yra taip jautru, nes va, aš koncerte sėdžiu ir, nu, taip, baigit vaikščio, nu, gėda darot, ne taip turi būti, aš žinau, kaip turi būti koncerte. Nu, tai kažkaip.
0: Aš kartais galvoju, kad galbūt kai kurie žmonės, kurie nepadaro tos baisius dalykus, ar ne, gal jie nebūtų jų padarę, jei kažkiek daugiau gyvenime jų kultūros būtų, nes man kartais atrodo, kad kultūra ne visuotinis, bet gali būti vaistas. Tokį jausmą kartais nešiojas.
1: Ypač kai vedžiau vaidybos užsiemimus, gal tėve mano, kokie gabų žmonės, jeigu jie visi tą savo kūrybiškumą, energiją nukreipt į kažkokią bendrą vaidybą, kūrybą, nu, tai nuostabus dalykai gimtų. Ir šiaip tokia, čia aš pasidalinsiu taip drąsiai, kaip tiesiog idėja, ne kaip pasiūlymų, nes tikrai labai jautrus dalykas ta kalėjimų tema. Bet ryte buvau senelių namuose ir atvažiavau paskui į kalėjimą, nu, nes tai kadangi savanorystė, nieks man už tai nemoka, o toli, tai nustengiu suderinti su kokiu nors, kur važiuoju koncertą, tai pakeliu tada, kad užvažiuoju. Ir žiūriu šito žmonės ir galvoju, nu, va, sėdi žmogus kalėjime 40-30 metų, nes, nu, aš su tais, kur iki gyvos galvos nuteisti daugiausia bendrauju. Ir nueitų, pavyzdžiui, į tos senelių namus, papasakotų tas istorijas, kurias čia man dabar raito, fantazuoja, kūrė, nes, nu, netimsiu žmogus fantazijos, o tikrai ir smagu. Tai ir tiems seneliams smagiau būtų, ir tas žmogus įprasmintų savo, nu, kažkaip buvimą, gyvenimą, nu, visi būtų daug laimingesni, geriau jaustusi pati, nežinau, visuomenė. Tai aš tikrai labai pati mastau, kokia prasmė kalėti iki gyvos galvos, kur tiesiog būt, jaust nuolatinį žeminimą, nu, nes tikrai tai yra nežmoniškai daug jo kalėjime, ir tiesiog bandyti išgyventi, kas irgi apie ką yra dabar kalėjimas. Tai toks man pasvarstymas, kad aš kažkaip gal manau, kad tą galima kitaip pakreipti.
0: Dabar tokį lengvesnę gal temą palieskim, nes tikrųjų, ne, čia svarbios temas ir iš tikrųjų net nebėjo, kad patirčių tikrai labai įvairių ir minčių atneša tokią savanorystę, kurioje labai irgi daug prasmės matau. Tame interviu, kurį minėjau, kur irgi kolego LRT anksčiau davė, tu taip užsiminėjai, lyg rudenį tavęs laukia kažkokia nemaža kino premjera.
1: Taip.
0: Ar galiu dar kažką jau daugiau papasakoti?
1: Negaliu.
0: Tokia, kad jau negalima ne žodelio daugiau ištraukti.
1: Jau net buvau pamiršęs, ar tai saldu prisiminti. Ne, bet vis dar negaliu papasakoti. Taip, rudenį laukia.
0: Tai bus kažkas didelio.
1: Taip.
0: Ar daug didelių dalykų apskritai nusimato? Artimiausiu metu gal yra kažkas apie,
1: na, festivalio.
0: Festivalio, nu, jau šitą mes jau aptariam, palikim, kas dar tokio įdomesnio.
1: Galvoju. Nu, tai man visai irgi toks netikėtai. Bet ir didelis dalykas. Aš, nu, jau truputį užsiminiau su didelė istorijos gerbėja ir man labai patiko Ilonos Kujaitės knyga.

0: karo nuotaka apie Kotryną Jogailaitę.
1: A, mačiau tave su tais gražiais apriedais.
0: Ir įsivaizduok, ir mano, žinai, aš esu kaip gerbėja Ilona Skujaitė, o jie tokie faina, kaip faina, ir staiga praeina porą metų ir Ilona man rašo, Emilija, ar tu norėtum suvaidinti ir galėtum Kotrynos sesę, Oną Jogailaitę. O dieva, aš norėčiau, ta prasme, čia, kurim ar nutinka, va, tokie dalyko. O mes, nu, nebuvom nei pažįstamos, nei ką, tiesiog, nu, va, taip vieną kitą kūrybiškai stebėjom. Tai dabar labai šitą saldu irgi pabūt. Ona Jogailaitė ir va, su Ilona mes kartu pristatom.
1: Jūs keliauja, nes aš mačiau beros Molėtuose pristatymus.
0: Tai, visai dabar laukia daug ten šitų pasirodymų, bibliotekos, kultūros centrai, privatus renginiai kviečia, nes ten nuostabiai, gražiai Dianos Paukštytės suknelė istorinė, sus daug tokio, nu visiškai. Ir labai panašiai vestuvinė Onos Jogailaitės suknelė. Irgi galvoju, ten vat, kažkaip muzika, nu, itin lydė mane visada kūrybai. Ašgi čia visiškai pati kūriau ir vis tiek man reikėjo išsitraukti išilginę barokinę fleitę, nors, nu, čia apie renesansą mes, bet tiek to. Ir, nu, kaip visiškai toksai pirmūnas knisausi, kokia muzika tikrai galėjo skambėti tuo metu Onos Jogailaitės dvare, ką jinai pati klausė ir ką jinai galimai net ir grojo. O tikrai galimai jinai ir grojo va, tokia va, išilginė fleita ir tą, ką aš ir groju. Čia dar ir skaitydama tos kūrinius, tai taip. Mm. Ir istorija ir menas susijungia ir muzika.
1: Labai įdomiai skamba. Na ir paskutinis jau klausimas, ne, prieš paskutinis dar apie muziką paklausiu antrą kūrinį, kurį pasirinkai, bet prieš tai dar prisiminsiu dar vieną tavo tokį pasisakymą Facebook'e, kuris visai daug reakcijų sulaukė kitu apie klasiką literatūros. Pakalbėjai, pamintijai, šiek tiek komentarų irgi skaičiau, nes man šiai buvo labai įdomu, ką žmonės pasiūlys, nes klausytojams pasakysiu, kad Emilija paklausė, šiaip pasvarstė apie skaitimą ir paklausė dėl klasikinės literatūros rekomendacijų, man atrodo. Tai ar atradai kažką įdomaus, ko buvai neskaičius ir kame literatūroje dabar gyveni?
0: Literatūroje, gal ir gimė tam, nu, kažkaip poreikis parašyti, retai rašau ilgesnius postus Facebook'e, tokius, kur ten jau su mintimo, ne šiaip, kad ateikit pasižiūrėti. Bet ta man tema kabina, kad irgi atrodo labai daug skaitančių žmonių dabar ir visai skaitimas madingas, bet tai, ką skaito, kartais nematau, kad tai būtų geriau negu tiesiog skrolinimas. Nu, Facebook irgi skaitai, bet kiek tame naudos. Ir va, tas atsigrįžimas į klasikinę gerą literatūrą, ypač vaikų, kur ten tėvai nu, didžiuojasi, kad va, čia nevykėlio dienoraščio perskaitė visus skyrius. Nu, atsiprašau už įvardinimą, bet nu, man tai gal geriau nieko jau tada. Bet, nu, žodžiu. Ir va, tas klasikinės literatūros buvimas mūsų racionės skaitimą, man atrodo labai svarbu, kad nu, žmonės nebukėtų, kad žmonės gebėtų skaityti, nes va, tie komentarai man labiausiai gal ir šiurpino, kad šiuo laikiniam pasauliu aš neturiu laiko, aš net negaliu suprasti, ką ten rašo man ten tas Hugo, kažkokie ten tie sakiniai, aš net nesuprantu.
1: Aš šitų neskaičiau tokių komentarų.
0: Nu, va, man tie ir užkabino, gal tai, bet tai ir yra prasmė, kad tas...
1: Tai gal čia ir yra ugdytų. Problema, jeigu mes jau nebegalim tavo paskaityti.
0: Taip, ir mes nutarsi įvardinam, kad yra problema, bet kad, nu, tai tokiam laikė mes gyvenam. Alio, nu, nenusileido tas laikas tiesiog iš dangaus. Pati dabar skaitau Dantės dieviškąją komediją, o ten man irgi buvo labai, galvoju, irgi pasižymėjau keletą knygų, labai smagu buvo apskritai tas svarstymas žmonių, tai kas ta klasika.
1: Irgi. O kas tau klasika?
0: Klasika vienas dalykas laiko patikrinti, bet ir tiesiog, kur tu numatai, nu pavyzdžiui, Harris Potteris man yra klasika. Nu, kur vienareikšmiškai gilus kūrinys, kuris mūsų laiko klasika, va taip pasakyčiau. Tai kažkas, kur ne apie formą, ne apie lengvumą, kas augina, kas tikra. Nu, čia daug galėčiau lemą galvoju. Apie klasiką.
1: Klasika apskritai, bet kuriam žanre turbūt yra terminas. Na, mes LRT klasikos radijui dažnai esam priversti apie tai svartyti. Tai turbūt...
0: Kas tau yra klasika?
1: Kažkas panašaus, ką... Dabar tu mane taip palauko, dėlai. Man yra klasika tai, kas yra kažkas intelektualaus, kažkas vėlgi turbūt laiko patikrinto, kažkas, ką perskaitęs, išgirdęs, pamatęs, jautiesi praturtėjęs, kažką naujo sužinojęs.
0: Mm.
1: Na, čia terminas, kuriame telpo labai, labai daug mano akimis.
0: Dabar tavęs klausom, dar pagalvojau, laiko patikrinto arba laiko subrandinto? Galvoju, kur, nu, pavyzdžiui, Faustą Gėtę, kiek laiko rašė, kur, nu, savybrandė.

0: tikrino, savito laiku tikrino ir nuparašė vieną kūrinį žmogus per gyvenimą. Punkšt, prašom. Ir yra klasika.
1: Čia diskusija, kuriai galėtume dar vieną valandą skirti.
0: O jėtau, dar kokį seminarų ciklą.
1: Seminarų ciklas apie klasiką. Gerai, gerai, gerai. Sartų festivaliui.
0: Taip, viskas, kitiem. Fiksuojam.
1: Fiksuojam. Pasakyta eterija ir užfiksuota, jau niekur nuo to nepabėgsi. Emilija, labai smagus pokalbis ir mes netrukus jį užbaigsim pasiklausydami dar vieną muzikinio kūrinio, jeigu mes per pokalbį taip šiek tiek galėjom užčiopti, kad šiaip tau muzika tikrai nėra svetimas dalykas. Ir kai paprašiau porą kūrinukų man pasiūlyti, dar pasiūlyjai pasiklausyti Arkinio Merulos Čekonos. Kodėl?
0: Labai paprasta irgi istorija, kad tai kūrinys, kurį atradau kurdama savo mono spektaklį, kuriame yra keturi personažai, dalis jų įkvėpimas buvo tikri istoriniai personažai. Ir vat, nu, vienas iš tų ir buvo Renata Cecilija Habsburgaitė, kuri į Lietuvą šokį apskritai kaip po tokį atvežė, kuri operą statė pati valdovo rūmose. Ir Merulo irgi tai, kas skambėjo Lietuvoje. Man galvoju, kaip šitas nuostabus kūrinys, čia tikrai Vilnius skambėjo, čia tikrai, nu kažkaip mane žiūri įkvepia ir tai yra kūrinys toks kaip tie dalykai, vadinasi, kur tu prisilieti ir gali nusikelt į ten, kur nori. Tai kai šitą kūrinį užgroja Glebas Pišnekas ir Dalia Dedinskaitė mano spektaklį, tai kaip aš einu personažą, kurį vaidinu skambant šitam kūrinį. Kažkaip toks visaip kaip brangus. Ir būsena, ir Lietuvos istorijos prasme ir mano kūrybos prasme ir nu, kažkas, kur aš noriu, kad žmonės girdėtų šitą kūrinį.
1: Ačiū labai, Emilija Latėnaitė, šiandien laidoje be kaukių viešėjo visai netrukus ir išgirsime šį kūrinį, apie kurį ką tik pokalbio pabaigoje kalbėjo. Ačiū, Emilija, už visą gerą energiją, kurią atsinešė.
0: Ačiū tau.
1: Ir už visas įdomias ir prasmingas kūrybinės veiklas. Aš savo ruoštų dėkoju ir LRT klasikos klausytojams, kurie šią valandą praleidot kartu su mumis ir tik priminsiu, kad šio pokalbio galite ieškoti ir LRT radiotekoje, bet kuriuo savo patogiu metu. Na, o aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, šiandien su jumis atsisveikinu už leisdama eterį Tarkinijo Merulos Čekonai. Iki.
0: Iki.

18 amžiaus pirmojoje pusėje jį mėgdžiojo daugelis kompozitorių. Dramatiškas, bet kartu paprastas ir ekonomiškas rašybos stilius, aiški muzikos forma ir ryškūs melodiniai motyvai padėjo jo kūriniams išlikti ir džiuginti klausytojus ir šiandien.

Sveiki! Pradėti naują savaitę ir pažintį su žymaus baroko kompozitoriaus Antonijaus Vivaldžio kūryba šiandien kviečiu aš Ignas Gudelevičius. Šio menininko muzika artima ir profesionaliems atlikėjams ir plačiajam klausytojų ratui. Ypač didelę įtaką jis padarė koncerto žanro raidai, o jo kūrybos principus perėmė ir plėtojo daugelis vėlesnių Europos kompozitorių. Audra ir ramybė, džiaugsmas ir ilgesys, gamtos didybė ir žmogaus jausmų pasaulis. Štai tokios plačios temos perteikiamos Antonijaus Vivaldžio muzikos sąskambiuose. Ir nors menininkas buvo vienas produktyviausių savo epochos kompozitorių, smuikininkas virtuozas ir pedagogas, po jo mirties daugelis rankraščių įsibarstė po privačias kolekcijas ir archyvus, o nemaža dalis kūrinių ilgam nugrimzdo į užmarštį. Tik 20-ame amžiuje, pradėjus sistemingai tyrinėti išlikusius rankraščius, muzikos pasaulis pamažu ėmė atrasti vis naujus šio kūrėjo darbus. Šiandienos laidoje kviečiu pažvelgti ne į dažniausiai atliekamus Vivaldžio šedevrus, o į rečiau girdimus, ilgą laiką pamirštus ar tik palyginti neseniai naujai atrastus jo kūrinius. Kartu pasiklausysime muzikos, kuri šimtmečius tylėjo archyvų lentynose, ir pamėginsime išgirsti kitokį Vivaldį, ne tik garsiųjų metų laikų autorių, bet ir neįsenkamai kūrybingą menininką, kurio muzikinis palikimas iki pat mūsų dienų išliko kur kas platesnis, nei dažnai įsivaizduojame. Kelionę po mažiau pažintus Antonijaus Vivaldžio kūrybos puslapius pradės jo koncertas smuikui A-dur, kurio istorija gana neįprasta. Kūrinys išliko anoniminėje rankraščio kopijoje, todėl ilgą laiką nebuvo aišku, kas yra jo autorius. Tik 21-ame amžiuje, atidžiai išnagrinėję muzikinę sąsają su kitais Vivaldžio kūriniais ir jo mėgta teminės medžiagos naudojimo sistema, muzikos tyrėjai drąsiai patvirtino, kad tai autentiškas Antonijaus Vivaldžio darbas. Šiandien koncertas smuikui A-dur pagal danų muzikologo Pieterio Ujum sudaryto Antonijaus Vivaldžio kūrinių katalogą Ujum Versaiknis 817 laikomas vienu brandžiojo kompozitoriaus laikotarpio virtuozinių koncertų. Manoma, kad jis buvo sukurtas garsiajam vokiečių smuikininkui Georgui Bisendeliui, Vivaldi mokiniui, bičiuliui ir aktyviam jo muzikos kleidėjui. Todėl nenuostabu, kad solo partija reikalauja išskirtinio meistriškumo, joje gausų dvigarsių, drąsių šuolių ir įspūdingų epizodų itin aukštame smuiko registre. Šis koncertas ne tik papildo Vivaldžio kūrinių katalogą dar vienu vertingu opusu, bet ir primena, kad net ir geriausiai pažįstamų kompozitorių kūryboje vis dar gali laukti netikėti atradimai. Koncertas smuikui A-dur, kurio dalys Allegro, Largo ir Allegro, interpretuoja vokiečių smuikininkas Antonas Štekas ir ansamblis Modo Antiko, diriguojamas Federico Marijo Sardelio.

su gerai pažįstamais kūriniais. Tačiau net ir prabėgus daugybė metų po kompozitoriaus mirties, jo muzikinis palikimas vis dar stebina naujais atradimais. Vieną jų ką tik išgirdome. Koncertas smuikui A-dur, kurio numeris 817, perteikė smuikininkas Antonas Štekas ir ansamblis Modo Antiko, diriguojamas Federico Marijos Sardelio. Antonijus Vivaldis, kurio kūrybai atskleisti skiriamo šios savaitės kompozitoriaus laidos, gimė 1678 kovo 4 dieną Venecijoje. Jo tėvas buvo profesionalus smuikininkas, todėl muzika būsimąjį kompozitorių lydėjo nuo pat vaikystės. Taip pat smuikavimo žinių jaunasis menininkas ėmėsi pas Venecijos mokyklos atstovą, kompozitorių vargonininką kunigą Giovanni Battista Legenzi. Jaunystėje Vivaldis, kaip ir jo mokytojas, pasirinko dvasininko kelią ir buvo įšventintas kunigu, tačiau dėl silpnos sveikatos netrukus atsisakė reguliariai laikyti mišes ir vis daugiau dėmesio skyrė muzikai. Dėl ryškiai rusvų plaukų jis amžininkų buvo pramintas raudonuoju kunigu. Didžiausią gyvenimo dalį Vivaldis praleido dirbdamas Venecijos našlaičių namuose ir kartu vienoje garsiausių Venecijos muzikos įstaigų konservatorio Della Pieta, kurioje mokė mergaitės groti įvairiais instrumentais, dirigavo orkestru ir kūrė naujus kūrinius. Būtent čia atsiskleidė jo talentas ir gimė daugelis reikšmingiausių kompozicijų. Globos namų orkestrui sukūrė kompozicijų, rengė koncertus Venecijoje ir Italijos kituose miestuose. Kaip smuikininkas virtuozas koncertavo daugelyje Europos šalių. Nuo 1732 metų gyveno Vienoje. Vivaldis buvo nepaprastai produktyvus kūrėjas. Per savo gyvenimą sukūrė daugiau kaip 500 koncertų, apie 60 operų, daugybę kantatų, sonatų ir religinės muzikos kūrinių. Ypatinga vieta jo palikime užima koncertai smuikai. Antonijus Vivaldis ištobulino koncerto groso žandrą, kaip smuikininkas virtuozas įdiegė naują artikuliaciją, faktūrą, figuracijas, aplikatūrą, aukščiausią smuiko registrą. Šias naujoves Vivaldis pirmą kartą panaudojo koncertuose orkestrui. Jis kartu ir vienas pirmųjų koncertams taikė programinius pavadinimus. Vivaldžio kūryba darė didžiulę įtaką jo amžininkams ir vėlesniems kartoms. Jo koncertus studijavo ir aranžavo pats Johanas Sebastianas Bachas, o 18 amžiaus pirmojoje pusėje jo muzikos stilių mėgdžiojo daugelis Europos kompozitorių. Ir vis dėlto gyvenimo pabaigoje muzikinės mados pasikeitė, todėl menininko šlovė pamažu blėso. Amžinybėn kompozitorius, smuikininkas, virtuozas ir pedagogas iškeliavo Vienoje 1741 metais, būdamas 63. Po mirties jo vardas buvo ilgam primirštas ir tik 20 amžiaus pradžioje, atradus ir ištyrus daugybę rankraščių, Vivaldžio muzika sugrįžo į koncertų sales. Vivaldžio palikimą muzikologai tyrinėja iki šiol, rekonstruoja prarastais laikytus kūrinius ir naujai atveria jo operų pasaulį, kuris ilgą laiką buvo gerokai mažiau pažįstamas nei jo koncertai. Nors šiandien Vivaldis pirmiausiai siejamas su instrumentinė muzika, savo gyvenimo laikotarpiu jis buvo vienas žymiausių operos kompozitorių Italijoje, sukūręs, kaip minėjau, apie 60 operų, tačiau nemaža jų dalis išliko tik fragmentiškai. Vienas tokių kūrinių – opera Farnačia. Ją Vivaldis kūrė ir perkūrė ne kartą, vis pritaikydavo ją skirtingiems teatrams ir atlikėjams. Ilgą laiką buvo manoma, kad kai kurios jos dalys negrįžtamai dingusios, tačiau 20 ir 21 amžiais įvairiuose Europos archyvuose aptikti rankrašiai leido atkurti vis išsamesnį šio kūrinio vaizdą. Operos siužetas pasakoja apie Ponto karalių Farnačią, istorinę asmenybę, gyvenusią pirmame amžiuje prieš Kristų. Tai dramatiška istorija apie karą, valdžią, šeimos ryšius ir asmeninę auką. Farnačias ariją netrukus atskleis mecosopranas Cecilija Bartoli, drauge su orkestru Il Giardino Armonico, diriguojamu Giovanni Antoninio.